Ambitions med Donkey Boy här i Vaken. Där första ledtråden i nattjakten är ute. Det är lite svårt kanske. Det var Blue... nu ska vi se här. Mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Och ja, P.O. han gissar, skulle det kunna vara norska fotbollslandslaget och deras rod? Vilken jättebra gissning, P.O. Men det är det inte. Det är någonting annat.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, vi har kommit till den andra ledtråden i nattjakten, och det är väl tur det, för att det verkade klurigt värre. Vi kör en liten repris på första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

Bad Dreams med Teddy Swims här i Vaken. Det är alltså vår andra ledtråd i nattjakten. Gud, nu har jag sån bubbla i halsen. Det är så obehagligt. Ja, två ledtrådar är ute på vift till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna och sen Bad Dreams med Teddy Swims. Ja. Ja, det kanske blir lättare nu. Jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

More Than This, Roxy Music, och innan det hörde vi Gone Gone Gone med Robert Plant och Alison Krauss. Ja, nu blev det kanske lite lättare i nattjakten. Först ut till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna, och sen hörde vi Teddy Swims med Bad Dreams. Så på första ledtråden då hade ju PO gissat på norska fotbollslandslaget och deras rod. Det tyckte jag var en kul gissning. Sen nu kom en gissning här i natt, tror jag, på Teddybjörnen Fredriksson. Det är Simon som har gissat. Stefan gissar på Blå lagunen, Sören havsbad eller dykning. Katarina Waikiki Beach. Ja, ni gissar ju på roliga grejer, hörni. Gunilla skriver, hej, montro svaret är windsurfing eller surfbräda med tanke på Hawaii. Ja, ja, alltså ni gissar på jättebra, och jag ger en applåd för era kreativa förslag. Det är inte det vi letar efter, det är något annat. Och strax så kommer den tredje och sista ledtråden.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, hörni. Ledtråd nummer tre, jag vet inte. Kommer det kanske behövas en ledtråd nummer fyra? Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att det kommer lösa sig. Men ja, vi får väl se. Första ledtråden ut, det var ju till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Och sen kom Teddy Swims med Bad Dreams. Mm. Ja, nej, jag säger ingenting mer. Nu får ni en liten repris på de här ledtrådarna som har varit ute. Och sen kommer den tredje och sista. Så får vi se. Det kanske blir lättare då när den tredje kommer.
1: Ledtråd nummer ett.

Cyklar ni så springer jag med Mares är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, hörni. Ja, jag säger inte mer nu utan jag låter er klura lite och så får vi väl se om det behövs lite hjälp på traven. vaken@sverigesradio.se mejlar du till om du vill mejla och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det du tror kommer att dyka upp som svar i nattjakten.

0: even on. My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken, där nattjakten är igång. Och nu har vi faktiskt presenterat alla tre ledtrådar. Och så här lät de.
1: Ledtråd nummer ett.

Där hade vi de hela gänget. Först till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Sen Bad Dreams med Teddy Swims. Och så sista då, Cyklar ni så springer jag med Mares. Klura lite grann och sen får du höra av dig och berätta vad det är du tror att vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, berätta vad det är du tror som vi söker. Och ja, glöm inte telefonnummer också, så kan jag ringa upp dig ifall det är så att du har gissat rätt.

0: One med U2. Alltså vilken bit. Man blir berörd av musik på ett helt annat sätt under natten, tycker ni inte? Mm. Hörrni, nattjakten, den har varit igång i typ en timme. Och vet ni, nu är det dags för det här. Jag behövde ju. Det kändes som jag skrämde upp mig själv lite grann där. Det är klart att ni skulle komma fram till det rätta svaret. Men jag tycker att temat för liksom alla nattjakter under den här veckan, det är att det har varit superklurigt i början och ja, ganska klurigt där andra ledtråden också. Men sen kommer den tredje. Det är, då är det som att någonting lossnar hos er. Och, ja, vi får väl tacka Frida som har varit nattjaktskonstruktör den här veckan. Det är hon som har skapat de här kluringarna. Ja, veckans sista nattjaktsvinnare. Hon heter Eva och hon är med oss nu. Hej Eva!
1: Hej Isabel!
0: Hej! Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Det är lite mörkt och regnigt här ute på vägarna, men
0: Ja. Kändes det som att liksom sommaren tog slut den här veckan? Eller är jag jättenegativ då?
1: Nej, men så att den kommer tillbaka nu när skolan börjar. Det brukar ju vara så.
0: Ja, det brukar ju vara så. Men vi får hoppas det. Ja, eller hur? Det är som att vädret liksom bara... Jag vet inte vad. Den vill liksom visa upp vad den har. Den är lite så. Ja. Nå,
1: det är väl. Mycket kvar innan det blir vinter.
0: Tack Eva. Det där behövde nog många höra. Finns någonting annat som många vill höra. Vad är det för något som vi har letat efter i nattjakten?
1: Det är Iron Man.
0: Bravo. Berätta, när och hur kom du på att det var Iron Man?
1: Jag tänkte först på Hawaii och så sen kom ju den där Teddy Swims och då har vi simma där.
0: Mm.
1: Och så när cykla och springa kom, då blev det ju triathlon och på Hawaii är det Iron Man.
0: Alltså så himla snyggt. Det behöver jag. Jag behöver faktiskt inte ens läsa upp förklaringen. För det är precis exakt vad det är. Att den mest kända Ironman-tävlingen är Ironman Hawaii. Och så får vi simma i andra ledtråden. Och i tredje så får vi ju både cykla och springa. Så att det där var väl inga svårigheter. Har du, hur liksom Ironman, är det något som lockar för dig?
1: Nej, långt ifrån.
0: Jag tycker det är härligt. Det är liksom som att vi alla möts i ett kollektivt nej tack. Både när det kommer till Iron Man, men sen var det också häromdagen när det var marklyft, så tror jag att både var jag och Per-Olof som konstaterade att nej tack. Det är bra.
1: Det är bra.
0: Ja. Eva, berätta, hur länge ska du vara uppe?
1: Jag har kanske 1,5 timme till på jobbet.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men då är vi väl lite synkade då. Bra. Ja, du har önskat en ögonmask och det ska du få på posten. Min nya fråga till alla vakenvinnare är, hur många kassar har ni? För det känns som att alla går runt med liksom så hopor av kassar. Hur många har du hemma?
1: Jag har 2.
0: Ja, det är en bra... Jag känner 2 är liksom en normal mängd. Vakenkassar.
1: Och så ögon med 2 låtar här.
0: Ja, du hör ju. Och hur många ögonmasker då?
1: Inga!
0: Du ser, det här är som Pokémons. Fast vakens egna samlarkollektion.
1: Så nu är det jackpot.
0: Ja, nu är det jackpot. Vad glada vi blir, Eva. Du, ta hand om dig så ska Westlife få sjunga upp här ordentligt.
1: Helt perfekt. Tack så jättemycket.
0: Hej!

Uptown Girl med Westlife. Jag tyckte den låten passade Eva på något vis. Det kändes som att det var din låt, Eva. Men ja, du får väl höra av dig och säga om du har något emot att jag bara sätter etiketter och låtar på dig. Hörrni, vad otroliga ni är som är med oss natt efter natt och gissar och gissar och gissar. Alltså, nattjakten är ju helt sjuk egentligen när man tänker efter. Att vi liksom hittar på en tävling, ber er höra av er och sen i en timme säger nej, ni har fel. Och sen är det liksom en person som får credden trots att alla ni som har hört av er har hjälpt till att fylla hela programmet. Så ja, jag måste verkligen rikta ett stort tack till varenda en av er som skickade in en gissning eller ett förslag på vad det skulle kunna vara för något som vi söker i nattjakten. Utan er så hade det faktiskt inte blivit något program, utan ja, då hade det blivit ganska tomt. Så stort tack till er alla som har varit med och tävlat. Ja, den här nattjaktssäsongen, det är liksom torsdagar. Sen rundar vi av och så kommer vi tillbaka nästa vecka. Men ja, det på fredagar, i vanliga fall så brukar vi ha deluxen, men det har vi ju inte. Utan nu så ska jag och Pontus hitta på en egen slags tävling i morgon som ska ersätta deluxen. Deluxen har också visat sig vara jättesvår ersatt. Men förra fredagen som jag och Pontus satt här, så hittade vi på hinderbanan. Alltså ett slags hopkok av alla de tävlingar som vi haft i Vakans historia. Och jag måste säga att jag tyckte nog att den var lite ändå som deluxen. Det hände något. Så ja, i alla fall är det en person som känner sig jättetaggad på att det blir hinderbana deluxe imorgon. Och ni andra, ni får väl bara hållas. Ni får väl tänka att Isabel blir glad i alla fall.

0: är kvar.
1: Släpp alla sorger med Norman.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat den kvinna i 50-årsåldern som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård under tisdags eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. Den turkiska regeringen la igår fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK, en konflikt som pågått i över 40 år.
5: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
6: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
4: Rapporterade Bashir Kavak. Trump-administrationen hävdar att man betalat tillbaka 100 miljarder dollar av de tullavgifter som landets högsta domstol ogiltigt förklarade. Det här framgår i ett dokument som lämnas till USA:s domstol för internationell handel. Enligt Trump-administrationen så har landet dragit in ungefär 166 miljarder dollar på de globala handelstullarna. I Ekostudion, Erik Porali.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
1: Vi tackar Erik för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in hit till Studio 27. Klockan den har blivit 2:02. Det är torsdag den 6 augusti och det är Isabel Berglund och Pontus Andersson som håller sällskap. Ja, nattjakten avslutades. Det är Eva som får bli krönt som veckans sista nattjaktsvinnare. Men alla ska ha tack som varit med och tävlat. Det var Iron Man som vi sökte. Ja, den här timmen som kommer, vi har veckans artist. Det är lite smått och gott nyhetsvägen. Pontus kommer och öppnar upp morgonen. Och, ja, vi har ju en spellista som är utan dess like. Alltså, Kent Norberg har, jag vet inte vad som har hänt. Han har gått in i en helt ny växel, tycker jag. Så det är bara att luta sig tillbaka och njuta. Välkomna!

I Kissed a Girl med Katy Perry. Ja, om man nu ska prata om låtar som vart man befann sig första gången man hörde den här. Tidigare i programmet så pratade vi om var var du när man hörde Billie Eilish för första gången. Det kanske inte är alla som har så starka minnen av låtarna som vi spelar i spellistan, men jag tycker liksom att varenda en känns som att jag kan koppla till ett så riktigt starkt minne. Ja, Kent Norberg, vilken stjärna du är. Jag ska personligen tacka honom, tror jag. Apropå musik, Heat Dead Rivalry, det är ju inte musik, men det är en tv-serie. Det är hockeydramat som också hade en fantastisk spellista. Där kommer skådespelarna behöva mer utrymme. De ber fansen att hålla avstånd. Det är ett inlägg i sociala medier där produktionsteamet riktar sig till våra fantastiska fans och säger att de behöver hjälp inför inspelningen av säsong 2 av hockey- och kärleksdramat. Om ni råkar stöta på en av våra inspelningsplatser, snälla ge våra skådespelare utrymmet de behöver för att göra så bra ifrån sig som möjligt. Vi lovar, det blir värt väntan. Ja, den här omtalade kanadensiska serien, det handlar om en romantisk relation mellan två manliga ishockeystjärnor, och den gjorde stor succé i slutet av förra året. Jag vet inte om någon av er såg den, men den var ju väldigt steamy i början. Men sen var det som att liksom de här explicita scenerna, de liksom dämpades av, och så blev det faktiskt en riktigt vacker kärlekshistoria. Och den här tv-serien, den bygger ju från början på en bokserie av kanadensiska författaren Rachel Reid. Ja, håll avstånd, så ska vi se vad som dyker upp i säsong 2, om jag förstått det rätt.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Från Heated Rivalry och Kanada till USA. Nu läser jag om att samtliga domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington DC är avskrivna. Det är en federal domare i USA som mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål som rör upploppet den 6 januari 2021. Det är domaren Amit Mehta som följer justitiedepartementets beslut från april att stryka alla domar, men skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att det raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Ja, det var över 1500 personer inblandade i den dödliga stormningen och som benådades av Donald Trump under den första dagen i sin andra presidentperiod. USA, Kanada, ja, vi får se vilket land vi vänder oss till. Kanske blir Sverige. Vi måste ju ta med veckans artist trots allt. Ebba Grön.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!
3: Så surt.

Stars med Simply Red här i Vakna innan det. Det gör ont med Lena Philipsson. Ja, det är torsdag. Vi har kommit till veckans artistpunkten och vi fortsätter veckan tillsammans med Ebba Grön. Vi har ju pratat om hur bandet växte fram i Rågsved, om hur fritidsgården Oasen, där mycket av den svenska punkscenen tog form. Och sen hur deras texter ofta handlade om samhället och människorna som levde i den. Och det finns nog ingen låt som blivit så förknippad med Ebba Grön som... Ja, det är väl två då, men ja, det, den vi kommer spela i natt, det är Staten och kapitalet. Det är kanske många av er som vet, men vissa kanske inte känner till då att det faktiskt är en låt som... ja. En tolkning. Originalet, den heter Det ena handen vet vad den andra gör och skrevs av proggruppen Blå tåget 1972. Och Ebba Grön gjorde sin egen version några år senare med lite snabbare tempo, lite råare uttryck och en energi som gjorde att den nådde en helt ny publik. Så ja, jag vet inte hur de skulle känna om jag jämförde dem med Så mycket bättre, men ja... Någon slags koppling finns det väl där. Och den här låten då, det handlar om samspel mellan politik och ekonomisk makt. Och ja, trots att den skrevs för över 50 år sedan så fortsätter den ju att diskuteras och tolkas än idag. Så det säger väl en hel del om textens styrka och om Ebba Gröns förmåga att ge nytt liv åt ett redan starkt budskap. Så här kommer de nu, Staten och kapitalet med Ebba Grön.

Staten och kapitalet med Ebba Grön. Ja, det här var ju alltså en tolkning av Blå Tågets låt Den ena handen vet vad den andra gör. Och är det inte rättvist att vi spelar den också?

Ja, nu har vi nog fyllt proggkvoten så att det räcker och blir över. Men härligt ändå, det får vi passa på nu när det är Ebba Grön som är veckans artist.

Walking on a Dream, Empire of the Sun här i Vakan. Där vi sitter och lite väntar faktiskt på att Ponti ska komma. Det känns som att vi är liksom den här sista 10 minuterna, jag vet inte vad jag ska fylla. Jag sitter och tittar på klipp på Linda Hammar. Jag är jätteberörd av henne, så det är nästan lite att jag så gråten i halsen när jag sitter här och pratar med er. Ponti får komma hit och muntra upp oss.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Love Larsson.
2: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
1: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
2: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
1: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

This Life med Vampire Weekend och innan det Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Jag står och läser om att Walt Disney har tecknat ett avtal med TikTok där användare ska tillåtas använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och i ett gemensamt pressmeddelande så skriver företaget att företagen att samarbetet sätter fansens kreativitet i centrum och öppnar dörrar för nästa generations skapare. Och ja, det rör sig om klipp från filmer som Star Wars, Toy Story och så ja, Marvel-universumet som nu kommer kunna dyka upp i videor och som kan delas på Disneys egna kortfilmsplattform. De bästa berättarna är först och främst fancy, säger Asad Ayas, marknads- och varumärkeschef på Walt Disney Company i ett pressmeddelande. Och några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska testas i USA under de kommande månaderna innan det rullas ut på bred front.

0: Baby, I'm a fool med Melody Gardot här i Vakan. Hallå Ponti.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur, jag läste något inlägg här när du var borta.
1: Mm-hmm.
0: Då ska man inte fråga hur mår du till sina nära, utan man ska fråga hur var din dag? För då får man liksom bättre... Och
1: var
0: lite...
1: det någon lyssnare som skrev det?
0: Nej, det var när jag tittade på mina sociala medier här under låtarna. Så...
1: Man ska inte säga hur mår du, utan hur var din dag?
0: Precis, man ska fråga om man vill få lite mer matnyttig information från sina nära. För oftast när man frågar så här, hur mår du, så är svaret bra.
1: Mm.
0: Ja, hur var det?
1: Bra,
0: eller hur?
1: Ja, det, nu när jag tänker på det är ju...
0: Visst var det ganska bra?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och du undrar nu, hur var min dag? Nej, men
0: precis.
1: Jag kan berätta lite hur dagen eventuellt kommer att bli.
0: Ja,
1: för jag
0: bra.
1: Sitter ju här med en agenda, va?
0: Ja.
1: Och följande har vi att ha med oss under dagen här.
0: Mm.
1: Jag har en liten bonus också i slutet, så yes. Stanna kvar i radion. Partiledarutfrågningen fortsätter P1 morgon. Nu på morgonen här så är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också delta i, vara med i Ring P1 efter P1 morgon då. Lite mer politik här, det är verkligen valrörelse nu. Sverigedemokraterna Tim Åkesson, han är på plats i Örnsköldsvik, Övik. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, besöker Piteå idag. Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta, ute på en busstur där. Och sen är det också World Choir Games, alltså världens största internationella körfestival.
0: Vad kul! Ja,
1: som arrangeras i Helsingborg. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar.
0: Ja, vad... Härligt.
1: Man vill ju stanna till där, men jag måste vidare. För det är primärval i delstaten Tennessee som en del av då upptakten till kongressen mellanårsval den 3 november. Och sen så Eva Von Bahr och Love Larsson sommarpratar. Det här är alltså två maskörer som har jobbat då bakom kulisserna på många stora filmer. De har belönats med 4 guldbaggar, bland annat för maskerna i filmerna som En man som heter Ove och Konferensen, den här skräckfilmen.
0: Mm.
1: Svenska skräckfilmer som så. Och sen avslutningsvis då, Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag. Det är något för finsmakarna där ute. Men jag tänkte jag skrev med det.
0: Ja, men det är väl fint, det är väl bra. Ja,
1: mm. Oh, gud, jag har glömt vilka som har namnsdag.
0: Alltså, jag trodde du bara höll oss på halster.
1: Ja, Alfons och Ines.
0: Alfons och Ines.
1: Stort grattis.
0: Nej, vad fint. Ja, ja. Mm.
1: Jag gör så att jag stryker Vincent-grejen här och skriver
0: gör du?
1: Ja.
0: Varför det?
1: Okej, jag behåller.
0: Det var väl bra? Jag tror folk drar på munnen när de får höra det där.
1: Det vore kul. Ja, men nästa efter Ekot 5:30 så kör jag agendan igen. Det vore kul om jag stoppar in Vinnie Vincent fyller 73 år emellan. Så här. Sverigedemokraterna ser mig också när Övik. Vinnie Vincent fyller 73
0: år. Vet du vad? Jag tycker du ska göra det. Varför ska inte du göra det?
1: Jag kuppar in hans födelsedag.
0: Men vet du, jag tror folk hade blivit på gott humör.
1: Ja.
0: Ja, det gör vad du vill, men det är
1: ändå torsdag.
0: Jag rekommenderar.
1: Mm. Ja, men då lovar jag att göra det.

0: Kent med Utan dina andetag här i Vaken. Klockan den har slagit 4 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat en kvinna i 50-årsåldern. Hon hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags under eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordförande Gianni Infantino. De tillbakavisar också uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
4: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marockos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
3: Och det rapporterade Nicole Amiri. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari för 5 år sedan är nu avskrivna. En federal domare har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål efter ett beslut från april i år. I ett uttalande så skriver domaren att han inte har något val och att hans handling innebär att man raderar, citat, kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Det avslutar Ekot klockan 4.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson heter jag. Sitter här nu istället för Isabel som har tagit sitt pick och pack, eller på så här, men har åkt hem. Och jag sitter här och håller dig i sällskap fram till klockan 6. Och idag, torsdag, så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln. Och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över malmfälten uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 till i norr omkring 15 grader. God morgon!

Ella Langley med låten Choosing Texas. Här är Vaken med P3 och P4. Och vi har ju haft en fantastisk natt här i vanlig ordning. Men i natt har det varit något alldeles extra faktiskt när det kommer till interaktion med er som lyssnar. För vi har haft ämnet då godis som man minns. Eller vad var det fråga vi hade? Vilket godis minns du? Hade vi som fråga på vår Facebook-sida. Och vi har fått in så otroligt mycket svar. För det här verkar vara någonting som väcker känslor ute i landet. Elisabeth skriver exempelvis. Från barndomen minns jag trollkulor. Det var tuggummi med olika lager karamellfärg på i olika färger. Dixie-kola var segräddkola. Sportkola var avlång plattkola. Tablettaskar var bland annat violia, just det. Smakade som skogsviolen luktar. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Ja, det var mycket tablettaskar förr. Det finns ju fortfarande såklart, men jag minns att när jag var liten och började äta godis sådär, så var det ofta att man fick av någon farmor och farfar eller mormor och morfar, så var det ofta en tablettask som kom fram till lördagsgodiset. Maud skriver, makalös chokladkaka, var det någon märke kanske? Varför försvann den ur sortimentet? Ledsen emoji, skriver Maud. Ja, det är mycket sånt här som har försvunnit. Sen har det kommit en massa nya godisvarianter såklart. Men jag minns ju främst Fantomenpåsen. Och jag har inte sett någon här som har skrivit om den. Ni får jättegärna höra av er om ni också minns Fantomenpåsen. Som var, det är gåshud. Jag var ju otroligt stort fan av Fantomen. Var prenumerant och var med i Fantomenklubben och så här. Och så åt jag alltid Fantomen. Påsen på lördagar. 020-99-55-00. Det är numret in till godisbutiken här i natt. Eller så skickar man ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Det jag undrar är alltså om du minns någon sån här gammal godissort från ditt liv. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Så att smset hamnar rätt. Så lyssnar vi på Post Malone här. Låten Circles. Det går också bra att skriva till oss på vår Facebook-sida. Det vet ni säkert redan.

Post Malone med Circles och en godissort som det är jättemånga som har hört av sig om, det är tuggummit riff. Och det här var innan min tid, jag har ingen relation till riff alls, jag har aldrig smakat det, men blev ju väldigt nyfiken på att veta mer om den här tuggummit. Och då hittade jag här en artikel i Trelleborgs Arlanda från 2017 där de har skrivit då om tuggummifabriken i Alstad där Riff då tillverkades. Och jag kan läsa lite här du direkt ur den här artikeln, för det var ganska intressant här. Det Riff då, receptet är påkommet då av Willy Lindulf som hittade på Riff och skrev ner receptet i en bok som skyddades väl, står det här i artikeln. Men jag ska se här. På fabriken gjorde man halspastiller, strössel och skumfigurer, men framförallt då Riff. Vänta nu, jag hade ju någonting här som var så intressant som jag skulle berätta för er, att då ja, just det, att det finns nu Facebookgrupper där man vill få tillbaka Riff och sådär. Gud, nu, det var en grej jag skulle ta upp här, men jag får återkomma till det helt enkelt, för det var en grej som jag läste där som var väldigt intressant gällande Riff. Vad är det mer ni minns då? Punchkola, bitte är det många som skriver om. Ulla skrev in här, jag minns chokladbotten som hette Bitte. Det var någon sorts frasig, jättegod jordnötschoklad blandat med mjölkchoklad från 1986 när jag kom till Linköping. Tror helt enkelt att det var för komplicerat att tillverka och därför upphörde, tror Ulla. Refresh och kommer upp här också i många. Men det är framförallt Riff som folk saknar väldigt mycket. Underbart, kul. Och har du sett Corinne inkorgen här? Frida skriver, hej, jag saknar chokladen Break. B-R-E-J-K. Underbart. Fortsätt höra av er vilka godisorter ni minns och saknar i sortimentet. Vaken@sverigesradio.se eller sms 72250.

0: War on Drugs med låten Red Eyes här i Vaken med P3 och P4. Det är många som ringer in och vill engagera sig i godisdiskussionen här. Kjell är med mig. Hallå Kjell.
1: Hallå, hallå Pontus.
0: Och du har tankar kring Aladdin-asken som har ju förändrats under åren här, men du minns tillbaka till dess storhetstid.
1: Ja, typ på 70-80-talen när det var som bäst med gräddkolan och trillingnötter och allt vad de heter. Idag finns ju bara tyvärr all den här, vad heter det, hallonlakris och saltlakris som de har stoppat i. Och det har ju förstört hela asken tycker jag. Jag vet då när man var liten fick sådana hon var dagmamma ett tag från olika företag, fick hon alltid sån ask i julklapp liksom. Det var ju grymt goda och det var ju slags man med mig och mina bröder att den som ska den här gräddkolan, den som låg i mitten fanns bara en per lager och den var ju eftertraktad.
0: Var det där snabbt då?
1: Ja, och jag försökte men inte alltid man hann. Mina bröder var ruskigt snabba.
0: Ja, men du hade lite tankar också om tuggummi. Du hade ingen relation till Riff?
1: Nej, tyvärr inte. Jag kanske minns att jag sett den i hyllan när man var yngre liksom. Men var tyvärr ingen jag köpte, men det kanske något jag missat.
0: Men några andra tuggummi du minns då?
1: Ja, det är ju det här, vad sa jag nu, jänka. Det var en tutti frutti smak lite. Lite ljusblå grönaktig färg med vit text om jag minns rätt. Och den var ju hiskeligt god liksom. Och sen hade vi ju jänka. Den var ju svart och gulaktig. Och det var ju laktis. Den var också ruskigt god.
0: Ja, men de kommer jag ihåg att de ofta var framme vid kassan.
1: Jajamän, stämmer. Den kostade typ antingen 50 eller 1 krona eller sånt där på den tiden.
0: Ja, det var väl
1: sen kom på en grej till. Sen kom på en grej till. Det var någon slags... Det var som en snusdosa i plast, lite brunaktig. Så det var lite typ som tuggummi-snus kan man säga. Och det smattrade i munnen när man käkade det. Och det var
0: ruskigt
1: gott. Kan du ihåg den?
0: Ja, så smattrade i munnen.
1: Ja, precis. Det smäckte och smattrade. Det var som att man tryckte typ bubbelplast.
0: Ja,
1: Och den försvann. Jag tror den blev förbjuden. För jag tror det blev fjärträtsgård, om jag minns rätt.
0: Var det Pop Rocks? Hette den det?
1: Kan den heta, tror jag, något sånt där.
0: Ah.
1: Popsnack, poprock, sånt där. Jag tror den försvann där på slutet på 80, om jag minns rätt. Så att det är för mycket fredskador och grejer.
0: Ja, underbart. Kjell, stort tack för att du hörde av dig med dina minnen. Det var jätteroligt.
1: Tack själv för att du har sällskap på stallet i morgonen när jag är på väg dit.
0: Ja, underbart. Vi kör ju Vaken Flash här nästa timme. Då får du skicka in en bild.
1: Ja, jag ska göra det med hinner. Jag brukar vara i stallet den tiden. Jag brukar skicka en typ 10 minuter efteråt, men det brukar gå bra ändå.
0: Ja, underbart Kjell. Men ha en bra morgon så hörs vi.
1: Detsamma, Pontus. Tack, tack.
0: Tack, tack. Härligt. Anton Läck från Trafiken är med mig nu.
2: Ja, men god morgon.
0: Godis. Jag var tvungen att snacka lite godis med Kjell först.
2: Ja, absolut.
0: Minns du något av det som togs upp här?
2: Ja, det var nog lite innan min tid med jänka, minns jag ju. Väldigt länge sedan jag käkade en jänka, men smaken sitter ju där någonstans i bakhuvudet hela tiden.
0: Det var ju skräp tuggummi, om vi ska vara ärliga. Alltså, det var ju, man tuggade ju 10 gånger sen var det slut.
2: Ja. Apropå tuggummi så tänkte jag på det när ni pratade om det. Jag vet inte om det var då efter eran tid. Men den här som såg ut som en tandkrämstub. Man liksom klämde ut tuggummit. Och så bet man av en bit liksom.
0: Ja.
2: Det var liksom en väldigt oklar mix av om man skulle svälja eller om det var tuggummi. Ja, det var...
0: Jag
2: har inte sett den på länge, men den var poppis, kom ihåg.
0: Det här får jag kolla upp. Ja, det är säkert någon lyssnare som vet exakt vilken du menar.
2: Ja.
0: Du, trafikläget då?
2: Ja, det kan vi prata om. Det har jag bättre koll på i alla fall än godis. Ja, nej, men det är lite grejer som jag har med mig. E4 norr om Gävle, då är vi vid Skarvberget ungefär. Där är vägen avstängd, har varit hela natten. Det var en olycka där som inträffade under onsdags eftermiddagen, så det har varit en väldigt lång avstängning. Så att där får man ta omledningsväg och prognos är ju att det ska öppna upp då först klockan 8 här på morgonen, så att ett tag till. Lite mer söderut, Skaraborg, Lidköping, där inträffade en lastbilsolycka här under natten på riksväg 44, Ringleden. Så att där stängde man av vägen, men man har nu sedan ett litet tag tillbaka öppnat upp växelvis för trafiken. Så att så ser det ut just nu.
0: Och man kan höra av sig till er i vanlig ordning.
2: Det får man gärna göra, 020 999 444.

Vargas och Lagola med Since 99. Och jag pratade med Michelle här tidigare kring den här godisen som sprakade i munnen. Och det är ju Poprocks. Det är flera som har hört av sig här nu. Och skrivit det tidigare här under natten i vår Facebook-tråd. Niklas skriver: Poprocks exploderande godis som knäpps, knastrar och poppar i munnen i flera roliga smaker, skriver Niklas. Och sen så hittade jag en artikel här från tidningen Café som har gått igenom massa gamla godissorter. Och då står det så här: ryktespridningen om att godiset kunde explodera i magsäcken om man förtär den med läsk var under så lång tid så utbrett att US Food and Drug Administration inrättade en krislinje i Seattle dit oroliga föräldrar kunde höra av sig. Med tanke på... det säljs tydligen fortfarande. Ja, okej, okay. Jag har inte sett det. Jag vet inte om det finns i Sverige. Men kul att det ändå var en Poprocks-skandal back in the days. Underbart, härligt. Men då har vi löst det. Och det var kul också att Anton på trafiken här som var inne, han kom ihåg Fantomenpåsen. Kändes bra.

0: Fairground Attraction med låten Perfect. Och det är ju kräftpremiär idag, hörrni. Från godis till kräfter. Den torsdag den 6 augusti infaller ju kräftpremiären. Och Elias Svensson nu från Ekot, du har med dig en nyhet om just kräftor.
1: Ja, är kräftskivan på väg att försvinna från Sverige? Ja, nu får man hålla i hatten.
0: Folk blir jättestressade.
1: Ja, jag tänker att nu är säkert en annan som drar upp volymen lite i sin bilradio. Kanske kör in till vägkanten och sådär för att höra om det heligaste som finns i det här landet. Nej, men för att kräftskivan är på väg att försvinna. Ja, det här menar i alla fall Rickard Tellström som är docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet. Och han var med och pratade om det här i P4 Extra igår. Och ja, eller enligt honom så är det väl snarare så att kräftskivan håller på delar generationerna enligt honom. De lite äldre som är 50-60 plus som är uppväxta med det här, ja, de kommer ju att fortsätta med det hela vägen in i kaklet. Men sen så har vi ju också...
2: Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti.
1: Ja, den har förlorat lite av sin hype, säger han. Och förr var ju kräftpremiären, det var en stor händelse. Han säger att man fick vänta hela året på att få sätta tänderna i de här små röda djuren. Men sen 90-talet så har ju reglerna kring försäljning av kräftor lättats upp. Och då har man istället kunnat börja köpa de här året runt. Och det som finns hela tiden, det känns sällan lika festligt, sa han i P4 Extra då. Och kräftskivan är i grunden en hemmafest. Och hemmafesterna har generellt sett fått ganska hård konkurrens från restauranger, barer och sociala aktiviteter. Där man kan säga så här, där det inte, man själv inte behöver diska.
0: Nej, det är ju lite slafsigt om vi ska vara ärliga med kräftor. Ja.
1: Han tar till exempel After Work som ett exempel på att det

0: skivan som eventuellt börjar rubbas lite på.
1: Mm. Just det, den här är nästan... ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att det är många som ska ut och fiska. Jag vet att min bror faktiskt ska ut och fiska kräftor nu på morgonen här tillsammans med sin son. Så han gör vad han kan i alla fall.
0: För att det här ska leva kvar.
1: Ja,
0: men vi får väl se helt enkelt vad som händer.
1: Ja. Elias Svensson från Eko, stort tack för att du kom hit.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med Die With A Smile. Och vi pratar godis här i Vaken, gamla godissorter som ni alla minns och som många av dem inte längre finns kvar i sortimentet. Jocke skriver, gillar och saknar gröna kulor i trälåda och kärpastiller i plåtask inköpta på Ålands och Finlands

0: båtar. Skriver Jocke. Och Madelon skriver: hej finaste Pontus, det var snällt sagt. Jag minns Tugumit Toy. Det fanns en slogan, ta det toy. Jag är född 1976 och minns detta från min tonår på tidigt 90-tal. Ha en trevlig dag. Lyssna här vad jag hittade då. Det här är en reklamfilm från 60-talet med Alice Babs. Lyssna.
1: Ta det lugnt, ta en toy, ta det lugnt. Jag säger hej från en kartong när vi träffas nästa gång. Och till dess lovar ni att ta det lugnt, ta en toy.
0: Ja, så där lät det för väldigt, väldigt länge sedan. Och Ronny skriver: bridgeblandning. Var så gott att få ett paket Nordchoklad, fabriken borta helt, skriver Ronny. Ja, många av de här fabrikerna, de är ju ett minneblott tyvärr. Sören skriver: hej vaken, har alltid framförallt gillat saltgodis, men när jag under ungdomstiden åkte med båt till Finland så bunkrade jag upp ordentligt med de finska kärpastiljerna Lejorna, som låg i små gulröda plåtaskar som omväxling. Ja, man saknar ju plåtaskar generellt faktiskt, känner jag. Vi ska se om det har kommit in någonting på vår Facebook-sida. Det är så otroligt mycket här. Det är många som skriver om toy och riff. Fortsatt här. Och skriver Håkan: godis var godare förut. Ja, det är väl lite hot take ändå. Jag vet inte, är det det? Jag tycker att det funkar idag också. Men ja, Håkan tycker så. Men de där svårtuggade lakrisskallarna var vidriga. När man sa det blandat för 10 kronor och fick en mega påse godis och det var sånt i påsen. Vi kastade alltid dem. Ja. Krokodiltårar, skriver Sofie. 10 öre styck. Harpluttar. Jag har kommit in här. Och det är viktigt här att jag inte läser upp massa företagsnamn direkt så. Men här, Stefan skriver: det måste ha varit på 90-talet. Jag minns att det var något företag som provade att sälja godis med äckliga namn. Var bland annat en godis som kallades för öronvax. Någon mer som minns, frågar Stephanie i Vaxholm. Jag har ätit godis i fråga, men som jag minns det så smakade det saltlakris. Ja, är det någon där ute som minns det här som Stephanie pratar om? Ett godis som kallades för öronvax. Får ni höra av er i så fall. Vi lyssnar nu till Jakob Hellman. Undrar vad han gillar för godis. Men låten Vara vänner är väl örongodis som inte annat.

Daniel Potter. Var det så man uttalade hans efternamn? 2005 minns jag att den där låten släpptes, Bad Day. Och Sara skriver på vår Facebook-sida gällande godisar man minns. Ice Mint från Karamellpojkarna. Man ploppade ut dem från en karta. Det fanns andra smaker med. Tutti Frutti, Viola, Lakris minns jag också. Men Ice Mint var godast. Saknar också gräddkolan som fanns i Tom och Jerry-påsen. Jag pratade ju tidigare här om Fantomen-påsen, men det fanns ju också Tom och Jerry-påsen. Vad härligt det har varit, hörrni, att prata godis. Det är ett roligt ämne. Och jag vet, jag känner en tjejkompis till mig som faktiskt samlar på så här gamla godisförpackningar. Som är i still seal, som man säger på engelska. Men som inte bruten förpackning. Så hon är rätt mäktig samling. Vi borde faktiskt kanske ha med henne i programmet någon gång här. Men underbart. I nästa timme så kommer vi köra en liten vaken flash här. Det är ju trots allt torsdag morgon. Så då kanske man kan visa upp någon godis man äter. Man kanske inte äter godis så här dags. Vi lyssnar på Friday I'm in Love trots att det är torsdag. Cure heter gruppen. Ska släppa på Ekot här alldeles strax.

The Cure, Friday, I'm in love. Jag tänkte avslutningsvis där med godis också, att Sverige har ju fått ett väldigt fint godisrykte ute i världen. Det är många som är intresserade av godiset som vi tillverkar här och sådär. Då tänker jag att ska vi inte då liksom värna om vår godishistoria? Jag tänker en coffee table bok kanske. Eller är det jag som ska göra P4-dokumentären om Riff-fabriken och det godisets historia? Jag blev jätteintresserad av det och veta mer. Jag får göra lite research, får jag återkomma i ämnet.

0: Baby, I love your way med Big Mountain. Här är vaken P3 och P4. Klockan har slagit 5 nu. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Det är fortfarande kvittningskaos i riksdagen. Och när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff finns ingen ny överenskommelse på plats.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter Pontus Mattsson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades och greps. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Och sist om att i Kongo-Kinshasa så är antalet smittade i Ebola-utbrottet uppe i nästan 4000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. Det får avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. Idag torsdag så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln, och i de västra och inre delarna så väntas skurar. I översta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten blir det uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 grader till i norr omkring 15 grader. Välkomna. God morgon ska jag säga.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Luke Combs med Be By You här i Vakuum med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, 5:06 är klockan. Jag anropar trafikredaktionen som är med oss den här morgonen. Anton Läck finns där och det är en lugn morgon, i alla fall just nu, va Anton?
1: Ja, men precis, det får man väl ändå säga. Inga akuta störningar just nu, förutom får jag väl säga en trafikstörning som har varit hela natten. Avstängningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn, höjd med Skarvberget. Fortsatt avstängt där efter en olycka som inträffade under onsdags eftermiddagen. Får väl se om de öppnar upp här klockan 8 på morgonen. Men det är omledning där, så att det går ju att komma förbi på omledningsväg då. Men avstängt på E4.
0: Och håll ögonen öppna, får jag köra numret?
1: Ja, det tycker jag.
0: 020 999 444.

Eurythmics, right by your side. Här är Vaken med P3 och P4. Jag kände lite innan här när jag skulle uppge trafikens tipstelefonnummer att jag sa 020. Det ska inte vara 020. Ska det vara. Så 020 999 444. Där har ni det. Hörrni, alldeles strax så drar jag igång en vaken flash här, så ifall du precis håller på och gör i ordning kaffet eller din frukost eller ligger och kelar med katten eller shapar du bröd i bageriet, vad du än har för dig, så får du jättegärna höra av dig alldeles strax här. Vad blir det då? Kvart över fem kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida med en bild på mig, och så får ni skicka in vad ni hittar på just i detta nu. Alldeles strax alltså kommer den bilden att dyka upp i era flöden. Valter Nilsson här.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera här i Vaka med P3 och P4. Inom 15 sekunder så kommer klockan att slå kvart över fem. Men jag har varit stygg, så jag har redan lagt upp den här Vaken-flash-bilden några sekunder tidigare. Ni får leva med det. Hoppas att den kommer upp här också. Det vet inte jag om den har. Men jo, det finns en bild på mig där nu. Så gå in och dela med er vad ni gör just i detta nu. Och det går bra att göra detta via vår Facebook-sida under den här bilden som jag har publicerat. Eller så skickar du in ett mejl. Det går ju också bra. vaken@sverigesradio.se. Du kanske inte har tillgång till ditt Facebook-konto just nu. Då går det bra att skicka in ett mejl eller ett sms. 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Så kör vi en flash ihop.

Blondie med Hanging on the Telephone här i Vaken med P3 och P4, och det rasar in bilder här i Vakenflashen denna torsdags morgon. Och nej, nu kommer jag helt fel här. Ska jag göra så här, en kvar bara. Jag måste göra så. Där. Nu ska vi se här vad som händer ute i landet. Och det är glutenfria bröd som gräddas i Östersund. Daniel har skickat in en bild. Ser bra ut, Daniel. Och Karina har skickat in en bild på sina fötter här. God morgon. Startar dagen med fotvård. Första arbetsveckan snart avklarad. Karina önskar också alla en bra dag. Marcus är ute och kör. Nu här i en tunnel, och Gunilla väntar på Kornhalsfärja. Göteborg ska komma och ta mig till Hisingen. Frösön bakas det också bröd. Härligt, Marcus. Det är lite limpor som väntar på att bli gräddade, va? Ja, det ser ut som det. Ailey äter frukost i bilen och skickat en bild på ett kameraobjektiv. Ska ut och fota. På väg till jobbet. Vi ska se här. Tommy är på väg till jobbet. Står och väntar med bilen. Och här, vad har vi här för söt sak då? Sara har skickat in min fina Klara. Trogen vaken lyssnare sedan 12 år tillbaka. Har även sin egen tygkasse. Gud, vilken söt liten boll, Sara. Fina Klara. Tack så mycket för att du skickade in en bild på det. Mikael, vaken bland träden på Fårö. Här från savannen. Gud vad fint. Tack, Mikael. Ja, ni får gå in och kika här på bilderna. Kolla in Mats frukost här. Han har havregrynsgröt framme vid sin dator där han läser nyheterna. Och lyssna på vaken, säger jag. Underbart. Fortsätt höra av er. Skicka in bilderna i vår Facebook-tråd. Ni hittar bilden på mig där. Jag vet inte liksom hur jag ska se ut på de här bilderna längre. Men det funkar som en vart ni vet vad ni ska publicera era bilder. Blink 182 kommer här.

I Miss You med Blink-182 här i Vakuum med P3 och P4 med mig Pontus Andersson sitter här och kikar. Det är någonting förresten med den här tiden på dygnet när staden och landet för den delen börjar vakna. Men ljuset är ju så fantastiskt så här dags och ni har ju verkligen ljuset med er där ute. Erik har skickat in en jättefin bild här från Norrtälje hamn där båtarna ligger till där. Och Lena skriver, god morgon från Norrköping, snart dags att bege sig till jobbet. Och du har ju jättefint på din balkong där, Lena. Och solen stiger upp där bakom träden. Jasmin gör kaffe och Lena har skickat in bilder på sina fina hundar som äter glupsk där. Hunden äter frukost och snart ska jag göra detsamma. Linda skriver påklädning och väntar på kaffet. Öppnar förskolan där jag jobbar idag. God morgon, hälsar Linda i Göteborg. Och River skriver, här har man gått i 32 och ett halvt år. Gjuteriet i Skövde. Ja, men du går där med stolta steg, River. Du behövs där. Lillemor är på G till jobbet och solen lyser så fint mot träden. Detta i skolan Skogarna utanför Södra Vi, skriver Lillemor. Ja, fint det. Anna-Maria, andra jobbnatten av fyra i Nordanstigs nattpatrull går av om 2 timmar. Kämpa på, Anna-Maria. Och vi hinner med några till här. Sitter med morgonkaffet i tältet på en camping i södra Småland. Gud vad mysigt. Vad står det på koppen? Det står på koppen. Ta det som en man, bli kränkt. Så står det på kaffekoppen här. Tack Mikael för ditt bidrag. En jättefin utsikt här som Eva har. God morgon från Gärsnäs. Vår utsikt när man drar upp rullgardinen innan det är dags att åka till jobbet. Och så är det många söta katter och massa härliga bagare. Det är precis så här man vill ha sin vaken flash. Elvis the King är med oss och serverar Maja frukost i Örebro. Katten Maja, gud vad sött. Hörrni, underbart. Fortsätt skicka in era bilder. Så lyssnar vi till Shakira och Burna Boy här med Die Die.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy. Klockan är 17:30 nu, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk profilering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen har stoppats av polisen flera gånger och har upplevt sig diskriminerad.
4: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
5: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
4: De hade inte stoppat någon annan.
5: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
6: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
5: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
6: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
5: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
7: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
3: Reporter var Helena Boman Brody. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i sin bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Vårens kvitteringskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas i nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring finns ingen ny kvitteringsöverenskommelse.
8: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där för det finns inget kvittningssystem.
9: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
0: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
8: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
9: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter var Pontus Mattsson. Sociala medier som tidigare använts för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har tagit sig tillbaka till Marocko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-åriga Akram från gränsstaden Fnidek.
10: Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar, men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta, men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
3: Reportrar var Nejma Bushluk och Nishtman Irandust. Vädret. I söder varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut. Temperatur i söder drygt 20 grader, i norr 10-15 grader. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
11: Ja, god morgon på er. Idag så fortsätter partiledarutfrågningen i P1 morgon. Idag är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också vara med i Ring P1 efteråt för att svara på lyssnarnas frågor. Lite mer politik, vad som händer idag.

0: Sommar i P1 lite senare idag också. Eva von Bahr och Love Larsson sommarpratar, två maskörer. De har belönats med 4 guldbaggar bland annat för maskerna i filmerna En man som heter Ove och Konferensen. Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag och Alfons och Ines har namnsdag. Stort grattis till alla er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården här i Vaken med P3 och P4. 20 i 6 är klockan. Jag sticker emellan här med en liten rolig nyhet. Vi har varit glada för här under natten, nämligen att Helena Åsand från Påryd utanför Kalmar har precis tagit körkort. Och Helena Åsand är 82 år gammal.
1: Det var det värsta jag varit med om, teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
2: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
1: Du, jag har en syster som...

0: Men 4 år yngre, hon lämnade in sitt körkort och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
1: Vad säger folk annars då, nu är 82 och tagit körkort?
0: De gratulerar mig överallt, så det är jätteroligt.
1: Vet du vad, nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Pålid och så hämtar vi ditt körkort.
0: Det kan vi göra.
1: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
0: Underbart, underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
2: Underbart. Helena Åsand, alltså från Påryd utanför Kalmar, som nu har tagit sitt körkort äntligen, 82 år gammal. Det var Olle Trybo i P4 Kalmar som hade träffat henne.

0: Rolling Stones, Miss You. Här är baken med Peter och P4, 5:45 är klockan. Och nu ska vi ge oss ut på Kungsleden. För där befinner sig Patrik Nordeman. Sen några veckor tillbaka vandrades längs leden. God morgon, Patrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Du ligger i tältet nu, berättar du för mig.
1: Precis.
0: Var någonstans befinner du dig just nu på Kungsleden?
1: Just nu är jag i Ammarnäs, så att jag är ganska nära slutet. Destinationen är hemovan.
0: Ja, okej. Hur länge har du varit ute nu och vandrat där?
1: Idag är det 20:e dagen som jag är ute.
0: Ja, börjar det kännas?
1: Ja, det börjar kännas lite i fötter och så. Det ska faktiskt bli skönt att komma hem, om jag ska vara ärlig.
0: För du är väldigt intresserad av vandring, har jag förstått, och även liftning som du har ägnat dig åt i många år. Vad var det, om vi börjar med vandringen, vad var det som fick dig att börja vandra?
1: Det är nog min pappa, tror jag. När jag var liten så tog han med mig på en massa äventyr och ibland även vandring då. Så att, ja, det är väl därifrån det kommer, ska jag tro.
0: Och vandrar du själv, alltså solovandrar du, eller har du med dig någon?
1: På sistone har det blivit mest solvandring för att det finns ju för- och nackdelar med båda, men en del av att liksom själva vandringen, det är att det känns som så fritt att bara kunna gå upp på morgonen och gå så länge man känner för det. Och är man två, då måste man ju lyssna på varandra och ta hänsyn och sådär, så det är ganska skönt att liksom bara köra sitt race.
0: Jag håller med, jag förespråkar solovandringar alla dagar i veckan. Men jag måste fråga dig om det här liftandet som du har ägnat dig åt också. Du har liftat i bland annat Turkiet och Japan. Hur är det egentligen att lifta? För det har jag aldrig gjort nämligen. Finns det något land där du blev överraskad hur lätt eller svårt det var att få lift? Och hur funkar det där?
1: Ja, alltså både Japan och Turkiet är extremt lättlyftade. I Turkiet så lyftade jag inte ens, utan jag var ute och vandrade och så kom jag till ett stycke längs en landsväg. Och då stannar liksom bilen och frågar sig, ska du med, eller?
0: Är det sant? Okej. Så ja. Du behövde inte vifta med tummen?
1: Alltså, i Turkiet så är ju tummen upp en sexuell förolämpning. Jag har förstått efter att ha använt den ganska flitigt som jättebra. Så det, jag vet inte hur man gör när man lyfter det här, men de stannar ändå liksom.
0: Ja, men hur ser det ut här i Sverige med lyftarklimatet?
1: Det var lättare förut, skulle jag tro. Mm. För de flesta som stannar och plockar upp en säger att oj, vad länge sedan var vi såg en lyftare. Men jag tycker att det går ganska bra. Alltså, det är länge sedan jag hade så pass mycket tid så att jag gav mig ut och lyfta bara för lyftandets skull. Alltså typ, jag bestämmer mig för att jag ska någon annanstans. Nu är det mest att när man är ute på landsbygden i Norrland, då går det ju inte så mycket bussar till exempel. Ibland går det ju inga bussar alls, eller så tar det flera timmar tills bussen kommer. När jag skulle från Kiruna till Abisko i början av lyftningen till exempel, så var det typ 5 timmar kvar tills bussen kom för att åka en timme. Så då gick det ju mycket snabbare att lyfta. Då var jag framme på 2 timmar, kanske 3 timmar istället för 5 plus 1 timme.
0: Mm. Och du känner aldrig oro när du kliver in i en bil?
1: Nej, så man kan ju säga att jag ska åt andra hållet om det känns otryggt. Men det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte på senare år. När jag var yngre så kändes det lite oroligt ibland.
0: Jag kan tänka mig att du har träffat många karaktärer genom åren.
1: Ja, alltså lyfter man ensam som vuxen man så är det ganska... Alltså då är det jättetrevliga människor. Men jag hade en lyftning från Göteborg till Luleå en gång med en kompis när jag var i 20-årsåldern. Och de som plockar upp 2 killar i 20-årsåldern, det är oftast karaktärer, kanske.
0: Vad hände på den resan då? Minns du något?
1: Det var den, vad ska man säga, en av de roligare, om man nu kan uttrycka sig så. Det var en kvinna som hade en jättestor hund i baksätet som en kompis satt och klappade. Och efter en stund så säger hon att var lite försiktig med hunden. Han bet en kille häromdagen. Och sen så körde vi förbi ett vrak på sidan av vägen. Och då pekar hon på bilen och säger att det var hennes bil. Att hon somnade bakom ratten för en vecka sedan. då var det så här. Okej, okay, men du, här skriver jag. Tack för skjutsen.
0: Ja.
1: Men, ja, eller det var väl det man borde ha sagt, men det gjorde vi inte. Jag var så glad att ha fått skjuts.
0: Men underbar. Och nu har du vaknat här i tältet och du ska bege dig iväg här snart, gissar jag. Hur långt har du kvar? Kommer du fram idag eller?
1: Jag har nog 3 dagar kvar. Jag
0: har det 3 dagar kvar?
1: Ja, så att 3 dagar och jag tror att det är 78 kilometer. Så att jag ska försöka riva av så många som möjligt av dem idag, nu när jag ändå är uppe tidigt. Och sen så ska jag ta det lite mer lugnt de senare 2 dagarna och njuta av naturen.
0: Ja, vad skönt.
1: Det ska regna hela dagen idag också, så att då är det inte så kul att stanna upp och titta. Så det blir bara att trampa på helt enkelt.
0: Mm. Gud, jag hade kunnat prata med dig mycket längre, Patrik. Vi ska vidare i programmet, men vad är det man säger? God tur, vi säger man så.
1: Ja, precis. Tack så jättemycket.
0: Och ta hand om dig. Ja, detsamma. Tack för att vi fick ringa dig.
1: Tack själv.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i Vaken med P3 och P4. Vad härligt det var att få prata med Patrik där. Man blev sugen på att ge sig ut och vandra, blev man inte. Vad har mer kommit in här i inkorgen? Jo, jag fick en liten uttalsövning här. Uttalsövning för Pontus. Efternamnet Dadgostar uttalas ungefär Dadgostar med betoning på första och sista stavelsen. Ha en god morgon. Jag kände verkligen att jag kom in helt fel i uttalet av Norsis efternamn. Det blev ingen bra där, men jag kämpar på. Tack så mycket för att ni hör av er. Och tack för alla bilder som har kommit in här till Vakenflashen. Det är många till antalet. Jag försöker gå igenom alla och så ger jag er en tumme. För det förtjänar ni allihopa. Alldeles strax ska jag lämna över till morgonpasset och de lokala morgonprogrammen i P4. Så är vi tillbaka igen imorgon här, jag och Isabel, efter midnatt. Var med oss då.

0: Bangles, Eternal Flame avslutar vaken för den här natten. Hoppas ni alla får en trevlig dag och en fortsatt god morgon.
1: Ja, tack och bok. Jag önskar dig detsamma. Det här är P4 Västmanland med mig Jessica Gullsjö, Molly Gustafsson och Klara Lostelius Wikman. Och du Klara, det har kommit lite ny statistik.
2: Jajamän, under juli rapporterades färre konkurser i Västmanland än motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC. 11 västmanländska bolag gick i konkurs. 3 av dem finns i Västerås, men i Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg registrerades inga konkurser. Totalt sedan början av året har 154 företag gått i konkurs i länet.
1: Och 5-åriga Leon i Kungsör överraskades med sin absoluta favoritsak på sin födelsedag.
2: Ja, precis, nämligen EPA-traktorer. Leons mamma Sanna Eriksson skrev ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon frågade om några EPA-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Och i samlad trupp rullade 13 stycken EPA-ungdomar förbi Leon.
1: Gulligt. Nu är det dags för Ekot med Gunilla Hansson Bering om ordningen eller oordningen i riksdagen. God morgon.
3: God morgon. Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Sist här Mattias Karlsson och reporter Pontus Mattsson. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittade stöd i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. 2 personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. Mannen misstänks för försök till mord, försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och försök till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ingen person skadades vid det här tillfället. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använt sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Det här är något som DO har påtalat för regeringar under lång tid, men det har inte ändrats. Den turkiska regeringen har lagt fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK efter en konflikt som pågått i över 40 år.
7: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
3: Reporter här Besir Kavak. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att Infantino erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
8: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marokko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
3: Reporter här Nicole Amiri. Facebooks ägarbolag Meta uppger att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Meta säger att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har tre olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Så slutar Ekot klockan 6 i studion. Gunilla Hansen-Bering.
1: Och god morgon, god morgon. Det är den 6 augusti idag. Ja, sista delen av sommaren är vi inne i. Och man börjar känna lite höstbrisar. Eller är det för tidigt att säga så?
2: Alldeles för tidigt. Du kan...
1: Det känns i luften.
9: Säg inte så. Jag fick själv. Jag sa samma sak igår och Klara högg mig då också. Det är för tidigt att säga H-ordet alltså. Nu är det nog.
1: Hon har tankarna utåt. Men det blir ändå fint sensommarväder idag kan vi ju säga.
9: Ja men precis, det kommer ju bli soligt och varvat med lite moln och sen främst under eftermiddagen kan det komma en och annan skur. Men ändå somriga temperaturer på 17-22 grader med friska vindar. Det är ju inte höst.
1: Vem är det som spelar musik nu?
9: Det är jag går förbi en truck som åker här så jag försöker att smyga förbi lite så att det inte ska störa för mycket. Men det där är sommarfeeling.
1: Verkligen. God morgon.
9: God morgon.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Det verkar gå bra för företagen i Västmanland.
1: Ja, det stämmer. För under juli rapporterades färre konkurser i Västmanland än motsvarande tid förra året. Det visar ny statistik från UC. 11 västmanländska bolag gick i konkurs. 3 av dem finns i Västerås. Men i Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg registrerades inga konkurser. Totalt sedan början av året har 154 företag gått i konkurs i länet.
0: Och 5-åriga Leon i Kungsör, han överraskades med sin absoluta favoritsak på sin födelsedag. Så gulligt ju.
1: Ja, jättegulligt. Och det var nämligen EPA-traktorer då. Leons mamma Sanna Eriksson skrev ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon frågade om några EPA-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Var på hela 13 stycken EPA-traktorer dök upp. En av dem som överraskade honom var 17-åriga Lovisa Klingede.
2: Jag var på jobbet och så skickade liksom min kompis liksom en screenshot på att hon hade lagt ut på Facebook och skrev vi borde göra det här.
3: Och hur reagerade Leon?
2: Han blev jätteglad och sprang runt där först och sen gick vi från bilarna så vi kan gå och kolla i lugn och ro och han blev jätteglad.
1: Det säger alltså 17-åriga Lovisa och reporter var Freja Dareberg.
0: Alltså, och Leon ser ju så otroligt glad ut när han får besöka de här EPA-förarna.
1: Ja, vilken grej. Så många också.
0: Ja.
1: Nej, verkligen men, fin sak.
0: De är inte så tokiga, de där EPA-ungdomarna.
1: Nej, nej, nej. De har något.
0: De har något och det finns hopp om framtiden.
1: Verkligen.

0: Sommarland med Darin. Du börjar närma sig kräftskiva, eller vissa kanske redan har kommit igång med dem.
1: Ja, verkligen. Jag har ju inte riktigt preppat än, men det ska jag göra lite senare idag. Ska jag rigga lite kräftburar inför helgen?
0: Ja, direkt här i radion. Det ska bli spännande.
1: Ja, det ska det verkligen bli. Jag har ju faktiskt aldrig riggat en kräftbur tidigare i mitt liv, för jag har försökt undvika det till så mycket jag bara kan. Men nu har jag inget val. Och det ska ju faktiskt bli lite roligt. Nu har jag faktiskt gått och blivit taggad istället.
0: Ja, men vad bra. Men du, vi pratar lite extra om kräftor apropå det här, för att i helgen så är det ju liksom traditionellt kräftskiva dagen, eller dagen som liksom... Det är premiär för dem. Och Silja, hon skriver att det som måste finnas på en kräftskiva, det är trevliga människor, kräftor såklart, och gemenskap. Och det är väl det viktigaste. Bra sammanfattat.
1: Ja, verkligen helt rätt.
0: Men jag tycker att det ska läggas till några saker där för att det ska bli en riktigt bra kräftskiva. I och med att kräftskivor, alltså, eller kräftor, inte innehåller så mycket matigt. Det krävs mycket för att få lite.
1: Ja, men man måste bara ha lite tålamod och lite pannben. Jag har blivit mätt på kräftor många gånger.
0: Nej.
1: Av ren principsak.
0: Men det tar ju sån tid och det är så svårt. Alltså, man sitter liksom och suger på de här klovarna och det tar tid, det är jobbigt. Det är nästan som att man går ner i vikt medan man äter.
1: Du måste ha lite pannben ju, kom igen. Liksom, man kan ju också göra så att man kan preppa några i förväg så att man alltid så tre kräftor framför. Liksom, att de här är öppnade liksom. Och så kör man liksom, så man alltid ligger före, som på löpande band nästan.
0: Ja, men för att jag ska vara nöjd så måste det vara en västerbottenpaj på bordet. Det måste vara bröd och ost och olika såser, typ aioli. Eller något liknande. Så måste jag ha det fint också. Det måste vara papperslyktor och det måste vara hattar och sen såklart haklappar, för att annars blir man ju jätteskitig av när man äter kräftor. Sen så vill jag gärna att det ska sjungas snapsvisor.
1: Men jag håller med dig. Gud, jag hade förväntat mig att du skulle säga någonting helt galet. Men ja, jag tycker faktiskt det där är... Och trevliga människor som vi fått svar på. Ja, men det är väl en perfekt kräftskiva. Kanske utan haklappar. Jag tycker att man får bara ha en lite så sunkigare tröja på sig.
0: Ja, där skiljer sig våra åsikter. Men vi vill veta vad du tycker. Hör av dig 0214 95 25 25. Vad måste man ha på sin kräftskiva? Du kan också skriva på våra sociala medier som Silja har gjort. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju där.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Ja, det har kommit in många reaktioner och hyllningar efter att Linda Hammar, syster till Filip Hammar, dog igår efter en längre tids kämpande mot cancer. Och det här är någonting som har berört väldigt många. Till exempel då i Falun på ett hem där, en daglig verksamhet, så har man länge följt Linda och gänget i Köping. Det var ju det här programmet i en annan del av Köping som blev väldigt stort och som många liksom kollade på med stor glädje, och det var någonting nytt och väldigt speciellt. Och Camilla på daglig verksamhet, hon säger att det visade liksom hur det är att leva med intellektuell funktionsnedsättning, och det är någonting som har gjort väldigt stor skillnad för henne och sättet hon ser på livet. Och som sagt, det är många som har skickat in reaktioner till oss också. Till exempel så har man skrivit: en glad och god människa har lämnat livet här på jorden. Hoppas att du är på en bra plats och att du slipper lida. Du klagade inte, även om du såklart hade det tufft många gånger. Vila i frid, fina själ. Och en annan skriver: en förebild för oss alla, alltid lika glad och vänlig. Fick med all sannolikhet den suraste personen på gott humör. Sov i ro, Linda. Och så här fortsätter orden bara. Agneta till exempel har skrivit: jag kommer alltid att minnas dig, Linda. Ditt glada skratt och din tumme upp. Du var en fantastisk förebild för oss handikappade, skriver Agneta Persson. Ja, vila i frid, Linda Hammar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: The Boys of Summer med Don Henley. Nu dags för Ekonyheter.
1: Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka, bland annat för att rösta om skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Vi hör DO Lars Arrhenius.
2: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
1: Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till bostadsinbrott minskat med 36% sedan 2022.
0: Och god morgon, Alexander Weimar på Trafikredaktionen.
3: God morgon, god morgon. Och det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Men vill man tipsa oss, gör man det som håller på 020 999 444.
0: Du, vi pratar lite kräftskiva idag, för det närmar sig ju. Ska du på någon?
3: Nej, men det hade varit väldigt kul.
0: Ja, men vad måste då finnas på en kräftskiva för att du ska gå?
3: Ja, men kräftor framförallt, men jag tycker räkor också är väldigt gott, så det får också gärna finnas, även om jag förstår att man främst ska äta kräftor, så tycker jag räkor är väldigt bra också.
0: Ja, men vi har faktiskt en Eva Nils som har skrivit räkor för att hon är allergisk mot kräftor, så det är ju bra att det finns alternativ.
3: Ja, men verkligen.
0: Ja. Är du bra på att äta kräftor?
3: Ja, det vill jag nog påstå. Min pappa är från Göteborg, så det där har varit väldigt, man har fått lära sig tidigt.
0: Ja, sitter i generna.
3: Ja, precis.

0: Kokomo med The Beach Boys. Nu nyheter. 5-åriga Leon Eriksson från Kungsör har ett särskilt intresse.
1: Ja, nämligen EPA-traktorer, eller triangelbilar som man själv säger.
0: Nej, jag dör, vad gulligt.
2: Triangelbilar, de är långsamma.
3: Med triangelbilar menar Leon EPA-traktorer. Hans mamma, Sanna Eriksson, skrev ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon frågade om några EPA-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Resultatet blev inte som hon förväntade sig, utan...
4: Bättre, måste jag säga. Jag visste ju att några skulle komma, men inte hur många. Så att det var en väldigt positiv överraskning, verkligen. Jättefint att se. Att de ville ställa upp och göra det här bara för att göra en 5-åring som de inte ens känner glad. Det värmde i hjärtat.
3: I samlad trupp rullade 13 stycken EPA-traktorer förbi Leon på hans 5-årsdag. 17-åriga Lovisa Klingede var en av förarna.
5: Jag var på jobbet och så skickade liksom min kompis liksom en screenshot på att hon hade lagt ut på Facebook och skrev vi borde göra det här.
6: Och hur reagerade Leon?
5: Han blev jätteglad och sprang runt där först och sen gick vi från bilarna så vi kan gå och kolla i lugn och ro och han blev jätteglad.
1: Reporter var Freja Dareberg.
0: Nej, men det är för gulligt.
1: Jättegulligt. Så fint gjort av dem.
0: Ja, triangelbilar. Hur söt får man vara? Och det går bra för företagen i Västmanland just nu.
1: Ja, för allt färre verkar gå i konkurs.
7: Under juli rapporterades färre konkurser i Västmanland än under motsvarande tid i fjol. Det visar en ny statistik från UC. 11 västmanländska bolag gick i konkurs. 3 av dem finns i Västerås. Men i Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg registrerades inga konkurser. Totalt sedan början av året har 154 företag gått i konkurs i länet. Och något som sticker ut är att konkurserna inom hotell och restaurang ökade under juli. Sommarmånaderna brukar normalt innebära ett lyft för branschen.
1: Det rapporterade Mikael Gavell.
0: Och den 6 augusti har vi idag. Det är torsdag. Mm. Det börjar närma sig helg, det börjar närma sig kräftskiva för många. Hur är det, ska det gå på någon?
1: Nej, inte planerat.
0: Nej, nu kanske du får anordna en.
1: Ja, eventuellt.
0: Ja, nej, men vi pratar om vad som måste finnas på en kräftskiva idag ju. Mm. Har du någonting sånt där som du känner att nej, men det här måste vara med på bordet?
1: Nej, men jag gillar kräftor, så att... Men jag uppskattar väldigt mycket alltså en baguette med västerbotten och,
0: det är
1: och
0: så
1: smör. Det är toppen, alltså det kan jag leva på, känns det som.
0: Ja, men samma här. Jag hade kunnat äta bröd eller baguette till frukost, lunch och middag.
1: Ja, macka är ju det finaste vi har.
0: Det är verkligen. Och Molly, du är ute. Det verkar hända en hel del saker i Västerås, eller?
8: Ja, jag har precis gått förbi flera lövblåsor, tror jag, eller grusblåsor, jag vet inte vad det är, men de gör lite ljud. Jag försöker gå och gömma mig lite grann så att det inte ska störa allt för mycket. Men ja, det börjar bli lite rörelse nu. Det är några som kanske är på väg till jobbet nu när vissa semester har tagit slut. Och andra som kanske bara är väg och ska, jag vet inte, ut och löpa, springa, kanske någonting sånt.
0: Hurtiga. Och det är fint.
8: Hurtiga. Och det är ganska fint väder i alla fall när man går till jobbet eller cyklar. Det är lite moln på himlen, men främst så är det sol. Och ja, under eftermiddagen så kan det bli lite regn, några skurar kan komma. Men ändå, temperaturerna kommer ligga på mellan 17 och 22 grader. Det är ganska trevligt.
0: Det är det. Härlig sensommardag verkar det bli då.
8: Verkligen.

0: My Number One med Helena Paparizou hör du här i P4 Västmanland tillsammans med mig, Jessica, Molly och... Nej, nu försvann namnet. Det känns som att det är måndag fast det är torsdag. Hoppas att du i alla fall har en bra morgon och har huvudet, har hjärnan på... Nej, förlåt. nu tycker jag att vi lyssnar på något annat än mig helt enkelt.
1: Framgångsrika deckarförfattaren Anders de Lamotte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adele som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson.
0: Och min andra kollega heter Klara, såklart. Nu ska vi över till Radiosporten som kommer här. God morgon!
2: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
5: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
6: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundets FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda i processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar och enligt Sky News har brevet signerats av ordförande Gianni Infantino och den svenska generalsekreteraren Mattias Grafström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar John Diomandé från Leipzig. Affären är värd 1,4 miljarder svenska kronor och blir därmed Real Madrids dyraste värvning hittills.

0: Raising My Family med Steve Kekana. Alltså jag älskar att läsa och höra om sånt här. Helena, hon är 82 år och hon har precis tagit körkort.
1: Nej, på riktigt?
0: Ja, hon bor i Påryd. Jag kan tänka mig att det behövs där. Det är en liten liksom by utanför Kalmar och det bor typ 600 personer där. Så hon har ju klarat sig länge utan körkort, även om hon hade det liksom i yngre dagar och sen blev hon av med det. Men sen har hon ju behövt be om skjuts gång på gång på gång tills hon tröttnade.
1: Men det är därför alltså hon till slut bara, nu tar jag saken i egna händer här vid 82 års ålder alltså.
0: Ja, så att hon kan köra till sina barn och barnbarn. Ja, men utan det här jobbiga, så här, ska du ta bilen dit? Får jag hänga på? Hur ser det ut för dig imorgon bitti? Det är liksom, ja men det är jobbigt. Jag har ju körkort men inte bil. Och jag får ju också alltid fråga. Och man känner sig jobbig alltså.
1: Ja, det är ju samma för mig faktiskt. Och speciellt också när man bara, hej, kan jag få låna bilen idag? Ja, det blir ju någon man snor friheten ifrån en stund när man själv får ha bilen.
0: Ja, och bara det här att man inte kan själv. Att man inte kan göra någonting åt det. Och hon tyckte att det var så jobbigt att fråga om hjälp. Så hon har till och med åkt dit för olovlig körning 2 gånger.
1: Förlåt, hon har ju förmågan då i så fall att köra bil och nu har hon vid 82 års ålder alltså så här, men nu gör vi det liksom på riktigt, nu tar jag det här körkortet.
0: Ja, för att hon har ju kunnat köra, som sagt. Ena gången var det att hon skulle till hälsocentralen och hon vill inte be sin dotter om skjuts igen, och sen så var det att hon skulle till affären, så tänkte hon, Jag tar bilen, för det var ju för tungt att bära hem allt hon skulle köpa. Men båda gångerna så blev hon påkommen. För just då stod en polisbil plötsligt där i Påryd, liksom mitt i ingenstans, och tog henne. Så hon har ju haft otur också med det där.
1: Ja, lite otur, men då ledde det ju till ett nytt körkort. Så det är ju väldigt häftigt. Och också inspirerande. Det är aldrig för sent att göra något nytt.

0: La La Love med Ivo Amandou har du här i P4 Västmanland. Och snart så är det ju premiär för GIF i första ögonkastet XL. Lite speciellt namn. Det har fått många reaktioner. Bland annat så, ja men så här kan det låta. Måste verkligen se. Men sen kan jag tycka att det är tragiskt att man måste göra en XL-version. Alla ska kunna vara inkluderade i vanliga. Och man reagerar ju på det här. Vad då XL?
1: Ja, alltså, jag förstår inte riktigt vad det här betyder heller, om jag ska vara helt ärlig. Är det liksom, jag får ju fram med att det är en kombo av GIF vid första ögonkastet och den där, vad heter den, Biggest Loser?
0: Nej, alltså det har ingenting med kroppsstorlek att göra, och tur är väl det. För när man ser deltagarna så är ju alla liksom, ja men de är helt normala liksom i kroppsstorlek. Det är ingenting som sticker ut. Så jag tänkte att, men vad är det som har hänt? Har 2000-talet kommit tillbaka så här mycket? Varför gör de på det här sättet? Men det har alltså att göra med att det är fler deltagare och alla ska vara under samma tak den här säsongen.
1: Men ja, det tycker jag att de hade kunnat komma på ett bättre namn faktiskt. Så det är så extra stort själva programmet då.
0: Ja, så den är liksom inspirerad av den australiensiska versionen. Och då är det liksom, ja men deltagarna, de får flera gånger under seriens gång ta ställning till om de vill fortsätta vara gifta eller inte. Och sen bor alla under samma tak. Och de är fler helt enkelt, de är fler, inte större.
1: Men vad fan, varför inte bara kalla det för GIF vid första ögonkastet ny version?
0: Ja, jag vet inte. Det får ju en del uppmärksamhet för att den heter XL. Men XL är ju, alltså, ja, då tänker man ju på stora storlekar i kläder.
1: Ja, exakt. Större, det är det man
0: en
1: tänker.
0: En större storlek. Ja.
1: Ja, men det var inget speciellt. Nu blev jag besviken. Jag trodde att det skulle vara så. Ja, de ska lära känna igen varandra genom träning. För det hade jag velat se. För att det är min absolut största mardröm att göra med någon jag tycker om. Att träna. Men då får de se mitt verkliga jag.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Riptide med Vans Joy. Nu är dags för nyheter, Klara, och det har slagits rekord.
1: Ja, Ekot rapporterar att flygplatsen Arlanda under förra månaden hade det högsta antalet utrikesresenärer för en juli månad någonsin. Det visar statistik från Swedavia. Troligen är det den inkommande resenärer från värmeböljorna i Europa som driver ökningen. Och de som lyssnade på morgonprogrammet här i P4 Västmanland igår fick träffa en familj från Storbritannien som hade flytt hettan och istället tagit sig till Skinnskatteberg.
2: Yeah, we come from London. It's really hot and there's not many places to hide. We don't have air conditioning and things like that. And it's been really, really hot. Everyone's been really struggling with it. Lots of people, the trains have stopped working and things like that. So it's really nice to get somewhere that's a bit cooler. There's a bit of a breeze.
1: Det säger alltså Londonbon Victoria som har lämnat London med sin familj för att få en paus från hettan.
0: Ja, gud, tågen som har liksom stannat och allting. Mm. Det är, ja, i Storbritannien, där tänker man sig att det bara ska regna.
1: Ja, så man tänker att det är ungefär samma väder som här.
0: Mm. Älskar förresten London-dialekten.
1: Ja, toppen.
0: Är min favorit. Ja,
1: England generellt gillar jag alltså.
0: Mm. Du, det går bra för företagen i Västmanland.
1: Ja, för under juli månad rapporterades färre konkurser i Västmanland än motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC. 11 västmanländska bolag gick i konkurs. 3 av dem finns i Västerås, men i Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg registrerades inga konkurser. Totalt sedan början av året har 154 företag gått i konkurs i länet.

0: Summer Night City med ABBA. Nu ska vi till trafikredaktionen, Alexander. Det är ganska lugnt på vägarna än så länge.
1: Ja, men det stämmer. Just nu så är det ett gott läge på vägarna utan några större störningar. Även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.
0: Och ni når ju Alexander och hans kollegor dygnet runt, året runt, så det är bara att du hör av dig. Nu är dags för Ekot med Gunilla Hansen-Bering om diskrimineringsombudsmannen och polisen. Vi har mer om det i Ekonheterna som kommer nu.
2: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger.
3: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
4: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
3: De hade inte stoppat någon annan.
4: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
5: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
4: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
5: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
4: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
6: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
2: Nina Larsson, reporter Helena Boman Brody. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till inbrott i bostäder och fritidshus minskat med 36% sedan 2022. Under samma tid har de anmälda båtrelaterade stölderna minskat med 47% och fordonsrelaterade med 64%. Polisen säger att man har blivit bättre på informationsutbyte med andra länder och bättre på att förhindra potentiella gärningsmän från att vistas i landet. Stölderna begås i allmänhet av internationella stöldligor. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Och på kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
7: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
2: Vi stannar i USA. Alla domar och åtalar mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 är avskrivna. Efter ett beslut i april i år att stryka alla domar har en federal domare mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål. Domaren skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att man raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Över 1500 personer var inblandade i stormningen i Washington. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och här i P4 Västmanland så pratar vi kräftor idag. Helena Persson måste ha hovmästarsås, västerbottenost, citronvatten och så måste man ju rengöra händerna också, tycker hon. Det är en riktigt bra kräftskiva. Thomas Ruegård håller med om västerbottenpaj måste vara med. Och sen goda vänner också. Daniel, västerbottenpaj kan man inte vara utan. Bröd och ost, sallad, snaps och fint dukat. Och det där med dukningen, det tycker jag är otroligt viktigt. Alltså att det är en estetiskt tilltalande miljö. Att det ska kännas och synas att det är kräftskiva. Men såklart, ja, men man ska ju vara ren och rengöra händerna. Det är viktigt när man äter kräftor och sen goda vänner. Det är ju pricken över iet såklart. Vad säger du? Vad måste finnas på en kräftskiva? Hör av dig. 0214 95 25 25.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. God morgon, Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, solen skiner på redan nu.
1: Ja, den gör ju det. Lite moln har vi på sina håll här i vårt län. Men solen skiner generellt över oss. Och så kommer det se ut idag också med soligt väder men med passerande moln. Och sen här under kvällen så kan det också vara någon regnskur som passerar.
0: När ska man vara beredd på de här regnskurarna då?
1: Ja, det ser väl ut som att det börjar vid kanske 16-17 snåret då. Att det är... De börjar närma sig i alla fall, men det ser inte ut att vara något omfattande direkt. Men man ska väl inte heller bli förvånad ifall man får lite vatten på sig då.
0: Nej, men hur är det med vinden? Alltså jag tänker att den spelar ju stor roll för hur varmt det känns ute.
1: Ja, exakt. Temperaturmässigt är det ju mellan 17 och 22 grader att vänta. Men det är också blåsigt att vänta idag. Friska till lokalt hårda vindbyar i sydvästvinden. Så det kommer nog att upplevas som en rätt blåsig dag idag, kan jag tänka mig.
0: Och till imorgon bitti då? Vad kommer vi vakna upp till för väder imorgon fredag?
1: Ja, men imorgon så är det lite moln som dröjer kvar under morgontimmarna. Men sen ska de dra bort och solen kunna ta plats på himlen i morgon förmiddag och därefter. Så att det blir en övervägande solig dag imorgon och en temperatur strax över 20 grader och inte lika mycket vind heller som vi väntar oss idag.
0: Nej, men ser man på, kan det vara så att det vädret fortsätter under helgen sen?
1: Ja, men ser faktiskt ut som att det blir en rätt så stabil och solig helg när ett högtryck börjar växa till söder om i vårt land och det stabiliserar även vädret över oss.
0: Men perfekt för kräftskivan, så slipper man ha de här banden under kräfthatten, så kan man bara ha dem sittande lös på huvudet. Slipper man oroa sig för vind.
1: Precis.
0: Men Max, hur är det? Brukar du gå på kräftskiva?
1: Nej, men det har väl blivit i alla fall en per år här de senaste åren. Jag uppskattar kräftskivor väldigt mycket.
0: Kan du inte beskriva liksom en klockren kräftskiva för dig?
1: Ja, men dels som du var inne på hattarna. Jag tycker det är ganska viktigt för en kräftskiva. Det ska vara lite larvigt på något sätt med hattar och sådana gelanger och utsmycknad. Jag vet inte var det har kommit ifrån egentligen, men det är en ganska vital del tycker jag i en kräftskiva. Kräftor också såklart, annars så har vi ingen kräftskiva. Jag är uppvuxen på den östra sidan av vårt land i Stockholm och just jag märkte att just i de inre och östra delarna av landet så är det ju signalkräftor man käkar. Men nu bor jag på västkusten och här är det havskräftor och jag uppskattar nog havskräftorna mer faktiskt än signalkräftorna. Så några sådana ska det ju vara. Västerbottenpaj är väl ganska viktigt också. Det har blivit en sån ganska liksom, ordinarie grej att ha på bordet här när det är kräftskiva.
0: Det känns som att du verkligen gillar kräftskivor.
1: Ja, men de är trevliga tycker jag. Det är liksom lite så här sensommar, fortfarande lite värme kvar och trevligt sällskap. Ja, det är kul.
0: Tusen tack Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.
1: Tack.

0: I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Ja, Max ställde ju frågan, vår meteorolog alltså på SMHI. Vart kommer kräftorna ifrån egentligen? Eller han, eller det var väl mer liksom, ja, men den här traditionen. Han visste inte riktigt hur det började. Men nu har jag gått in på Nordiska museets hemsida. Nu kan jag lite mer om det här. Är du nyfiken?
1: Oj, oj, oj. Jag är väldigt nyfiken faktiskt.
0: Nej, men att det är kräftpremiär för det första då, första veckan i augusti. Det har bakgrund i ett äldre förbud mot kräftfiske mellan november och den 7 augusti. Så det är därav man liksom har valt just den här helgen som kommer. Och kräftätandet i Sverige kom via impulser från kontinenten och är känt sedan åtminstone 1500-talet. Så det är ju en gammal tradition det här.
1: Oj!
0: Mm. Och liksom många andra festseder så fick det första genomslag hos de högre stånden. Så det var liksom de rika som satt och smaskade på de här kräfterna. Och, ja, de hade liksom, ja, de hade fest. Och allmogen i bondesamhället åt inte kräftor i större utsträckning, utan det var alltså snarare nöd och faste mat. Så det var inte så att de kalasade på kräftorna som de i högre stånden gjorde. Ordet kräftskiva började användas efter sekelskiftet 1900. Förmodligen har festen sitt ursprung i borgerliga kräftfester, som sagt då, under 1800-talet, som kallades då kräftsupé. Så det var liksom, kom till mig på kräftsupé, och sen slurprade man i sig de här kräftorna.
1: Det där kanske jag ska sno faktiskt i så fall. Det blir ingen kräftskiva år, det blir kräftsupé.
0: Ja, och så ska man säga det med just liksom det kräftsupé, lite precis, så finare. Det
1: ska, man ska göra till sig lite.
0: Mm.
1: Och, väldigt häftigt.
0: Ja, under 30-talet så har det liksom konkurrerat ut de äldre benämningarna kräftfest och kräftkalas, samtidigt som kräftskivor blev allt mer populära. Och sen så ville man vill göra lite mer av en grej av det. Liksom, det är ändå supé. På med hattarna. Liksom, det ska vara stämning. Vi lägger på lite mer mat på bordet för att vem blir mätt på kräftor? Förutom Molly. Du har ju varit ute och snackat lite kräftor med folk, och du träffade ju faktiskt någon som åt kräftor för första gången.
1: Jajamensan, och då lät det så här.
2: När kommer hit och jag.
1: Och vad tycker du om kräftor?
2: Nej, men eftersom jag inte är riktigt svensk, så det var väldigt intressant första gången jag testade för kräftor. Så det är en speciell känsla, där, liksom havskänsla och samtidigt som en mat. Laga till. Första gången var lite ovanligt på mig, men sen tänkte jag att det är väldigt roligt och skönt. Det är 90 dagar allt det där.
1: Vad roligt. Och vad, kommer du att gå på kräftskiva i år kanske?
2: Jo, ja, men min man är svensk, så självklart kommer jag. Det säger man. Ja.
1: Och vad tycker du att man borde ha på kräftskivan? Vad vill du ska vara där?
2: Ja, vilken bra fråga faktiskt. Jo, man måste kreativitet i alla fall när man skulle käka med sådana här. Ja, jag vill ha kanske lite mer surt. Jag vet inte, det är min smak. Någonting brödvis som är mer surt och samtidigt kanske ovanliga fruktbröd vid, om det går. Ja.
1: Tack så hemskt mycket, för ha en trevlig morgon.
2: Ja, själv, och jag önskar er alltså bra liksom kräftskivdag och allt det där.
0: Ja, vad kan inte du vara utan på kräftskivan? Maud Östberg skriver kräftor och hushållsrulle. Ja, det kan vara bra att ha till hands när man äter kräftor. Vad tycker du? Hör av dig.

0: Let the Sunshine In med Army of Lovers.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Hoppas att du har en superfin morgon. God morgon, god morgon.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse. Vi hör Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare.
2: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk diskriminering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
0: Och nu ska vi över till trafikredaktionen. Alexander, hur står det till i trafiken?
3: Nej, men det står bra till. Just nu så är det inga större störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man liksom valet på 020 999 444.
0: Du hade ju en pappa som är från Göteborg, eller har. Vad ska man tänka på när man äter kräftor? För då måste ju du vara lite av ett proffs.
3: Ja, vad ska man tänka på? Det är mycket pill för lite mat. Och det får man nog ställa in sig på, att det kommer bli en ganska lång... Det är en lång sittning, så att säga. Du kan liksom inte stressa det, utan det kommer ta tid att äta. Så verkligen, det får ta sin tid det tar. För det är mycket pill för ganska lite mat i slutändan.
0: Men vad börjar man med? Är det liksom direkt att knäcka av? Eller när sug och slurpa, är det första steget? Eller vad?
3: Ja, precis. Om man gillar det, då får man ju ta det. Och då kan man ju börja med klona om man vill. Det är ganska enkelt. Och sen så får man ge sig in på... liksom, ja, men skärten och kroppen då, där med köttet finns liksom. Det är väl det godare, skulle jag säga.
0: Får man slurpa hur högt som helst?
3: Ja, det får man väl, men jag tänker att alkohol kan hjälpa där, att toleransen kanske till det hela.
0: Då tackar vi Alexander på trafikredaktionen och också den här morgonen kräftexpert.
3: Tack.

0: Hall of Fame med The Script and Will.i.am. Nu är det dags för nyheter 7:30 och det går bra för företagen i Västmanland, Klara.
1: Ja, för allt färre verkar gå i konkurs.
2: Under juli rapporterades färre konkurser i Västmanland än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC. 11 västmanländska bolag gick i konkurs, 3 av dem finns i Västerås. Men i Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg registrerades inga konkurser. Totalt sedan början av året har 154 företag gått i konkurs i länet. Och något som sticker ut är att konkurserna inom hotell och restaurang ökade under juli. Sommarmånaderna brukar normalt innebära ett lyft för branschen.
1: Det rapporterade Mikael Gavell.
0: Och igår så nåddes vi ju av det tragiska beskedet att tv-personligheten Linda Hammar avlidit. Och igår så fick vi ju lyssna till lite röster från folk som har fått chansen att lära känna Linda.
1: Ja, och en av dem är tv-producenten Jack Beyer. Han jobbade nära Linda Hammar i många år och minns henne med värme.
3: Det går inte att berätta om henne eller förklara henne på ett annat sätt än liksom godheten själv.
4: Han jobbar på produktionsbolaget Nexiko som gjort programmet Välkommen till Köping där Linda Hammar var en av tv-personligheterna.
3: Hon var ju fenomenal på att se varje person och var alltid noga med att liksom berätta för folk att de var duktiga. Och det tycker jag är en sån otroligt fin egenskap.
4: Det finns ett speciellt minne med Linda. Han håller lite extra varmt om hjärtat.
3: Linda var ju faktiskt en fena på att festa. Och när man har spelat in en tv-serie så har man alltid en så kallad slutfest när sista rutan är filmad. Och då går jag fram till Linda. Hon sitter på högsätet vid långbordet. Och så frågar jag henne vad för vin hon önskar dricka. Jag ger en alternativen. Vill du ha rött, vitt eller rosé? Hon tänker kanske i en sekund och så svarar hon, vet du vad? Jag tror jag tar ett av varje, tack.
1: Och reporter var Amelie Haglund.
0: Jag blir så varm av att höra allt det här.
1: Ja, verkligen. Det är fina ord.
0: Det är det. Och Filip Hammar, hennes bror, skrev bland annat att hon var världsmästare på att locka fram det där förlösande skrattet, även om det var en mörk situation. Och jag minns också från tv-programmet från Köping att hon hade ett väldigt smittande skratt. Mm. Att man rycktes med och att man var full för hennes personlighet.
1: Ja.
0: Jag var väldigt ung när programmet sändes.
1: Mm.
0: Men jag minns verkligen just Linda.
1: Ja, jag var också väldigt ung. Men generellt personer som har ett skratt som smittar av sig och man känner liksom energin. Det känns ju som att många beskriver henne så. Och det är ju verkligen härligt med sådana personer.
0: Ja, men vi minns henne verkligen med värme här.
1: Verkligen.
0: Molly, du är ute och kör i vårt fina län. Hur har du det?
5: Jag har det väldigt fint här. Jag ska ju alldeles strax få rigga lite kräftburar. Ska jag göra. Och jag har fått ett ganska trevligt väder till det. Det är soligt med mysigt lagom moln. Och jag har ju luvtröja på mig så att vinden stör mig inte så mycket. Och temperaturerna idag kommer ligga på någonstans 17-22 grader. Så perfekt för att rigga kräftburar.
0: Ja, det blir första gången för dig. Vad känner du? Du känns lite så här tudelad att du är förväntansfull. Men du är lite orolig också tycker jag att jag hör.
5: Ja, alltså det är ju någonting. Men jag har ju försökt att undvika det här hela livet och nu är det dags att göra det. Och på något sätt så är det lite så exalterande att nej, nu kommer det liksom. Men på samma gång så är jag orolig att jag kommer göra fel eller att jag kommer göra mig illa. Eller ännu värre, att jag gör allting rätt och sen så blir det inga kräftor i den buren ändå.
0: Det kommer gå så bra.
5: Tack så mycket, jag hoppas det.
0: Och du vet, det är så här det är att jobba med mig. Då får man göra sånt man är rädd för.

0: Torn med Nathalie Imbruglio. Du har den här i P4 Västmanland med mig, Jessica, Klara och Molly. Och vi pratar om vad som måste finnas på en kräftskiva. Martina tycker att det är bra kräftor, inte som majoriteten är nu. Så små, sjukt att det får tas upp och säljas. Räkor, västbottenpaj, baguette, grönsaker, citrongurka, sallad och god dryck. Ja, de blir mindre och mindre, blir de inte. Nu är dags för Radiosporten om fotboll och politik med Petter Barling.
1: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
2: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
3: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
4: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
5: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
1: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda ur processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar och enligt Sky News har brevet signerats av både Infantino och svensken generalsekreteraren Mattias Gravström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar John Diomondi från Leipzig. Affären är värd 135 miljoner. Och då snackar jag euro, eller 1,4 miljarder svenska kronor.
6: Just. Oh, gud, alltså det här är läskigt. Jag står här med Patrik nu och tittar på de här burarna. Och det är så här, det här är en helt främmande värld för mig. Det är ju bara så metall och nät och massa konstiga pinnar med trådar runt. Patrik, du såg ju sig lugn ut här, men tror du att det kommer gå bra för mig?
7: Det tror jag.
6: Vi får hoppas att Patrik har rätt.
0: Varför är du så rädd för kräftfiske?
6: Jag vet inte. Det är väl bara att jag har undvikit det så länge att jag har skapat en egen fobi.

0: Ocean House med jubel. Idag så är det en efterlängtad dag för många. Kräftsäsongen har officiellt börjat.
1: Jajamensan, det har den. Och jag står ju här redo med kräftburarna tillsammans med Patrik Svahr. Patrik, du är ju socialdemokrat och ansvarig för kräftfisket i Svartån i Västerås. Och idag så har du ju kräfthatten på dig, eller ja, inte bokstavligen. Men du ska rigga lite burar här med mig. Och då måste jag fråga, vad är det viktigaste man måste ha i åtanke när man riggar kräftburar?
2: Nej, men alltså det viktigaste är ju att man har tillräckligt mycket lina så att du kommer ut långt i vattnet. Att du märker burarna med namn och telefonnummer. Och att du kommer ihåg vart du har lagt dem när du har lagt i dem i vattnet, så att vi inte behöver fiska upp dem efteråt med massa kräftor i. Så.
1: Händer det ofta?
2: Vi hittar burar. Det händer själv att jag... Oj, här låg den bur som jag hade lagt i för ett halvår sedan.
1: Vad gör man om man hittar en sån bur och ingen har hämtat den?
2: Som tur är nästan alla burar utrustade, eller de ska vara utrustade med rymningshål, så kräftorna kan faktiskt ta sig ur. Så det är i sig ingen stor fara om de skulle bli bortglömda. Däremot kan det bli dåligt för miljön.
1: Ja, och vad är det som vi gör just nu? Vill du beskriva lite bättre än vad jag gjorde tidigare? Vad är det vi har framför oss?
2: Ja, det är ju, vi har ett snöre, vi har en liten kniv och vi har en tändare. Och tändaren har vi ju för att vi, när vi kapar snöret som är plastdraget då, gjort med plast, så kan vi elda ändarna så att det inte går upp. Så det är egentligen det vi har då, framför oss. Jag har också tagit en vedklabbe. Och i den har jag borrat ett hål så att jag lätt kan knyta fast snöret igenom den. Och sen har jag ett smidigt sätt att linda på snöret hela vägen upp.
1: Är det ditt egna trick?
2: Både ja och nej. Jag har sett liknande konstruktioner, men det här är det jag kör på i alla fall. Det är nytt för i år.
1: Brukar du fånga mycket när du gör det tricket?
2: Det vet jag inte. Det får vi se. Men det brukar generellt sett gå väldigt bra att fiska kräftor i Svartån.
1: Och jag har ju blivit skonad från betet här, men vilket bete brukar man använda?
2: Jag kör mycket fiskrens, främst regnbågsrens och sånt som kommer från Svartån, och även regnbåge som är fiskad i Svartån. Tidigare har jag kört gös och sånt direkt från Mälaren. Ån rinner ju hela vägen vandringsfritt, så ja. Men annars, fisk, gammal fisk. Helst ska det lukta också.
1: Helst ska det lukta?
2: Ja.
1: Och hur många kräftor kan man fånga i en sån här bur då?
2: Mitt rekord i en bur är typ 20 stycken.
1: Hur kändes det?
2: Det var helt realistiskt, för jag trodde jag satt fast i botten.
1: Ja, och du är ju ansvarig för kräftfisket i Svartån. Hur ser ditt arbete ut?
2: Ansvarig. Jag är ju kontaktpersonen mellan Västerås stad och fiskeklubben Aspen i min roll där då, som ledamot för klubben. Men mycket ansvar har jag ju kring fisketillsyn, att det inte tjuvfiskas, och framförallt se till att regler och sånt följs överlag.
1: Är det mycket tjuvfiske?
2: Ja.
1: Vad gör man åt det?
2: Vi kan, oftast är det ju omärkta kräftburar som vi hittar. Och det är ju oftast från mitten på juli till slutet på augusti, början på september, som vi hittar mycket omärkta burar. Det finns inte så mycket att göra, vi destruerar burarna helt enkelt.
1: Och hur många burar har vi framför oss nu ungefär? Är det en, två, tre? Hur många är det?
2: Det är 4 stycken.
1: Och hur många ska du rigga?
2: Jag ska hjälpa mamma och pappa rigga sina också, så jag har några att rigga. Förutom mina egna burar då. Men nu kör vi 4, för det är det jag förberett inför den här intervjun.
1: Och hur många kräftor ungefär tror du att du, hur mycket kräftor kanske tror du att du får med dig inför den här kräftskivan som kommer i helgen?
2: Jag hoppas att vi får 300-400. Hoppas jag.
1: Då hoppas jag också att du får det. Skitfiske, är det som man säger på dig?
2: Det är så man säger.
1: Tack så mycket, Patrik Svahr, ansvarig för kräftfisket i Svartån i Västerås.
2: Tack.

0: Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Angelica skriver att för egen del endast kräftor och ett par goda öl. Det är det som hon måste ha på en kräftskiva. Rickard Månsson, hummer. Lättare att skala en kräfta än många små. Lennart Ullander håller med om att ja, men kräftor bör ju finnas på en kräftskiva. Och jag är väl beredd att hålla med om det. Vad tycker du? Vad måste finnas på en kräftskiva? Hör av dig. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju. Du kan också ringa eller smsa 0214 95 25 25.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Love Larsson.
3: Och jag heter Eva från Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
2: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
3: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
2: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
1: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Ja, spännande. Du kan alltså lyssna på det som sagt i appen Sveriges Radio. Ja, nu är det inte många sommarpratare kvar, hörni.

0: Stumbling In med Cyril. Nu nyheter klara. Grillande svenskar, de driver upp köttpriset.
1: Ja, den långvariga bristen på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen har fått priset på nötkött att fortsätta stiga i juli enligt matpriskollen. Prisuppgången på nötkött drivs framförallt av svensk brist på slaktdjur i kombination med hög efterfrågan under grillsäsongen, och det säger Ulf Masur som är vd på matpriskollen. På ett års tid har matpriserna sjunkit med nära 6% med momssänkningen inräknad, och även där sticker kött ut som den enda av 21 varukategorier som är dyrare även med momssänkningen.
0: Ja, och är man en av de här grillande svenskarna som driver upp köttpriset, ja, då lär man passa sig från att göra det i helgen.
1: Ja, då får man hejda sig, för SMHI har gått ut med en ny varning för skogsbrand. Under torsdagen är risken för skogsbrand mycket till extremt stor i sydöstra Götaland och östra Svealand, bland annat i Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Och skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, så att det får man passa sig med helt enkelt.
0: Ja, man får vara försiktig.
1: Ja.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: In the Summertime med Mango Jerry. Nu ska vi till Alexander på trafikredaktionen och vi börjar på Riksväg 56.
1: Ja, men det stämmer. Mellan Västerås och Sala då, ungefär i höjd med Igelsta då, så pågår eftersöksjakt då. Det är dels hund och personer då nära vägen, så var lite extra uppmärksam när du kör förbi där. För det är alltså personer och hund väldigt nära. Tipsa, du gör på 020 999 444.
0: Och klockan närmar sig 8. Vi ska få ekonyheter med Gunilla Hansen Bering som vi har med oss idag. Och partiledarutfrågningen fortsätter idag.
2: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss.
3: Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Jag menar, nu pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det i regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället. Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
4: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
3: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
4: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen?
3: Det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
4: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
3: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
2: Daniel Heldén intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Vårens kvittningskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
5: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
6: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
7: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
5: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
6: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
2: Och reporter här Pontus Mattsson. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Det kan jämföras med 1,3% i juni. Och det var i linje med förväntningarna. Analytiker hade i snitt räknat med att inflationen skulle sjunka till 0,7%. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags enligt polisen. Mannen greps på en annan ö i närheten av den som kvinnan hittades på. På Södermalm i Stockholm påträffades ett misstänkt farligt föremål i en restauranglokal strax efter klockan 9 igår kväll. Två personer under 15 år har frihetsberövats, säger polisen till Ekot. Och en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse har inletts. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om poliser använder sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
8: Under onsdagen höll FIFA ett krismöte på sitt Afrikakontor i Marokko där Gianni Infantino och andra organisationstopparna deltog. Efter mötet meddelade FIFA att man beklagar de misstag som begåtts i hanteringen av Infantinos misslyckade plan att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget utlöste tidigare omfattande kritik av flera nationsförbund. Enligt organisationen var avsikten aldrig att medlemsförbunden skulle känna sig utestängda från processen. Brittiska The Times har tidigare rapporterat att Infantino ska ha erbjudit Marocko rätten att arrangera VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. FIFA har tillbakavisat uppgifterna och uppgett att förbundets ledningsgrupp har fullt förtroende för Infantino som ordförande. Spanien och Marocko är två av värdnationerna för fotbolls-VM 2030.
2: Reporter här, Jeanette Nisowska. Och i Ekostudion står Gunilla Hansen-Bering.
0: Och ute och riggar burar. Ja, det är du, Molly. Vilken kämpe du har.
9: Ja, jag tackar för det. Det var ju betydligt mycket mindre läskigt än vad jag trodde. Jag vet inte vad jag hade inbillat mig, helt ärligt.
0: Så där brukar det vara. Liksom känslan och tankarna om att någonting ska vara läskigt. Det brukar inte stämma överens med hur det är på riktigt.
9: Nej, verkligen inte. Och jag tror att jag hade fått för mig att vi skulle hålla på med bete och ner i vattnet. Men det skulle vi ju inte, utan vi stod ju på land i säkerhet. Och det var ju bara att knyta några knutar. Men får jag få höra kanske lite senare hur det lät när jag gav mig på att rigga en bur.
0: Ja, spännande. Nu kan du andas ut. Du står väl i solen, hoppas jag?
9: Ja. Jo, jag står här i solen och vinden blåser på, men jag tycker att det är lite svalkande och skönt. Sen är det ju några moln på himlen, men just nu så sticker solen strålar fram. Sen blir temperaturen på mellan 17 och 22 grader idag. Det är väldigt skönt faktiskt.

0: Fireworks med First Aid Kit hör du här i P4 Västmanland med mig, Jessica, Klara och Molly. Molly, hon var för en stund sedan och skulle rigga kräftburar tillsammans med Patrik Svar som är socialdemokrat men även ansvarig för kräftfisket i Svartån i Västerås. Och det var med stor nervositet som Molly tog sig an det här uppdraget.
1: Och sen en lång grön lina här. Oj shit, så bara hoppar den upp. Okej, men
2: ja,
1: ser.
2: Då ska du knyta här.
1: Ska jag knyta? Okej, då får, ja. Yes, eller ja, då ska jag.
2: Gör en loop. Och så går du igenom. En gång.
1: Yes.
2: Och så gör du en till likadan.
1: Okej, då får du hålla i den här då och rikta den mot mig.
2: In.
1: Så, och sen så, gud, hur skulle jag göra nu då? Så, en loop.
2: Ja, och så korsa över.
1: Så.
2: Ja.
1: Och sen igenom.
2: Jajamän. Och så dra hårt. Och så en till likadan.
1: Ska den vara på samma ställe eller ska den vara någon
2: det
1: annanstans?
2: Det spelar ingen roll. Det gör ingen roll.
1: Okay.
2: På lite under.
1: Herregud.
2: Ser du, kan ju.
1: Det är liksom, okej, nu blir den på samma.
2: Ja, det gör inget.
1: Tight här. Så, då har vi en liten loop.
2: Ja, och då tar du den här.
1: Då tar jag din träpinne här med lång lina på.
2: Ja.
1: Och vad jag gör, ska vi se. Ska jag knyta ihop de här två?
2: Nu ska du knyta ihop de här två.
1: Ska den också vara den orangea? Ska den också vara dubbellina?
2: Det behöver du inte göra.
1: Okej, okay, så. Då kör jag den här genom här. Och sen så ska vi knyta en knut här.
2: Det går jättebra.
1: Tack så mycket.
2: Nu kör du några varv så att den verkligen sitter. För det är det där som kommer liksom ligga i vattnet sen.
1: Okej, okay, så det är liksom, ska jag göra typ tre knutar kanske?
2: Ja, det blir jättebra.
1: Genom det gröna alla gånger liksom. Min gud. Jag känner mig så klumpig när jag gör det här.
2: Du kan ju.
1: Tack så mycket. Jag kan knyta en knut. Nu ska vi se. Så, och sen.
2: Så. Och så drar du i båda linor och känner att det verkligen sitter.
1: Men det där känns.
2: Ja.
1: Ah, jäklar. Ser det bra ut?
2: Det ser jättebra ut.
1: Har jag officiellt knytit ihop den här och gjort det bra?
2: Det har du.
1: Har jag riggat en kräftbur?
2: Godkänd.
1: Godkänd.
2: Mycket väl godkänd till och med.
1: Till och med det, då gör jag så. Tack så hemskt mycket Patrik för att du lärde mig hur man riggar en kräftbur.
2: Tack så mycket själv.
0: Stor applåd till Molly tycker jag. Ja, hon övervann sin rädsla och nu har hon riggat sin första kräftbur. Och man hörde ju där hur nervositeten släppte, den där känslan av att göra fel och tänk om jag liksom förstör för Patrik och så kommer inga kräftor. Men så tog hon i, liksom drog ihop repet och sen så fick hon godkänt. Snyggt jobbat.

Stars med Simply Red. Nu om det här. Ska vi se? Det kommer någon ljud. Ja, alltså Melodifestivalen. Fast inte här i Europa, utan i Asien, som drar igång med sina nationella kvalificeringstävlingar nu. Det blir deras första Eurovision. Och bidragen till finalen i Bangkok den 14 november ska tas ut genom nationella finaler då. Och först ut den 11 augusti är Bhutan. Oj, vad spännande. Jag tror inte jag har hört någon musik ifrån Bhutan faktiskt. Och sist att välja representant är Bangladesh den 30 september. Fler datum kommer tillkomma, men det är det här man har just nu. Och sammanlagt ska 10 länder delta. Det är Thailand, Sydkorea, Filippinerna, Vietnam, Malaysia, Kambodja, Laos, Bangladesh, Nepal och Bhutan. Och expansionen till Asien, det är EBUs första initiativ till att engagera flera länder på en annan kontinent än Europa. För 4 år sedan så lanserade Eurovision-konceptet i USA som American Song Contest, men programmet fick bara en säsong och vi har ju haft några fler. Så vi får se hur det går i Asien. Jag ska kolla, för att jag tycker att det är som sagt väldigt spännande att höra musik ifrån alla de här länderna. Det är någonting som jag inte har hört mycket av, så ja, spännande. Den 14 november, då kommer jag sitta klistrad.

0: Kärlek kommer med sommar med Lena Philipsson och sensommaren kommer med kräftor för många. Karina tycker att det är viktigt med bra vänner på sin kräftskiva och Lena, ja, hon måste ha rostat bröd. Mats skriver att kräftor är okej, men det är ingen mat. Nej, men typ, Mats, jag är faktiskt redo att hålla med. Sen skriver du att jag inväntar surströmmingen inom ett par veckor. Ja, då är det ju premiär för den. Surströmming är ju verkligen en vattendelare, men jag tycker faktiskt att det är gott. Fortsätt att höra av dig. Vad måste finnas på en kräftskiva? Du kan skriva eller så kan du ringa eller smsa 0214 95 25 25.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Homewrecker med Somber. Klockan är 8:35. Dags för Ekonyheter.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss. Vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag, sa han bland annat.
2: Och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
1: Daniel Heldén. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen greps på en annan ö än den som kvinnan hittades på. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det var i linje med analytikernas förväntningar. I juni låg inflationen på 1,3%.
0: Jaha, Alexander på Trafikredaktionen. Nu ska vi tillbaka till 56an.
3: Det stämmer, och då mellan Västerås och Sala och så ungefär i höjd med Igelsta då, så pågår det eftersöksjakt, så det befinner sig både personer och hundar nära vägen då, så var extra uppmärksam. Vill man tipsa, då gör man det på 020 999 444.

0: Snart kommer det en vind med Pugh Rogefeldt. Nu nyheter. Grillande svenskar. De driver upp köttpriset.
1: Ja, den långvariga bristen på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen får priset på nötkött att fortsätta stiga, precis som det gjorde under juli enligt Matpriskollen. Prisuppgången på nötkött drivs framförallt av svensk brist på slaktdjur i kombination med hög efterfrågan under grillsäsongen enligt Ulf Masur som är vd på Matpriskollen. På ett års tid har matpriserna sjunkit med nära 6% med momssänkningen inräknad. Även där sticker kött ut som en av de 21 varukategorierna som är dyrare även med momssänkningen.
0: Mm, man får äta kräftor eller skaldjur istället nu när det är kräftsäsong.
1: Ja, verkligen. Det får man passa på.
0: Ja. Femåriga Leon Eriksson från Kungsör, han har ett särskilt intresse som uppmärksammades.
1: Ja, det är triangelbilar som han kallar det, men EPA-traktorer som vi kallar det.
2: Triangelbilar, de är långsamma.
0: Med triangelbilar menar Leon EPA-traktorer. Hans mamma, Sanna Eriksson, skrev ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon frågade om några EPA-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Resultatet blev inte som hon förväntade sig, utan...
3: Bättre, måste jag säga. Jag visste ju att några skulle komma, men inte hur många. Så det var en väldigt positiv överraskning, verkligen. Jättefint att se. Att de ville ställa upp och göra det här bara för att göra en femåring som de inte ens känner glad. Det värmde i hjärtat.
0: I samlad trupp rullade 13 stycken EPA-traktorer förbi Leon på hans femårsdag. 17-åriga Lovisa Klingede var en av förarna.
4: Jag var på jobbet och så skickade liksom min kompis liksom en screenshot på att hon hade lagt ut på Facebook och skrev vi borde göra det här. Och det var inte så här, det är ingen stor grej, det är väl köra dit och hälsa, och det var ju såklart man kunde göra det.
0: Och hur reagerade Leon?
4: Han blev jätteglad och sprang runt där först, och sen gick vi från bilarna så vi kan gå och kolla i lugn och ro, och han blev jätteglad.
0: Sanna la ut en TikTok från dagen och flera tusentals personer blev berörda av vad de såg.
4: Nej, men det känns ju väldigt bra liksom, eftersom man får mycket klagomål att man spelar för högt eller så när man är ute. Så det var väl skönt att se att folk blev så glada att man gjorde någonting fint.
1: Och reporter var Freja Dareberg.
0: Jag kan verkligen se det här framför mig, hur lilla Leon liksom blir helt lyrisk.
1: Han skiner upp liksom.
0: Han skiner upp, och sen så får de här EPA-ungdomarna känna sig duktiga för en gångs skull och känna att de får lite uppskattning.
1: Verkligen.
0: Då det blir ju sol idag. Det kan komma lite skurar. Har du med dig paraply?
1: Nej, men jag får väl ta skydd under någon hoodie eller någonting.
0: Ja,
1: tänker jag.
0: Du får göra det. Men ganska varmt ändå, 17-22 grader, friska vindbyar, så det kan ju blåsa på rejält. Så ja, du får gömma dig under hoodie.
1: Ja, verkligen.
0: Du, jag läste om en sak som skrämmer mig lite.
1: Mm-hmm.
0: Men jag vet att vissa har ju en liksom otroligt stor skräck för hajar och så vidare.
1: Typ jag.
0: Ja. Du är en av alla.
1: Ja.
0: Ormar och hajar. Alltså
1: vad skulle du säga?
0: Det är obehagligt för många. Nej, men det är så att mängder av unga vithajar väntas komma till Kaliforniens kust i takt med att det här väderfenomenet El Niño växer sig starkare. Så forskare varnar för en hajsommar.
1: Åh nej, vad läskigt!
0: Ja, och det är inte bara det. Hajarna kommer inte ensamma, utan de har med sig annat också. Det varma vattnet från söder för också med sig rockor och giftiga sjöormar.
1: Men sluta! Alltså, jag hade aldrig gått i vattnet efter det.
0: Nej. Så Kaliforniens kuster ökar mängden unga vithajar dramatiskt just nu.
1: Ja. Hoppas de inte kommer till Mälaren.
0: Ja, hoppas det också. Hoppas att de håller sig på den sidan av jordklotet. Nu man varnar till exempel fiskare, surfare och sådär för att vara försiktiga och anpassa sig för sin egen säkerhet nu.

0: idrottspolitiska talespersoner.
1: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
2: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
0: Herrallsvenskan i fotboll har kommit halvvägs till 30 omgångar. Och när Radiosportens expert Jon Persson summerar läget så står en sak ut som inte handlar just om det spelmässiga.
3: Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt. Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men där vi i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel, det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors lägret, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Men VAR är lösningen på det där.
0: FIFA ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda från processen. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomande från Leipzig. Ivorianens övergång är värd knappt 1,4 miljarder och blir därmed Real Madrids dyraste värvning. För Sportextra ikväll bland annat med IFK Göteborgs och Hammarbys kvalmatcher till konferensen liv. Hammarby mot polska Rakov borta och Blåvitt hemma mot belgiska Gent. Rekommenderas av Petter Barling.

Espresso med Sabrina Carpenter. Vi snackar ju kräftor. Det är många som har kräftskiva eller ska på en nu i augusti. Och man brukar ju förknippa liksom premiären för kräftor till i början på augusti. Men det är ju egentligen på grund av att den gamla

0: Fiskeriförordningen avskaffades 1994, men sedan dess så finns det ju ingen officiell liksom kräftpremiär i Sverige. Men traditionen förknippas ju ofta med att man ska äta kräftor i augusti, och det är liksom första helgen i augusti som det hela börjar. Men det här är en tradition som äldre generationer kanske håller lite mer hårt på. Det menar i alla fall Rickard Tellström som är docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet.
1: Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur, så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti.
0: Ja, så är det. Jag tycker att vi håller hårt i den här traditionen. Jag älskar roliga hattar, jag älskar skaldjur, och jag tycker att desto fler liksom tillfällen att anordna en fest eller sammanhang och en plats där man kan mötas, desto bättre. Och det verkar ju vara många av er som faktiskt alltså tycker om kräftskivor och också har en bild av hur de ska vara och vad som ska vara på bordet. Kristina Nilsson skriver: kräftor ska såklart finnas på kräftskivan. Sen rostat bröd, brigott, ostar, kall öl och snaps. Och Jonte, han nöjer sig inte där, utan han skriver att det ska också finnas ett coverband för att han ska vara nöjd. Ja, vad måste finnas på en kräftskiva tycker du? Hör av dig 02145 25 25, eller hör av dig på våra sociala medier. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju där.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Vatten, stan är full av vatten med Robert Broberg. Jag hade glömt att den slutade så där, att han liksom så tar ett litet dopp i vattnet.
1: Plumsar i liksom, väldigt plumsar roligt i. Slut.
0: Ja. Du, ponera att du är en kvinna.
1: Ja,
0: det är
1: yes.
0: Du.
1: Yes.
0: Och du, men du spelar på lotto. Det är alltid liksom samma lottonummer och du skrapar och du tänker att ja, men det är väl ingen vinst som vanligt. Och du är lite disträ den här dagen.
1: Okej, så jag är en kvinna som brukar skrapa lotter och jag brukar inte vinna och jag är disträ den här dagen. Okej, det ponerar jag nu som du säger.
0: Ja, och du bor dessutom i södra Italien.
1: Okej.
0: Så att du vet. Du går till en butik och lämnar in den här liksom lotten. Och så kontrollerar du liksom de här numren i en närbutik. Och maskinen som läser av kupongen markerar den som icke-betalbar. Eftersom att mindre återförsäljare bara kan betala ut små vinster. Så du tänker att ja, jag lämnar kvar den. Det är liksom strunsamma. Jag går hem och lagar lite spaghetti till mina barnbarn.
1: Okej, okay, yes, tråkigt. Så är det.
0: Så kommer du hem och via en familjemedlem, säg att det är din dotter som är på besök, så får du reda på att du har vunnit de nummer som du spelade jämnt på. Och du funderar, va? Har jag vunnit? Alltså, kan det handla om miljoner på lotto?
1: Nej, och jag har lämnat min lott
0: i
1: butiken.
0: Du har lämnat din lott där. Vad gör du för något?
1: Alltså jag springer till butiken eller till bilen eller Vespan förmodligen om vi är i Italien då. och bara rusar dit för att hitta den där jäkla lotten. Ja, och hoppas att den är kvar.
0: Exakt, du hoppar på din turkosa Vespa.
1: Exakt.
0: Kör genom södra Italien tillbaka till närbutiken. Men när du kommer fram, då har liksom den här lotten kommit med soporna.
1: Vet jag det? Kommit med soporna? Alltså har någon slängt den?
0: Lottokupongen hade redan följt med i en sopbil. Så den här kvinnan i butiken, hon var så här, men det är bara att slänga.
1: Nej. Och då hade jag... nej men gud, har det hänt? Är det här en riktig historia?
0: Ja, och vid det här laget så är du ju stressad. För att du vet att det handlar om flera miljoner kronor. Du hade kunnat vara miljonär. Så du gör ju såklart så att du kontaktar sophämtningsfirman. Och du skriker. Det är liksom italienska fraser bara kommer ur dig. Du vevar med händerna så att du blir alldeles svettig. Och... du kan till slut identifiera sopbilen och deras färd. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så kunde renhållningsarbetarna till kvinnans glädje hitta lottokupongen i helt skick. Och den här kvinnan i södra Italien vann 1 miljon euro, alltså cirka 11 miljoner kronor på lotto. Och nu är hon miljonär.
1: Nej men du skämtar, hon fick tag på lotten?
0: Ja.
1: Ja men herregud, där har man någonting. Man ska aldrig ge upp. Hade det där varit jag, då hade jag nog gett upp. Och bara, aha, nej, då var det väl det då. Tjena.
0: Ja.
1: Wow, stort grattis till henne i så fall. Gud, vilken resa.
0: Visst, och nu kan hon uppgradera sin turkosa Vespa till en finare bil och hon slipper laga spaghetti själv för resten av livet.
1: Vilket lyxliv.
2: Framgångsrika deckarförfattaren Anders de la Motte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adele som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay. Nu ska vi få nyheter klara och vi börjar med en varning från SMHI.
1: Ja, SMHI har gått ut med en ny varning för skogsbrand. Under torsdagen är risken för skogsbrand mycket till extremt stor i sydöstra Götaland och östra Svealand. Bland annat i Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Och det råder ju fortsatt eldningsförbud i samtliga kommuner i Västmanland. Så funderar man på att grilla till helgen så får man tänka om helt enkelt.
0: Ja, man får vara försiktig där ute. Mm. Och det går bra för företagen i Västmanland?
1: Ja, för allt färre verkar gå i konkurs.
2: Under juli rapporterades färre konkurser i Västmanland än under motsvarande tid i fjol. Det visar en ny statistik från UC. 11 västmanländska bolag gick i konkurs, 3 av dem finns i Västerås. Men i Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg registrerades inga konkurser. Totalt sedan början av året har 154 företag gått i konkurs i länet. Och något som sticker ut är att konkurserna inom hotell och restaurang ökade under juli. Sommarmånaderna brukar normalt innebära ett lyft för branschen.
1: Det rapporterade Mikael Gavell.
0: Det vi hörde för en stund sedan från en etnolog som sa att kräftskivan riskerar att försvinna.
1: Är det sant?
0: Ja, och det är på grund av er i den yngre generationen.
1: För att vi inte styr kräftskivor.
0: Ja, men det är liksom att ni inte är lika förtjusta i kräftskivor.
1: Nej, men vet du, om jag får vara lite så är det väldigt mycket jobb för väldigt lite tillbaka att äta en kräfta. Det är gott liksom, men det är ett pill.
0: Det är ett pill. Nej, men jag håller med. Man kanske hade, eller man hade väl bättre tålamod förut helt enkelt.
1: Ja, det är ju mitt uppmärksamhetsspann som har blivit för kort då, antar jag.
0: Ja, generation Z.
1: Jag
0: förlorade generationen.
1: Ja, jag är helt förlorad.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Nu ska vi över till Alexander på trafikredaktionen.
1: Och då tillbaka till riksväg 56 mellan Västerås och Sala. Och så drar jag höjd med Igelsta ungefär. Där pågår då eftersöksjakt och hund och personer då är väldigt nära vägen. Så var lite extra uppmärksam. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Får vi önska dig ett varmt tack Alexander för den här morgonen. Ha en fortsatt fin dag.
1: Samma.
0: Tack. Nu börjar klockan närma sig 9 här. Du lyssnar ju på P4 Västmanland denna torsdags morgon den 6 augusti har det hunnit bli. Och härnäst i Ekot så hör vi om det här.
2: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning nu på morgonen.
3: Han sa att ja, EU har bestämt att man ska ha ett fördelningssystem för hur många flyktingar som varje land tar emot och det ska man följa. Och han tyckte att det här är ett ansvar som Sverige behöver ta helt enkelt. Vi behöver ha en human flyktingpolitik och det har inte Tidöpartierna idag. Och så menade han då, det här ska man ju komma ihåg att det här blir ju på kollisionskurs med Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill samarbeta med. För de är det ju väldigt viktigt att ha en stram migrationspolitik så att det här är ju oklart vad egentligen som Miljöpartiet kan få igenom här.
2: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach om Miljöpartiets språkrör Daniel Lindén som i utfrågningen också sa att bränsleskatten måste höjas så snart som möjligt efter valet och att Miljöpartiet inte vill förlänga de tillfälliga skattesänkningar som Tidöpartierna infört under mandatperioden. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn har fått lämna sjukhuset enligt Sahlgrenska. Det var i tisdags förra veckan som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Ombord på fritidsbåten fanns ett par i 40-årsåldern och deras två barn, en kvinna och en man, omkom i olyckan. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger, berättar han.
4: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
5: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg. Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen. Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
6: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
5: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
2: Reporter Helena Boman Brody. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. På kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
7: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckats ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
2: Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan, THC, kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatisk stresssymptom. Det här visar en tysk studie, rapporterar Vetenskapsradion om idag.
0: Jag önskar att du har haft en god natts sömn utan mardrömmar i natt. Du lyssnar ju på P4 Västmanland och vi ställer frågan idag. Vad måste finnas på en kräftskiva för att nu drar det igång kräftskivesäsongen?
8: Och jag har tagit mig till Kungsör och med Sara Sällholm och jag riktar frågan till dig. Vad måste du ha på en kräftskiva?
9: Kräfter såklart.
8: Gillar du kräftor?
9: Ja, jag älskar kräftor.
8: Varför är det så bra?
9: Ja, jag vet faktiskt inte, men det är sommar och det är, ja, men det är bara gott.
8: Kommer du fira någon kräftskiva i år?
9: Tyvärr så kommer jag nog inte göra det för att min man tycker inte om kräftor så jag får inte äta det hemma.
8: Nej, varför? Du kan inte driva på att vi måste ju ha en kräftskiva. Han kan väl äta något annat?
9: Nej, han vill inte ha någon skaldjur alls hemma tyvärr. Så vill jag ha kräftskiva så får jag åka någon annanstans.
8: Vilken tråkmåns måste jag säga till honom då. Men vi ska ju prata lite mer om badhuset i Kungsör här alldeles strax. Får ni höra mer om sen.

0: Se mig med Barbados. Badhuset i Kungsör har flera brister som påverkar simträningen.
1: Ja, det menar Sara Sellholm som är simlärare i Kungsörs simsällskap. Något hon också berättat i Bergslagsbladet Arboga tidning. Och jag sitter här med Sara just nu i det snart 100 år gamla badhuset. Och det luktar klor och vi har ju badhuset för oss själva just nu så att man hör hur vattnet flyter omkring precis bredvid oss. Och det är så att bassängen i badhuset, Sara, är ju 16,8 meter lång och många simbassänger brukar vara 25 meter eller längre. Du menar ju att det här påverkar barnens simkunskaper. Hur då?
2: Ja, alltså det kan ju påverka så att de inte orkar simma 25 meter för att de får kortare mikropauser varje gång de får en vändning i en 16 meters bassäng. Så det är ju kortare att simma här och när de simmar på längre sträckor så orkar de inte sista metrarna. För att det blir för långt. Även fast de kan simma 200 meter här så behöver det inte betyda att de fixar 200 meter i en 25 meters bassäng eller längre bassäng.
1: Varför är det så? Varför kan det vara svårare att klara av 200 meter i en 25 meters bassäng när man har övat i en sån här som är 16?
2: För att de får mer pauser eftersom att de kan trycka ifrån från väggarna och mera när de är i en kortare bassäng. Och de är vanare vid att simma kortare sträckor än att simma långa sträckor.
1: Hur känner du som simlärare kring det här?
2: Alltså jag tycker det är väldigt tråkigt att de inte kan få träna på en 25 meters bassäng. Men sen är det ju bra på sitt sätt att ha kortare sträckor för de som är väldigt små. Men tyvärr så är det ju ganska kallt här så att de allra minsta så klarar ju faktiskt inte av att vara här.
1: Och du säger att de kanske inte orkar av 25 meter. Har du märkt av skillnader i simkunskaper hos de som vanligtvis simmar i Kungsör och de som inte gör det?
2: Ja, jag har märkt ganska stor skillnad. Eftersom att jag är simlärare för Kungsörs simsällskap så har vi ju även tävlingssimmare. Och våra tävlingssimmare orkar inte lika långt som de som tävlar för Bålsta eller Enköping eller de här andra större klubbarna som har nyare simhallar och som tränar på 25 meter eller längre.
1: Och bassängens grunda del är runt 135 centimeter, vilket också är ett problem. Varför då?
2: Det är alldeles för djupt med tanke på att vissa simmärken ska ju tas på det grunda. Och det grunda då betyder ju att de ska bottna. Och det är inga barn som bottnar nästan. Då är de ju nästan tonåringar innan de bottnar här.
1: Blir du orolig för Kungsörsbarnens simkunskaper?
2: Ja, till viss del, men ändå inte. För de kan ju, de lär sig ju simma. Men orken räcker ju inte alltid till. Så att det är det som är det tråkiga, att de orkar inte lika långt som andra.
1: Och när läget ser ut som det gör, kan inte simskolan åka till ett annat badhus för att simma de här 200 metrarna?
2: Nej, det kostar alldeles för mycket pengar att sitta och köra barn till andra kommuner och så här. Och ska kommunen gå in och bidra med det, det finns inte möjlighet ekonomiskt. För det blir alldeles för dyrt för att bussa runt barn. Och simsällskapet har inte heller den ekonomin till att kunna vara någon annanstans. Då skulle man lika gärna kunna vara i en annan simklubb liksom så. Men vi vill ju gärna vara kvar och finnas kvar för just Kungsörsborna.
1: Vad ser du för möjlig lösning på det här?
2: Bygga en ny simhall med en 25.

0: meters bassäng och en undervisningsbassäng och även en liten plaskpool för de allra minsta som är uppvärmd så att alla barnfamiljer kan ha tillgång till ett eget badhus här.
1: Tack så mycket Sara Sällholm som är simlärare i Kungsörs simsällskap.
0: Tack så mycket.

0: I Love You Always Forever med Donna Lewis. Vi pratade ju precis med Sara som är simlärare i Kungsörs simsällskap. Och hon sa det att ja, men lösningen ser hon på det hela är att bygga en helt ny, ett helt nytt badhus i Kungsör. Och det är ju så att hon ser flera brister som påverkar simträningen, som att simbassängerna är kort än på andra platser och att det gör att barnen inte orkar lika mycket. Det här ska vi självklart ta vidare.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu lokal musik här i P4 Västmanland.

0: Something New med Anvai. Det är en duo som kommer ifrån Västerås det här. Nu är det dags för musikquiz.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, du vet vad det är dags för. Klockan är 9:20 och det ska quizas i musik. Jag kommer spela en kort snutt ifrån en låt och du ska gissa rätt på artist eller låttitel på den här låten. Det går undan, så vässa öronen nu. Kan du svaret? Skynda dig in i appen Sveriges Radio eller in på webben och skicka in ditt svar och glöm inte att skriva med dina kontaktuppgifter så att du får chans att vara med i Sommartid i P4 som börjar om en timme. Lycka till!

0: End of the World med Miley Cyrus.
1: En man i 50-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittade stöd i en bostad på en ö Stockholms skärgård i tisdags. Åklagare Emma Olsson säger till P4 Stockholm att mannen och kvinnan var ett par och att han hittades i vattnet med hjälp av värmesökande kamera vid midnatt. Mannen har inte sagt hur han ställer sig till anklagelserna. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har nu fått lämna sjukhuset. En man överlevde också medan en kvinna och ett barn omkom. I Ukraina har en besättningsmedlem dödats i en rysk attack mot ett Guinea-Bissau-flaggat fartyg lastat med vete i Svarta havsområdet. Det uppger guvernören i Odessa, rapporterar Reuters. Den senaste månaden har Ryssland trappat upp attackerna mot Ukrainas hamnar och transportvägar.
0: Och nu ska du få svaret på frågan, vilken hit var det som vi spelade en liten snutt från nyss? Ja, det är Rivers of Babylon med Boney M som var dagens hit. Och här kommer hela låten. Hoppas att du kommer med och får tävla sen i sommartid i P4. Och om inte så får du en ny chans imorgon igen att ge oss ditt svar.

0: Nu närmar sig klockan 9:30 och oj, vad det går undan. Det har blivit dags för nyheter. Och Klara, det ska handla om dödligheten i stroke som underliggande dödsorsak i Västmanland. Att det nästan har halverats under 2000-talet.
1: Ja, i början av 2000-talet var dödligheten i stroke omkring 125 dödsfall per 100 000 invånare varje år. Den siffran har nu sjunkit till omkring 79, vilket innebär en minskning med 36%. I faktiska tal handlar det om drygt 55 färre personer i Västmanland som avlider av stroke varje år nu jämfört med för 20 år sedan. Och Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, säger att minskningen i dödlighet är en effekt av framgångar att förebygga en första stroke, att ha kraftfullare akutbehandlingar när stroken inträffar och minska återinsjuknandet i stroke.
0: Och femåriga Leon Eriksson från Kungsör har ett särskilt intresse.
1: Ja, nämligen EPA-traktorer eller triangelbilar, så som han själv säger.
0: Ja, Så säger han helt enkelt. Och det är ju otroligt gulligt att han kallar det just triangelbilar. Han fick ju ett välkomnande av EPA-ungdomar. Och det var inte bara en utan 13 stycken EPA-traktorer körde förbi Leon på hans femårsdag. Vilken födelsedag.
1: Ja, verkligen. Det var ju hans mamma Sanna Eriksson som hade skrivit ut ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon efterfrågade om några EPA-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Och resultatet blev ju mycket bättre än vad hon hade tänkt sig när det kom hela 13 stycken. Och Lovisa, 17 år, var en av förarna och hon la också ut en TikTok från det här och fick väldigt mycket kärlek via den. Och det säger hon till oss är väldigt kul eftersom att hon ofta upplever att de får kritik för att de spelar så hög musik.
0: Ja, många som blev berörda av det här klippet och det kan jag förstå för man ser liksom glädjen i Leons ögon att han är alldeles lyrisk.
1: Verkligen, kul att göra en sån fin sak.
0: Och Molly, du är på vift i Kungsör just nu ju.
2: Det stämmer. Jag står här och chillar bredvid statyn på Tor Modén och blickar ut. Det är väldigt mysigt och lugnt här på stan idag.
0: Ja, en bra plats att chilla på. Du, vi snackar ju lite kräftor idag. Och jag har så mycket liksom, fakta om kräftor som jag inte visste.
2: Men du, bara berätta dem, berätta mer. Har du något mer som du inte har berättat?
0: Ja, otroligt mycket. Alltså ni vet Carl von Linné. Han har skrivit i en text att han liknade kräftorna vid oätliga insekter.
2: Alltså de ser ju inte så aptitliga ut när man, alltså, innan de är alltså, placerade på tallriken. Så han har en poäng.
1: Jag undrar väldigt mycket vem som först kom på att man skulle suga på den.
0: Ja, och hur folk reagerade när personen gjorde det ifrån.
1: Jag lovar, jag testade och det var supergott.
0: Ja, det tog nog tid att få igenom det.
1: Ja, verkligen. Konstigt pitch.
0: Ja, och det var ju alltså, överklassen som började med det här. Jag tänker att de var lite fina i kanten och sen började det liksom sugas ur klovar och sånt där. Men spreds i medelklassen, det tog lång tid. På 60-talet så började liksom kräftor importeras från Spanien, Turkiet och Kina. Och det var då folk var så här, ja, ni är ju galna, men vi testar. Och efter hundratals år så testade man och man kom på att nej, men det var ju faktiskt ganska gott. De var inte helt galna. Sen så ser man skillnad mellan hanar och honor på stjärten och klorna. Honorna har bredare stjärt och hanarna har större klor, lite som oss människor. Och sen importeras runt 2500 ton kräftor till Sverige varje år. Så det är många.
1: Ja, det är ett gäng alltså.
0: Ja, man lär sig alltid någonting i P4 Västmanland.
1: Ja, verkligen.
0: Jessica, Klara och du heter Molly. God morgon, kul att du är med.

Hey Soul Sister med Train. Jag vill veta vad som måste finnas på din kräftskiva eller den kräftskivan som du vill gå på. Kräftor, Västerbottenpaj, aioli, trevligt sällskap tycker Helena. Och vänner är viktigt för Karina. Ja, det är

0: Precis som under VM levererar han ännu en gång. Hans Inter Miami mötte Atletico de San Luis i Leagues Cup, MLS Liga Cup, i turneringens första match. Messi noterades för 2 mål i 4-2-segern och 39-åringen är nu den spelare som har gjort flest mål någonsin i turneringen som funnits sedan 2019. 14 fullträffar har det blivit i Liga Cupen som Inter Miami vann 2023 då Messi var ny i klubben.
1: David Nyström berättade.
2: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, att spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Hammarby som åkte ur Europa League efter dubbelmöte mot Anderlecht. Vad ger du Bayern för chanser, Radiosportens expert Jon Persson?
3: Nej, men jag tror på Hammarby måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där. Men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så. Men jag ger dem ändå en chans, absolut.
2: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn. Nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
3: Ett för tufft motstånd tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren. Och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg. Jag är ledsen att behöva meddela.
1: Jon Persson och Pontus Lind där. Följ matcherna i Sportextra ikväll.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Ja, det är quizdags. Vi ska quizza några lyssnare här om vad de kan om kräftor. Och får vi rätt svar, då kommer det låta så här. Och om det blir fel svar så blir det... Så, ja. Spännande. Se vad de kan om kräftor så här inför kräftsäsongen ju.
1: Ja, men precis. Jag står här med Kenta och Micke i Kungsör. Är ni redo att quizza?

0: Ja.
1: Ja. Jajamän.
2: Vi får meddela dem också att de ska ha 3 rätt av 5 för att vinna, ja, men vad de vill ifrån vårt förråd här. Vi har ju t-shirtar och vi har väskor och lite sådär.
3: Precis, 3 av 5 rätt för att vinna ett pris. Då kör vi. Okej, kan kräftor gå baklänges?
0: Ja.
1: Ja.
3: Tyvärr inte. Kan de inte göra. Dock har uttrycket kräftgång sitt ursprung i att det ser ut som att de rör sig baklänges. Okej, vad äter kräftor?
1: Gamla matrester.
3: Rätt svar. De är alla ätare. Väldigt bra. Rätt svar. 1 rätt. Sen vilket år får man fånga och sälja kräftor året om?
1: Ingen. Nej, den alltså får vi passa på.
4: Vill ni ha en ledtråd?
0: Ja.
4: Vad ska jag säga? 90-talet. 90-talet.
0: 97.
1: Ja, vi kör på det.
3: Nästan 94. 94 får man fånga och sälja kräftor året om. Sen det. Okej, nästa fråga. Hur många gram kött innehåller en svensk signalkräfta? Här kommer ni få alternativ. Är det A, 5 gram, B, 9 gram eller C, 13 gram?
1: Svar A.
3: Det är tyvärr fel svar. Rätt svar är C, 13 gram. Ja, det är svåra frågor.
0: Det är redan kört alltså.
3: Det är redan kört, men då kör vi en sista bara för skojs skull ändå. Okej, enligt experterna, har kräftskivan blivit mer populär de senaste åren eller håller den på att dö ut?
1: Ja, enligt den här docenten ifrån så håller den på att dö ut.
3: Det är rätt svar. Den håller på att dö ut. Tack så hemskt mycket Kenta och Micke för att ni ville vara med och spela. Ni får en jättefin morgon nu.
2: Ja, tack. Ska du få tröstpris? De kan få en sån bilskrapa kanske.
3: Ja, ja, kanske det. Det är liksom, vad roliga de där. De var riktigt trevliga grabbar.
2: Bra jobbat tycker jag.
3: Bra jobbat.

0: Genom ett regnigt Europa med Thomas Ledin. Jag känner att jag kommer få dåligt rykte på grund av att jag gör så dåliga quiz. Eller inte dåliga, men svåra.
1: Jag tyckte det var jättebra. Kuggfrågor, det innehöll allt man behöver.
0: Ja, tack. Men våga vara med på mina quiz. Alltså jag hoppas att jag inte skrämmer bort folk med mina frågor. Men man lär sig ju alltid något.
1: Ja, det gör man ju. Ja. Det är det som är bra med quiz.
0: Exakt. Men Amelie Haglund, du kom in här med en lite skärrad blick och sa att du har ätit någonting på vägen från tåget hit. Det är en kort promenad.
1: Ja.
0: Vad är det du har fått i dig som är så förskräckligt så att du ser ut så här?
1: Ja, jag har ju hört att du har käkat dagmaskar.
0: Ja, det är också känt för svåra quiz att ha ätit dagmaskar.
1: Ja, jag vill officiellt kvala in mig i insektsätning.
0: Okej.
1: Jag gick från tåget, jag pendlar från Stockholm, gick upp för trappan på centralstationen och är ganska snabb ut, så det är ingen framför mig, men jag har fullt med folk bakom mig då. Så känner jag att någonting hamnar i min hals. Jag går med öppen mun och andas in, jag lyssnar på musik och liksom, ja men är väl lite inne i det. Så jag gör sådär och så känner jag som när man cyklar och det kommer en fluga i halsen. Det är nog en känsla som många kan relatera till, hur det känns när liksom man får den där.
0: Vad var det som flög in i din hals?
1: Ja, det var ju det att jag försöker få upp det, men det går inte.
0: Okej.
1: Så jag ställer mig liksom, jag går och försöker gå med liksom alla pendlare och det, ja, jag hostar, harklar, liksom spottar i handen och till slut så kommer det.
0: Vad är det för något?
1: En spindel!
0: Nej!
1: Jo, en grå spindel var det.
0: Fy!
1: Och ja, du vet, den var ju inte hel när den kom ut.
0: Så den har rullat runt i din hals och sen kommit ut. Du kanske tuggade lite på något ben.
1: Kanske. Det var, ja, jag vet inte hur jag ska komma över det här. Jag känner liksom, jag har druckit massa vatten och det känns verkligen som att jag har något kvar i halsen. När vi pratade nu där uppe om det så ägg. Du vet, spindlar som är ägg och så slår man på dem så bara kryllar det. Alltså min hjärna har skapat många scener ska jag tala om.
0: Men du, för att få dig att må lite bättre över det här. Tänk på hur många spindlar vi sväljer när vi sover.
1: Ja, det är faktiskt en tröst. Den har man ju hört många gånger. Lyckligt omedveten.

0: Rhodes med Vargas och Lagola. Du hör den här i P4 Västmanland. Vi snackar kräftskivor och allting som hör till. Och för en stund sen så träffade Molly på Camilla Alin i Kungsör som sa så här.
1: Camilla, ska du gå på kräftskiva?
2: Jag ska anordna en hemma med min man.
1: Och vad är det viktigaste som du ska preparera inför då?
2: Det kommer att bli Västerbottenpaj. Det är ju en självklarhet, det måste man ju ha, den där lilla goda. Och så sallad och lite panrish kanske till.
1: Kommer ni att ha kräfthattar?
2: Absolut, det kommer att pyntas. Det är ju det viktigaste. Och det roligaste är, det är att min mans mamma, hon målade porslin. Och hon har målat kräfttallrikar med kräftor på. Först ett stort uppläggningsfat och sen jättefina kräfttallrikar. Så det ser ut som det ligger kräftor på tallrikarna redan. Jättefina. Och de använder vi för att hedra henne.
1: Väldigt vackert. Mm. Då måste jag fråga också, när väl skivan drar igång, ja, får man sörpla hur högt man vill?
2: Absolut. Man måste få ut det gottigaste. Absolut.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Ja, tack själv.
0: Ja, det är alltså Camilla Alin. Vad härligt.
3: Verkligen.
0: Och så fint med tallrikarna.
3: Ja, superfint. Man hade velat se.
4: Det här är P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.
0: Och nu till något helt annat, för dödligheten i stroke som underliggande dödsorsak i Västmanland har nästan halverats under 2000-talet.
3: Ja, i början av 2000-talet var dödligheten i stroke omkring 125 dödsfall per 100 000 invånare varje år. Den siffran har nu sjunkit till omkring 79, vilket innebär en minskning med 36%. I faktiska tal handlar det om drygt 55 personer färre i Västmanland som avlider av stroke varje år nu jämfört med för 20 år sedan.
0: Och vidare till ett rekord.
3: Ja, Ekot rapporterar att flygplatsen Arlanda under förra månaden hade det högsta antalet utrikesresenärer för en juli månad någonsin. Det visar statistik från Swedavia. Troligen är det inkommande resenärer från värmeböljorna i Europa som driver ökningen. Och de som lyssnade på morgonprogrammet här i P4 Västmanland igår fick träffa en familj från Storbritannien som hade flytt hettan och istället tagit sig till Skinnskatteberg.
6: Yeah, we come from London. It's really hot and there's not many places to hide. We don't have air conditioning and things like that. And it's been really, really hot. Everyone's been really struggling with it. Lots of people, the trains have stopped working and things like that. So it's really nice to get somewhere that's a bit cooler. There's a bit of a breeze.
3: Det säger Londonbon Victoria som har lämnat London med sin familj för att få en paus från hettan.
0: Oh, det är någonting med den där dialekten som gör mig så glad.
3: Den är härlig.
0: Thank you very much, Clara, for this morning.
3: Yeah, thank you as well.
0: Have a good and lovely day.
3: Yeah, you too, mate.

0: Good Tradition med Tanita Tikaram. Med det så säger jag Jessica Gullsjö, Molly Gustafsson och Klara Lostelius Wikman. Tack för oss. Vi lämnar över till Sommartid i P4, så hörs vi imorgon igen. Ha en superfin dag.
1: Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Fartyget finns på Ukrainas sanktionslista och kopplas till utrikesminister Andrei Sibia, skrev på X redan igår att han välkomnar domslut i Sau-flaggat fartyg lastat med vete i Svarta havsområdet. Det var åt transportvägar. Miljöpartiet vill se en annan kriminalpolitik efter valet. I Ekots partiledarutfrågning idag sa språkröret Daniel Heldén att Tidöpartiernas politik med hårdare straff inte fungerar.
2: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS. Det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
3: Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
2: Ja, de har gjort vissa förändringar.
3: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på? Tror jag.
2: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
1: Daniel Heldén intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. I Filippinerna på huvudön Luzon har minst 4 människor omkommit i jordskred efter kraftiga regn de senaste dagarna, rapporterar AFP. Skolor har stängts och meteorologer varnar för nya jordskred. Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan THC kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD ingick. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de blivit helt av med sina mardrömmar, rapporterar Vetenskapsradion. Christian Lönner i Ekots studio.
4: Ja, men... Nej, men det börjar ju katastrof bra det här, Malte.
5: Men vi är båda heta på gröten.
4: Ja, vi är riktigt sugna på dagens program. Sommartid i P4 lyssnar på Malte och Sofie. Och det här är gänget som är med oss idag.
6: Ja, här längst söderifrån i Blekinge finns jag som heter Karina Melin. Jag står i lilla idylliska Svaneviks hamn i Karlshamn där SM i segling sparkar igång senare idag. Masterna står som tandpetare i luften och hör ni något i bakgrunden så är det vajrar som slår mot masten.
7: 5 barn och dessutom 5 ledare ryms på isen just nu. Hjalmar Åhman är ringside.
8: Och jag har parkerat bil.

0: Bilen längs landsväg 166 här i norra Bohuslän och är på väg mot det 46 meter höga vattenfallet Älgafallet som delar Sverige och Norge. Arvid Brandström heter jag.
1: Alltså det är en röd tråd här mellan seglingen, hockeyn och vattenfallet, och det är ju vatten.
2: Ja, det måste det väl bli. Ett vatten som rinner, ett som är fryst och ett som är i havet.
1: Och det här är sommartid.

0: sensommaren Glenmark Eriksson Strömstedt. Du lyssnar på Sommartid i P4.
1: Ja, det är programmet som upptäcker sommarsverige. Och du kanske blir lite orolig så här när vi har kommit en bit in i augusti. Finns det ens något mer att upptäcka i detta land?
0: Och då kan vi svara, ja, det gör det. Och det slår mig varenda gång hur fantastiskt. Det här låter ju som att det här jag ska sälja in mitt eget land. Alltså, men det finns så mycket platser som jag inte visste om i Sverige. Som jag bara blivit helt så här, jag måste åka dit. Och även ens närhet kan slå mig hur mycket platser det finns.
1: Ja, men de där omvägarna man inte visste fanns, som bara står någon mil ifrån där man bor. Och som är verkligen konstiga, roliga, ja, spännande.
0: Jag gjorde faktiskt det bara som senast förra veckan, så var det en vän till mig som sa att ja, men nu har vi några timmar på eftermiddagen, vi tar med våra barn och så går vi upp för Hassafallet, tror jag det hette, eller något. Jaha, vad är det? Ja, men det ligger precis utanför stan, utanför Jönköping här där vi bor. Och vi parkerar bilen och dömer min förvåning. Det är alltså som ett helt nytt landskap som öppnar sig. Upp för ett berg, jättevackert, vattenfall, stigar som jag liksom har en sten aldrig vetat funnits.
1: Ja, men det är fint. Och det som kan vara lite knivigt då, för det här var ju då i närheten där du bor, så då hade du en kompis som kunde tipsa dig. Problemet är ju om man är ute och åker och far i landet, då kanske man inte känner till alla de där pärlorna.
0: Men då har man ju oss.
1: Då har man oss. Som av en liten slump. Men du, när man ska hålla på så där mycket och upptäcka, det är ju eftermiddagarna när vi gör det här radioprogrammet. Då har vi möjligheten sen att bara

0: sticka till stranden eller upptäcka närområdet och sådär. Och det passar jag verkligen också på att göra verkligen. Men då behöver jag samla lite energi för att verkligen orka med liksom och leva ut kvällarna. Och då har jag hittat en fantastisk liten metod.
1: Kaffe.
0: Kaffe är bra. Ta med sig en termos på utflykten. Mm. Aldrig fel. Men låt mig slå ett slag för sommarens alldeles egna lilla tupplur.
1: Det är ju otroligt provocerande att tänka tanken på att du kan ta en tupplur. När jag slutar jobbet så åker jag ju hem och har barn som vill bli underhållna och leka och bada. Det är inte så att jag kan säga, mamma gå och ta sig en tupplur nu. Hur lång är en tupplur förresten?
0: Ja, men det fina med en tupplur är att den kan variera, men jag skulle säga att den är maximalt en timme.
1: Ja, fast då är det inte en tupplur för mig.
0: Nej, vad är det då då?
1: Ja, men tupplur för mig det är max 20 minuter.
0: Oj, det låter stressigt.
1: Annars kommer man ju lägga sig och vilar eller sover. Ja. En tupplur.
0: Ja, jag vet inte, det är en definitionsfråga mellan tupplur, sova, vila.
1: Men blir du inte trött sen när du vaknar då och ska gå iväg till stranden och göra det sista på sommarkvällen liksom?
0: Nej, men då är jag ju totalt, alltså det gäller bara att ta sig upp, för om man liksom inte har någonting inbokat, då är risken att man bara ligger och drar sig, och då kan man fastna i liksom den här att man är sömnig och bara ligger och är seg. Men om man hoppar upp och har en tid att passa, då har man full med energi och är så här mysigt utvilad.
1: Och nu vet jag precis vad som kan vara skillnaden på en tupplur eller på att gå och lägga sig och sova. Vad har du på dig?
0: Jag har på mig alltså fullt ställ, kläder.
1: För det, om man lägger sig med de kläder man har, då är det nog kanske en tupplur. Ibland så har jag ju av mig och liksom lägger mig och gosar ner mig i täcket. Då är det inte en tupplur längre.
0: Nej, om man tar på sig den fulla pyjamasen med en liten toppluva till, då är det någonting annat.
1: Viktiga saker som avhandlas här i sommartid. Det andra viktiga saker, det är våran tävling. Bland annat Niklas hört av sig här, hej! Niklas från Torsö här. Tack för ett superbra program. Jag har hand om alla bilar inom hemvården i Mariestads kommun med två kollegor. Så jag sitter i en bil nästan hela dagarna. Hitta hitten är genialisk. Den som kom på det här formatet borde få Nobels fredspris. Ha det gött.
0: Ja, men det är roligt. Då får man en bild framför sig att de har suttit och bråkat då i de där bilarna i Mariestad. Och så kommer Hitta hitten och så blir alla vänner.
1: Ja. Ja. Eller så bråkar de ännu mer då, för de tävlar mot varandra snarare än att tävla med varandra. För det får man göra hur man vill.
0: Exakt, det bestämmer du som lyssnar hemma. Men den som är med och tävlar här i radio, den tävlar för sig själv. Och vi kör igång om bara några minuter.
1: Igår hade vi med oss Erik som fick 25 poäng. Kan du klå detta? Vi får väl se när vi har med dagens tävlande.
0: Det borde gå.
1: Ja, det kan man kanske tycka.

0: Huntrix Golden sommartid i P4, och Malte har lämnat sin stol och befinner sig vid vår stora fina Sverigekarta.
1: Jag gör en liten inventering här borta vid Sverigekartan, den som är typ 3 meter hög.
0: Ja.
1: För att se lite hur vi ligger till med representation och var vi har satt våra kartnålar, var vi har varit i landet.
0: Ja, och man kan ju se att sommaren har varit lång än så länge. Det är ju det är som ett litet myrbo med nålar på den här kartan.
1: Ja, det är hundratals nålar. Mm. Min snabba inventering nu visar att vi skulle behöva öka lite nålintensiteten på följande orter. Okej, Storuman, Strömsund, Sorsele och Sunne.
0: Men vilken tur att vi kan göra någonting åt Sunne-delen, trakten i alla fall, redan nu. För Kajsa Bengtsson, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Du kommer ju från Rottnero som ligger en bit söder om Sunne.
2: Ja, det stämmer bra det.
1: Hur skulle du sälja in Rottneros till den som aldrig har varit där?
2: Ja, men här har vi ju jättemycket att se. Det finns Rottneros park har vi till exempel. En jättefin park, blompark har vi där. Och så har vi ju Västan och teater till exempel, som är känd över hela Sverige nästan. Mm-hmm. Som spelar teater på sommaren. Välbesökt.
1: Ja, men det är bra. Du säljer in här. Och för dig då, Kajsa, vad händer idag? Är du liksom i semestermode eller tillbaka på jobb? Eller vad händer?
2: Jag är tillbaka till jobbet sen i måndags.
0: Hur känns det då? Okej eller?
2: Ja, det är klart, man vill väl alltid vara mer ledig. Men det är okej, det så är det ju.
1: Du,
0: vi kör igång.
1: Ja,
0: vi kör. Är du med då?
2: Mm. Ja, jag är med.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men det handlar ju om Hitta hitten, alltså vår fantastiska tävling. Och Kajsa, du är den som tävlar idag och kommer få välja mellan 2 årtal, 1962 eller 1986.
2: Ja, det var inget svårt val i så fall. Då blir jag 1986.
1: Alltså, det här är roligt. Jag vet inte vad du har för känsla kring det året musikmässigt, Kajsa, men jag brukar säga att 1986 är världshistoriens bästa musikår.
2: Ja, det är nog inte så långt ifrån, tänker jag. Det var ett bra år i alla fall.
0: Men 62 då, den har legat och slaskat efter lite. Det är ingen som tar 1962, jag förstår inte.
2: Nej.
0: Kajsa, vi kör igång. Du vet hur det går till. Klippen blir kortare och kortare, men du kan få högre och högre poäng. Det är 10 musikklipp. Det första är alltså 10 sekunder långt och är värt 1 poäng.
1: Ja, och du bara ropar ut antingen artist eller låttitel. Det ena av det räcker och så bara kör vi.
0: Kajsa från Rottneros, här kommer din första musikbit som alltså är värt 1 poäng.

0: och från hjärtat.
1: Tonix.
2: Nej, det är Lasse Stefans med Oklahoma. Ja, men det är bra att du chansar, Kajsa, för man kan inte få något minuspeng. Så bara skrik på. För 2 poäng kommer, måste du knäcka den här.
1: Madonna.
2: Papa Don't Preach med Madonna. För 3 poäng.
1: Den där hördes väldigt dåligt faktiskt, men...
2: Var är vargen med Imperiet? Var det vi var ute efter? Nu kör vi 4 poäng.
3: Kom igen!
2: Det är ju Modern Talking med Brother Louie.
1: Ja, Modern Talking. Ja,
2: men nästa är din, nästa är din. 5 poängen, Kajsa, kommer här.
1: Chris, vad heter han?
2: Och låten då? Annars.
1: Christopher.
3: Ja, då.
1: Lady in Red.
3: Ja, men visst.
1: Ja, jag har Kajsa, det tagit lång tid.
3: Hur skulle du recensera din egen insats hittills?
1: Ja, så där.
3: Ja.
1: Men vet du vad som Modern Talking, så den
2: jag älskar Modern Talking. Men Kajsa, det som är bra med att det går lite så där dåligt i början, det är att det kan inte gå sämre, utan det kan bara bli bättre.
1: Ja,
2: då kör vi sista delen nu då. 6 poäng kommer här.
1: Berlin.
3: Ja!
2: Det är Berlin, Take My Breath Away. 7 poäng. Jag blir fascinerad.
1: Känner hon. Det är ju Cannelloni Macaroni.
2: Det är det med Lasse Holm. Cannelloni Macaroni för 8 poäng.
1: Det är ju han ifrån Call Me L.
2: Vi var snälla förra gången, men nu var det faktiskt efter fel signaler. Men det är Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Paul Simon,
2: Nu kommer de riktigt höga poängen här, Kajsa från Rottneros, för 9 poäng.
1: Dover-Calais,
3: nu så.
2: Helt rätt. Vi har en nivå kvar. Det är den högsta nivån. Det är 10 poängaren. En sekund får du höra. Kajsa, här kommer den. Ja, det är kort. The final countdown med
1: Final Countdown, förstås.
2: Kajsa,
1: ja,
2: nu kan du sänka axlarna, andas ut.
1: Ja.
2: Du hamnar på pallplats faktiskt.
3: Ja, men Kajsa, så här är det. Du kliver om här, nu går om Erik och får bronsplatsen för veckan med dina 29 poäng.
2: Bra jobbat, Kajsa.
3: Bra jobbat.
2: Ja, men visst är det svårare, lättare sagt än gjort. Det är som man säger, det är lättare när man sitter hemma och lyssnar.
1: Ja, men det här är svårt. Det är svårt när man sitter bredvid och lyssnar också.
3: Du Kajsa, du ska få detta som du kan visa upp med Rottneros och kanske till och med när du besöker storstan Sunne, nämligen en sommartidskasse på posten.
1: Men det blir bra det.
2: Tack för att du var med. Ha en bra dag på jobbet nu.
1: Ja, men tack.
2: Hej,
1: hej, hej, hej.

0: Fanny Avon är det som ger oss tiden läker alla sår.
1: Jag gick visserligen nästan en jollekurs 2001.
0: Hur går man nästan en kurs?
1: Jag var på väg att anmäla mig. Jag är ändå uppvuxen vid havet. Men det blev inte så. Och det känns inte som att du eller Sofie tillhör båtfolket direkt.
0: Nej, alltså jag älskar att vara på vattnet. Jag älskar att vara på sjön. Jag har aldrig seglat en segelbåt hela mitt liv. Utan det har ju varit sådana här lite mindre ja, men så här båtutflykter över dagen och så vidare. Jag vet inte hur det är för dig, Carina Melin från P4 Blekinge. Har du några sjöben?
2: Ja då, jag menar, bor man precis vid havet så får man ju vara beredd på det. Jag har inte seglat direkt själv, men jag har varit ute en hel del. Och nu har jag tagit mig på längst ut på en träbrygga. Det kanske hörs för den gnisslar betydligt här när jag går. I Svaneviks hamn där SM i segling ska hållas idag. Ja, och hela helgen för den delen. Starten går senare idag 3. Men ni vet, det är ju massor med olika SM i segling för att de kan ju ha ett SM för varje klass av båtar. Så det SM som går idag, det är för båtar som kallas 606. Och kan ni gissa vad det står för?
0: Jag tänkte precis säga att det är en av de få sakerna jag kan. Jaha. Och tänkte fråga er samma. 606, och det är för att de är 6,06 meter långa, eller hur?
2: Exakt! Så komplicerat var det.
0: Finns det 607, 608, 609 också? Det blir ju en himla massa tävlingar.
2: Ja. Men i alla fall så förväntas det ju massa folk hit då när starten går i eftermiddag. Den är alltså framflyttad till 3 och den går på ett annat ställe här i Karlshamn. Det finns mycket fina ställen med vatten i Karlshamn. Nu är jag ju i Svaneviks hamn. Starten går vid Näsviken vid någonting som heter Östra Piren, så där kan jag... besökare och Karlshamnsbor se själva tävlingen. Det kan man ju inte de andra dagarna, för då går det längre ut till havs.
1: Alltså det knarrar man... och gnisslar så mycket kring dig, Carina, så jag blir lite orolig att du ska klämma dig där, den där bryggan.
2: Ja, nej, men jag står still då. Ja. Jag står still.
1: Ja, jag blir lite orolig.
0: Men Karlshamn överlag är ju känt för sin vackra skärgård. Alltså vad ser du när du tittar ut över havet nu?
2: Ja, när jag vänder faktiskt ryggen mot havet och så tittar in mot en jättevackra lilla viken, för här ligger bergknallar som urtidsdjur, och så går det liksom träbryggor runt längs hela den här viken, och så kan man ju se som ett plockepinn då masterna som står rakt upp, och längst in så är det fortfarande några 606 som inte har sjösatt ännu.
0: Carina Melin, P4 Blekinge, hänger i Karlshamn idag. Det handlar om SM i segling.
1: Ja, och vi kommer ta tillfället i akt och säga skepp och hoj så många gånger vi kan de kommande timmarna, för det är riktigt lökigt och trevligt.
0: Precis som det är här i sommartid i P4.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen sommartid i P4.
1: Sven och Astrid skriver in, 86 passade väldigt bra. Final countdown var kort men identifierades 7:e poäng, 55 poängaren för i sommar.
0: Oh, full pot alltså, Sven och Astrid som alltså då brukar tävla hemifrån i Hitta hitten. Kul, idag blev det ju Kajsa som fick hem 29 poäng.
1: Här är det lokala nyheter.
2: Klockan är 10:30 och det här är lokala nyheter i P4 Västmanland. Femåriga Leon Eriksson från Kungsör har ett särskilt intresse.
3: Triangelbilar. De är långsamma.
4: Med triangelbilar menar Leon EPA-traktorer. Hans mamma, Sanna Eriksson, skrev ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon frågade om några EPA-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Resultatet blev inte som hon förväntade sig, utan...
5: Bättre, måste jag säga. Jag visste ju att några skulle komma, men inte hur många. Så det var en väldigt positiv överraskning, verkligen. Jättefint att se. Att de ville ställa upp och göra det här bara för att göra en femåring som de inte ens känner glad. Det värmde i hjärtat.
4: I samlad trupp rullade 13 stycken EPA-traktorer förbi Leon på hans femårsdag. 17-åriga Lovisa Klingede var en av förarna.
6: Jag var på jobbet och så skickade liksom min kompis liksom en screenshot på att hon hade lagt ut på Facebook och skrev vi borde göra det här.
7: Och hur reagerade Leon?
6: Han blev jätteglad och sprang runt där först och sen gick vi från bilarna så vi kan gå och kolla i lugn och ro och han blev jätteglad.
2: Reporter Freja Dareberg. Och dödligheten i stroke som underliggande dödsorsak i Västmanland har nästan halverats under 2000-talet. I början av 2000-talet var dödligheten i stroke omkring 125 dödsfall per 100 000 invånare varje år. Och den siffran har nu minskat till omkring 79, vilket innebär en total minskning med 36%. Och i faktiska tal så handlar det om drygt 55 färre personer i Västmanland som då avlider av stroke varje år nu, jämfört med för 20 år sedan. Och det var dina lokala nyheter klockan 10:30. Mitt namn är Amelie Haglund.
1: Här sitter jag med en stycke kulspetspenna med företagstryck. Och jag undrar, hur många företagstryckta pennor finns det egentligen?
8: Det finns nog ganska många. Hälften är nog hemma hos mig tror jag. Jag har förmåga att få med dem från olika platser man har varit på.
1: De är överallt.
8: Jag sitter och kollar på, det här är ju roligt, jag har nördat ner mig lite granna i så här live-kartor.
1: Jaha, på
8: alltså,
1: vadå?
8: Ja, men just nu kollar jag på regnkarta, alltså exakt vart det är mulet och vart det är sol i Sverige. Och då kan man ju liksom följa denna, till exempel om du befinner dig i södra Sverige. Karlskrona, Skåne, Halmstad, Oskarshamn, Västervik, Jönköping, alltså hela södraste biten är ju helt molnfri nu. Ja. Lite stackmål om du är vid Karlstad-trakten, det kan vara lite vid Sunne, det kan vara lite vid Lidköping. Fint i mellersta Sverige. Sen ligger ett riktigt rejält regnområde över Skellefteå, Arvidsjaur, Sorsele, Lycksele. Då kan man liksom följa där och så kan man hänga med om man vill jaga solen.
1: Spännande. Det var nästan lite sådär som lyssnar på sjövädret, du vet. Att det blev lite poetiskt att bara höra dig rabbla orter. Och du, flera av de där orterna du nämnde nu, tänker jag att vi är extra intresserade av. För att jag konstaterar ju här...
8: Ni
1: när jag
8: har ju en karta.
1: Inventerade kartan.
8: Svårt ord.
1: Inventerade kartan. Att det är lite vissa platser som vi vill vara mer på. Och gärna bada med dig som lyssnar.
8: Ja, om du droppar några platser då ska jag se om det är sol eller moln eller inte där just nu.
1: Storuman.
8: Ja, det verkar molnfritt.
1: Strömsund.
8: Vad är det?
1: Ja, det också. Uppåt.
8: Nej, det vet jag inte.
1: Sorsele.
8: Regnigt.
1: Ja, de platserna skulle vara kul att få en badare ifrån, oavsett väder.
8: Det går. Vi går in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt och hittar du kontaktväg in till oss på sommartid. Vi vill bada med dig idag. Var är du och badar? Du som bor Östersundstrakten kan jag säga. Du var fint nu. Ha, väntar du några minuter? Ett regnväder är på väg som kommer in och når er om kanske 10 minuter ungefär.
1: Sofie, glädjedödaren Karme.
8: Ja.
1: Så kan man kalla det, om det är sol man är intresserad av. Men det kan vara bra förberedd också. Fliken lokalt i appen Sveriges Radio. Jo, där under hittar du möjligheten att skicka in badtempen.
8: Nu ska vi lyssna på ett nytt avsnitt av Saga Sagor.
9: Och nu, Sagor i barnradion.
10: Hej, Jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Tanden. Saga Louisa Larsson samlar på saker. Saker som är fina eller kan vara bra att ha. I en glasbok med skruvlock finns hennes favoritsaker. En blank kastanj, en guldig spik, morfars gamla klocka, en lensten, en pärla av glas och ett par fågelfjädrar. En tärning med avskavda prickar och snäckan från stranden. Dessutom två små gubbar som Sagas pappa brukade leka med när han var liten. Bara fina saker. Men det allra bästa finns inte i glasboken. Inte ännu. Saga måste nämligen vänta på att den lösa framtanden ska lossna innan hon kan lägga den till samlingen. Just nu sitter tanden, Sagas allra första lösa tand, fast i munnen. Förut var den bara lite lös. Nu har den blivit jättelös. Ändå lossnar den inte från tandköttet. I en spegel ser tanden ut som en lucka som öppnas och stängs när man petar på den. Saga petar mest hela tiden. Med tungan. Och med fingrarna. Det går liksom inte att låta bli. Saga, maten är klar. Vill du hjälpa till att duka? Undrar pappa från köket. Saga hör hur han öppnar porslinskåpet. Hon tycker om att duka. Hon vet hur knivarna och gafflarna ska ligga. Och hon har lärt sig hur man viker trekanter av hushållspapper så att det ser fint ut på tallrikarna. När pappa och mamma vill ha hjälp med att duka brukar Saga skynda sig ner till köket. Men inte idag. Nu svarar hon inte ens. Tanden är så spännande att titta på. Hallå! Ropar pappa. Maten står på bordet. Doften av varm ost letar sig upp till övervåningen. Lasagne. Saga tycker om lasagne. Hon är hungrig och borde skynda sig ner till köket. Men det känns viktigare att vicka på tanden. Det pirrar och chillar i tandköttet. Och så smakar det lite blod. Saga, måste vi tjata? Säger mamma på skarpen. Ja, jag kommer. Saga släpper spegeln och skyndar sig till köket. Mamma lägger upp en lagom stor portion på Sagas tallrik och häller upp ett glas mjölk. Lasagnen är mjuk och går bra att äta trots den lösa tanden. När kommer jag tappa tanden egentligen? Undrar Saga. Det är svårt att säga, svarar mamma. Men det är nog inte särskilt lång tid kvar. Jag vill att den ska lossna nu, säger Saga. Ta ett knäckebröd, säger mamma och sträcker fram brödkorgen.

lyckas hon både tugga och svälja. Efter halva äpplet ger hon upp. Tanden sitter där den sitter. Vi kan testa morot, föreslår pappa. Morot är det hårdaste vi har. Det är svårt att äta morot när man har en lös tand. Saga tuggar med kindtänderna och tanden lossnar inte. Saga suckar. Hon är mätt. Dessutom är hon trött på tanden som envist sitter fast. Hon orkar inte tänka på den mer. Hon torkar munnen i en bit hushållspapper och tar en stor klunk mjölk. Tack för maten, säger hon. Lasagnen var god. Hon börjar dyka av. Men något känns skumt. Det lät lite märkligt när hon sa det där, tänker hon när hon ställer tallriken på diskbänken. Lasagnen var god. Visst lät det konstigt? Inte alls som vanligt. Lasagnen var god, säger hon igen, tyst för sig själv. Det visslar lustigt i munnen när hon säger lasagnen. Hennes S låter annorlunda. Saga känner efter med tungan. Oj! Där den lösa tanden suttit finns plötsligt ingenting. Saga känner efter igen. Tumt. Jag har tappat den! Tjoar hon och springer ut i hallen. Saga ställer sig framför hallspegeln och gapar. Mycket riktigt. I tandköttet där tanden satt finns endast ett rött märke. Saga har en glugg där tungspetsen kan kika fram. Hon visar stolt upp gluggen för mamma och pappa. De säger att Saga ser äldre ut utan framtand. Som ett skolbarn, säger de. Men vad har du lilla tanden då? Undrar pappa. Tanden? Hur kunde Saga glömma bort själva tanden? De letar på bordet, på stolen och golvet därunder. De söker bland matrester på tallriken. Ingen tand någonstans. De letar i servetten och på bordet igen. Men tanden är verkligen borta. Putsväck. Då blir Saga ledsen. Inte ens gluggen känns rolig längre. Var är den? Gnäller hon. Var är min tand? Du har nog svalt tanden utan att märka det, säger mamma. Den är säkert i din mage. Då blir Saga ännu ledsnare. Jag vill inte ha en tand i magen, tjuter hon. Jag vill ha tanden i handen, suckar. Saga vet nog vad mamma menar med den naturliga vägen. Att tanden ska åka med lasken och tarmarna innan den dimper ner i toaletten. Med bajset. Det känns hemskt. Saga går upp till sitt rum. Hon tar sin glasburk från hyllan och sätter sig på golvet. Med stadig hand öppnar hon locket. Häller ut favoritsakerna på mattan och börjar sortera. Snäckan först. Sedan smågubbarna. Pärlan. Fjädrarna. Klockan. Och spiken. Kastanjen. Stenen. Och tärningen. Allt i en prydlig rad. Tanden hade passat bra där bland sakerna, tänker Saga. Efter en stund hör hon mammas steg. Vad gör du? Undrar mamma med mjuk röst. Saknar min tand, svarar Saga utan att titta upp. Mamma sätter sig in till och stryker med pekfingret över den lena stenen. Ska vi leka en kom ihåg lek? Undrar hon och ler. Saga nickar. Det vill hon. Titta noga och försök komma ihåg alla saker, säger mamma. Sen får du blunda och när du tittar igen ska du komma på om det är något som saknas. Saga tror inte det kommer bli särskilt svårt.

0: tittar på sin samling medan mamma räknar till 10. Därefter blundar hon och väntar. Nu är jag färdig, säger mamma och låter busig på rösten. När Saga öppnar ögonen märker hon att alla saker finns kvar. Men där ligger dessutom något extra. Mellan den guldiga spiken och kastanjen ligger Sagas tand. Mamma skrattar. Den låg i mjölkglaset och hamnade i diskhon när jag skulle diska, förklarade hon. Du måste ha tappat den just när du drack. Saga plockar upp tanden. Vit och inte mycket större än ett riskorn ligger den i handflatan. Åh, vad fin, säger Saga. Vill du att vi lägger den i ett glas vatten över natten? Undrar mamma. Tandfen kanske vill hämta den och lämna en liten peng. Saga skakar på huvudet. Det vill hon absolut inte. Det är faktiskt hennes tand. Hennes allra första tappade tand. Den vill hon inte ge bort till någon fe. Saga tänker behålla tanden. Bland favoritsakerna i glasburken ska den ligga. Så länge hon lever. Du har hört Sagasagor i Barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin Bromander och Jen. Sök på Sagasagor i Sveriges Radios app.
1: Matte-tröja som du hade igår?
2: Nej, det är en annan färg. Jag hade grå igår.
1: Jaha.
2: Jag hade grå t-shirt igår.
1: Okej då. Men samma typ av tryck faktiskt.
2: Ja, Sveriges Radio står på den. Vi får lite mothugg, Malte.
1: Ja, vi ville ju specifikt ta in badare från bland annat Storuman. Och då skriver Ingela att i Storuman öser regnet ner och det är 12 grader i luften. Känner inget badsug alls. Och sen en sån här emoji som har istappar i munnen.
2: Nu förstår inte jag, vad då 12? Det finns inget dåligt väder, bara dåliga badkläder.
1: Och dessutom så här års, när det är 12 grader i luften så kan det rent hypotetiskt vara 20 grader i vattnet.
2: Så kan det
1: så
2: vara.
1: Kan det vara.
2: Ja, in och bada i appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
1: Kom igen, Ingela!
2: Hopp i plurret!

0: Marie Fredriksson, äntligen.
1: Alltså, det är kontrasterna just nu, för medan vissa latar sig i solen, gjuter av sanden mellan tårna, så är det andra som frivilligt tar på sig damasker och stänger in sig i en ishall.
0: Idag hänger vi på hockeyskola i Skellefteå tillsammans med reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Ja, du Hjalmar, hur känns det? Har du på dig?
2: Ja, det känns
0: skridskorna.
2: Som att hjälmen hade jag vintermössa under senast, det ska knäppas här. Och så är jag lite orolig, nu tar jag av med skydden här, att de ska vara så där alldeles rostbruna. Nej, men det ser ganska bra ut. Och så vet jag aldrig om jag har åkt in i en ishall förut, så att jag ska lyckas få upp dörren här också. Och så ska vi se. Jag tror jag hade fotobevis på att jag åkte skridskor 1 mars senast utomhus. Så att vi får väl se om jag står med Melker, åker med mig här också, som är med i skridskoskolan. Du har ju klubba och hålla i, det är ju fusk.
3: Va?
2: Du har ju klubba och hålla i, det är lite fusk, Melker. Men du, kom. Du kan knäppa upp gallret lite. Vad har du för tips nu när jag kliver på isen här och inte har åkt på hela sommaren?
3: Ja, be på bena och träna lite och så.
2: Hur länge sedan var det du klev på is för första gången i sommar?
3: Det var nu, den här campen i måndags.
2: Hur är det att vara på sån här hockeyskola då?
3: Det är jätteroligt. Superroligt.
2: Vad gör ni?
3: Vi tränar massor. Vi käkar jättegod mat, är med varandra. Har jätteroligt va?
2: Vad lär du dig då?
3: Massor. Man lär sig väldigt mycket olika saker. Man får nya kompisar och allt.
2: Har du rest långt eller är du härifrån Skellefteåområdet?
3: Nej, jag är från Stockholm, Tyresö.
2: Och kommer till Skellefteå för hockeyskola, hur kommer det sig då?
3: Ja, farsan kommer därifrån, så ja.
2: Men är det här liksom en speciellt bra hockeyskola då, eller är det att det är praktiskt att åka just till Skellefteå?
3: Det är väldigt bra hockeyskola och det är väldigt fin stad och ja.
2: Men du, får jag låna din klubba lite och så kan du visa mig. Vad gör man för något på en hockeyskola? Nu är den här, ska vi se, felvinklad dessutom. Det här är en left-klubba va?
3: Nej, det är right.
2: Det är en right-klubba, ja. Och så lånar jag, det ligger en puck. Ska vi se om jag tar mig hela vägen med de här skridskorna. Vad är grunderna nu då? Hur lär man sig att spela hockey? Nu har jag klubba, jag har puck. Jag har jeans på mig, det ska man inte ha när man spelar hockey.
3: Nej, det ska man inte.
2: Vad ska man tänka på när man liksom att spela hockey då?
3: Bara på bena och puckkontroll och så träna väldigt mycket.
2: Och så passar ni till varandra. Vad blir det för något ni ska öva på nu på hockeyskolan tror du?
3: Nu är det väl lite så här passningar och så, men nu ska vi köra lite skott och så också.
2: Då ska ni få fortsätta öva, skola på. Får man inte dricka så många sekunder här? Och vilken procedur att få in i drickan genom gallret också. Jag har mycket att lära.
0: Det krävs väl att man har en sån här liten pip på sin drickaflaska, ja, som man kan stoppa
2: precis.
0: In den. Har du inte med
2: jag någon såg
0: sån?
2: Faktiskt ett gäng som jag såg faktiskt ett gäng som hjälpte varann att dricka också. Några har pip och några har inte. Men ja, vi får se om jag behöver något. Jag hoppas det är varm dricka, för jag börjar bli kall om tårna.
1: Men du Hjalmar, även om du behöver tips från barnen på hockeyläger så, och du själv säger att du inte stått på skridskor på hela sommaren, så får man ändå känslan av att du har stått på skridskor genom åren.
2: Ja, jo, men det har nog hänt att jag har åkt, men som sagt, jag tror aldrig jag har åkt inomhus i en hall förut.
0: Nej, men du Hjalmar, en sak som är väldigt viktig vet jag när man spelar hockey, det är start och stopp. Det övar man väldigt
2: just
0: mycket
2: det.
0: På. Snabba starter och snabba stopp. Så kan vi inte bara illustrera en gång nu då, Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Vi vill ha ett snabbt start, 20 meter, sen vill vi ha ett snabbt stopp från dig också.
1: Testa.
2: Då ska 20 meter, hur långt är 20 meter? Det är mellan blå linjerna,
0: ja,
2: va?
0: Typ.
2: Vi tar start på 20 meter. Nu får du avgöra här om det går fort, Melker, för mig eller inte. Jag ska göra ett snabbt start och ett snabbt stopp här. Ska du ge en startsignal, Melker? Nu ska jag... Nej, nu kan jag inte gasa längre för jag ska stanna på blå.
1: Vad hände det?
2: Det gick, men jag stannade 3 meter ifrån blå linjen när jag skulle lyckas stanna. Det var inget snabbt stopp direkt.
0: Du fegade.
3: Det var lite att lära mig, ja.
0: Du var lite att nära. Du fegade ur lite där, Hjalmar. För ju snabbare man åker, så större risk är det när man stoppar att man får bakslag. Liksom.
2: Jag försökte få göra en bedömning om när jag skulle sluta gasa för att ha en chans att stoppa innan sargen där borta.
0: Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten på hockeyläger idag.
1: Vi får se hur många stygn som krävs efter att den här hockey... sessionen är slut idag.
0: Hjalmar på hal is kan vi väl kalla reporter Hjalmar Åhman.
1: Ja.

0: Alltså, varför gör artister så här mot oss programledare?
1: Vad är det Markus Krunegård har gjort personligen mot
0: dig? Nej, men
1: dig,
0: han har döpt den här låten till, ja, Tillo Tilo La Olla La... Nej, jag kan inte ens säga det.
1: Det är väl finska?
0: Är det så? Ja, men jag tror det betyder ungefär typ trallalasånger. Tillo Tilo La Olla Loja. Du, heter låten. Säg det snabbt på ett musikquiz. Ja.
1: Ska vi kolla med Sveriges Radios finska redaktion så att vi sätter uttalet framöver?
0: Det gör vi.
1: Den lär ju dyka upp igen, menar jag.
0: Den lär dyka upp igen. Ja. Markus Krunegård där i sommartid i P4.
1: Mm. Jag får stå på skridskor idag, för jag känner att jag hade ramlat direkt.
0: Jag älskar Hjalmar på hal is, en av alla fantastiska reportrar vi får hänga med.
2: Den man som i natt greps misstänkt för mordet i Stockholms skärgård hade...
3: Det behöver vi också inhämta från andra håll naturligtvis, men också från honom själv.
4: Den misstänkte mannen är i 50-årsåldern, vilket den avlidna kvinnan också var. Han är inte känd av polisen sedan tidigare. Emma Olsson igen.
3: Det har ju alltså pågått en intensiv sökinsats igår under dagen, eftermiddagen och också under...

0: sena kvällen. Och det var alltså en helikopter utrustad med värmekamera som påträffade den här misstänkte mannen liggandes i vattnet.
1: Ekot har varit i kontakt med mannens försvarsadvokat som ännu inte kan uttala sig om hur mannen ställer sig till misstankarna. Polisen letar inte efter fler misstänkta.
2: Reporter Klara von Gegerfeldt. En buss körde strax innan klockan 10 idag av vägen vid Ödåkra utanför Helsingborg, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen har 4 personer behövt sjukhusvård. Ingen ska ha livshotande skador. Sveriges räddningstjänster har fått utrustning som ska kunna användas vid händelse av krig. Myndigheten för civilt försvar har placerat ut 27 containrar över hela landet.
3: Om vi börjar framme så ser vi verktyg så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ammunitionshantering.
4: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
3: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
4: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs som mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
5: Ja, eftersom en händelse kan hända var som helst i landet så tänker vi att vi behöver ha dem strategiskt. Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Hösten har nu kommit till fjällen enligt SMHIs årstidskarta, rapporterar P4 Västerbotten. Det här ett par veckor tidigare än normalt. Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen legat under 10 grader 5 dygn i sträck. Vissa delar av fjällkedjan fick aldrig någon sommar utan har gått direkt från vår till höst.
6: Fyllda av ny kunskap och nya nyheter från Ekot även nu.
7: Tillo, lillo, lallalol, ja. Så skriver vår musikredaktör Rita att man kan säga Markus Krunegårds låt på svenska.
6: Ja, då vet vi det. Vi aldrig mer fundera på det uttalet.
7: Tack Rita!

0: Alex Warren, Fever Dream i P4 och Sommartid.
1: Ja, och nu så är det båtar som har tagit sig lång sträcka, inte bara till havs utan också transporterats på vägarna för att kunna vara med.
0: Ja, men det är ju det som är grejen. Man måste ju få dit sina båtar, sina 606-or som man ska

0: Segla SM i Karlshamn idag. Carina Melin, reporter P4 Blekinge. Ja du, de ska i vattnet nu va?
1: Ja, den här båten ligger redan i vattnet, men de håller på att ta av kapellet på den, för att det är ju liksom som en balja i mitten där de sitter, och det är ingen större komfort. Nu kliver jag ombord, jag håller mig i den svarta masten.
0: Jag trillar inte i nu, Carina.
1: Nej, nej, jag håller mig i masten. Oj, alltså det, går det att stå på detta taket?
2: Ja.
1: Ja, för det buktade ner när jag ställde mig på det.
2: Oj,
1: ja, nej, men jag står en bit ifrån. Den som ni hörde där var Edith Nilsson. Det är hennes båt jag står på. Och hon är den yngsta deltagaren i hela detta SM. Hon är 16 år. Men hon är i praktiken, ja, inte född på sjön, men nästan. Kom hit, Edith, så jag kan prata med dig.
2: Ja.
1: Ja, ja. Var det lite överdrivet att du minst nästan var född på sjön?
2: Ja, ja, lite. Men jag har ju seglat ganska länge med scouterna och seglarförbundet här. Så.
1: Och bägge dina föräldrar seglar, va?
2: Ja, jo. Men det är min pappas båt från början, och sen har min farmor och farfar seglat och hela familjen.
1: Mm. Ja, men vad är det som är så roligt med att segla då?
2: Jo, men det är väl att man kan ta sig fram utan så mycket hjälpmedel, och att man liksom gör nya saker hela tiden och kan ta sig fram också. Ja.
1: Men du, nu är ju detta ditt allra första SM. Hur känns det?
2: Det känns väldigt pirrigt och väldigt spännande. Jag har varit väldigt taggad för det här ganska länge.
1: Ja. Vad har du gjort och hur mycket har du övat eller tränat?
2: Jag och min besättning har ju kört ut i alla fall 10 dagar nu innan varje dag och hållit på. Så vi har försökt träna så mycket som möjligt, lägga ut banor och lite så.
1: Jaha. Och jag kan säga att Edith är ju härifrån Karlshamn. Och vad är det man kan träna på? För jag har förstått att det gäller liksom att hänga på kanten av den här båten som någon motvikt.
2: Ja, precis. Man hänger utanför med hängstroppar. Så man får liksom sitta nästan utanför båten när det är, när det är mycket vind. Så man liksom får jämvikt.
1: Hur vågar du det?
2: Ja, men det är ju rätt. Det är bara att hänga sig utanför. Man sitter fast så man kommer inte ramla av direkt.
1: Nej, men jag har hört att ni har nästan bara fötterna på båten.
2: Ja, ja, men de sitter fast.
1: Ja, det var ju tur det.
2: Ja, ja.
1: Men du ska bland annat möta då ett avancerat motstånd i form av Klara Svensdotter, som har seglat, kom fram Klara, som har seglat, du kan vara kvar här Edith.
2: Okay.
1: Som har seglat internationellt, och du är rätt erfaren, eller hur Klara?
3: Ja, men jag har seglat några år. Jag var lite som Edith, Ester. Edith seglat sedan jag var väldigt liten, och jag är ju lite äldre, så att jag har varit med ett tag.
1: Ja. Och varifrån kommer du?
3: Stenungsund, så västkusten.
1: Ja, du har inte seglat ner då va?
3: Nej, nej, vi tog bilen.
1: Så på trailer?
3: Ja, båten på släp.
1: Ja. Men vad säger du om att möta Edith idag då?
3: Ja, men jättekul. Framförallt är det kul att det är mer tjejer med. Och de kör också en mixad besättning. Vi är också killar och tjejer på min båt. Så det är jättekul, och det är kul att det fyller på med lite ungdomar också.
1: Men det är egentligen rättvist att ni tävlar mot varandra. Du har varit med i internationella stortävlingar, och det är första gången för Edith.
3: Ja, men det är första gången för alla någon gång. Så att, jag tänker att hon är lång karriär framför sig.
1: Men Edith, handen på hjärtat nu, hur ska du slå Klara?
2: Nej, bara segla snabbast och först mål. Rätt trimning. Va?
1: Rätt trimning?
2: Ja, fixa seglarna och allting så det sitter perfekt för vinden.
1: Och sen hänga sig tillräckligt långt utanför då?
2: Ja, precis. Och rullslaget.
1: Och vad säger Klara om det motståndet? Tror du att du klarar det?
3: Ja, vi får väl se. Hon har ju lite kännedom om hemmavatten här kanske, så det finns ju en fördel i det. Så att det blir tufft, men det blir framförallt väldigt roligt. Jättekul.
1: Ja. Vad skulle du säga bara sist? Vad är det viktigaste för att vinna?
3: Ja, men hålla fokus hela tävlingen. Och kanske när det är så många båtar med på en tävling, så gäller det att fokusera på sin egen båt också. Och inte bara på vad de andra gör.
1: Inte sitta och vinka till Edith då?
3: Nej, nej, det får bli mellan seglingarna eller på land.
1: Okej, okay, då säger jag tar inte någons parti här. Nej. Jag säger, må bästa kvinna vinna.
2: Tack.
3: Tackar.
1: Tack.
4: Alltså Carina Melin, reporter här på SM i segling. Jag vet inte vad det är och hur man ska tolka detta, men du väcker någonting i mig, Carina, som är att jag liksom är lite orolig för dig. Sist hörde ifrån dig,
1: var det bara det?
4: Ja, men då var jag rädd att du skulle klämma dig i en gnisslig brygga och nu var jag livet att du skulle få en mast i huvudet.
1: Ja, de sitter fast, kan jag säga. Jag var mest rädd för att jag skulle trampa igenom överdelen på båten, för att det liksom gungade, eller det buktade ju ner under fötterna på mig.
0: Den höll. Karlshamnarplatsen, Blekinge, södra Sverige. Och jag kan se, jag sitter här med min lilla regnradarkarta. Jag tycker det är så roligt. Strålande sol, stämmer det, Carina?
1: Ja, det är helt underbart här.

0: Slutet av sommaren sjunger hon om med Molly Sandén, men allt som alltid, det är ju inte. Vi är ju i sommaren.
1: Ja, i sommarens prakt. Och jag vill påstå följande faktiskt, jag blir lite högtidlig, att september är...
0: Tillhör höstmånaderna, om man kollar liksom,
1: jo,
0: med någon
1: ja,
0: som kan.
1: Ja, men någon makt måste väl jag ha när jag sitter och talar inför en miljon publik i Sveriges största radiokanal varje dag och slår fast detta.
0: Mycket har ju såklart med väder att göra också. Men vi vet ju att så länge sommartid sänds i P4 så är det sommar i Sverige. Jag kan inte riktigt släppa det där med din tupplur, Malte, som du sa att du tar nu när vi har jobbat så där hårt på dagarna här.
1: Ja, men det handlar om att samla energi som man också kan utnyttja och leva på kvällarna och sådär, och ge sig ut på utflykter och fånga sommaren. Mm. Då är det gott med en tupplur.
0: Man förlänger liksom hela dagen. Men då sa du också att då lägger du dig som du är. Liksom. Du sover med kläderna på och tar en tupplur. Mm. Du sa att man kan ta en timma. Då säger jag, det är inte en tupplur om man tar en timma. Det kan man diskutera. Men när du går och lägger dig med alla kläder på, kryper du ner under ett täcke i sängen då? I den här lakan liksom, med kläder på?
1: Det kan jag göra om det är så att säga lite kyligt. Men nu är det ju inte det sommar. Tid, och då så har jag liksom täcket på mig lite halvt, mest att jag kanske kramar om det lite.
0: För jag har aldrig varit så där känslig för sånt innan, men sen jag fick barn så har vi en regel att inga kläder i sängen, för det blir så fruktansvärt grusigt. Jaha. Och liksom barn har ju förmåga att få in grus från sänder och stränder överallt, det sitter i byxkanter och i fickor och liksom... Inga kläder i sängen är lite av vår liksom, devis hemma. Mm-hmm. Så där följer jag ju också nu. Så att krypa ner i under täcke med kläder på känns ofräscht för mig.
1: I mitt hem så finns inte de reglerna. Där är det till och med tillåtet. Nu kommer du protestera och slå bakut. Men i mitt hem är det till och med tillåtet att äta kräftor i sängen.
0: Va?
1: Ja, det har hänt. Det har hänt.
0: Vänta lite nu. På riktigt. Nej, men är du seriös nu? Ja. Har du suttit ett kräftor i din säng?
1: Ja, men det har hänt. Men jag ville ha ett salt snack bredvid mig i sängen.
0: Du skojar inte nu. Du läser det värsta. Så du sitter alltså i sängen med täcket uppdraget och äter kräftor.
1: Jag kanske låg ovanpå sängen. Men ja, det kan stämma. Och jag hör att det låter konstigt. Men ja, det var väldigt trevligt. Så här, man ligger och halvsover och så bara, åh, nu är jag sugen på något salt.
0: Men vem tar en kräfta som snack då? Det finns liksom salta kex och allt möjligt man kan ta.
1: Alltså så här i augusti så är kräfta ett av mina främsta go-to snacks.
0: Du har ju det i kylen typ hela tiden. Och
1: absolut.
0: När du är sugen.
1: Jag har en bunke med kräftor just nu. Som jag har en ständig kräftbuffé.
0: Ja. Det är också jättekonstigt. Men kan du ta tupp?

0: Lurar överallt då? Alltså kan du, är du sån som bara kan sätta dig någonstans, vika ner hakan och bara somna till liksom?
1: Absolut! Det skulle jag vilja påstå. Jag kan ta en tupplur var som helst och nu i sommar har det blivit en hel del tupplurar. Jag har några vänner som har en väldigt fin hammock som jag har tjatat på dem att de skulle köpa. Till slut gjorde de det. De har trädgård, det har inte jag. Så att då går jag ibland hem till dem lite oannonserat, sätter mig i hammocken, somnar. Och sen upptäcker de att ja, just han har kommit hit också.
0: För det är också väldigt olika där med hur duktig man är. Jag tror att det finns säkert någon... Tänk vad kul om vi kunde få tag i den som är bäst på att ta tupplurer i hela Sverige av alla våra lyssnare. Alltså, det är ju en konst att kunna somna precis överallt.
1: Ja, det är det faktiskt. Och det är lyxigt. För det är ju verkligen inte alla som kan det. Nog talat om tupplurar. Vi ska verkligen inte nicka till. Och det kommer vi inte heller göra när vi alldeles strax tar dagens omväg.
0: Nej. Vi ska se en plats, åka till en plats tillsammans med vår reporter som befinner sig i landsgräns kan man säga.
1: Ja men verkligen, där hittar vi reporter Arvid Brandström om en liten stund.
0: Och innan vi gör någonting annat så ska jag också bara säga Malte, jag har försökt, du har försökt att uttala Markus Krunegårds nya låt. Mm. Vi fick underkänt båda två. Så en gång för alla, så här heter Markus Krunegårds senaste låt.
2: Tillolilolauluja.
1: Tillolilolauluja.

0: makes me feel alive. One Republic är det vi hör med Counting Stars.
1: Här i sommartid i P4 har vi tagit omvägar till flera historiska platser där dueller har ägt rum på 1800-talet eller naturfenomen.

0: En som har skapats för tusentals år sedan av inlandsisen.
1: Men idag tar vi omvägen till en plats som kanske funnits sedan inlandsisen, det vet vi ju faktiskt inte. Men den kan nog kunna beskrivas som historisk i framtiden och lite andra anledningar.
0: Ja, för här på gränsen mellan Sverige och Norge finns Arvid Brandström, reporter på P4 Väst. Och där du står skedde möten mellan familjemedlemmar under de där väldigt speciella coronaåren. Alltså, vad är det här för plats, Arvid?
2: Ja, men precis. Jag står här precis alltså mellan, på gränsen mellan Sverige och Norge. Och för en liten stund sedan så passerade jag en bro där med gränsen också, med en skylt där det stod Riksgränsen följer bäcken. Och det var ju där när pandemin 2020 och gränsen stängdes mellan Sverige och Norge, så blev det här en väldigt populär mötesplats för de här gränsborna då. Man kanske hade syskon eller vänner på andra sidan gränsen, men då kunde man träffas här vid Älgafallet. Och som en mötesplats helt enkelt, där man kunde träffa nära och kära trots den här stängda gränsen. Och med mig nu så har jag Ola Berglund som är en av gränstvillingarna som fick väldigt mycket uppmärksamhet under pandemiåren. Och det var ju... Ola, du har ju din bror Pontus som bor på svenska sidan. Själv så bor du i Halden. Och vad skulle du säga, vad betydde det under pandemin att det fanns såna här platser att ändå kunna träffas på?
3: Ja, det var det att vi träffades ju en gång i veckan vanligtvis. Så kom pandemin och då kom min bror Pontus på att vi kunde träffas på bron. Där gränslinjen går mitt på bron. Och det gjorde vi och höll på i 2 år faktiskt, varje lördag. Så fick vi träffas.
2: Och det här gav ju väldigt mycket medial uppmärksamhet. Vill du berätta lite om det?
3: Ja, det kom ju massa bilar och folk skulle fotografera oss och det var samtal. Och det kom folk från nära och fjärran. En gång kom det en AFP-journalist som representerar Frankrike och den tidskriften eller den pressen och frågade om man fick ta lite film och intervjua oss. Och det gjorde han och tog en god stund. Och så när han skulle gå så frågade jag: vilken tidning kommer detta i? Tidning? Det här går ut över hela världen, sa han då. Och det gjorde det faktiskt också.
2: Vad brukar ni prata om när ni träffades där på bron?
3: Vi hade massa, vi pratade mycket om hantverk och måleri och konst och sånt. Så vi hade med oss av och till föremål som vi diskuterade om för att få klarhet i vad det var för något och sånt. Och hur man skulle hantera det.
2: Och här kring vattenfallet då, det 46 meter höga vattenfallet, så strosade det runt fullt av turister den här augustidagen med sina kameror uppe och ryggsäckar på sig. Och Ola, du har ju en sån här australiensisk läderhatt på dig som man ju kan dricka vatten ur.
3: Ja, jag har inte prövat det nu, men det kunde ju vara intressant att pröva.
2: Ska vi testa att göra det kanske?
3: Det kan vi göra, ja.
2: Det har ju regnat lite nu också, så att det är bra aktivitet här i fallet som kanske hörs också. Men ska vi närma oss vattnet här och smaka lite?
3: Vi kan pröva det. Vi får se. Jag måste sätta den här på knä här. Jag tar ner den här hatten. Nu ska vi se. Nu är det hål i den här ute på sidan, men det går om man tar här. Det gick alldeles utmärkt.
2: Det såg gott ut.
3: Ja, visst. Jag vill smaka.
2: Ja, men kanske det. Varför inte?
1: Hur kallt är vattnet där vid Älgafallet, skulle du säga, när du dricker det?
2: Hur kallt kan det vara, tror du, Ola?
3: Ja, det kan nog vara en 12-13 grader.
2: 12-13 grader, så man vill ju helst inte bada i det här.
3: Nej, det vill man helst inte göra.
2: Men att dricka hur tycker du själv att hatten funkade som...
3: Alldeles utmärkt. Det går inte igenom, men det är tre små hål, lufthål i. Där rinner det ut då.
2: Det kan bli fler gånger.
3: Absolut.
2: Ja, men vi kommer tillbaka hit strax igen.
1: Arvid Brandström, P4 Väst, som hänger vid Älgafallet, gränsen mellan Sverige och Norge. Vackert utflyktsmål som också blev en viktig plats.
0: Ja, samtidshistorisk plats kan vi prata om då, när vi också möter den ena gränstvillingen som har kommit att kallas.
1: Sommartid i P4 är det du lyssnar på. Sofie Malte i studion.

0: Jag trodde ju väldigt länge att det hette Summer Sun, alltså sommarsol, men så är det inte, utan Summer Sun, sommarsol.
1: Skriven är runt hörnet och därmed har socialdemokrat och ansvarig för kräftfisket i Svart.
2: Kommer ut långt i vattnet, att du har med nästan alla burar utrustade, eller de ska vara utrustade med rymningshål, så kräftorna kan faktiskt ta sig ur.
3: Och hur många kräftor kan man fånga i en sån här bur då?
2: Mitt rekord i en bur är typ 20 stycken.
3: Hur kändes det?
2: Det var helt realistiskt, för jag trodde jag satt fast i botten.
1: Det rapporterade Emma Söderberg och Molly Gustafsson. Och så några aktuella siffror om företagandet i länet.
4: Under juli rapporterades färre konkurser i Västmanland än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC. 11 västmanländska bolag gick i konkurs, 3 av dem finns i Västerås. Men i Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg registrerades inga konkurser. Totalt sedan början av året har 154 företag gått i konkurs i länet. Och något som sticker ut är att konkurserna inom hotell och restaurang ökade under juli. Sommarmånaderna brukar normalt innebära ett lyft för branschen.
1: Det rapporterade Mikael Gavell. Och det avslutar dina lokala nyheter klockan 11:30. Mitt namn är Amelie Haglund och vill du höra fler nyheter så hittar du det i appen Sveriges Radio. Nu tillbaka till sommartid.
0: Under lumpen 1985 under bevakning och jag var vakt av ett ammunitionsförråd utanför Ängelholm stod i mörka natten vakt i 20 minusgrader och sidade rakt ut i skogen som var kolsvart.

0: var så trött att jag nickade till stående, skriver Kimme.
1: Apropå det här med tupplurar.
0: Att man kan somna stående, det var något nytt för mig.
1: Ja, men det är som en häst.
0: Ja, lite grann. De sover ju faktiskt stående. Mm. Tack snälla Kimme för att du hörde av dig via vår app Sveriges Radio. Gå in under fliken lokalt så har du en kontaktväg rakt in till Sommartid i P4.

0: just i ishallar och när man är ute och åker skridskor själv på sjöar och grillar, då är ju korven extra god.
1: Men den här
0: god.
1: Idrottshallskorven, korv man äter.
0: Ja, det räcker kanske inte med en kokt med bröd. Och Hjalmar Åman, reporter P4 Västerbotten, du är på hockeyläger i Skellefteå och du har fått ta av dig skridskorna nu. Har du ont i fötterna?
2: Jag var orolig för att få på mig skridskorna. Jag tror jag höll på längre tid att få av med dem än vad jag hade dem på mig. Så det var där skridskon klämde som värst, ska jag säga.
0: Men nu har ni lämnat isen och ska få någonting i magen.
2: Nu är det lunch för väldigt många. Bland annat för Selina Lövstedt som är 11 år och som är med i en av hockeyskolans grupper i Skellefteå. Det är matsal. Vad har du ätit idag?
3: Idag har jag ätit lasagne.
2: Hur var den?
3: Det var gott.
2: Vad äter man på hockeyskola?
3: Ja, men vi äter köttbullar, pyttipanna, kycklingspett, korvstroganoff. Ja.
2: Ja, är det bra mat tycker du?
3: Ja, oftast.
2: Men du, om man går här då från... Man är ju inte bara i matsalen och man är inte bara på isen. Vad kan man göra mer för någonting på hockeyskola? Vad gör man för någonting?
3: Vi har fys, vi har skottramp och så har vi lite pauser emellan. Så att...
2: Vad är fys?
3: Men det är som typ... Ja, men träning. Det kan vara allt från att springa till att, ja, alltså armhävningar, cirkelträning, lite allt möjligt.
2: Och skottramp, vad är det då?
3: Vi är i en ishall vid isen som inte är där då. Och så är det mål och så står man bara och skjuter.
2: För i 2 av 3 hallar här i Skellefteå så har man is sen ett tag och det är hockeyskola. Nu öppnar vi dörren och går in i stora arenan i Skellefteå här. Här är isen, här är det ett gäng som tränar. Selina, vad känner du när du kommer in och liksom ser isen och känner den här kalla lukten här?
3: Jag tycker det är skönt, för i vanliga fall när matchen är, då känner man ju stämningen och ja, det är kul.
2: Vad är det som är roligast med hockey?

0: skola då?
1: Ja, men jag tyckte det är roligt att det är damspelare som är våra tränare som förebilder.
0: Vad betyder det då? Spelar det för roll?
1: Nej, men det är ju roligare om det hade varit de som det är nu än om det hade varit föräldrar.

0: Ispass.
1: Så då är det på med skridskorna för dig. Jag är glad att jag slipper dra på mina igen.
2: Det tror du, Hjalmar. Tänk om vi har en utmaning till dig. Vi vill att du ska göra något på isen, en piruett eller så.
1: Kommer det någon sen genom dörren här snart och lyfter ut mig på?
3: Ja, men det är det som krävs för att komma in i den här världen som legitimationshandling. Ett ispass.
2: Ja, vad
3: det är roligt.
2: Skoja. Hjalmar Åhman, PP för Västerbotten.
1: Vi får se om jag kommer ut utan det.
2: Ja. Skellefteå hänger vi idag på ett stort hockeyläger.

0: En låt som passar perfekt för lata dagar i solstolen. Olivia Dean där med So Easy.
1: Och vi har en ny vän på trafikredaktionen, Kenneth Tornef. Välkommen till sommartid.
2: Ja, men tusen tack. Trevligt.
0: Nu idag hänger vi på segel-SM utanför Karlshamn i Blekinge som drar igång. Vad ska man tänka på om man vill kolla den här starten klockan ett idag?
2: Ja, nu när 1616 är i sjön så är det ju dags för publiken. Det har ju varit lite meck med att få dem dit, men nu är det liksom andra vågen. Och viktigast är att vara ute i god tid såklart. Det är en slags smygstart idag, de kallar det för tune-up. Den kan man kolla på ifrån Östra Piren, centralt i Karlshamn. Det finns parkeringsplatser där, men med förväntat antal besökare på eventuellt upp mot 1000 personer så kan det bli fullt rätt snabbt. I området så finns också Gamla Tekniska Högskolans parkering, berättar en av arrangörerna för mig. Men mitt tips är ändå att parkera en bit bort och promenera ner till piren om du vill njuta av SM-segling i Karlshamn. Får du dig ju en fin promenad också. Det ska ju dessutom bli bra vind idag, så det blir nog lite action på sjön. Och avslutningsvis, det är en annan bra grej att veta om du ska kolla på SM. Det är att det jobbas vid trafikplatsen där E22 möter Sölvesborgsvägen. Och det kan skapa lite kö om det är mycket trafik där.
1: Oj, vilken koll du har. Det här hjälper alla som vill kika in seglingen, känner jag. Men du, vi rör oss också precis på gränsen till Norge vid Älgafallet i norra Bohuslän idag. Vad ska man tänka på om man rör sig där vid gränsen eller till och med vill sticka över den?
2: Ja, förvånansvärt lite egentligen, och det är ju inte lika komplicerat nu som det var under pandemin. Arvid som är där kör förmodligen ut med 166an om man inte är ute och promenerar. Och det enda som varslar om att man lämnat Bullarn och Tanum och hamnat i Östfold är en vägskylt bara. Så det är bara att köra rätt över. Man behöver inte ha passet med. Som svensk medborgare behöver du inte pass för att kunna resa in i Norge tack vare passunionen. Men

0: måste kunna styrka sin identitet med ett ID-kort eller ett körkort eller sådär. Men en bra grej att ta med sig när man kör in i Norge, precis som här hemma, så är det naturligtvis viktigt att följa alla trafikregler. Men om du skulle passera landsgränsen, till exempel på 166an in i Östfold, så kan det vara bra att veta att Norges trafikböter är bland de högsta i Europa. Oj. En trafikförseelse där, ja visst, du ska få höra hur kostsamt det är. Ja. Till exempel en fortkörning kan ge en mycket saftigare boten här hemma. Över 70 på en 50-sträcka ska man ju inte göra. Gör du det i Norge och åker dit, över 13 000 kronor i böter. Oj, för att nämna ett exempel. Norska kronor. Uff.
1: Ja, det är helt, jag vet, ja. Jag bodde i Norge ett tag och en vän åkte faktiskt fast i fortkörning. Det blev ju halva lön. Alltså det var så otroligt mycket pengar. Men vi håller oss till hastighetsbegränsningarna. Trafikredaktionens Kenneth Tornef. Så kul att få en ny kompis, men vi vill ju lära känna dig lite mer.
2: Mm. Det vill vi.
0: Ja, men självklart. Ja. Vad vill ni veta, vänner?
1: Jag har ju hört att du är lite bil, eller väldigt faktiskt bilintresserad. Alltså, mekar du och så själv också? Eller är det mest att du tycker om att titta på fina bilar?
0: Jag mekar för att jag är tvungen och tycker hemskt mycket om att titta på fina bilar.
1: Mm. Mm. Därför har vi nu en liten utmaning till dig och till dig som lyssnar. Vi kan tävla tillsammans här, var ni nu är någonstans. Vi är ju på seglings-SM idag. Det handlar mycket om båtar och du tycker om bilar. Därför ska vi nu leka plåt eller båt.
2: Oj, vilken lek! Oh, okay.
0: Kul upplägg. Och det finns crossovers, det kan jag säga redan nu.
1: Oj, vi får väl se här
0: alltså
1: nu.
0: Alltså som heter samma. Ja.
1: Ett ord kommer du få höra. Är det plåt, alltså bil då, eller båt? Camber. Mm.
0: Ja, det är en bil.
1: Plåt.
0: Det handlar ju om vinkeln på hjulen, den kambervinkeln. Alltså hur man, det är poppis när man ska tuffa till sin bil. Att vinkla ut dem lite så får du säga kambervinkel, snea hjul.
1: Enkelt. Mm. Nästa då, peke.
0: Peke? Mm. Det vet jag inte vad det är, så det måste vara båt.
1: Ja, det är utslutningsmetoden. Det är en förlängning längst fram i fören. Vi fortsätter. Skägga.
0: Båt.
1: Ja, fena som ger riktningens stabilitet. Sista ordet nu då, är du med?
0: Mm.
1: Kaster.
0: Kaster?
1: Mm.
0: Mm. Båt.
1: Fel. Oh, va? Plåt. Nej, det är vinkeln på styrleden som påverkar bilens styrkänsla.
0: Jag har caster.
1: Jaha.
0: Nu lät jag bäst.
2: Du menar caster, Sofie.
0: Ja. Det går alltid att rädda sig när man har tappat ansiktet.
2: Ja, men du tappade verkligen inte ansiktet, Kenneth. Du var ju helt superbra på termerna.
1: Jag
0: trodde ni skulle slänga koronett på mig. Nej, för det är ju en båtmärke och en bil.
1: Trafikredaktionen, vi hörs ju imorgon igen.
2: Mm-hmm.

0: Despacito. Tillsammans.
1: Ja, en dans som också, jag vill inte behöva sitta och hålla den. Jag vill skicka ut den i landet till någon som badar. Och visst, det må vara si och så med lite blås.
0: Väg till den här favoritklippan, eller ska du ta ett dopp i den lokala ån som du har på din baksida? Mm. Det får ju vara vilket vatten som helst. Inte pool har vi
1: Nej,
0: sagt.
1: Vi drar gränsen där. Ja. Och helst

0: ja, i Sverige också. Ja. Ska det vara.
1: Bada du idag, ja. Gå in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt. Vi vill bada tillsammans med dig.
0: Ja, och just nu så är jag nästan på snudd till besviken hur lite badrapporter vi har fått in.
1: Oj då.
0: Ja, men så steppa upp nu, ja. Sverige.
1: Hopp i plurret, på med badbrallan eller baddräkten. Jag vet inte hur bra det är att bada i ett vattenfall. Det är alltså sådana drömmar man har haft, att stå i ett vattenfall och bada. Jag tror Älgafallet är du är nu, Arvid Brandström, P4 Väst, i gränsen mellan Sverige och Norge. Det kanske är lite för kraftigt, tror jag, liksom bryter nacken om jag ställer mig i det där vattenfallet.
2: Nej, jag tror inte det är för kraftigt så sett, men däremot så tror jag att det är lite kallt alltså. Vi pratade ju tidigare här med Ola Berglund och där. Han trodde det var kanske 12 grader och det är under min gräns i alla fall.
1: Ja, men vi ska ta reda på i alla fall om det är värt en omväg till denna plats då, som har betytt så mycket för många, både svenskar och norrmän.
2: Ja, precis. Vi står här vid en liten gräsplätt i anslutning till fallet och med mig så har jag Ola Berglund som träffade, du har din bror på andra sidan gränsen eller på sidan. Vad betyder det att det fanns såna här platser att träffas på under pandemiåren?
3: Det var så pass lång tid det gällde. En gång i veckan på bron, som vi gjorde vanligtvis, men i varandras, på varandras platser. Då.
2: Och den här specifika platsen, vad skulle du säga att den betyder för dig?
3: Den här har jag ju inte varit på så många gånger, men en gång om året är jag här och tittar. Och den är en fantastisk plats. Och här är mycket folk att titta på den och njuter av. Det är, ibland är det våldsamt fall här. Nu är det ganska lite. Men när det har regnat lite grann så kommer det lite grann i alla fall. Men det är en fantastisk foss.
2: Och med oss här har vi också René Olsen från Danska Fyn. Och du är på semester i Fjällbacka och ni har tagit en tur hit idag. Vad skulle du säga, hur skulle du beskriva den här platsen?
4: Ja, men det är en väldigt fin plats här uppe. Vi har hoppat på lite mer vatten i vattenfall än det är idag. Men det är ett väldigt flott sted.
2: Vad skulle du säga? Blev du badsugen av att vara här?
4: En gång till.
2: Skulle du vilja bada i vattenfallet?
4: Ja, hvis der var lidt mere vand, kunne vi godt bade i det, tror jeg. Men der skal heller ikke være mere strøm i det, end der er nu i dag.
2: Og ni har jo taget en omväg hit idag från Fjällbacka som ligger vid kusten. Ni har rört er inåt i landet mot norska gränsen och det här älgafallet. Vad skulle du säga, är den här platsen, är den värd en omväg?
4: Ja, det vil jeg sige, det er det. Jeg vil sige, man skal nok vælge at tage op i foråret. Var der nok er mere vand i vandfald, så er det lidt flottere, tror jeg. Men det er veldig fint heroppe.
2: Veldig fint. Vil du udvikle lidt, hvorfor det skulle være værd en omvæg?
4: Jamen, jeg tror bare, det er et fint sted her, og man kan nyde sin madpakke heroppe og lave bål heroppe. Og har vi også set, der er nogen, der har gjort, så jeg tror, det er et rigtig fint sted.
2: Stort tak for det. Holder du med om, hvad han siger, Ola?
3: Helt enig, og så er det historisk interessant også her.
2: Vad tänker du på då?
3: Jag tänker på kriget och gränsen och vad som skedde här.
2: Något särskilt just med kriget?
3: Nej, inte speciellt så, men att det var ju stora risker de tog om de passerade gränsen under krigstid.
2: Jättestort tack för det, Ola Berglund och René Olsen.
0: Ja, denna gräns mellan Sverige och Norge vid Älgafallet, som det heter, som vi hör i bakgrunden. En historisk plats både under andra världskriget och dessutom under coronapandemin, när det här var en mötesplats där familjemedlemmar kunde träffas under åren då det annars inte gick att ses. Och idag då, även efter de här historiska händelserna, en plats att ta sig till, som exempelvis dansk turist.
1: Ja, och handen på hjärtat, Arvid Brandström, P4 Väst. Hur bra är din danska?
2: Ja, men jag skulle säga att den är ganska så knackig alltså. Men jag hoppas att René Olsen gjorde sig förstådd för den stora massan i alla fall. Jag ska vara ärlig med det. Det var inte alla ord jag snappade upp där.
1: Men värt en omväg alltså, enligt om du pratar med. Vad säger du själv, Arvid? Hade du velat åka dit med en picknickkorg och satt dig där?
2: Ja, men absolut. Jag bodde ju faktiskt i de här trakterna under pandemiåren. Mm. Och även då så var det ju liksom, det var ändå mycket turist. Det var mycket svensk turist då, längs med kusten. Så det var alltid underbart att kunna söka sig lite inåt i landet till, ja, men Älgafallet bland annat. Att här får man vara lite mer i freden längs med kuststräckan.
0: Arvid Brandström, P4 Väst, som tar omvägen då till Älgafallet precis på gränsen mellan Sverige och Norge.
1: Bullarebygden också. Vilket fantastiskt namn på ett område. Bullarebygden.
0: Du, ska vi ta lite 80-talare eller?
1: Och nu kommer det.
0: Sabrina.
1: Ska dansa?
0: Ja, men gör det. Kom.

0: Sabrina med The Boys i Sommartid i P4.
1: Mm, där vi fortsätter att upptäcka sommarsverige och kommande timmen innehåller såna älskade, uppskattade programpunkter såsom Dagens bad samt Dagens ortslåt.
0: Mm, vi ska resa någonstans i Sverige tillsammans med hjälp av en låt. Och vi vill ju hamna på något annat ställe i Sverige med hjälp av dig som badar idag. In i appen Sveriges Radio under fliken lokalt får vi bada med dig.
1: Mm, här nu Ekot med Christian Lönnare.
2: Rubrikerna i Ekot klockan 12. Inflationen föll i juli men väntas snart öka igen. Krismöte i Tyskland om det låga vattenståndet i floderna. Och så hör vi om en ung hjälte som fått medalj.
3: Stubbarna började brinna. Vi åkte hit och så tog vi hinkar och öste på vatten.
2: 11-åriga Almar hindrade en skogsbrand i Dalsland. Men vi börjar med att Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar i morse.
4: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
5: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
4: Ja.
5: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot?
4: Kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad. Så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men jag vill återigen understryka detta. Att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
5: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
4: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
6: Daniel Heldén frågades också ut om Miljöpartiets kriminalpolitik.
4: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte.
7: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
4: Ja, de har gjort vissa förändringar.
7: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på? Tror du?
4: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
6: Daniel Heldén var också tydlig med att Miljöpartiet vill att Sverige drar tillbaka den ansökan regeringen gjort till EU-kommissionen om att få ge statligt stöd till ny kärnkraft.
4: Ja, vi vill ju inte se de här pengarna till ny kärnkraft. Vi vill inte se ny kärnkraft. Vi tycker det är helt fel därför att svenskt energisystem behöver något annat. Vi har ju sagt nej till de här lagförslagen när det gäller just alla dessa pengar som man vill slarva bort på ny kärnkraft. Vi vill ju se att vi istället ser till att vi får igång utbyggnaden av sol, vindkraften, inte minst den havsbaserade. Om man ser till elektrifieringen av Sverige så är det ju Tidöregeringens största misslyckande.
2: Daniel Heldén intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Och från Tidöpartierna kommer reaktioner på Daniel Heldéns besked om att Sverige kan ta emot fler flyktingar.
8: Moderaten och migrationsministern Johan Forssell skriver på X att citat Miljöpartiets migrationspolitik är som en tidsmaskin tillbaka till 2015, slutcitat. Och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling skriver på X att citat det finns ingen konsekvens han inte är beredd att ta för att maxa invandringen, slutcitat. Också Liberalernas partiledare Simona Mohamsson reagerar och skriver på X att citat Heldén blundar för integrationsproblemen i Sverige när han vill öka asylinvandringen, slutcitat.
2: August Klittmar var det som sammanfattat reaktionerna. Nu ekonomi. Inflationen föll kraftigt i juli enligt nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Men samtidigt finns det tecken på att vissa priser fortfarande stiger, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
9: Den stora överraskningen var framförallt att varupriserna steg mer än väntat. Och det är ett tecken på att vårens utbudsstörningar kring Hormuzsundet nu också börjar synas i svenska inflationstal. Så det här är snarast början på högre inflation.
10: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCBs preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg.
9: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre. En hel del av de tillfälligt låga inflationsfaktorerna faller ut under loppet av det här året.
10: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
9: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
2: Reporter John Pira. Den tyska regeringen håller idag ett krismöte om det låga vattenståndet i de stora floderna. Till mötet har man bjudit in transportbranschen och berörda industrier. Med oss nu är Ekots utsände i Berlin, Olof Schellander. Olof, har det kommit ut något från det här mötet?
11: Nej, som jag förstår det så pågår det här mötet fortfarande. Och det här mötet hålls ju i Bonn, i Tysklands gamla huvudstad, där floden Rhen, en väldigt viktig sån här flodtransportled, flyter igenom den staden. Så det är nog en symbolik i det. Men vad vi vet är att transportministern Steffen Bilger sa till tidningen Bild att det eventuellt kan bli aktuellt att ta bort förbudet för långtradar och lastbilstrafik på söndagar och helgdagar. Man har också talat om att man ska kunna lagra gods som inte går att transportera på floderna ut med vägarna.
2: Kan du beskriva lite hur situationen ser ut och vilka industrier det är som berörs?
11: Ja, det är ju rekordlåga vattennivåer i många floder i Tyskland. Rhen framför allt och även Elbe i östra Tyskland. Men Rhen, det är ju pulsådern kan man säga för tysk industri. Man kan säga att transporterna av varor och gods på floderna i Tyskland motsvarar 3000 långtradar transporter varje dag. Så att det här påverkar ju industrin oerhört mycket. Det gäller inte minst den kemiska industrin som har mycket av de råvaror de får kommer på floderna, eller har kommit på floderna. Dessutom är det ju rätt mycket olja, alltså diesel och bensin som transporteras på floderna. Och det kommer att driva upp priserna på drivmedel för bilar och andra transporter. Så att det blir prishöjningar i Tyskland av allt att döma.
2: Lite kort, är det här något som också kan påverka Sverige och svenska konsumenter?
11: Ja, Tyskland är ju Sveriges största handelspartner. Så jag tror framförallt svensk industri så är ju risken att det blir prisökningar om det här fortsätter. Men sen kan man ju även tänka sig om det skulle bli så att det blir tillåtet med långtradartrafik även på söndagar i Tyskland. Om man har tänkt sig att semester och ta bilen genom Tyskland så kan det ju bli en del köer.
2: Säger vår utsända i Berlin, Olof Schellander. Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Enligt TV4 är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina. Och Ukrainas utrikesminister beskriver domen som banbrytande i ett inlägg på X. I Tyskland har en 33-årig ukrainsk medborgare gripits misstänkt för att ha samlat information om ett försvarsföretag i Bayern i sabotagesyfte, det rapporterar Reuters. Mannen misstänks ha arbetat åt en utländsk underrättelsetjänst. Vilket land det gäller uppges inte. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i Dalsland ryckte han ut för att släcka. Nu hyllas han av räddningschefen i Bengtsfors kommun för sitt rådiga agerande som stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
3: Stubbarna började brinna. Var det
12: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
3: Vi åkte hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
13: Vi gör så här och så får du den utav mig. Bra jobbat.
12: Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
13: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
12: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
13: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
14: Och just den här platsen, hur skulle det ha varit om det hade spridit sig?
13: Ja, det är norra Dalsland, södra Värmland, så har vi en sån topografi och den typen av skog också. Så att vi potentiellt så kan det bli jättestora skogsbränder. Så är det.
2: Reporter Maria Philips, P4 Väst. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Louise Steinberger och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Alltså, jag ber om ursäkt. Jag har ju sagt att varför badar inte mer? Det är ju sol i hela Sverige idag.
1: Ja.
0: Jag har ju kollat på en regnradar, inte en molnradar.
1: För dem är det desto fler av.
0: Ja, alltså det ligger ju ett molnområde över mer eller mindre hela Sverige just nu.
1: Ja. Men bada kan man göra ändå.
0: Bada kan man alltid göra. Om man ser på den här molnradan att i sydligaste delarna av Sverige, vid Blekinge, Skåne, Gotland och Öland, där ser det faktiskt ut att vara molnfritt också, inte bara regnfritt.
1: Ja, men vi behöver lite mer av det som Ted uppmanar oss att ge.

0: Ja, men han sjunger om sol där Ted Gärdestad gensol. Och jag har ju farit med osanning lite grann här. Men nu inser jag att det är ju faktiskt rätt så mulet på flera platser med härliga temperaturer i alla fall.
1: Ja, men det verkar finnas ett ställe som kanske har den totala vinsten i dagens sollotteri.
0: Ja, men vad jag kan se på min live-radar-satellitkarta här så är det mulet i större delen av Sverige. Men i Blekinge, på Öland och på Gotland, där skiner solen, stämmer det, Carina?
2: Du, den bara gassar. Det har varit lite mörka, oroväckande moln i horisonten, men jag vet inte var de har tagit vägen nu, för att solen strålar och ser lite såna här underbara puffmoln och på himlen.
1: Vi hamnar då i ett strålande soligt Karlshamn där det också pågår för fullt det som hörs i bakgrunden. Det är SM i segling. Och alltså, jag blir nervös av bara blotta tanken på att ha ansvaret för att vincha ner båtar i havet från land.
2: Ja, jag håller med. Så denna gången behöver du inte vara orolig för mig, Malte.
0: Det är bara för båtarna som läggs i nu.
2: Ja. Hej, vad heter du?
3: Jag heter Fredrik.
2: Fredrik, det är kranskötaren här i Svaneviks hamn. Och jag sa ju till dig, det är ju ett rör eller något som sticker ut här. Och jag sa, du får inte köra in det nu, du måste göra det i sändning. Så ska vi köra in det röret nu? Det ska inte vara ute så att någon slår sig på det. Vad är din uppgift här?
3: Jag är ju en i delen i Karlshamns segelsällskap som ser till att det här fungerar.
2: Ja, men du har ju den viktigaste uppgiften.
3: Jag ser till att ta emot dem och så ser till att de kommer i sjön och så ska de ha båtplatser och lite sådana grejer.
2: Vad säger du, bara svisch ner i vattnet eller är det...
3: Oftast går det väldigt smidigt.
2: Vad är det viktigaste då för att den ska hamna rätt och inte hamna på sidan så det läcker in en massa vatten?
3: Ja, det gör det inte, men det är egentligen bara ta det lugnt och se till att det inte knakar på fel ställe.
2: Men du, den här kranen sitter ju fast i marken. Ja. Kan vi snurra på den lite?
3: Ja.
2: Ja, för jag såg ju att du gick och snurrade. Alltså han snurrar på denna för hand. Nu, gud vad stark du är. Han bara tar tag i de här tvärstagen och så snurrar han.
3: Och det är det man har den till också. Om man är trögt så drar man i den.
2: Det var det handtaget som jag stod och fjuttlade med innan. Det är det man drar i egentligen.
3: Och kranen är ju, den finns ju här, men det är ju Svaneviks bryggförening då som ansvarar för kran.
2: Ja, men hur är det då att vara kranförare här?
3: Ja, men det är rätt kul.
2: Men du, jag trodde att du skulle sitta liksom i en hytt, men...
3: Nej, det är så raffinerat har vi det inte här.
2: Det är lite primitivt.
3: Ja, det ska vara lite handpåläggning och det ska bygga på att man... menar alla båtar och master och allt vad det är. Vi använder ju denna för att sätta på master på våra egna båtar och sådär.
2: Men du, hur stor är den största båten som du har vinschat ner i vattnet?
3: Ja, denna klarar inte så mycket större än de här.
2: Nej, 6 meters båtar då.
3: Ja, så den klarar 600 kilo. Mer än så är det inte.
2: Men har du varit med och vinschat in med någon annan kran då?
3: Ja, här kommer ju stora kranar när vi själva sjösätter. Men det är ju inget jag är inblandad i. Då är jag ju bara båtägare och vill ha min båt i havet.
2: Du tillhör amatörerna.
3: Så att, definitivt.
2: Ja. Men du har ju precis fått i... Här, tack så mycket. Här har vi... den som lägger banan, Hans Hammel, hej!
4: Hej!
2: Och du är ju segelmakare också.
4: Ja, visst är jag.
2: Men idag, i brist på din hustru som har bortrest, så har du ju kramat jättestor badboll.
4: Ja, jag fick en gul badboll istället. Jag vet inte om det kan ersätta. Det kan du givetvis inte, men det är trevligt.
2: Den var gigantisk. Alltså det är en badboll som ser ut som en mindre luftballong, skulle jag vilja säga. Och jag frågade Hans då, vad tusan har ni de här till?
4: Ja, ja, men det är ju, ja, jag ska inte säga att det är de här halvblinda seglarna som inte hittar banan annars. Men,
2: Nej. Men
4: det kan ju faktiskt gå rätt så mycket sjö. Blåser det sydlig, sydostlig vind så är det kanske en och en halv meter vågor. Och då försvinner små bojar.
2: Ja, de syns inte. Nej, så därför måste de vara så himla stora.
4: Ja,
2: ja. Men har du legat och kramat en sån i vattnet någon gång?
4: Nej, jag försökte hålla mig borta. Är det som att toucha bojen som deltagare så får man runda om. Alltså det blir ett straff.
2: Oh.
4: Så man får hålla sig en halv meter ifrån.
2: Ja, ja. Men då får du ha lycka till när du sätter ner den i vattnet sen. Då får vi hoppas att du klarar dig utan att krama den i vattnet.
4: Ja, ja, ja. Det ska i stora ankare och tyngd så att de ligger kvar.
2: Ja. Lycka till!
4: Tack, tack.
0: Alltså, jag blir lite full i skratt, Carina. Vi har ju annars såna här små fina riktiga badbollar som vi med sommartidstryck på.
2: Jo, de har jag sett.
0: Ja, kan man kanske använda dem istället för de här stora gula som på banan där på Segnesässet. De har
2: tror knappast det.
1: Men du, Carina, är fantastisk. Så följer jag med i ditt språkbruk också här. Jag blev bara nyfiken på innebörden när du sa att du stod och fjuttlade med ett handtag. Vad betyder det?
2: Ja, vad ska man översätta? Vad betyder fjuttla, Lennart?
5: Fjortla?
2: Ja.
5: Vad krånglar du med?
2: Ja, krångla kan man säga. Krångla.
0: Jaha. Ja, där lär vi oss språkkunskaper.
2: Ja, det är härligt med dialekter.
0: Carina Melin, P4 Blekinge. SM i segling den här helgen i Karlshamn.

0: To Love Somebody sjunger hon Holly Humberstone.
1: Dags att hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, men det badas ju faktiskt idag. På en ö i Storsjön i Sandviken har de 19 grader och kraftiga vindar, hälsar Stefan.
1: I Eriksöre på Öland är det 20 grader i vattnet. Magiskt skönt och solen bara skiner och skiner, skriver Martina.
0: Och Eva badar vid Lindö Tegelbruk i Mälaren, Västerås. 19 grader, växlande molnighet och friska sommarvindar. P4. Termometern gungar så fint. Glad sommar. Då har Eva badat med oss någon gång under sommaren.
1: Ja, och då fått en fin termometer hemskickad. Markus har massa sol och bad på Karön i Ronneby skärgård. Här är det fullt med badare på bryggan, skriver han. Och i vattnet är det 18,7 grader.
0: Och i Volgsjön, Vilhelmina, är det 15 grader. Varmt med stora bokstäver idag, skriver Henrik. Det är friskt och skönt att doppa sig.
1: Och nu ska vi ta ett dopp till norra Öland och en strand i Böda.
0: Vi säger hej till Johan Skolander från Eksjö i Småland som just nu är i solen på en strand då i Böda, norra Öland. Och ni har vunnit sollotteriet idag, ni som befinner er på Öland och i södra Sverige. För solen skiner, va, Johan?
3: Ja, det stämmer.
1: Och man hör runt dig att du inte är ensam på den där stranden, eller?
3: Det är några till.
0: Men du, vi fick ju en rapport här ifrån Öland som sa ja, men runt 20 grader i vattnet. Kan det stämma även på den stranden du är, eller vad skulle du säga på ungefär?
3: Det är nog 20, ja, helt rätt. Det har varit ett par dagar, så det är lagom temperatur nu.
1: Du, Johan, framförallt så hör man ju barnrop bakom dig. Skulle du säga att du höjer medelåldern, eller är det liksom alla möjliga åldrar som tar sig upp just nu?
3: Helt rätt. Jag är nog medelåldern här. Det finns ju från väldigt små till riktigt gamla. Men ja, jag hör ju nog lite medelåldern.
0: Men du, Johan, vad gör du där då? Är det liksom, är du på genomresa eller är du på semester? Eller vad hittar ni på?
3: Jag och frugan har tagit en veckas semester här på Böda Sand. Så vi är väl halvvägs nu i tiden. Men sen vi åker hem till helgen.
0: Men en sån här dag på stranden då, när man ligger där, solen glassar, hur många gånger brukar du bada liksom? Är du en badare eller är du en badkruka?
3: Mittemellan. Tre gånger.
0: Tre gånger.
1: Ja. Jaha, men du, Johan, vad säger du? Ska vi hoppa i plurret eller?
3: Ja, men det är väldigt blött.
0: Ja, men det är underbart. Och tänk på att du badar.
1: Det brukar vara blött.
0: Du badar för alla oss andra som jobbar eller som inte kan vara på stranden just nu. Så nu ska vi liksom verkligen känna det här goa, lite bräckta vattnet som det är på Öland.
1: Och så vill vi ha ett ordentligt vrål när du hoppar i plurret också. Så vi verkligen får tas med här nu till norra Öland. Är du redo, Johan?
3: Ja.
1: Då kör vi då.
0: Hopp i plurret.
3: Är ni med då?
1: Ja! Ja.
3: Oh. Ah!
1: Wow!
0: Var det uppfriskande?
3: Det var det.
1: Men du, det låter som att du doppar i hela huvudet och alltihopa, Johan.
3: Ja. Du blev liten och klen, så det blev ingen riktig plask, men det duger.
0: Jag tyckte det lät underbart, skönt och härligt. Men då har du också då tagit ett av dagens tre bad. Så nu har du bara två kvar idag om du ska bada lagom mycket.
3: Mm. Ja, det stämmer. Jag tar en till senare.
1: Och får hem en fin pryl får du också på posten, nämligen en sommartidsbadtermometer, Johan, som tack för besväret.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Ha det gott.
3: Tack.
0: Hej, hej.
1: Och vi fortsätter bada och liksom befästa den svenska sommaren hela den här veckan och nästa vecka, så länge sommartid i P4 rullar på.
0: För bada, det kan man göra oavsett väder.
1: Typ.
0: Ungefär. Om det är is kan det vara svårt. Isstopp finns ju då också för sig.
1: Cirka.

0: Ja, där fick vi hänga. Böda strand på Öland. Chris Rea sjunger här. Och vi badade ju precis tillsammans med Johan på Öland.
1: Mm, det är också roligt att märka att när vi liksom tar upp en liten spaning från sommaren så är det många som vill haka på och har inspel.
0: Jo, men alltså Malte, du sa att du tar ju tupplur gärna för att klara av hela kvällen sen. Då är det Håkan som har av sig här. En tupplur eller powernap som man modernt säger har jag använt av mig av mycket genom livet när jag behöver snabb energi. Ett trick som alltid funkat. Ta en kopp kaffe precis innan du somnar in. Mm-hmm. Så sover man en liten stund och sen när du vaknar så har liksom både sömn i kroppen och kaffeeffekten då kickat in.
1: Ja, just det. Så man blir både, man sover inte så länge och man är pigg när man vaknar.
0: Sen måste det ju handla också då om att man hinner somna innan kaffeeffekten kickar in.
1: Och att man inte, och att man inte hinner bli kissnödig innan man väl har somnat.
0: Så kan det också.
1: Men tack Håkan för inspelet.
0: Nu lämnar vi över till lokala nyheter. Klockan är 12:30.
2: Lokala nyheter i P4 Västmanland. Igår nåddes vi av nyheten att tv-personligheten och köpingsikonen Linda Hammar har avlidit 53 år gammal. Och en av dem som minns Linda är tv-producenten Jack Beyer som jobbade nära henne i många år och minns henne med värme.
3: Det går inte att berätta om henne eller förklara henne på ett annat sätt än liksom godheten själv.
2: Han jobbar på produktionsbolaget Nexiko som gjort programmet Välkommen till Köping där Linda Hammar var en av tv-personligheterna.
3: Hon var ju fenomenal på att se varje person och var alltid noga med att liksom berätta för folk att de var duktiga. Och det tycker jag är en otroligt fin egenskap.
2: Det finns ett speciellt minne med Linda. Han håller lite extra varmt om hjärtat.
3: Linda var ju faktiskt en fena på att festa. Och när man har spelat in en tv-serie så har man alltid en så kallad slutfest när sista rutan är filmad. Och då går jag fram till Linda. Hon sitter på högsätet vid långbordet. Och så frågar jag henne vad för vin hon önskar dricka. Jag ger alternativen. Vill du ha rött, vitt eller rosé? Hon tänker kanske i en sekund och så svarar hon, vet du vad? Jag tror jag tar ett av varje, tack.
2: Och förra veckan utfärdades ett eldningsförbud i länets alla kommuner. Nu har 3 kommuner haft eldningsförbudet och det gäller Sala, Fagersta och Norberg. Det råder alltså inte eldningsförbud längre där. Men i de övriga 7 kommunerna är det fortfarande eldningsförbud och det gäller tills vidare. Och vädret idag enligt SMHIs prognos, det bjuder på sol varvat med moln och mot eftermiddagen en del skurar och en temperatur på omkring 17-22 grader. Sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Och under kvällen då är det fortsatt passerande moln och någon regnskur. Det var nyheterna klockan 11:30 med mig Amelie Haglund. Och fler nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Nu tillbaka till sommartid.
0: Sitter
1: vi och småbyser. Ja, och nu ska vi alldeles strax få sätta kartnålen på kartan.
0: Du har en massa olika dialekter idag, Malta, har jag märkt.
1: Ja, jag vet inte vad som händer.
0: Nej, jag har ballat ur lite. Du har ju faktiskt sänt Sommartid i P4 snart 8 veckor. Mm. Behöver du semester?
1: Absolut!
0: Jag är lite orolig faktiskt.
1: Nej då! Nej, nu är jag är fast. Det är som ett beroende att sända Sommartid i P4. Så du får aldrig bort mig här från mikrofonen.
0: Nej, däremot får vi lite olika Malta med olika dialekter kanske. Det får man stå ut med. Där vill

0: tänkte nästan stämma in här med Lasse Stefans En sång om sommaren, men jag lät bli dem alltid för allas skull.
1: Tack.
0: Varsågoda.
1: Alltså, jag vill kanske fortsätta på det spåret, och du driver ju en tes nämligen, Sofie, att jag har en gammal själ.
0: Ja.
1: Så då vill jag sätta lite rama in den ort vi ska upptäcka med musik idag.
0: Mm-hmm, ja.
1: Genom att säga så här: jag var ung en gång för länge sedan, en flott där är med färg, alla jenter blev som vax ut i min famn.
0: Alltså, jag önskar så att du, den som lyssnar, kan du se dig nu när du framför den här lilla trudelutten. Vad var det vi hörde?
1: Hadderian hadderå ifrån Norderås till skiljet nere vid berg. Jo!
0: Måste man stå med händerna så där lite ihop framför sig också, ja, när man sjunger den så.
1: Det blev så här. Ja. Det där var ju den fina melodin som Gösta Snoddas Nordgren sjöng en gång i tiden. Han var nämligen från den här orten.
0: Jaha!
1: Där jag ska sätta ut nålen nu.
0: Ja, för vi reser ju runt om i Sverige på olika vis. Vi badar på vissa platser och vi gör omvägar och tar genvägar. Men framförallt så upptäcker vi också låtar med hjälp av musik. Och idag hamnar vi då i Bollnäs. Det skulle jag säga när jag tittar nu på våran stora Sverigekarta jag har bakom här. Ganska, jag skulle säga att ungefär, ja, kanske lite längre söderut, men nästan mitten av Sverige.
1: Det där är också en diskussionsfråga, som det finns flera olika liksom sätt att mäta. Var är mitten i Sverige? Men det finns ju vissa platser. Vi besökte ju faktiskt en ort som verkligen gör anspråk på det förra sommaren, här i sommartid. Men nu är nålen utsatt då på Bollnäs, och då tar vi sticker dit. Inte med Snoddas himself, utan med en annan man som ligger bakom så oerhört många fina melodier och som har skrivit, alltså siffran tusentals har nämnt, som hur många låtar han har registrerade. Som upphovsman.
0: Hur många av dem kan du?
1: Ja, kan ett gäng.
0: 999.
1: Just det, något sånt. Nej, men vi sticker dit. Och det gör vi faktiskt med en låt som han spelade in sent i sitt liv, 2006. Han gick bort 2007. Och då tar vi oss till Bollnäs tillsammans med the one and only, Tore Skogman.

0: Ja, men det fick vi han Tore Skogman och sången om Bollnäs.
1: Här i Sommartid i P4, där vi de närmaste timmarna, senaste timmarna har oroat oss, eller jag har oroat mig för reporter Carina Melin i Blekinge som rört sig vid vatten och varit nära att klämma sig i brygga och få mast i huvudet. Men nu känner jag där du sitter tryggt att jag inte behöver vara så orolig, va, Carina?
2: Ja, men jag är faktiskt i vattnet nu, Malte. Delvis.
1: Så jag ska vara lite orolig ändå, då?
2: Jag har inte ramlat i, utan precis som du säger så sitter jag tryckt på en stenläggning bredvid rampen här i Svanevik i Karlshamn. Den ramp där man rullar ner båtar som är på vagn. Och det var lite känsligt alltså när jag skulle ta mig ut, för det är ju snorhalt här på stenplattorna. Ja, men nu sitter jag fast förankrad, håller i mig i en krok och ja, skvalpar med fötterna så länge ni vill ha detta ljuvliga ljud.
0: Ja, jag vill aldrig sluta. Jag blir dock lite kissnödig när jag hör det. Men det är ju lite skillnad från andra ljud vi hör idag. Carina Melin, P4 Blekinge, alltså Karlshamn. Känns som att jag bara vill åka dit, dels för vattnet och skvalpet, men också seglingarna. Så jag blev lite sugen på de här stora badbollsbojarna som är ute i vattnet. Så mycket jag inte kan om segling, jag kanske får åka dit och kolla lite.
2: Ja, det kanske är läge för det.
1: Ska vi ta och byta miljö ganska abrupt?
0: Ja, men alltså från Blekinge och skvalpande fötter i vatten. Fötter i skvalpande vatten kanske man säger snarare. Till det här.
1: Alltså det här är il contraste.
0: Nu hamnar vi i en ishall i Skellefteå där det pågår hockeyläger. Reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Du har åkt skridskor idag. Kändes det helt okej att göra det 6 augusti?
3: Ja, inte om man tänker så. Fast det kändes helt okej, för det regnar ordentligt ute här i Skellefteå. Det har skvalat, jag har sprungit till bilen ett varv för jag glömde en penna. Och jag har hållit mig inne i övrigt. Så på det viset är det ganska trevligt. Jag pratade ju bland annat med Selina Lövstedt tidigare. Hon berättade att bland annat på hockeyskolan så gör man något man kallar skottrampen. Och det är där jag står nu. Det är en hockeybana som inte har någon is. Och så har man lagt ut, om man tänker sig, sådana här underläggsmattor man har under kontorstolen typ. Och så står man med hockeyklubba och puck och så skjuter man. Det är 7 banor och så skjuter man och försöker träffa målet. Det finns till och med flaggor i målet i höjd med där målvaktens axlar brukar vara, så man ska veta vart man skjuter. Sen finns det också några har står liksom bara 7 meter från målet. Och så finns det en som är nästan ända borta vid blålinjen här också, om man vill liksom prova och få in siktet på längre skott. Men ja, jag tycker om att stå på sidan och titta.
0: Men du, Hjalmar, hur är det då? Alltså, är det varmare än ishall för att det är sommar? Eller när du gick in på isen idag och åkte skridskor, är det liksom fortfarande så kallt som det alltid är i en ishall?
3: Det skulle jag säga att det är ganska så lika. Nu är ju det här moderna tempererade hallar, så går man några steg upp på läktaren så är det inte så farligt kallt. Men är det isen är det så som det brukar vara.
1: Ja, Hjalmar, du känns som att du ändå är, samtidigt som du har någon form av lite lätt rädsla i rösten när du rör dig på isen, så verkar det som att du vill inte byta ut den här miljön till Carinas vågkluck och salta bad.
3: Nej, men jag står gärna här. Nu är det ju ingen is här, men jag står ändå och håller mig i sargen. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig.
0: P4 Västerbotten, reporter Hjalmar Åhman. Jag tycker ändå att det är ju sommartid vi sänder. Vi vill inte avsluta programmet med kyla i kroppen. Nej. Utan vi lyssnar igen på det här.
1: Åh, kluckandet från Blekinge.
2: Jag börjar bli lite trött i fötterna.
0: Förstör inte stämningen nu, Carina. Det var ju så himla lugnt och skönt.
1: Carina!

0: Comes the Sun med The Beatles. Och jag vågar nästan inte ens säga det här. Mm-hmm. Jag vet inte om jag får säga det här. Nej, men jag tillhör nog kanske en av få som inte riktigt fatta grej med Beatles.
1: Nej, men så kan du. Nej, okej, jag håller med. Så får du inte säga.
0: Nej, men
1: så får du inte säga. Men du, det är ju fantastiskt. Vilken musikskatt alltså. Och så som de har format musiken.
0: Oj,
1: från 60-talet och framåt. Den moderna poppen. De tog, liksom, utvecklade brittpoppen och gjorde någonting annat av den. De fick den ut i världen. Och vilken...
0: Jo, men det var ju då. Alltså, då levde ju varken du eller jag. Malte.
1: Jo, men du, snälla. Den musik du lyssnar på idag, den här moderna, ungdomliga musiken, Scooby-Dooby-Doo, hur det går, den är ju, hade ju inte funnits...
0: Du får väl ingen aning om vad jag lyssnar på för musiken?
1: Jo, nu har jag hört det. Då, den hade inte funnits om det inte vore för Beatles och andra sådana förgrunds...
0: Så du menar att epadunken jag lyssnar på inte hade funnits om inte Beatles fanns?
1: Absolut, har de spelat en roll där också. Det är musikens vägar är som ett spindelnät som så här förgrenar ut
0: sig. Jag sa ju det, jag skulle inte ha sagt något. Sen har jag en till sån stor artist som jag inte heller fattar grejer med.
1: Nähä.
0: Vågar jag säga det?
1: Nej, vi
0: ja. Nej. Elvis Presley.
1: Men det här, att du ens vågar... Elvis är ju det, giganten, the king liksom. Jag förstår. Jag vågar inte, jag orkar inte ens ta i det här. Ja.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Love Larsson.
4: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
3: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
4: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
3: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
2: Idag 13:00, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Har du lugnat ner dig nu, Malte?
1: Alltså, jag bara sitter och väntar på att du ska säga. Jag ska erkänna en sak, jag har inte förstått grejen med sommartid i P4 heller.
0: Det är väl inte riktigt samma sak.
1: Ja, men du är bara inne på, du är på bråkhumör.
0: Nu, men du, ska vi få ner lite, din puls lite grann här. Du får medhåll här.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, vi har ju pratat, vi har hängt i hockeyhall idag, och då sa ju du där, Malte, att de gånger du gör det så är det ju kanske att titta på hockeypojkar, eller jag menar kolla på hockey, och då är det så gott med korv i pausen. Och just det liksom låter så här lite så här extra knäckigt när man äter dem.
1: Ja, men det sprätter ju till liksom så här i skinnet på kokkorven där i idrottshallar. Det är något speciellt med idrottshallarnas kokkorv.
0: Ja, jag vet. Gunilla skriver in här: när jag var liten och gick på hockey med pappa, då var det endast ute, omysigt, så kallade jag den kokta korven för smällkorv, just för att det knäppte till när jag bet i den. Så gott och mysigt. Så det kanske ligger något bakom det där.
1: Smällkorv, men det är en bra beskrivning alltså.
0: Jag har fått ett ord på det där ljudet också.
1: Det är så roligt när du som lyssnar hör av dig till oss och gör det direkt i appen Sveriges Radio. Och det kan du göra när du vill, även när vi har slutat sända för dagen här om en stund. Så går du bara in, söker upp programmet Sommartid, antingen i appen eller på webben. Och högst upp där så har du en liten tipsa-knapp.
0: Mm, där kan man höra av sig om man vill bada eller om man vill tipsa om en låt som flörtar med en viss ort någonstans i Sverige. Eller om man bara vill hålla med mig när jag säger att Beatles är överskattade.
1: Vi ska inte ta den diskussionen igen. Låt mig istället säga någonting som jag vet att du kommer hålla med mig om. Att imorgon blir det ett väldigt trevligt avsnitt av Sommartid i P4.
0: Ja, vi ska ta en omväg till ett livsmedel. Vi ska ta en omväg till ett livsmedel, kan vi säga.
1: Ja, och det är i singular alltså. Till en specifik
0: potatis.
1: Ja.
0: Älskar potatis. Vi ska till Mjölby. Sa jag rätt nu?
1: Mjölby.
0: Ja, förlåt. Mjölby. Vi ska också ta en sväng in i de här husen på campingen där det alltid är lite blött på golvet. Känns alltid lite ofräscht att gå. Dock glömmer man alltid sina tofflor så man går barfota.
1: Just det. Servicehusen, va?
0: På en camping där man går och diskar, där man kanske lagar mat och kokar de här färskpotatisarna. Och där man också ska hålla i ordning efter sig själv.
1: Det kan nog finnas en del liksom, konfliktytor och sånt där, arga lappar som sätts upp, eller?
0: Ja, det där med arga lappar har jag aldrig riktigt heller förstått. Det är väldigt långt ifrån min personlighet att någon som sätter upp en arg lapp, tror jag.
1: Jag tycker det är väldigt roligt och underhållande att läsa arga lappar. Väldigt roligt.
0: Mycket ilska. Du, vi tar också en sväng till Göteborg imorgon. Vi gör något kul, kanske något jobbigt, kanske lite motion. Vi kanske motionerar och svettas tillsammans. Vi får väl se.
1: Svettas tillsammans. Allting för att uppleva här i Sommartid i P4. Malte Nordlöf och Sofie Karme heter vi som finns med dig. Och så länge vi gör det, finns i dina öron, så är det sommar i Sverige. Producent?
0: Oh, förlåt, vi gör om. Det var jag som var snabb där. Det är det som är så skönt, man sitter, man kan... Så, säg vad du skulle säga.
1: Producent för Sommartid i P4, det är Elin Eriksson.
0: Får jag dra låten nu?
1: Ja, tycker du att det känns...
0: Rimligt.
1: Jag tycker du ska be om ursäkt först.
0: Förlåt.
1: Till de du har liksom sågat här, musikhistoriska giganter. Kan vi få en liten ursäkt eller?
0: Ursäkta att jag sa vad jag tyckte och tänkte, här kommer Kerstin Ljungström, Saltvatten. Som att det är Peter där.

0: Kerstin Ljungström, saltvatten sommartid i P4. Malte, lyssna här nu.
1: Ja, då, ja.
0: Eva skriver: håller helt med dig angående Beatles och Elvis. Kul att de funnits, men nu går vi vidare. Annette skriver: Sofie håller med dig angående Elvis. Ja, Sofie, eller Nina skriver: Sofie, det är helt okej att inte gilla stora artister. Själv kan jag inte med Ted Gärdestad och bryter alltid kanal när låtarna dyker upp i radio.
1: Ja, det är ju intressant att det kan väcka så mycket känslor. Då känner jag att ni kan stå för detta, så står jag för att argumentera för motsatsen inom en musikhistoria.
0: Kul att man hör av sig. Jag har också fått ett nytt ord på den här korven vi pratar om som man kan äta i ishallar, som liksom låter till lite granna. Reinen, han skriver: i Tyskland heter korven Knackwurst. Mm. Där du.
1: Ja,
0: eller knäppkorv kan man kalla den i Bollnäs.
1: Här får vi nyheter från Sveriges Radios finska redaktion.
2: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vill införa sanktioner mot kommuner som inte lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
3: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
4: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Då måste staten utöva mer tillsyn, säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
3: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska.
5: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
3: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
2: Reportrar här var Kaisa Vuonokari och Niki Bergman. Resenärer ombeds nu tänka på att de passerar en landsgräns när tågtrafiken mellan Haparanda och Uleåborg inleds på måndag. Resenärer ska nämligen kunna visa upp recept på läkemedel om de blir tillfrågade. Man får ha med sig ett års förbrukning av mediciner, och vid narkotikaklassade läkemedel handlar det om cirka 3 veckors förbrukning. Även för snus och nikotinpåsar finns begränsningar. Vill man ta med sig ett husdjur krävs också att man har med sig rätt dokumentation. Och en finländsk klimataktivist har tagits i förvar av polisen i samband med den demonstration som pågår vid Grimsås mosse nära Tranemo. Gränspolisen förbereder nu att avvisa personen till Finland. Organisationen Återställ våtmarker ligger bakom demonstrationen. Aktivisterna försöker stoppa det finländska statliga bolaget Neovias torvbrytning på Grimsås mosse. Bolaget har sedan 2013 tillstånd att bryta energitorv på orten. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska, och jag heter Meini Rantala.
6: Sommartid i P4.
7: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
1: Alltså, varför hatar du semester med barn?
0: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
8: Kör upp. Kör bomben.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Karme!
9: Ja!
10: Så surt.
11: Eva Busch, Simona Mohamsson, Ulf Kristersson och Daniel Heldén grillades veckan i P1. Hur klarade de sig? Antalet vildsvin i Sverige kan öka till 1 miljon till 2030. Ryttaren Bisse Svensson blev förlamad från midjan och nedåt, men hon fortsätter att rida. Och kriminalförfattaren Anders de la Motte gästar mig och pratar om hur det är att skriva thrillers med frugan. P4 Extra efter Ekot.
9: Nu i veckan har krav på förstatligande av sjukvård och skola presenterats av Tidöpolitiker. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är skeptisk till förslagen.
10: Det här är ju inga små reformer, utan det här är ju väldigt, väldigt stora omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar.
12: I veckans partiledarutfrågningar i P1 Morgon kom Ebba Busch med krav på förstatligande av vård. Något Liberalernas ledare Simona Moamsson ställer sig bakom. Men då ska även skolan ingå.
3: Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
12: Men Olle Lundin menar alltså att politikerna behöver konkretisera hur det här ska gå till. I teorin kan han se både fördelar och nackdelar.
10: Det blir mycket lättare att styra verksamheten naturligtvis. En nackdel är ju att du tappar den här lokala kontakten. Det är inte så himla lätt att sitta i Stockholm och besluta om huruvida en byskola i Smedjebacken ska finnas kvar eller inte.
9: Reporter här, det var Tia Regell. I Tyskland har en 25-årig man dömts till livstidsfängelse för ett dåd i München förra året. Mannen körde då med en bil rakt in i ett demonstrationståg och dödade 2 personer. 40 personer skadades. Enligt domstolen var det islamistiska motiv bakom dådet. Här i Sverige har 6 personer åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Enligt åtalet handlar det om grova bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt kopplat till 2 bolag mellan 2021 och 2025. Ekobrottsmyndigheten misstänker att dolda ägare tagit ut stora belopp utan att betala rätt skatt. Det var Ekot klockan 1. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
13: Sporten börjar med en av Sveriges mest omdiskuterade frågor inom idrott.
14: Någonting som det alltid snackas om i svensk fotboll är domarnivån, men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
15: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors lägret, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
13: Reporter där var Pontus Lind. Men alla delar inte Jon Perssons syn på frågan. Supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin är en av dem.
16: Jag kan tycka att det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR, så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte.
17: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
16: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
13: Och reporter där var David Nyström.
11: Tack till Ekot och Sporten. P4 Extra här fram till 15. Jag heter Anders S. Nilsson och detta står på agendan denna torsdag. Valrörelsen har kickat igång och 4 partiledare har betats av i P1 Morgons partiledarintervjuer. Hur har de skött sig egentligen? Antalet vildsvin i Sverige kan öka explosionsartat. 1 miljon till 2030 varnar experterna för. Kriminalförfattaren med det kittlande namnet Anders Delamotte gästar mig och pratar hur det är att skriva thrillers med frugan. Och i vår andra timme avhandlar vi USA och narcissister. Välkomna! Come on, yeah.

0: Lovin' Each Day och Ronan Keating är först ut i P4 Extra idag. Där vi ska börja med att berätta att snart kan vi ha lika många vildsvin i Sverige som det finns stockholmare. 1 miljon vildsvin till 2030. Detta varnar Lantbrukarnas Riksförbund för. Med oss har vi nu LRFs vice ordförande Mikaela Jonsson. Välkommen till P4 Extra, Mikaela.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du, lika många vildsvin som människor i Stockholms stad. Hur kan det komma att bli så många framöver?
1: Nej, men vi har ju beräkningar idag på att vi har ungefär 600 000 vildsvin i Sverige, vilket är ett stort antal. Och drar vi ut linjerna utifrån en forskningsrapport av Tom Lindström, så ser vi att vi redan till 2030 kan nå 1 miljon vildsvin. Ja, och det här är en art som påverkar den svenska livsmedelsproduktionen otroligt mycket genom bökskador och förstörda grödor helt enkelt. Mm.
0: Varför är det här farligt då?
1: Man skulle inte säga att det är farligt, men det riskerar ju att försämra vår livsmedelsberedskap. Vi lever ju i ett samhälle idag där det är viktigt att vi faktiskt ser om vårt hus, att vi producerar mer mat i Sverige, något som alla politiker vill. Och vildsvinen jobbar precis tvärt emot. De förstör otroligt mycket foder eller grödor varje år. Vi har räknat ut att ungefär 8 limpor bröd per svensk år kommer aldrig fram till brödhyllan tack vare vildsvinen.
0: Ja, du nämnde de bökar omkring i grödorna här, men andra problem då? Vad finns det för andra problem med för mycket vildsvin i samhället?
1: Nej, men livsmedelsproduktionen är ju en del, men sen har vi också trafikolyckor som vi ser ökar. Det handlar ju också om uppökade kyrkogårdar och trädgårdar. De ställer till med väldigt mycket oreda och är en art som är svår att kontrollera. Och därför säger vi att det är viktigt att man tar fram en nationell målsättning för hur stor vildsvinstammen ska vara, precis som våra grannländer har, Finland, Danmark och Norge. Där Danmark och Norge inte vill ha vildsvin alls, och Finland säger att de vill hålla det på en väldigt, väldigt låg nivå.
0: Hur är det med sjukdomar sådär då? Hur är det
1: med sjukdomar? Finns ju bland annat... Ja, men det gör de. Afrikansk svinpest. Vi har redan haft ett utbrott i Sverige som vi lyckades hantera på ett bra sätt. Vi ser nu att Finland har fått in det för första gången. Det är en sjukdom som inte är farlig för människor, men den är väldigt samhällsstörande. Den är direkt hotfull för den svenska grisproduktionen, men påverkar också skogsproduktion, friluftsliv och allt annat i de områdena under en lång tid där en sjukdom kommer in.
0: Och producenterna, bönderna, hur känner de inför detta?
1: Nej, men det finns en stor frustration och man är lite sorgsen. Det finns bönder som väljer att inte odla potatis, majs eller raps, för man klarar inte av det på grund av vildsvinen. Det finns faktiskt också de som slutar att odla vissa fält för att skadorna är för stora. Så att det är en stor frustration och man gör allt man kan för att jaga och minska stammen. Och man tar också hjälp av grannar i byarna. Men det räcker inte riktigt och samhället måste ta ett större ansvar.
0: Du nämnde jaga stammen. Vi har pratat tidigare idag med Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund som kommenterade siffrorna om 1 miljon 2030 så här.
2: Istället för att lägga skräckprognoser åt ena eller andra hållet, så tycker jag man måste titta på vad markägarna som då har jakträtten i Sverige. För då ska man bära i åtanke att vildsvinet är en art där vi får jaga den året runt och dygnet runt. Med alla tillbudstående vapen, med fällor, med mörkersikten och värmesikten och egentligen allt utom gift och sprängämnen. Med de förutsättningar som finns att jaga vildsvin så hade det gått att skjuta väldigt många om den som har rätten att bestämma över jakten fattar de besluten. Och den som har den rätten, det är inte jägarna, det är markägarna. Man kanske ska jobba mindre med röda siffror och skräckpropaganda och mer med lokal dialog.
0: Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund hör vi där. Han pratade om skräckpropaganda, man ska prata mindre om röda siffror. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker så att vi pratar jättegärna om vildsvinsskadorna, och jag skulle säga att det här är ju siffror tagna baserade på en forskningsrapport, så att det är faktiska och riktiga siffror. Sen är det ju framräknat till 2030, men vi har ganska konkreta saker som vi skulle vilja se. Vi vill ha en reglerad utfodring av vildsvinen. Det pågår utfodring av en art som som inte behöver utfodras idag. Vi vill också modernisera reglerna för vildsvinsfällor så att det blir enklare. Men också göra det möjligt att jakt i samband med jordbruksmaskiner är tillåtna. Vi vill också att våra myndigheter får ett uppdrag att faktiskt arbeta för minskade viltskador. Det är någonting som de inte har idag. Så det finns saker vi behöver göra på lokal nivå, men det finns absolut saker som behöver göras på nationell och samhällelig nivå. Också.
0: Men han pratar ju om att han tycker det är onödigt med röda siffror och sån här skräckpropaganda. Finns det en konflikt mellan jägare och markägare?
1: Nej, men det är klart att jakt är ett viktigt fritidsintresse, någonting som jag också sysslar med på min fritid. Men det är klart att det får ju inte vara på bekostnad av vår livsmedelsproduktion, och vi ser att vi behöver öka maten vi kan producera i vårt eget land, och vi har fina förutsättningar. Men då behöver vi minska den svenska vildsvinstammen, både för att kunna öka matproduktionen men också minska risk för smittor.
0: Finns det krafter i samhället som inte vill reglera vildsvinsstammen?
1: Ja, men det är klart att om du inte odlar mat till exempel, så märker du kanske inte av skadorna, eller om du inte bor i ett område där du får din trädgård uppökad. Så att det är klart att det blir en lokalt svårt för vissa. Sen har vi också bönder som arrenderar, de hyr sin mark där man kanske inte har jakträtten. De har inga verktyg att idag riktigt kunna hantera eller minska stammen på sina odlade fält.
0: Mikaela Jonsson, äter du själv vildsvin?
1: Jag äter vildsvin när det bjuds, absolut.
0: Okej. Du är LRFs vice ordförande i alla fall. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så jättemycket.

Då är det E18 Västerås i höjd med Vallbemotet och så riktning mot Enköping, så har vi en olycka. Och räddningstjänsten är på plats där och jobbar, så det är jättetrångt att ta sig förbi. Och långa köer då, kan vara att ta en annan väg om man kan. E18 alltså Västerås i höjd med Vallbemotet i riktning mot Enköping. Olycka där, räddningstjänst på plats, trångt att ta sig förbi och långa köer, värt att ta en annan väg om man kan.

0: Hon behöver ingen, I don't need nobody. Eternity heter hon, och nej, heter hon inte alls, låten heter så. Kimberly heter fröken i fråga. 17 minuter över ett är klockan, och det här är P4 Extra.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma mu, är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Jennifer Page och Crush. Och den här veckan har ju den svenska valrörelsen som legat i träda sedan Almedalsveckan kickat igång på allvar. Alla tre partiledare i regeringen och Miljöpartiets Daniel Heldén har frågats ut i P1 Morgon.
1: Jag tänker mig att det blir att man känner att vården är betydligt mer tillgänglig oavsett var i landet man bor. Mer tillgänglig, men också att man kan lita på att oavsett vilket postnummer jag har så kan jag lita på att kvaliteten är god.
2: Jag ser det mer som en målbild, att det är människor som anstränger sig hårt och som har ansvar för familjer som vi tycker det är deras tur nu.
3: Men jag är ju ute och träffar väldigt många lärare och alla vittnar om just vad som har hänt efter att vi har kommunaliserat skolan och avreglerat egentligen allt som är de här bärande väggarna för skolan.
4: Det är att vi ska sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och det här ska vi göra på ett rättvist sätt. Och vi vet att Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning.
0: Så kunde det låta i veckan i P1 Morgon. Och lotten avgjorde att utfrågningarna inleddes med Ebba Busch, Ulf Kristersson och Simona Moansson. De som styrt Sverige i 4 år med stöd av Sverigedemokraterna och hoppas få göra det i 4 år till i så fall då, alltså med SD i regeringen. Och nu säger jag välkommen till P4 Extra, Ekots Pontus Mattsson.
5: Tack så mycket.
0: Ja Pontus, hur samstämt har det låtit från de här tre i Tidöregeringen tycker du?
5: Jag tycker att i huvudsak har låtit samstämmigt. De har en ungefärlig liknande inriktning på politiken. Deras stora problem är i första hand inte samarbetet utan det är att väljarna just nu ser ut att rösta på andra partier.
0: Om vi skulle ta dem i tur och ordning då, vad var Kristdemokraternas viktigaste budskap?
5: Det är som så många gånger förr, det är vården. Ebba Busch sa att hon vill få ordning på välfärden och då att förstatliga sjukvården och att göra vården mer tillgänglig. Och det är ju en viktig fråga för dem att regionerna som idag ansvarar för vården, de ska inte finnas på det sätt som finns idag utan det ska vara ett statligt ansvar för vården.
0: Tycker du att Ebba Busch hamnade i trångmål någon gång under utfrågningarna?
5: Hon fick ju anstränga sig och svara då på hur ska vara möjligt att få igenom det här med en förstatligande av sjukvården, inte minst för att Moderaterna så tydligt säger nej till detta. Nu har det rört sig lite grann i den här frågan efter just intervjun i måndags. Liberalerna har nu öppnat upp för att säga ja till detta. Om KD samtidigt säger ja till att förstatliga skolan, vilket Liberalerna länge har velat. Och Sverigedemokraterna är också inne på den här linjen med förstatligande av både skola och region och vården, men medan Moderaterna fortfarande är skeptiska till det.
0: Och statsministern då, Ulf Kristersson, han har ju anklagats för lite dåligt humör på sistone. Hur klarade han sig?
5: Jag tror att han kände sig rätt nöjd. Han fick gott utrymme att tala om det som han och Moderaterna anser är valets viktigaste fråga. Nämligen att det ska bli mer pengar i plånboken för till vad de beskriver som hårt arbetande människor.
0: Moderaterna har ju lovat så kallade vanliga familjer, vad man nu menar med det, 5 000 mer i månaden. Lyckades han få det att hänga ihop tycker du?
5: Ja, det får nog lyssnaren själv bedöma, men det finns ju ingen lista där det handlar om krona hit och skattesänkning dit som gör att man kan summera ihop den här summan, utan det här ska då ses över mandatperioden och det är en viljeinriktning som partiet har, så man ska nog se det mer som ett löfte att när Moderaterna ska göra politiska avvägningar då under de kommande 4 åren, om de nu får fortsätta styra, då är det här de har i blickfånget när det gäller att prioritera.
0: Och så hade vi ju Liberalernas Simona Mohamsson. Vad ville hon helst prata om?
5: Skolan, förstås får man säga. Det har varit något decennium nu, eller några decennier till och med, partiets paradfråga. Och hon, när hon inte hade fått göra det efter halva intervjun, då blev hon uppenbart frustrerad. Och hon sa att hon liksom längtade för att komma in och få prata om detta, vilket hon då fick göra. Det hade kommit till den punkten i utfrågningen. Och hon lyfte fram de frågor som hon tycker sig vara stolt över vad partiet har gjort i regeringsställning. Det handlar om mobilförbud i skolan, fler böcker och ny läroplan till exempel.
0: Och det var ju också viktigt för henne att påpeka att det var hennes riksdagsgrupp som saboterat regeringens lagförslag om 13-åringar i fängelse. Hur kände du inför det? Lät det trovärdigt?
5: Inte riktigt. Det är ju sant i detalj kan man ju sak, för att frågan kom aldrig upp till omröstning. Men det är en offentlig hemlighet att det var ett antal liberala ledamöter som inte tänkte rösta för att sänka straffgränsen till 13 år. Och när det stod klart för regeringen så valde man att inte lägga fram förslaget, utan istället lägga fram förslaget till 14 år. Och det vet man ju att det kommer att gå igenom, eftersom även Socialdemokraterna stöder det. Men så tillvida är det ju sant att Liberalerna inte röstade mot den egna regeringen, men deras agerande gjorde ju, vissa ledamöter alltså, gjorde att regeringen då blev tvungen att modifiera sitt förslag.
0: Det var ju de tre i tidigare regeringen då. Sen hade vi ju Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, som var med idag. Hur tycker du att han klarade ut frågorna?
5: Ja, han var nöjd med att få tala så mycket om miljön, tror jag, för det är deras viktigaste fråga. Få ner utsläppen och minska fossilberoendet. Annars så var det mycket fokus på ämnen där Miljöpartiet inte är överens med Socialdemokraterna, som ju då hoppas sitta i regering tillsammans med. Brottsligheten till exempel, där Miljöpartiet inte vill ha ungdomsfängelser. Kärnkraft som Socialdemokraterna är öppna för men Miljöpartiet inte vill ha. Och migrationen, där Miljöpartiet tycker att Sverige kan ta emot fler asylsökande, och där ju Socialdemokraterna hela tiden betonar att det måste vara en stram migrationspolitik.
0: Fyra partiledare har då betats av i P1 Morgons partiledarutfrågning. Vilka av de här har mest anledning att vara nöjd, tycker du?
5: Ja, jag tror nog att de är hyfsat nöjda allihop. Det är svårt att dra någon och utse någon vinnare. Det får väljarna göra helt enkelt.
0: Du, efter att ha lyssnat på tidregeringens tre partiledare, vad blir svårast för regeringssidan i valrörelsen nu?
5: Ja, det är att få stöd av väljarna. Mm. Samarbetet har ju flyttat på i 4 år bättre än vad många har trott. Och de har gjort det de har sagt att de ska göra till stora delar. Ändå verkar väljarna inte vara nöjda.
0: Lite recension där för Pontus Mattsson alltså, om den första halvleken, för att använda en fotbollsmetafor, i den här partiledarutfrågningen. Men när jag ändå har det här, Pontus, har något annat viktigt hänt i politiken i veckan?
5: Ja, det har ju dragit igång på allvar kan man säga. Både Socialdemokraterna och Moderaterna är ute och turnerar med sina stora kampanjbussar nu. Sen har det blivit mycket uppståndelse i medierna kring Sverigedemokraten Richard Jomshofs uttalande om att Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, var en quisling. Och det har kastats invektiv från olika debattörer mot varandra. Sen har också Vänsterpartiet, deras hyllningar av palestinska terrorister, fått mycket uppmärksamhet. Det var ett antal riksdagsledamöter som skrev stödbrev till palestinska fångar. De hade fått namnen på de här fångarna från den palestinska riksförbundet, och det har visat sig att ett antal av de här fångarna har gjort sig skyldiga till terrorbrott, något som partiledningen säger ett misstag, och de hade inte kontrollerat, och de har sagt att de borde få ta på sig skulden för detta.
0: Säger Pontus Mattsson, Ekots politiska reporter. Tack för att du var med på P4 Extra.
5: Tack så mycket.

0: Bryan Adams, Summer of 69 i PFX-dag. Strax ska ni få träffa kriminalförfattaren och före detta polisen Anders de la Motte. Men först de lokala nyheterna.
1: Klockan är 1:30 och det här är lokala nyheter i P4 Västmanland. Femåriga Leon Eriksson från Kungsör har ett särskilt intresse.
2: Triangelbilar. De är långsamma.
3: Med triangelbilar menar Leon EPA-traktorer. Hans mamma, Sanna Eriksson, skrev ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon frågade om några EPA-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Resultatet blev inte som hon förväntade sig, utan...
4: Bättre, måste jag säga. Jag visste ju att några skulle komma, men inte hur många. Så det var en väldigt positiv överraskning, verkligen. Jättefint att se. Att de ville ställa upp och göra det här bara för att göra en femåring som de inte ens känner glad. Det värmde i hjärtat.
3: I samlad trupp rullade 13 stycken EPA-traktorer förbi Leon på hans femårsdag. 17-åriga Lovisa Klingede var en av förarna.
5: Jag var på jobbet och så skickade liksom min kompis liksom en screenshot på att hon hade lagt ut på Facebook och skrev vi borde göra det här.
6: Och hur reagerade Leon?
5: Han blev jätteglad och sprang runt där först och sen gick vi från bilarna så vi kan gå och kolla i lugn och ro och han blev jätteglad.
1: Reporter var Fred Dareberg. Kräftskivorna är runt hörnet och därmed kräftfiskesäsongen officiellt börjat.
7: Det brukar generellt sett gå väldigt bra att fiska kräftor i Svartån.
8: Patrik Svar, socialdemokrat och ansvarig för kräftfisket i Svartån i Västerås. Han berättar om vad som är viktigt att tänka på när man fiskar kräftor.
7: Det viktigaste är ju att man har tillräckligt mycket lina så att du kommer ut långt i vattnet. Att du märker burarna med namn och telefonnummer. Och att du kommer ihåg vart du har lagt dem när du har lagt i dem i vattnet så att vi inte behöver fiska upp dem efteråt. Det hände själv att jag, oj, här låg den bur som jag hade lagt i för ett halvår sedan. Som tur är nästan alla burar utrustade, eller de ska vara utrustade med rymningshål så kräftorna kan faktiskt ta sig ur.
9: Och hur många kräftor kan man fånga i en sån här bur då?
7: Mitt rekord i en bur är typ 20 stycken.
9: Hur kändes det?
7: Det var helt realistiskt för jag trodde jag satt fast i botten.
1: Det rapporterade Emma Söderberg och Molly Gustafsson. Och det var allt för de lokala nyheterna med mig, Deisha Hermansha.
0: Han skriver thriller som utspelar sig på Skånes landsbygd i ett hårdkokt Stockholm och i romantiska Italien. Mannen framför mig byter miljöer i sina däckare i samma takt som en annan byter snuspriller. Kriminalförfattaren och före detta polisen Anders de la Motte, välkommen.
10: Tack, tack. Vilken fin på.
0: Tyckte du det?
10: Ja, oja.
0: Oh, tack. Ja. Hur är dagsformen?
10: Bra, väldigt bra tycker jag.
0: Mm. Ja. Vad har du gjort idag då?
10: Inte så hemskt mycket. Jag kom hem från en resa igår så att jag har så där bara kommit upp och njutit av att vara hemma en stund. Det är rätt skönt att vara ute med hunden och så här, så, saker som man gör hemma. Njutit av vädret.
0: Du har ju alltid velat fråga dig om ditt namn.
10: Mm.
0: Det är nästan för bra. Anders de la Motte. Det är nästan ett bra karaktärsnamn också.
10: Skulle det kunna vara en pusseldeckare,
0: ja,
10: framförallt?
0: Ja. Ja,
10: det känns som ett pusseldeckarnamn. Ja.
0: Är det ett namn för en skurk eller är det ett namn för en kriminalkommissarie?
10: Oof, vilken bra fråga.
0: Alltså, om du tar bort Anders då?
10: Ja, de la Motte. Ja, det låter lite som greve de la Motte. Det låter som en skurk, tycker jag. Jag tycker det låter som någon sån suspekt. Ja, den där... Det finns en också dessutom historiskt en grevinna de la Motte som inte hette så, men hon var bedragerska och inblandad i någon slags bedrägeri på 1700-talet i Frankrike. Så googlar man på det så dyker hon upp så där. Hon fejkade att hon hade några äkta juveler som hon hade, en ganska lång historia.
0: Men det är inte taget, utan du heter det? Det var din mammas flicknamn?
10: Det är min mammas flicknamn, precis. Så jag tror vi fick det någonstans. Det dök upp någonstans på 1700-talet och sen framåt. Så att jag bytte när jag blev myndig.
0: När du blev myndig?
10: Jag är född Pettersson. Så att vet ni det.
0: Anders Pettersson, är inte samma tryck i det?
10: Ja. Inte riktigt, inte som författare. Inget fel på det, men inte
0: Anders
10: riktigt.
0: Nilsson.
10: Säger Anders Nilsson, ja. Men du har ändå slängt in ett S där, eller hur? Ja, exakt, du ville sticka ut.
0: Vilken Nilsson som helst.
10: Ja.
0: Hörde du kom nyss hem från Spanien där du skrev på din kommande bok Frostkungen.
10: Just det.
11: Går det bra att skriva i vintern? Det var vintern i 35 graders värme i Spanien.
10: Tycker du direkt på den ömma punkten? Ja, nej, det var lite utmanande får jag väl ändå säga. För det var varmt och i Frostkungen som utspelar sig mitt i midvintern. Så jag fick jobba hårdare på fantasin där och ha AC:n på för att liksom känna in den stämningen.
11: Hur gick det? Gick det bra?
10: Jo då, men det gick väl bra. Jag håller på med den fortfarande.
11: Är du klar?
10: Nej, ja, om min förläggare lyssnar på det här så är jag helt klar. Men jag är nästan där.
11: Jag ska bara putsa lite.
10: Bara några små putsningar och kapitel. Sen är jag i princip färdig.
11: Om du ska göra en his pitch för mig och för lyssnarna för Frostkungen.
10: Frostkungen är ju en del i en serie då, så det är ju Asker-serien. Men den börjar med att en jägare faktiskt han tror han ska ut på ett eftersök, men istället så gör han en väldigt, väldigt dramatisk upptäckt i en is då. Där han hittar två fastfrusna personer. Och sen så sätter ju jakten igång där. Och det första nästan som händer är att den här mördaren har lämnat ett meddelande till Asker, som hon heter då. Att han på något sätt vill ha kontakt med henne, vilket är ju lite spännande.
11: Och det är den femte delen av de utlovade 10 stycken som du måste skriva.
10: Ja.
11: Får du aldrig skrivkramp?
10: Nej.
11: Det får du aldrig?
10: Nej, det får jag faktiskt inte. Och det beror ju dels på att jag skriver ju serier, så jag har ju satt redan vilka som är med och omgivning och tempo och stämning och sådär. Så jag vet ju, jag börjar ju inte från scratch.
11: Nej.
10: Utan jag har liksom någonting att utgå från när jag börjar. Och sen är det ju märkligt nog så, som med alla jobb, att ju längre man håller på desto lite mer erfaren och lite bättre blir man. Så håller man på och funderar ut läskiga thriller, mordhistorier, så blir man bättre på det.
11: Ja.
10: Jag börjar alltid varandra grejer så fort jag kommer in och sen tänker, jaha, vad skulle kunna gå fel här?
11: Du har aldrig lekt med tanken att ta hjälp av AI och sådär?
10: Nej, för att mina läsare förväntar sig en berättelse som jag har skrivit.
11: Just det.
10: Och inte en maskin någonstans som har försökt kopiera det jag har skrivit. Så att, nej, det har jag inte. Det är jag inte alls inne på.
11: Det gläder mig att höra originalrösten.
10: Ja.
11: Det är Anders Delamotte ni hör. Vi ska prata mer med honom. Han är kriminalförfattare, som ni vet. Men först lite musik. Savage Garden, The Animal Song, Ride Up Your Alley. Anders?
10: Ja, 90-tal vill jag säga att det är det. Kan det vara det?
11: Kan
10: ja,
11: det vara.
10: Ja, kanske.
11: Klart, vi kör.
10: Brian Adams, som är jag.

0: också. Nu är ju inte det huvudgrejen man gör, utan det är kanske 5% av tiden som man gör de här jättespännande grejerna. Resten av tiden så är man ju, jobbar med en myndighet, med allt vad det innebär då också. Så att, men det klipper vi ju bort ur deckarna. Så att man får jobba ganska hårt för att hålla sig till de här spännande grejerna, behålla dem och ändå få det att kännas som att du nu ska göra det, vilken genre man skriver är realistiskt. Så får man ju ändå finta lite.
1: Just det, en administrativ uppgift, inga bara cliffhanger.
0: Nej, eller sådär om du tänker så här att spaningsmord och det ska hållas 100 förhör, och 98 av dem kommer inte ge någonting. Det kommer bara att få utesluta. Det blir en väldigt, väldigt lång bok som blir väldigt, väldigt tråkig. Ja, så förhörde vi grannen Andersson. Han hade inte heller något att berätta. Nej, det måste vi ju ta oss runt. Sådär. Så att, men det är polisyrket i Usman.
1: Blir det många samtal till dina gamla kollegor så här under skrivarprocessen?
0: Lite då och då. Det var ju 25 år sedan jag slutade, så jag måste ju uppdatera mig på hur man gör nu, då, vad som har ändrats. Vissa grundläggande saker är såklart de samma, men lite då och då. Så jag vet ju fortfarande vem jag ska ringa och fråga och sådär, och vem hjälp. Framförallt med tekniska grejer. Ber om hjälp.
1: Vad är den största skillnaden på verklighetens polis och fiktionens? Hur mycket måste du liksom skruva till det?
0: Den största skillnaden är att uppgifterna är mycket, mycket mer uppdelade. I fiktionens poliser, de gör lite av allt. Medan på riktigt har man ju specialister. Det är ju en polis, eller flera, som sköter den tekniska biten. Det är någon annan som sköter förhören. Det är en tredje som sparkar in dörrarna och griper. Det är inte en och samma person som man ju kan tro att det är.
1: Nej.
0: Men det måste man ju dra ner på. Samma sak där om vi pratar om ett spaningsmord. Ett spaningsmord är alltså ett mord där det finns ingen känd koppling mellan offer och gärningsman. I alla fall inte när man börjar utreda det. Och det kanske är 50 poliser involverade i ett sånt. Och det kan ju inte heller skriva. Det blir ju, personregistret där blir ju enormt långt. Så det kan ju inte läsaren hålla reda på vilka alla de är. Så man försöker ju koka ner det till att liksom man slår ut flera uppgifter på en och samma person. Men oftast är det ju inte så.
1: Den här kriminalkommissaren eller inspektören Leone Asker, va? Ja. Hur hittar du den personen?
0: Men hon är väl lite grann jag. Högt tempo, ganska högpresterad, lite otålig. Sådär. Så hon har det i grund och botten med sig. Och då är det ju ganska tufft att jobba i en myndighet då, där det inte går så fort. Men så jobbar hon på en högpresterande avdelning, och sen så genom lite diverse manövrar då, den första boken, Bortbytaren, så plötsligt så blir hon ju då chef för resursavdelningen, som inte alls är det. Utan det är den här avdelningen där man sätter de här poliserna som inte längre kan vara ute bland folk. Mm-hmm. Så här tar man en högpresterare och sätter bland en massa lågpresterare. Och jag tänkte, det här är en härlig dynamik att skriva om. Detta är en rolig motor. Man letar lite efter en motor som kan driva berättelsen framåt.
1: Mm.
0: Och det här med en högpresterare som är van att peka med hela handen i order, och så sätter det med någon som inte tar order överhuvudtaget. Det blir ju jätteroligt.
1: Mm.
0: Kul för mig att skriva om och kul att läsa om. Så ungefär så kom hon till.
1: Så kom det, ja.
0: Och det är lite baserat på min egen tid när jag var ung polis på 90-talet. Vi hamnade i en sån här korridor, precis som i böckerna då, Masker. Där satt vi nu unga, och så längst bort fanns tre stängda dörrar som vi inte trodde jobba någon ens. Förrän det var födelsedag och någon hade med sig smörgåstårta.
1: Mm.
0: Och jag lovar annars, alltså, den sekunden när smörgåstårtan landade på bordet, så öppnas dörrarna och ut tittar tre herrar. Lite så här myntadoftande bara. Och så, smörgåstårta? Och vi hade ingen aning om vilka det var ens. Och de försåg sig med tårta, försvann tillbaka in på sina rum, och så började gå rykte så här. Jo, men han, det var hans slaktaren, han var känd men på 80-talet, men sen hände den grej och han får vara där. Så knackar inte på dörren, stör för fan inte honom. Så. Och jag tyckte det var så spännande, så jag har burit den här idén med mig alla dessa år tills jag ändå inte kunde stoppa in dem i böckerna. Så där. Så det är alltid kul när folk kan, hur lång tid tar de skriva boken? Den här boken började 93, jag tror jag den här. Men helt sant. Och det roliga är att när jag reser runt, de här böckerna kommer ut i många olika länder.
1: Ja.
0: Nästan vilket land jag än är, och så fort jag stöter på en polis där som har läst böckerna, så här, vi har dem också. Så här,
1: ja.
0: Du, jag vet precis vilka det är, vi har dem också. Och i Spanien nu, där kallas det för Sibirien, råkar jag veta. De blev skickade till Sibirien, det är särskilt kod i år. Liksom. Sätt dem där, så, det är jätteroligt.
1: Anders de la Motte, om vi ska gå tillbaka till tiden lite grann. Du lämnade din lilla by i Skåne, Billesholm, direkt efter gymnasiet för att göra lumpen.
0: Just det.
1: Vad då?
0: Jag hamnade i Stockholm som militärpolis faktiskt. Så det var liksom på den vägen jag slank vidare in i polisen.
1: Var du en sån typ som ville bort från den lilla orten när du växte upp?
0: Ja, ASAP. Men det får jag ju medge att jag var. Jag har ju förmånen av min mamma, bibliotekarie. Nu ska jag säga, jag jobbade på bibliotek. Hon blir sur på mig med att säga bibliotekarie, för att bibliotekarie är ingen titel då. Hon jobbade på biblioteket i Bjuv, så jag hade förmånen då via henne att få läsa väldigt mycket böcker.
1: Mm.
0: Och läsa böcker är ju också en flykt. Så är det ju. Du slår upp den här boken och sen så på några sekunder så kan du befinna dig var som helst i världen eller utanför den här världen eller i tiden eller vad det nu är för någonting. Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om det. Billesholm, det hände inte så mycket där som jag tyckte passade mig. Det var fotboll eller brottning, och jag var ganska medioker fotbollsspelare, och brottning tyckte jag lät livsfarligt, så det var kanske inte riktigt. Så jag fick en möjlighet att göra lumpen i Stockholm, vilket jag var väldigt glad

0: Och på den vägen hamnade jag, gick från militärpolisen sen till polisen.
1: Du var 37 år när du insåg att du ville bli författare, stämmer det?
0: Så lång tid dröjde det innan jag visste vad jag ville bli när jag blev stor.
1: Hur kommer det sig att det tog så lång tid?
0: Alltså det är faktiskt...
1: Har du skrivit innan eller vad?
0: Jag hade skrivit i skolan och så visste jag var duktig på det. Jag fortsatte läsa väldigt mycket. Men det är nästan vanligare att man debuterar när man är norr om 30. Man behöver lite att skriva om. Det finns enskilda underbarn som plötsligt kan få sig en självbiografi när de är 21. De existerar, de är inte många men de finns. Men de flesta av oss behöver lite livserfarenhet och någonting att skriva om.
1: Hur kom det sig att det blev, att du tog det beslutet?
0: Som alla författare så är jag ju först och främst läsare. Ja. Vi läser jättemycket och sen, det som skiljer oss är väl egentligen bara att nu har vi suttit i baksätet på den här bilen ett tag och nu börjar man fundera på, kan jag köra den? Skulle jag få i en växel? Kommer jag av gården ens? Hur går den bekopplingen? Lite så, och så vill man prova. Och jag var väl ungefär så gammal när jag kom på att jag skulle vilja prova. Och sen så gjorde jag ändå inte det. För att det krävs också lite mod att våga prova. Jag var inte tillräckligt modig. Men min fru gav mig en knuff i ryggen. För det är också så här, har man en dröm om att göra någonting, så länge man aldrig gör någonting åt den så kan ju drömmen vara perfekt.
1: Hur gav en knuff i ryggen?
0: Hon bara så, vi satt och pratade om böcker vid en middag som vi alltid gör, som vi har gjort som vår första dejt. Och så sa hon, när ska du sätta igång och skriva den här boken du har gått och ruvat på? Ja, det ska jag göra nu, tänkte jag då. För då var det ju inte längre min dåliga idé utan hennes dåliga idé.
1: Så skylla på
0: kan
1: henne.
0: Skylla på henne om man misslyckas. För det är lite sådär med den här drömmen då, att om man nu påbörjar den och man då inte lyckas med den, ja, då är ju drömmen lite förstörd. Om man bara behåller den så är den ju perfekt alltid. Då kan man föreställa sig allt möjligt. Men om man då misslyckas så, ja, då är det lite farligt.
1: Det är riskabelt att förverkliga sina drömmar.
0: Precis, så är det. Absolut. Det krävs lite mod. Och jag behövde att Anette knuffade ut mig för stupet.
1: Vi ska prata mer om dina många idéer. Det ni hör är dagens P4 Extra gäst Anders de la Motte. Men först lite musik. Jill Johnson och Pickleback.
2: Trafikredaktionen sticker emellan med trafikmeddelandet som gäller E18 i Västerås där. Påminner om olyckan i höjd med Vallbymotet i riktning mot Enköping, för det är jättelånga köer där fortsatt och det kan vara värt att ta en annan väg om man kan. Det är en trafikolycka där med 4 personbilar då just på Vallbybron då, så det är väldigt trångt att ta sig förbi. Alltså E18 i höjd med Vallbymotet i riktning mot Enköping, så en trafikolycka, långa köer, ta en annan väg om du kan.

0: Skånes egen country, drottning Jill Johnson. Hörde ni, det här är P4 Extra och Anders Delamotte, kriminalförfattaren, är med mig. Anders, du vann debutpriset av Svenska Deckarakademin med din debutbok Games, va?
1: Mm.
0: Ja, och har utgivits i 30 olika länder och böckerna har sålts i miljoner exemplar. Din senaste Asker-serie så köpte förlaget upp hela 10 böcker.
1: Ja.
0: Ja. Innan du ens blev klar med dem. Alltså.
1: Jag hade skrivit 4 och sen så kom jag överens om 6 till, men absolut. Ja.
0: Enorm press ändå.
1: Ja. Alltså, 4 till sen i den andra scenen. Ja, lite är det ju. Ja.
0: Fast kan man inte känna någonstans att efter 7:e boken så liksom, nu är jag vill göra något annat nu?
1: Ja, men jag har ju skrivit en serie till. Så jag skriver ju Morden och solen serien parallellt med min fru. Så jag gör ju något annat delvis under tiden. Och jag får lov, förlaget är väldigt snälla. Om jag känner att jag skulle vilja skriva något annat under tiden så får jag lov att göra det också. Så att jag har ett underbart förlag Forum som jag är väldigt nöjd att jobba med. Men sen är det också så här, författare, vi är egenföretagare. För jag som inte visste det, vi är egenföretagare. Så att man vet att förlaget vill beställa ett antal böcker innebär att jag vet att jag har jobb också.
0: Mm.
1: Så är det ju. Så det finns en trygghet i det också. Att jag vet.
0: Men du är väl ekonomiskt oberoende, Anders?
1: Jag kan leva på min hobby, Anders.
0: Det kan inte jag. Hörde du, din process när du skriver med frun?
1: Mm. Ena serien gör jag det då, solen serien. Ja.
0: Hur går det till?
1: Ja. Hur mycket bråkar vi?
0: Hur mycket bråkar vi?
1: Ja. Nej, men det går väl till så den utspelar sig i Italien. Det är en pusseldeckar, så det ska vara mysigt och det ska vara vin och mat och sådär. Så det brukar börja med att vi åker på researchresa. Väldigt trevligt.
0: Ja. Avdragsgillt?
1: Det är det ju då. Mm. Ja. Så eftersom det är jobb. Och så åker vi dit och äter och dricker och upplever kulturen och jobbar mycket med Anettes italienska familj. Anette, vi har väldigt stöd av dem också. Och där någonstans så, när vi besöker platsen så försöker vi se ihop en historia som kan passa då en svensk publik. Det här handlar ju om en liten resebyrå som är riktad mot svenskar för kulturresor. Då. Och så, tråkigt nog, det är ju någon som dör på varenda resa.
0: Ja.
1: Men eftersom det är en pusselläckare så gör det ingenting, för vi förväntar oss inte realism. Alltså det är ju en ganska dålig affärsidé kan man ju tycka, att folk dör på varje resa. Men ändå bokar folk nya resor. Men i pusselläckare funkar det. Så vi sätter oss ner och sen planerar vi ganska noggrant. För en pusselläckare, den planerar man bakifrån. Man måste bestämma vem som har gjort det och vad och hur och varför. Och sen får man sy ihop hela pusslet därefter då. För att läsaren är ju där för gåtan. Mordet i en pusseldeckare brukar vi säga är egentligen inte ett mord. Det är egentligen en gåta som är förklädd till ett mord.
0: Okay.
1: Så att där handlar det om gåtan. För det visar ju så naturligtvis att det finns ju ett antal misstänkta som alla har motiv. Men alla har ju alibi också. Så ska det skrivas i den här. Så vi planerar noggrant, väldigt noggrant. Och sen sätter vi igång och skriver.
0: Det låter ju väldigt happy-go-lucky allting här. Men är ni aldrig oense?
1: Ganska sällan faktiskt. Och det är av flera skäl då. Dels pusseldeckaren är faktiskt den undergenre inom spänning där det finns flest regler. Det tajtaste kontraktet mellan läsare och författare. Man brukar prata om läsarkontraktet.
0: Mm-hmm.
1: En pusseldeckare måste innehålla ett visst antal element och vissa element får den inte innehålla. Så det finns ett regelverk som man har att förhålla sig till. Så det finns inte så jättemycket där att bråka om.
0: Och sen har vi aldrig bråkat.
1: Nej, inte så jättemycket. Men sen har vi dessutom delat upp det så att vi har en så här lite terrorbalans också. Så att jag har då sista ordet vad det gäller själva deckarintrigen. Mm. Och Anette har sista ordet gällande allt som har med Italien, kultur, mat och vin att göra.
0: Okay.
1: Så hänger det sig så att vi inte riktigt får till någonting där för att beslut, så får den som har liksom, men det här är en deckarintrig, då är det jag som bestämmer, eller Italien, då bestämmer Anette.
0: Så ni jobbar ihop och ni lever ihop? Ni är aldrig trötta på varandra då?
1: Nej, konstigt nog inte. Efter 30 år kan man tänka sig i alla fall att Anette borde vara bra trött på mig då, men nej. Hon förtjänar definitivt en medalj för det.
0: Sitter ni bredvid varandra och skriver? Eller?
1: När vi planerar gör vi det och sen delar vi på oss. Så att jag har en skrivarlya i ena hörnet på tomten och Anette sitter på sitt kontor då i andra änden. Och så textar vi varandra när det är dags för kaffe. Ungefär så funkar det faktiskt.
0: Alltså, hur gör man för att inte upprepa sig själv som författare? Man ska skriva så enormt mycket böcker. Du skriver ju en bok varje år i princip.
1: Två faktiskt.
0: Två varje år?
1: Ja, det är eftersom vi är en med Anette också. Ja. Ja, det är en bra fråga. Så det måste jag tänka efter. Dels försöker man ju komma på en intrig. Läsaren är ju också ute efter en blandning av upprepning. De vill ju känna igen sig i miljön, karaktärerna, allt det där som de gillade i förra boken. Och det ska man ju upprepa.
0: Ja.
1: Och sen samtidigt vill de ju komma någonting som känns lite nytt. Ett nytt. Och här är det ju Mordonson är lätt. Vi åker till en ny ort i Italien. Det är ny mat, ny kultur, ny region. Och sen naturligtvis ett nytt mordfall, nya karaktärer.
0: Mm.
1: Så där är det ganska lätt att upprepa sig, eller att inte upprepa sig, för vi använder en formel, men vi kan hela tiden skriva lite på dem. Så på det sättet kan man variera den och ändå ge läsaren det som de tycker om. Deckargenren tror jag handlar också mycket om att man vill känna igen sig. När man plockar upp en pusseldeckare så vet man att det är ungefär det här man får. Eller om jag plockar upp en thriller, ja, då är det mer, då kan det vara alltså, det här. Mm. det här läsarkontraktet man pratar om.
0: Jag nämnde också i på annonsen att du hoppar enormt mycket mellan olika miljöer. Mm. Det är Stockholm, det är Skåne, det är Österlen, det är romantiska Italien. Mm. Varför det?
1: Dels för att jag är ju nyfiken. Just nu hoppar jag mest mellan mörka Skåne och ljusa Italien. Det är väl de två som jag kliver med nu. Men det är två olika sorters berättelser då. Pusseldeckare ligger längst, man säger, till vänster i spänningsfacket, och sen så ligger thriller i andra änden. Mm. För man jobbar med lite olika verktyg. Jag brukar beskriva det som att det är lite som en verktygslåda, som en sån här proffsig snickarhåll som ser ut som ett dragspel. Man drar ut den i botten, stora facket, där är de verktyg man har alltid, skruvmejseln, hammaren, vad det nu är för någonting. Nästa fack upp, ja, det är lite mer genrespecifikt. Jag jobbar med thriller, så jobbar jag med tempo, och jobbar med pusseldeckare, så är det en gåta. Och sen nästa lilla fack igen, då är vi inne på specialverktygen här nu, verkligen. Det är vänstergängade, så det där, då är det liksom lite finliret. Ja. Och eftersom det är olika så är jag lite nyfiken på, okej, kan jag testa de här verktygen? Jag har inte skrivit i den genren, så då vill jag gärna prova hur skiljer det sig från det jag brukar göra annars.
0: Vilken absolut favoritmiljö?
1: Men jag tycker om, alltså Italien är naturligtvis en otroligt trevlig miljö att skriva om. Men sen är det något mysigt med inlandsskåne, där jag lite själv är ifrån också. Ja. Det är något lite både lockande och spännande att skriva. Eternit Skåne, den kan jag tycka är rätt tacksamt från spänningsberättelse med.
0: Hörru du, tack så jättemycket för att du kom hit idag, Anders de la Motte. Vad kommer nästa bok att heta?
1: Nästa bok är Frostkungen som kommer i november. Och okay, den är klar om min redaktör och förläggare lyssnar.
0: Okay. Frostkungen i november. Mord
1: och sen
0: under solen.
1: Mord och solen nästa, den kommer i maj.
0: Tack för att du kom, Anders de la Motte. Vi fortsätter med Cry for You och September.

0: Torsdagsupplagan av PFX lyssnar du på. Snart ska vi prata om splittringen inom det demokratiska partiet i USA. Och sen träffar vi Bisse Svensson som blev förlamad efter en ridolycka men fortsätter rida. Men först så blir det Ekot.
1: Smittspårningen är nu avslutad efter mässlingsfallet som rapporterats på Södersjukhuset i Stockholm, rapporterar Mitt i. Ingen smitta finns kvar enligt ett pressmeddelande. Det var i måndags som fallet upptäcktes. Patienten som kom till barnakuten ska ha smittats utomlands. Två utländska medborgare har gripits efter att med drönare fotograferat ett skyddsobjekt på Ekerö väster om Stockholm enligt polisen. Larmet kom in idag vid 9:30 på förmiddagen. Personerna misstänks nu för brott mot skyddslagen och för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Åtal har nu väckts efter ett uppmärksammat våldsbrott på en skola i Tierp i våras, rapporterar P4 Uppland. Flera personer skadades eller hotades när en knivbeväpnad 18-åring var ute efter att döda en jämnårig flicka på skolan. 18-åringen åtalas nu för bland annat förberedelse till mord. 3 veckor har gått sedan storbranden i norska Drammen och kommunen har nu lyckats få igång vatten och avlopp i en del av husen som klarade sig. Det här kan göra att fler nu kan få flytta tillbaka till sina hus.
2: Det brinner våldsamt på videon tagen av en privatperson. Det kan vara de första bilderna ifrån den katastrofala branden som tog över 100 bostadshus och som pågick i flera dagar. 400 personer fick evakueras, men nu när det gått 3 veckor har de flesta kunnat lämna de hotell som de först blev inhysta i. Nu i veckan jobbar kommunen med att få tillbaka både el och vatten och avlopp till området. Det är en förutsättning för att människor ska kunna komma tillbaka till sina hus. Men de flesta har förlorat sina hem och det har visat sig att vissa var oförsäkrade. Dalivon Carl Bonag hör till dem. Vi har 3 miljoner i lån, men inget hus, säger han till norska TV2.
3: Vi har 3 miljoner i lån, utan ett hus.
2: Flickvännen Aileen Aguilar berättar om hur svårt det känns.
4: Allt blir svart i huvudet, allt. Och jag klarar inte att snacka och tänka, jag har inte sovit. Jag är rädd, och vad ska vi göra nu? Vi gråter och vi bara klämmer varandra.
2: Mona Hambreus i Norge.
1: I Nigeria har säkerhetsstyrkor fritagit över 300 kidnappade personer i 2 delstater i de västra delarna av landet. Nigerias president beskriver insatsen tidigare veckan som den största räddningsoperationen på en och samma dag av en gemensam säkerhetsstyrka. Det är oklart om några misstänkta greps. Nigeria har länge plågats av kidnappningar och väpnade attacker. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Tack till Ekot, säger jag. Torsdagsupplagan av PFX Extra fortsätter och i våra andra timme kommer vi bland annat be oss till USA. För sprickan i det demokratiska partiet ska vi prata om. Håller konflikten mellan vänster och mitten falangen till intet gör partiets chans att få kontrollen i kongressen i november, undrar vi. Möt också Bisse Svensson, rytterskan som råkade ut för en ridolycka och blev förlamad från midjan och nedåt. Men idag är hon ändå tillbaka på hästryggen. Men innan vi gör någonting annat ska vi uppleva lite dansk kärlek med Søren Torpe Galund och För vi går hjem.

0: Från Danmark så flyger vi ännu längre västerut och hamnar i USA. För där fortsätter striden om demokraternas framtida riktning. Igår gick vänsterkandidaten Abdul El-Sayed segrande ur primärvalet till senaten i Michigan. Patrik Holmström, Sveriges utsände i Washington, är med mig nu. Patrik, ett primärval i Michigan. Varför ska vi bry oss om det här?
1: Ja, hallå Anders. Ja, det kan man faktiskt verkligen fråga sig. Men det är ju så att det som händer i USA har ju till slut stora återverkningar på det som händer i Sverige. Men det är framförallt två skäl skulle jag säga till varför just det här valet var viktigt. Dels är Michigan en oerhört viktig delstat i amerikanska nationella val. Det är vad vi brukar kalla en vågmästarstat eller en svängstat som ibland röstar demokratiskt och ibland röstar på republikanerna. Trump vann ju till exempel där 2024 väldigt knappt över Kamala Harris. Dels också för att det här var det första riktiga testet för hur den vänstervåg som har svept fram inom det demokratiska partiet skulle bära sig i en delstat som inte är garanterat demokratisk. Tidigare segrar som den här falangen har fått har ju varit till exempel i New York som är väldigt demokratiskt. Så att det här var ett test som många såg fram emot för att se hur det här skulle bära sig.
0: Det här var ju ett primärval, alltså ett internt val mellan två demokrater för att se vem som sen ska ställas mot republikanernas kandidat i senaten. Vilka frågor är det som Abdul El-Sayed har gått till val på som vänsterkandidat?
1: Ja, men han har ju dels propagerat mycket för att man ska upplösa den impopulära immigrationspolisen ICE. Kriget i Gaza har varit en väldigt stor fråga för honom, kritiken mot Israels krig i Gaza. Och sen en annan sak som han drev väldigt hårt var att han vill stoppa de stora kampanjbidragen från särintressen till politiska kampanjer. Det var ju så att i den här kampanjen så hade han förhållandevis lite pengar jämfört med vad hans motkandidat hade, som hade fått 10 gånger mer, 60 miljoner dollar för att driva sin kampanj här. Så att han hade sådana frågor som han drev.
0: Var det en tydlig seger för Abdul El-Sayed?
1: Nej, det var det verkligen inte. Det här var oerhört knappt. Det var en riktig rackarysare faktiskt. Jag satt uppe hela natten och väntade på att det här beskedet skulle komma, som aldrig kom. Han vann med 1 procentenhet över motkandidaten. Så att det säger ju en hel del om hur den här splittringen ser ut inom demokraterna.
0: Vad säger då trots allt segern om läget inom demokraterna just nu? Hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som ett parti som söker sin identitet. Det här är ett parti som är under omvandling just nu. Republikanerna har ju redan haft en ganska stor omvandling där de nu landat i den här magarörelsen som har ett väldigt starkt fäste bland sina kärnväljare. Demokraterna har inte riktigt haft den där omvandlingen än, och nu så finns det då de här dels ganska radikala vänsterfalangen som då har skördat en del framgångar, men också en väldigt stor del såklart inom demokraterna som ligger betydligt mer till höger. Så att det här är ett parti som försöker finna en väg framåt för att hur man ska kunna möta då republikanerna så småningom i höst, men sen också framförallt kanske i presidentvalet 2028.
0: Hur splittrat är demokraterna? Är det de som inte röstar på Abdul kan absolut inte tänka sig att rösta på honom, utan då snarare röstar de på en republikan, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det återstår ju att se, men det är klart att en sån fråga som Israel är en fråga som splittrar partiet, och El-Sayed är ju inte en av de mest radikala vänsterpolitikerna inom demokraterna, utan han ligger lite mer åt mitten om man nu ska försöka gradera det här. Men det är klart att det man är rädd för är ju att många, och framförallt de väljare som man behöver locka över till demokraterna, de som har röstat på Trump tidigare, kommer de att kunna tänka sig rösta på demokraterna med den här typen av politik? Mm. Det är högst osäkert.
0: El-Sayed vill ju bland annat att USAs stöd för Israel ska upphöra, och Michigan är ju också en delstat där många har sin bakgrund i Mellanöstern. Hur central är Israelfrågan i demokraternas interna stridigheter skulle du säga?
1: Jag skulle säga att den är väldigt central, och flera opinionsundersökningar har visat den senaste tiden att det stöd som funnits till Israel, som har varit bergfast, har minskat ganska dramatiskt, framförallt inom demokraterna. Och det har ju mycket med kritiken mot Gaza-kriget att göra. Och det är en fråga som är en vattendelare, som sagt, och det är många demokrater som sagt att om den här falangen får inflytande över partiets Israel-politik, så är det flera som har sagt att då kommer de inte att vara kvar inom partiet.
0: Mm. Hur ser stödet nationellt ut då för demokraterna nu några månader inför mellanårsvalet?
1: Ja, det ser ju väldigt olika ut i olika delstater. Så att, men vad vi vet är ju att Trump är på nästan historiskt låga nivåer vad gäller hans förtroende. Så att den politik som republikanerna för just nu är inte särskilt populär. Och det är ju så att alltid i de här mellanårsvalen så brukar det gå ganska dåligt för den sittande presidentens parti. För demokraterna så har man stora förhoppningar på valet i höst.
0: I november är det ju kongressval, och vinner man det så har man en direkt inverkan på den sittande presidentens makt. Kan demokraternas interna dragkamp riskera att man sumpar nu ett guldläge och minskar Donald Trumps makt genom att bråka inbördes?
1: Ja, det är ju det som många kritiker hävdar, att här har man ett gyllene läge att återta makten i kongressen, men även kanske inom senaten. Det är ju oerhört jämnt i båda de här kamrarna just nu. Och Michigan är ju en delstat som demokraterna måste behålla om man vill ta makten i senaten. Så att det är det som mycket av diskussionen handlar om. Och som jag sa tidigare, Trumps popularitetssiffror ligger på en väldigt, väldigt låg nivå just nu. Och om man inte lyckas mobilisera tillräckligt så sumpar man faktiskt ett guldläge.
0: Många medier har ju pratat länge nu om att det pågår en stark vänstervåg i USA just nu, med Soran Mamdani som vann borgmästarvalet i New York till exempel. Är det så? Är de på framgång?
1: Det här senaste då, El-Sayeds framgångar visar ju på att det finns någonting här, att det finns ett engagemang som man kanske inte sett inom demokraterna tidigare. Att man har lyckats mobilisera nya grupper av väljare. Och tidigare så har ju det varit framförallt då i demokratiska starka fästen som just New York, där de har kunnat få ett större spelrum. Det här var ju första testet där det var en mer mittenorienterad delstat som faktiskt då ändå valde en sån här representant. Men det är sagt, det här valet var ju väldigt, väldigt jämnt, och El-Sayed är en mycket karismatisk politiker som lyckas engagera människor. Så att om den här vänstervågen finns över hela USA återstår väl att se.
0: Sveriges Radios utsände i Washington, Patrik Holmström, tack för att du var med i PFR Extra idag.
1: Tack.

Se där, vi letade länge men till slut hittade vi Andreas Jonsson i spellistan och Glorious i P4 Extra. Och tidigare idag så pratade vi ju om Ekots utfrågning av fyra partiledare i veckan. P4 Extras egna utfrågningar av partiledarna börjar den 17 augusti. Och då är det Daniel Heldén som är gäst hos Titti Schultz.

0: Hon är fortfarande gift, tror vi på redaktionen här. Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Extra. Och nu ska ni få träffa Bisse Svensson. Hon var med om en ridolycka som gjorde henne förlamad från midjan och ner. Trots olyckan har hon tagit världsrekord i ultramaraton, tävlat i Hyrox och nu är hon tillbaka på hästryggen. Bisse Svensson, välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Du är 32 år och för 7 år sedan var du med ridolycka.
1: Jajamän, det stämmer bra.
0: Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Jo, men jag hade ju eget företag, jobbade med hästar och har gjort många år då. Så jag galopperade på en ung häst, det var egentligen inget konstigt. Sen stannade hästen i galoppen och jag ramlade över huvudet på hästen och landade i mjuk sand. Och på något vis lyckades ju krossa en ryggkota och blev förlamad då från midjan och ner ungefär.
0: Var du vid medvetande eller vaknade du på sjukhuset eller?
1: Nej, jag var ju vid medvetande hela tiden och så att det var ju en fruktansvärd smärta så att jag minns ju allt. Sen har jag väl aldrig funderat så mycket mer på det. Jag har aldrig tyckt synd om mig eller tyckt att jag har varit en person som har haft det svårt, utan ibland händer saker. Det som inte händer, det händer ju någon och det händer mig.
0: Mm. Vad kände du när du fick beskedet från läkarna?
1: Ja, man blev ju lite paff där en sekund. Sen gick ju allt så himla fort. Man transporterades till Malmö och sen skulle jag opereras. Men jag blev ju väldigt fort bara målmedveten och förstod att det var rehabilitering som gällde och träning för att komma tillbaka till livet.
0: Var du rädd att du aldrig skulle kunna rida igen?
1: Nej, men jag tror att jag var ganska accepterande från början. Direkt efter olyckan så tänkte jag nog att jag skulle aldrig rida igen. Inte för att jag var rädd för hästar, utan mer för att jag kände att den där känslan jag hade haft innan, den skulle inte vara densamma. 4 dagar, jag var inlagd på sjukhus i 4 månader, så 4 dagar efter jag kom hem från sjukhuset så var jag ju och undervisade och hade träningar. Så att hästarna skulle ju vara kvar, men jag var väl mer att känslan skulle inte vara densamma, så då ville jag liksom inte rida. Så det var redan uteslutet från början egentligen.
0: När man hör det berättas så känner det många som känner att man skulle bli väldigt deprimerad när man får det beskedet, men du tog det bra.
1: Ja, alltså jag tror att jag har beskrivit ganska många gånger så här efterhand som att shit happens. Alltså 150 personer ungefär per år får en traumatisk ryggmärgsskada av 10 miljoner. Det är ju, det händer ju bara inte, men det händer någon. Och så jag tror att jag tog bara sats och kände att nu behöver jag göra jobbet. Och det finns ju ett jättefint liv på andra sidan.
0: Otroligt positiv energi. Vad fick du att börja rida igen? Var det självklart?
1: Ja, eller, ja, efter några år blev det ju det. Som sagt, hästarna var ju kvar i form av att jag undervisade eller så. Sen tog det ett par år och resten av livet föll på plats igen. Jag jobbade heltid och tränade jättemycket och fina vänner och familj och sådär. Men sen kände jag väl att det var liksom en pusselbit som saknades i livet. Och jag förstod att det var ju ridningen och hästarna som jag behövde ha tillbaka.
0: Vad betyder ridningen för dig?
1: Jättemycket. Livet i rullstol är ganska krångligt. Det är krångligt att ta sig fram, det är trappor, det är grus, det är gräs. Sådär. Så att kunna rida är ju en jättestor frihet. Man kan röra sig fritt och liksom kontakten med hästarna. Sen har jag nog lärt mig jättemycket av olyckan. Jag är tacksam på många sätt för det jag har gått igenom. För att jag har ju verkligen plockat med mig att göra sånt som själv mår bra av, att leva livet på det sättet som man själv mår bra.
0: Mm. Du är fortfarande förlamad från midjan och neråt nu. Hur går det till, ja. Hur går det till när du rider?
1: Jo, men hästar är jättekänsliga djur, så de är ju väldigt uppmärksamma. Så att jag rider ju mycket med vikthjälp för del av vikten. Och sen mycket med rösten. Och så att de kan känna av det hästar. Så att det är ju bara att man tränar dem på ett annat vis.
0: Mm. Du sysslar inte bara med ridning, utan du är också med i Guinness rekordbok för att vara den enda kvinnan som har rullat längst med rullstol i 24 timmar. Hur orkar man så länge?
1: Ja, träning är ju en jättestor del av mitt liv och det är ju kopplat till mitt, liksom, min självständighet i rullstol och mitt fysiska och psykiska mående. Sen är det väl ingen som kanske vaknar och tänker att idag ska jag sätta ett världsrekord och köra 16,5 mil på ett dygn.
0: 16,5 mil?
1: Yes.
0: Uff, ja.
1: Men jag blev ganska modig sen jag sparade mig. Så jag brukar tänka så, vad är det värsta som kan hända? Det är ju att man inte klarar det.
0: Ja.
1: Så att jag är inte så rädd för att misslyckas. Jag bara provar, och sen kan man ju oftast mer än vad man själv tror. Så att, ja.
0: Idag jobbar du inom vården, vet jag. Varför valde du vårdyrket?
1: Jag jobbar heltid på en vårdcentral idag, och jag skulle säga att det är ju jättemycket. Jag var inlagd 4 månader och fick fantastisk vård i de 4 månaderna. Allting funkade för mig från början till slut.
0: Mm.
1: Från ambulans till operationerna, till rehabilitering, bostadsanpassningar, samverkan region och kommun. Så att jag kände väl, jag brinner för det och känner att jag vill ge tillbaka, att jag har lite skyldighet att ge tillbaka för allt det fina jag fick av alla de människorna jag träffade under den tiden jag var inlagd. Så att det är därför.
0: Keep up the good spirit, Bisse Svensson, och tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ed Sheeran, Bam Bam, och snart ska vi prata om narcissism i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30, det här är lokala nyheter i P4 Västmanland. Femåriga Leon Eriksson från Kungsör har ett särskilt intresse.
2: Triangelbilar, de är långsamma.
1: Med triangelbilar menar Leon EPA-traktorer. Hans mamma, Sanna Eriksson, skrev ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon frågade om några EPA-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Resultatet blev inte som hon förväntade sig, utan...
3: Bättre, måste jag säga. Jag visste ju att några skulle komma, men inte hur många. Så det var en väldigt positiv överraskning, verkligen. Jättefint att se. Med att de ville ställa upp och göra det här bara för att göra en femåring som de inte ens känner glad. Det värmde i hjärtat.
1: I samlad trupp rullade 13 stycken EPA-traktorer förbi Leon på hans femårsdag. 17-åriga Lovisa Klingede var en av förarna.
4: Jag var på jobbet och så skickade liksom min kompis liksom en screenshot på att hon hade lagt ut på Facebook och skrev vi borde göra det här. Och det var inte så här, det är ingen stor grej, det är väl köra dit och hälsa, och det var ju såklart man kunde göra det.
1: Och hur reagerade Leon?
4: Han blev jätteglad och sprang runt där först, och sen gick vi från bilarna så vi kan gå och kolla i lugn och ro, och han blev jätteglad.
1: Sanna la ut en TikTok från dagen. Och flera tusentals personer blev berörda av vad de såg.
4: Nej, men det känns ju väldigt bra liksom, eftersom man får mycket klagomål att man spelar för högt eller så när man är ute. Så det var väl skönt att se att folk blev så glada att man gjorde någonting fint.
1: Reporter Freja Dareberg. Förra veckan utfärdades ett eldningsförbud i länets alla kommuner, och nu har 3 kommuner hävt eldningsförbudet. Det gäller Sala, Fagersta och Norberg. Där råder alltså inte eldningsförbud längre. I övriga 7 kommuner är det fortfarande eldningsförbud, och det gäller tills vidare. Och en titt på vädret. Vi får sol varvat med moln och någon skur här på eftermiddagen med temperatur på 17-22 grader. Under kvällen fortsätter moln passera och någon regnskur kan förekomma. Det var dina lokala nyheter klockan 2:30 med mig, Amelie Haglund. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Nu över till P4 Extra med Anders S. Nilsson.
0: P4 Extra ska snart prata om narcissism och träffa körsångerskan som tillsammans med deltagare från 41 länder sjunger gospel över hela Helsingborg.

0: Justin Timberlake och Mirrors i P4 Extra. Socialtjänsten, rättsväsendet, skolan, familjen. Alla har något gemensamt, och det är att de behöver mer kunskap om narcissism. Det här tycker i alla fall psykolog och författaren Mia Tuft, som är med oss idag för att prata om just narcissism. Välkommen till P4 Extra, Mia.
1: Tusen tack.
0: Ja, varför är det så viktigt att kunna känna igen en narcissist?
1: Ja, jag syns det är viktigt för det är många orsaker till det egentligen, att det är viktigt att känna igen narcissismen. Och började du att nämna detta med rättsväsendet och myndigheter. Och jag säger inte att jag vet det, för det finns inte någon forskning på akkurat det, men det är nog många saker som kommer till rättsväsendet där det är narcissism involverat. Och det kan ju dreja sig om allt från barnfördelningssaker till ekonomisk svindel, för exempel. Mm. Och grunden till att jag tänker på den måten är ju att narcissism innebär en del personlighetsdrag. För exempel att de känner sig berättiget, de är egocentriska, manglar empati, har förakt för andra. Och så kan de då framstå väldigt självsäkra i rätten och framsätta lögner, medan motparten ofta kan framstå som uppkavet och stresset på grund av att de får lögner mot sig och allt de kanske har varit utsatt för tidigare då. Mm. Så en av de männen som jag intervjuat till bok som jag skrevet om narcissisme fortalte till och med att hans narcissistiska fru eller exfru då sa i rätten att barna löj då de hade fortalt om vad hon hade gjort, hur hon hade utövat både fysisk och psykisk våld då.
0: Mm. Vet en narcissist själv om att han eller hon är narcissist?
1: Jag tror jag vill si lite sån ish. Jag tror de växlar lite mellan att förstå att de gör något som är på kanten och över kanten och inte. Och några adferden är ju också lite planlagt, fordi för att kunna utnyttja andra som de ju gör, då må man göra en jobb först för att få den andra på kroken, för att säga det så. Och då må man i en periode uppföra sig gott, och det är säkert många som har hört också uttrycket lovebombing som går på detta, som både kan vara i förhållande till partner eller för förhåll till andra i vänskapsrelationer och den typen av ting.
0: Det man har lärt sig är att narcissister också är väldigt manipulativa. Jag har faktiskt tagit fram lite ökända narcissister genom tiderna här i fiktionen. Jag tänkte att du skulle höra lite röster från kända narcissister.
2: I can see you still standing there and saying look at this letter and staring at nothing.
3: What?
2: You had nothing in your hand.
3: I was right. There was a letter.
4: Oh, also, I already mentioned to Kendall, I'm going to give it a couple of years. I'll stay in situ as chairman, CEO, head of the firm.
5: Dad, you what?
4: It's no big deal. I'm staying on. Now you're in pole position, pending events, a move up or whatever.
5: Pending event? I mean, he can't just, right?
6: You need to package yourself so the people...

0: Erar ju till den grad att det inte är så svårt att förstå att någonting är fel. Men i den nyanserade verkligheten, Mia Tuft, hur kan man känna igen en narcissist?
1: Mm. Det kan vara vanskelig faktiskt i verkligheten. Och någon gånger är det lite så att ju tättare man är på, ju vanskligare är det att se det. För man tänker kanske inte om andra människor på den måten, att de egentligen har inte goda hensikter. Det är lite vanskligt att föreställa sig det, för man tänker ju att det är en vanlig mänsklig i vanliga människorelationer att man vill varandra väl.
0: Mm.
1: Så jag tror det är ett hinder för att man förstår, men hvis man börjar att misstänka något, hvis man känner att man blir väldigt motarbetad för exempel, eller känner sig väldigt tom för energi och syns adfärden inte är sån att du känner att den andra vill dig väl, så kan man läsa sig upp och man måste se på beteende och vad de säger över tid.
0: Jag vet att du i din bok går igenom 14 personlighetsdrag. Kan du säga de viktigaste personlighetsdragen som man ska se upp med?
1: Ja, det är ju det att man känner sig berättigad, det är grandiosa vrangföreställningar, de är egocentriska och så tränger de bekräftelser då. Och så överför de skam på andra, sin egen skam och sina egen adfärd. De kan för exempel säga, du manglar empati, hvis de själv gör det. Du är ju utan empati i det hela taget, ikke sant?
0: Mm.
1: Så har de en förakt för andra, de är rastlösa, har skiftande masker och så är de avundsjuka på andra. Och så har de... Ja,
0: men allt det här du säger är ju någonting som man kan känna, som alla kan nog känna igen sig hos vanliga människor som man gör lite då och då. Hur går det med säkerhet att skilja en narcissist från en som var en osäker person eller en vanlig människa?
1: Jag vill säga att det absolut går an att skille, men så är det ju inte upp till, det är ju inte upp till mig eller det är heller inte upp till andra att ställa diagnoser på folk, men jag tror likväl det är väldigt viktigt att känna igen dessa kärnetreckena, för har du alla dessa treckena över tid, så vill man ju kunna se si att man har en narcissistisk personlighetsstil faktiskt. Men och så är det ett moment till att hvis man har varit mycket utsatt för narcissistisk adfärd, så vill man nettopp kanske som Ingrid Bergman i filmen börja tvivla på sig själv.
0: Du har, jag vet att du har pratat med 25 personer som alla blivit utsatta för narcissism. Ser du ett samband hos de personerna som drar sig till narcissister i relationen?
1: Ikke sant? Det är väldigt gott spørsmål. Och så vill jag spørre tillbaka, vem dras till vem? Är det så att personerna blir dratt mot varandra, liksom som magneter? Eller hur fungerar det? Jag tror att det går lite bägge vägar, men allmest så tror jag att den personen som har narcissistiska personlighetsdrag ser något hos den andra som han eller hon kan spille på. Är de för exempel väldigt empatiska, hjälpsamma, då är det någon personlighetsdrag som det går an att utnyttja.
0: Dras narcissister till en annan narcissist ibland eller?
1: Det kan ske, men det blir ofta väldigt komplicerade förhåll. Det är också sådana förhåll man ser, men den klassiska relationen är någon som har i hvert fall nok empati till att de är villiga till att vara samman med och tillpassa sig narcissisten då. Det är det som är det klassiska.
0: Kan en narcissist ha en fungerande och sund relation, tror du? Avslutningsvis.
1: Nej, det vill jag egentligen, det korta svaret är nej. Man kan ha långvariga relationer, men den vill alltid vara dysfunktionella relationer fordi, på grund av personlighetsdragene de har som går i grund på att utnyttja då.
0: Mia Tuft, psykolog, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

Agnes var det där och Love Songs, och vi kan konstatera att hösten är här, i alla fall i norra Sverige. Delar av fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland så trädde in i årstiden den 1 augusti, detta enligt SMHIs definition på hösten. Det är tidigare än vanligt. För fjällens del brukar den komma någonstans i mitt av augusti, det säger meteorologen Max Lindberg stolt till P4 Västerbotten. Men i år så tjuvstartar den alltså lite grann.

Så heter den underbart, Kalle Moraeus och Orsa Spelemän. Och idag så samlas tusentals körsångare från 41 länder i Helsingborg för World Choir Games. Ett evenemang som kommer att fylla staden med sång under hela 10 dagar.

0: Där har ni evenemangets signaturmelodi, Sound of the World, den lät sådär. Och på den stora invigningen i Helsingborg Arena ikväll ska den sjungas av Maria Gospel och Laila Adele. Välkommen till P4 Extra, Laila.
1: Tack så jättemycket, tack.
0: Ja, invigningen sker om 4,5 timmar, men du är redan på plats i... Du är redan på plats i arenan. Har du sjungit upp dig?
1: Ja, det har jag. Vi har tagit oss igenom två låtar nu hittills. Och det är ju otroligt häftigt. Alltså det är så... Det har jag inte fått träffa körerna än, men ska jag få göra det snart. Bara liksom att kliva in här i arenan, och de har gjort så fint och... Bandet är otroliga och det låter så bra, och jag är så pepp.
0: Ja, du ska ju sjunga den här specialskrivna låten tillsammans med cirka 30 körsångare, Maria Gospel från Helsingborg. Har du ett förflutet som körsångare?
1: Det har jag. Jag började i Stockholm East Gospel Choir i slutet av 90-talet. Det var där liksom det drog igång ordentligt för mig, ska man egentligen säga, med sången. Så att själv då från att ha sjungit mycket gospel, och sen i mina då 25 plus år i karriären, så har jag fått den stora glädjen att få jobba med väldigt, väldigt många olika körer runt om i landet. Både gospel och mer traditionella körer, om man säger så. Så att jag har en enorm kärlek till just körer.
0: Härligt. Om du skulle beskriva det speciella med att sjunga tillsammans i en kör?
1: Alltså den gemenskapen och den energin. Jag skulle säga att det blir elektriskt. Det blir elektriskt, verkligen. Det är så du kan ta på det i rummet. Det är en sån otroligt häftig känsla. Just det här med när man får så många röster att sjunga tillsammans i mindre eller större rum. Det är någonting verkligen speciellt. Så att jag skulle säga, om jag ska sammanfatta det som sagt, så ja, elektriskt.
0: Elektriskt i ordet. Hur har sommaren varit annars då, Laila?
1: Fantastiskt, den har varit underbar. Jag har varit ute och spelat en del, och sen så framförallt så har jag pluggat manus för musikalen Chicago som jag spelar i höst på Oscarsteatern i Stockholm. Så det har varit mycket plugga också.
0: Du, förra upplagan av World Choir Games för 2 år sedan så arrangerades den på Nya Zeeland, och nu kommer 8500 sångare i 160 körer från 41 länder till Skåne. Har det märkts av de här i stadsvimlet?
1: Alltså vet du vad, jag har faktiskt inte gjort det idag. Vi kom raka vägen in på parkeringen här bakom arenan nerifrån från Malmö. Så att jag har inte märkt av det än mer än just som man har följt på sociala medier. Alla som så här, så nu landar vi från Japan och här kommer gänget från Australien. Och det är otroligt häftigt. Mm. Verkligen. Jag, som sagt, jag får väl en liten smakbit av det på själva ceremonin idag när arenan fylls här. Och scenen bara idag, som sagt, är ju, kommer vara över 300 i kören som jag ska jobba med. Och det ska bli otroligt häftigt att få liksom, ja, men träffa så många som möjligt idag och känna av den här häftiga energin.
0: Ja, du, det här är alltså en tävling alltså. Vad känner du inför det? Kan man tävla i musik?
1: Frågar du någon som gjorde Mello i februari? Ja, precis. Kan man tävla i musik? Alltså så här, jag skulle säga det där är tudelat, verkligen. Alltså det är ju, uppenbarligen kan vi ju höra det eftersom det är så många musiktävlingar och sångtävlingar som det faktiskt existerar. Sen är det ju så, vi alla tycker olika, vi alla blir berörda av olika typer av musikgenrer. Och stila, så att ja och nej. Det är så otroligt olika. Det är det som är det mäktiga med musik, att det liksom, det behövs inte ens vara en tävling, för att du kan älska dina olika musikgenrer som du har när du drar igång liksom hemma, när du lagar mat eller städar eller går på konserter i alla olika sammanhang liksom. Så att det är det som är det häftiga med musik.
0: Laila Adele, vi har laddat The Sound of the World här på skivspelaren eller i datorn.
1: Yay!
0: Och jag tänkte att du skulle säga några ord om låten innan vi kör igång den.
1: The Sound of the World, alltså denna låt som jag älskar så mycket. Jag skulle vilja säga att den förhoppningsvis inbringar och stärker en känsla av hopp och ljus till alla som behöver det. Och den här lilla energiboosten som vi också alla behöver vissa dagar som man har, som kanske inte är lika härliga som vissa andra. Så att ja, det är ljus, det är hopp och kärlek.
0: Laila Edell, tack för att du var med i P4 Extra då, och lycka
1: tack
0: till ikväll.
1: Tack snälla, tusen tack, ha det så bra.

Odell. Och i P4 Extra då hörde vi succéförfattaren Anders Delamotte berätta om hur han och frun Annette skriver alla böckerna. Han har sista ordet om intrigen och hon om maten. Abdul El-Sayed, muslimen, vann ett viktigt primärval i Michigan, USA. Demokraternas splittring kan indirekt bli en seger för president Trump, tror vissa. Och Bisse Svensson, 32 år, som bröt ryggen i en ridolycka men är tillbaka på hästryggen, hörde vi också. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att man inte klarar det, sa hon. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren, musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Anders S. Nilsson och vi hörs igen i P4 Extra i morgon. Tills dess, adios!

0: Den man i 50-årsåldern som sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden, uppger åklagaren för P4 Stockholm. Kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun i tisdags och mannen greps efter en stor polisinsats sedan han försökte gömma sig på en ö i närheten. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8, säger migrationsminister Johan Forssell till Dagens Nyheter. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Kraven ska utredas tillsammans med Säkerhetspolisen. Samtidigt som Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall rullas röda mattan ut för landets militärstödda president i grannlandet Thailand.
1: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
0: Peder Gustafsson rapporterade. Ägarbolaget bakom nöjesguiden HKM Media Group har lämnat in en ansökan om konkurs, det rapporterar SVT Kulturnyheterna. Det gör framtiden osäker för gratistidningen som funnits sedan 1982. HKM Media Group äger också flera andra magasin och tidningar. Stora störningar i tågtrafiken stoppar resenärer mellan Göteborg och Oslo samt Göteborg och Karlstad efter problem med kontaktledningen. Det finns ingen prognos för när störningarna ska vara åtgärdade. Så kvällens väder, det blir i allmänhet halvklart och på många håll lokala skurar i Värmland med inslag av åska. I Norrbottens län fortsatt mulet och tidvis regn. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: Klockan den är 3:03 faktiskt, och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus och Sofia den här torsdagen den 6 augusti. I dagens program kommer vi bland annat att prata om en viral video från Västerås som nu blir film. Ja, och Sofia, du är på lite av en helig mark för den som gillar såna här virala klipp.
3: Ja, det stämmer. Det känns nästan lite overkligt för mig som växte upp med det här klippet som vi ska prata om. Vi är på Jäkneberget i Västerås och ja, vem var det som kastade egentligen?
2: Ja, det ska vi försöka reda ut här, eller kanske inte just det, men det finns lite nyheter kring det här gamla klippet då. Runt 20 år gammalt klipp som har cirkulerat, blivit populärt och mindre populärt och sen populärt igen. Det har gått en tid sedan klippet kom ut där på sociala medier från början, och ja, nu ska det bli en lång film där helt enkelt, och vi ska prata mer om det om ja, alldeles strax här i programmet. Och Sofia, du kan få börja med att ja, berätta lite väder. Vad har vi att se fram emot här idag och morgondagen?
3: Ja, det har ju varit sol under dagen, men nu är det ganska molnigt och det kan komma lite skurar här under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på runt 17-22 grader och det är ganska stark sydvästlig vind idag. Och ikväll så kommer det vara fortsatt passerande moln. Det kan komma någon regnskur till och med. I morgon så kommer det vara lite mindre moln på morgonen och sen så kan det till och med bli soligt. Dagstemperaturer runt 19-23 grader. Så det låter ju ganska härligt.
2: Ja, absolut. Och något annat som är härligt är att vi ska prata lite mer om det här virala klippet alldeles strax. Vi tar en låt emellan. Bruno Mars med I Just Might.

0: Bruno Mars med I Just Might här i P4 Västmanland. Och för ungefär 20 år sedan så blev det här klippet från Västerås viralt.
1: 4
2: Vem var det? Vem var det som kastade?
1: Ingen.
2: Vadå ingen? Säg vem det var fucking var.
1: Nej, ta det lugnt. Vi var här och kastade frisbee och så sa vi...
2: Hörru, säg vem det var!
1: Det kommer frisbee, så sa vi. Ta det lugnt!
0: Ja, och sen dess så har ju det här klippet blivit lite av en svensk internetklassiker, och den här situationen som fångades på film ska alltså nu bli en kortfilm.
3: Ja, precis. Och jag står ju faktiskt här på den heliga marken där det hände på Jäkneberget i Västerås. Och igår drog inspelningarna igång. Och med mig här har jag Edvin Åström som är regissör och Carl Sköld som är producent. Carl, varför tror du att det här klippet blev så viralt?
4: Jag tror att det var ju väldigt tidigt i internet och YouTube. Det släpptes ju 2006, precis när YouTube var supernytt liksom. Så jag tror att det hjälpte väldigt mycket. Sen så har det ju blivit en klassiker. Så som alla klassiker så lever det ju vidare.
3: Och Edvin, det är ju du som kom med idén att göra en kort film av det här. Och det var ju vid årsskiftet som du drog igång med skrivandet. Hur fick du den här idén?
5: Jag tyckte ju att det här var ett klipp som man hade lite glömt bort. Den var ju en stor del av ens barndom, men det kändes som att se på den med ett nytt perspektiv och lite nya ögon tror jag var hög tid för att göra.
3: Och vad är liksom er relation till det här klippet?
4: Jag var ju ett år gammal när det spelades in. Så för mig så blev det ju bara en grej under barndomen som man kollade på och tyckte var väldigt kul. Sen så kom Edvin med den här idén till mig och jag kände bara, det här måste jag ju vara med på liksom. Mm.
3: Och den här filmen kommer alltså vara 15-20 minuter lång. Man kommer kunna se den online men också på filmfestivaler. Men vad kan man förvänta sig av innehållet i den här filmen?
5: Jag tror att man kommer kunna förvänta sig en väldigt otippad men ändå självklar historia, en väldigt varm berättelse om hur det är att vara ung och hur det var att vara ung förr och hur lätt vi missförstår och misstolkar varandra.
3: Vad fint. Och igår så drog ni igång inspelningen här. Hur har det gått hittills?
5: Det känns helt magiskt. Det är jättekul. Jag har världens bästa skådisar och vi gör en kortfilm, en biopic i kortfilmsformat, och det är en dröm.
3: Ja, det är ju lite folk här på inspelningsplatsen och det är väldigt, väldigt god stämning. Men den här huvudpersonen i filmen så kallas ju Skogsturk efter att det här klippet fick spridning och så. Det väckte lite rasistiska reaktioner. Hur ser ni på det här idag, Carl?
4: Nej, men det är ju jättetråkigt och det är ju det vi lite vill säga någonting emot. Det här är ju bara en helt vanlig ungdom, en helt vanlig tonåring liksom. Och vi vet ju att alla kan nå sin bristningsgräns någon gång. Så det är inget konstigt. Vi vill bara ge lite kontext till, alltså vi ger ju påhittad kontext till det, såklart. Men ja, vi tycker det är supertråkigt att det blev så.
3: Och en sista fråga till er då innan vi pratar med skådisarna här. Vem var det som kastade?
5: Ja, enligt oss så var det Ulrik.
3: Spännande. Och vi kommer ju då kanske få lära oss lite mer om varför han kastade och varför det väckte sådana reaktioner, antingen när vi ser filmen, men vi ska också prata lite med några skådisar här om en stund.

0: honom det. Hälsa Gud med Miss Li hörde vi där, och ja, vi snackar ju om virala klipp idag, och vi har ju ett viralt klipp här ifrån Jäkneberget Västerås som nu ser ut att bli kortfilm. Det är faktiskt inspelning redan idag i detta nu, och Sofia, hon är på plats och har träffat lite skådespelare.
1: Ja, precis. Vi fick ju precis lära oss här att det var Ulrik som kastade, en liten spoiler där för den som ska se filmen sen. Men det, Ulrik spelas ju av Dorian Nymark. Och sen har jag också Adam Dao med sig som spelar Salen, som alltså får den här frisbeen på sig. Dorian, hur hamnade du här?
2: Ja, men jag känner ju Edvin som är regissören, och så frågade han mig på Instagram om jag ville komma på casting, och jag tänkte så här... Klart jag vill det, så att ja, på den vägen hamnade jag här.
1: Och du, Adam?
3: Jo, jag fick ett samtal av kastaren, och så berättade han lite kort om vad det var för film, och då var jag liksom hooked direkt. Det här är liksom en film om svensk historia som har hänt här, och vi ska återspegla den, och det lät alldeles för kul för att banga på, så jag körde allt vi hade.
1: Hur känns det nu då när du står här på Jäkneberget, på platsen där det hände, och du ska få en frisbee på dig, på skjortan då?
3: Ja, alltså det känns helt otroligt. Första gången jag gick ner här så stod jag här, kollade upp lite mot fältet och bara, vad fan, det här har jag ju sett för liksom så här 15 år sedan. Vad fan, det här är ju historia alltså. Och så, ja, det känns helt otroligt. Alltså, det ska bli så kul att sätta igång med liksom slutscenen där det liksom händer.
1: Så ni har inte kommit dit än? Du har inte fått frisbeen på dig än?
3: Nej, det kommer hända imorgon, och då får vi se.
1: Dorian, hur känns det för dig? För du ska ju ändå spela kanske skurken, kanske. Eller vad tänker man? Du är den som kastar.
2: Ja, nej men verkligen. Det känns väldigt kul, och det känns, alltså det kändes lite sjukt när man kom hit och bara såg platsen och tänkte, ah, men det, nu ska jag skjuta en frisbee på den här snubben som egentligen är jättetrevlig. Men verkligen, det kändes verkligen kul.
1: Hur många skådespelare är ni här som ska få den här filmen till liv?
2: Ja, men vi är 4 huvudskådespelare, och sen är vi ett gäng 4-5 till som är då festgänget som de umgås med liksom.
1: Och ni förklarade här att slutscenen kommer vara det här som händer då. Vad gör ni fram tills dess? Den ska ju bli 30 minuter lång.
2: Ja, nej, men det är lite vad som händer innan, där jag och karaktären Marvin, som är han som filmade händelsen, vi har lite frisbeegolf, och sen så har de andra lite festscener och ja, lite före och efter helt enkelt.
1: Och vad är er relation till det här klippet som då jag fick lära mig har setts på, bara på YouTube, typ 4,9 miljoner gånger? Ja.
3: Jo, jag kommer ihåg, jag såg den för första gången hemma hos min bästa barndomsvän, och hans storebror kom in och skulle visa oss något coolt känt klipp liksom. Och så drar han upp den här videon, och det var ju liksom helt otroligt. Man fick se hela kaoset och liksom reaktionerna av hans storebror som var så cool och såg och garvade och kollade på det, så det var ju liksom helt otroligt och väldigt liksom nära. Till mig i alla fall, och till många andra ungdomar liksom i Sverige.
1: Och ja, men alltså så här, när man är ganska ung då och kollar på det här, vad är det som gör att man kollar på det igen? Alltså det har ju ändå fastnat och blivit en fras som sägs.
2: Ja, nej, men jag tror verkligen också, det har ju hamnat i många sådana här klipp där man klippt ihop flera olika svenska memes. Och jag tror att man visar det för sina kompisar, och sen så är det någon annan som inte har sett den, och sen så hittar man sin favorit. Och jag tror just att det här klippet, Vem var det som kastade, är nog den mest populära, och den är väldigt kul liksom.
1: Härligt. Vi hoppas att de fortsatta inspelningarna går bra här. Det är ju några dagar här som de ska hålla på och filma. Tack så mycket, Dorian och Adam, och ha så kul.
2: Tack så jättemycket.

0: I've been thinking about you med London Beat här i P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
3: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing.
1: Börja morgonen tillsammans med oss.
2: Tänk att jag är så unik att det bara finns en.
3: Ja, Jessica, du är unik. Det kan skriva under på.
4: Jag är en badkruka.
5: Nej. Har du sommarlov?
2: Nej, jag har tyvärr inte sommarlov.
1: Äntligen leder, nu ska huset renoveras.
3: Ska du kalla dig för typ glidaren då?
2: Ska vi köra ett litet käpphästrace sen, eller?
6: Ja, absolut.
3: Ja, och jag är inte bara var, jag är sporty.
1: En glad sommar i P4 Västmanland.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande hörde vi där. Vi ska ta oss en titt på trafikläget också, och det gör vi med Rickard Jernberg.
1: Tackar så mycket för det. Vi börjar med tågtrafik. Stockholm till Alingsås som skulle kommit in till Västerås 15:11 är dryga 1 timme och 10 minuter sen just nu. Vad gäller vägarna ser det bra ut. Inga större störningar där att rapportera. Tipsa gör du på 020 999 444.
0: Tackar vi för den trafikuppdateringen. Det har blivit dags för lokala nyheter med Amelie Haglund. Och vi ska börja med en brottshändelse i Västerås.
2: Ja, två män och två kvinnor i 20-25 års åldern har häktats på sannolika skäl misstänkta för rån och olaga frihetsberövande. Jag pratade nyligen med åklagaren som inte vill gå in på några detaljer ännu, men brottet ska ha skett i helgen på Bäckby.
0: Ja, och nu över till något helt annat. Och det är augusti och det är alltså kräftskivor runt hörnet.
2: Och därmed har ju kräftfiskesäsongen officiellt börjat.
3: Det brukar generellt sett gå väldigt bra att fiska kräftor i Svartån.
4: Patrik Svar, socialdemokrat och ansvarig för kräftfisket i Svartån i Västerås. Han berättar om vad som är viktigt att tänka på när man fiskar kräftor.
3: Det viktigaste är ju att man har tillräckligt mycket lina så att du kommer ut långt i vattnet. Att du märker burarna med namn och telefonnummer. Och att du kommer ihåg vart du har lagt dem när du har lagt i dem i vattnet, så att vi inte behöver fiska upp dem efteråt. Det hände själv att jag, oj, här låg den bur som jag hade lagt i för ett halvår sedan. Som tur är nästan alla burar utrustade, eller de ska vara utrustade med rymningshål, så kräftorna kan faktiskt ta sig ur.
5: Och hur många kräftor kan man fånga i en sån här bur då?
3: Mitt rekord i en bur är typ 20 stycken.
5: Hur kändes det?
3: Det var helt realistiskt, för jag trodde jag satt fast i botten.
2: Det rapporterade Emma Söderberg och Molly Gustafsson.
0: Ja, och dödligheten i stroke som underliggande dödsorsak i Västmanland har nästan halverats under 2000-talet.
2: I början av 2000-talet var dödligheten i stroke omkring 125 dödsfall per 100 000 invånare varje år. Och den siffran har nu sjunkit till omkring 79, vilket innebär en minskning med 36%. Och i faktiska tal handlar det om drygt 55 färre personer i Västmanland som avlider av stroke varje år nu jämfört med 20 år sedan.
0: Ja, det är positiva nyheter.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Ja, och tack säger jag till för de nyheterna så länge.
2: Tack så mycket.
0: Ja, och det är ju Marcus, Sofia och Amelie som du lyssnar på i eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Klockan den är 3:58 och vi ska ta en titt på vädret här nu också. Vad vi får för väder alltså i Västmanland under kvällen och morgondagen. I vanlig ordning så gör vi det tillsammans med SMHI. Hallå, hallå.
6: Hallå, hallå.
0: Vem har jag med mig idag?
6: Det är meteorolog Emma Härenstam här.
0: Ja, härligt. Du, vad är det för väder vi bjuds på här nu idag och kommande dagar?
6: Ja, här under resten av dagen så blir det ju ganska liknande väder. Det blir lite sol och varvat med passerande skurar. Fortsätter även här in under natten. Vinden kommer avta. Det är ju ganska blåsigt idag. Men imorgon så väntas svag till måttlig vind ifrån väst. Och molnigheten kommer att minska redan under morgonen. Så att det blir en ganska solig fredag med temperaturer upp mot 19-23 grader.
0: Ja, härligt. Och jag är ju en sån där som jag blickar gärna mot helgen så där, va? Mm. vad har vi för något väder i helgen då?
6: Ja, men lagom till helgen här så är det ju ett högtryck som växer in över landet och det ger oss stabilt väder och ja, i klarspråk det blir en hel del sol och temperatur upp mot 22-23 grader. Under eftermiddagarna kan det bli lite småblåsigt dock med friska vindbyar.
0: Ja, det sista kan vi strunta i, men det andra lät jättebra.
6: Okay. Då stryker jag dig i prognosen.
0: Det låter bra. Ja, tusen tack så länge då. Tack så mycket.
6: Tack så mycket.

0: Lose My Mind med Myra Granberg hörde vi där här i P4 Västmanland. Vi ska lämna över till Radiosporten nu och höra mer från Tova Strömberg.
1: Något som det alltid snackas mycket om i svensk fotboll är domarnivån. Men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
2: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
1: Men supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin håller inte med.
3: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
4: Emily Hultin menar att just ovissheten är det som förstör. Att inte kunna veta om ett mål ska godkännas eller om det ska dömas bort på grund av exempelvis offside.
3: Vi såg ju bara i VM hur det gick till och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
4: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
3: Absolut. Vi har föreningsdemokrati i Sverige. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
1: Där hörde ni även reporter David Nyström. Basketdamlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och sen Finland imorgon. Nästa kvalfönster drar igång i november, men som värdnation i Sverige är redan klart för mästerskapet. Men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
5: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: Nu tillbaka till fotbollen.
6: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, att spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Vad ger du Bayern för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
2: Jag tror på Hammarby, måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där, men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så, men jag ger dem ändå en chans, absolut.
6: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn, nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet

0: Summer med Calvin Harris.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
3: Jaha, känner du till någon sån?
2: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
3: Ni var kompisar hela tiden?
2: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är ju kräftfiskartider också nu här i augusti och det börjar bli dags för kräftskivor då också i och med det då, på olika håll och kanter. Tidigare idag så var Morgongänget ute och pratade med Patrik Svar som är ansvarig för kräftfisket i Svartån i Västerås och han såg ju bland annat fram emot en kräftskiva nu till helgen, men han är också ansvarig för kräftfisket där och gick igenom lite regler och hur man gör då för att fiska de här kräftorna. För det är inte bara att fiska hur som helst utan det finns regler att följa där. Så att om du har tänkt att fiska kräftor i Svartån nu under sommaren här så...

ja, titta till de där reglerna så att du gör det på rätt sätt. När det handlar om kräftskivor då, så har ju vi en passande fråga idag på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio, som vi heter där. Och det vi letar efter idag, det är alltså: vad är det som du inte kan vara utan på din kräftskiva? Alltså, ja, vad är det du inte får missa att ha på din, ja, på bordet egentligen när det är kräftskiva? Och Helena till exempel, hon vill ha hovmästarsås, västerbottenost, citronvatten och rengöra händerna med. Det kan ju också vara sådär. Ja, vissa struntar ju i det där. Vissa sitter ju med handskar också och pillar på räkorna för att inte få det där spadet under naglarna eller lukta kräfta. Men ja, ger man sig in i den leken och ska äta kräftor och ska på kräftskiva, då kan man nog, får man nog räkna lite med att man kommer nog lukta lite kräfta eller räka när man tar sig hem sen. Thomas, han vill också ha västerbottenpaj. Goda vänner vill han också ha. Och ni är ju väldigt många som redan nu har kommenterat och hört av er på vår Facebook-sida där. Men fyll gärna på tråden och ja, berätta vad du inte kan vara utan på din kräftskiva. Och hur gör du det då? Jo, du letar in på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio, som vi heter där. Och så letar man sig ner, man scrollar ner lite grann. Och då har vi en lila bild med texten där man alltså kan se då: vad kan du inte vara utan på kräftskivan? Har man inte tillgång till Facebook, så kan man ju ha en vän eller så som har det. Och har man inte det, då kan man smsa mig på 021 495 25 25. Då kan man, ja, då ser jag det direkt här i studion, så kanske jag kan läsa upp ert mess, eller vem vet, jag kanske också ringer upp och så snackar vi lite kräftskivor här i programmet. 021 495 25 25 alltså, så smsar man hit in till mig.

0: My Love med Justin Timberlake här i P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och nu har vi gjort nästan halva programmet och det har blivit dags för en nyhetsuppdatering med Amelie Haglund. Och vi börjar med lite nytt kring eldningsförbudet som utfärdades i länets alla kommuner förra veckan.
3: Ja, men precis. Och nu har 3 kommuner hävt eldningsförbudet och det gäller Sala, Fagersta och Norberg. Där är det alltså inte eldningsförbud längre. Men i de övriga 7 kommunerna i länet, där är det fortfarande eldningsförbud och det här gäller tills vidare. Mer information finns på kommunernas hemsida.
0: Ja, och sen så nu så ska vi vidare för 5-åriga Leon från Kungsör. Han överraskades med sin absoluta favoritleksak på sin födelsedag.
3: Ja, nämligen epatraktorer.
0: Och eller... leksak, favoritsak.
3: Ja, ja. Favorit. Ja, det kan vara en leksak. Ja, han säger faktiskt själv inte epatraktor, han säger triangelbilar. Jag tycker det är väldigt gulligt, för det är ju verkligen en triangelbil. Och Leons mamma Sanna Eriksson, hon skrev ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon frågade om några epa-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Och svaret blev bättre än hon trott. Hela 13 stycken epa-traktorer dök upp och överraskade Leon på hans födelsedag. Och en av dem som kom var 17-åriga Lovisa Klingede.
4: Jag var på jobbet och så skickade liksom min kompis liksom en screenshot på att hon hade lagt ut på Facebook och skrev att vi borde göra det här.
5: Och hur reagerade Leon?
4: Han blev jätteglad och sprang runt där i första och sen gick vi från bilarna så vi kan gå och kolla i lugn och ro och han blev jätteglad.
3: Ja, det säger alltså 17-åriga Lovisa och reporter där var Freja Dareberg.
0: Ja, och det finns en superhärlig bild på Leon också om man går in på våran sajt och tittar på den här nyheten. Då ser man ja. Han ser helt...
3: Ja, jag råder alla att göra det för den är verkligen helt otrolig. Alltså. Han är helt till sig. Snacka om glad unge alltså.
0: Ja, verkligen. Och ja, vi kommer höra mer om lokala nyheter med dig, Amelie, under programmets gång.
3: Jajamän.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i P4 Västmanland. Vi ska över till trafiken igen med Rickard Jernberg.
1: Tackar så mycket för det. Vi börjar med tåg mellan Stockholm och Alingsås. Ankomst till Västerås skulle ha varit 15.11, är cirka en timme sent för tillfället. Vad gäller vägarna ser det bra ut, men skulle du se något som andra trafikanter har nytta av att känna till, då ringer du 020 999 444.
0: Tack för den trafikuppdateringen där, Rickard Jernberg alltså. Vi ska lämna över nu till lite nyheter, och nyheterna får vi ju som vanligt från Ekot.
2: Först i Ekot om att Sverige och Brasilien stärker sina band. Under ett besök i huvudstaden Brasilia har utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrivit under en handlingsplan mellan länderna, och samarbetet ska fördjupas på flera områden.
3: Det handlar om handel, försvar, innovation och klimat, men också brottsbekämpning.
4: Att samarbeta närmare när det gäller miljöbrott, som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift.
3: Sverige och Brasilien har redan sedan tidigare ett partnerskap kring försvarsmateriel. Nu är länderna överens om att samarbeta vidare för att sälja sina respektive flygplan.
4: Att hjälpas åt att främja försäljning av Gripen, men också av Brasiliens transportflygplan C-390.
3: Sara Heyman, Rio de Janeiro.
2: Ett senatutskott i USA har röstat för att hålla den tidigare chefen för den amerikanska smittskyddsmyndigheten Anthony Fauci ansvarig för trots mot kongressen. Omröstningen kommer efter att Fauci, som ledde landets covid-hantering, vägrade att svara på frågor under ett kongressförhör förra veckan. Nu planerar utskottet att skicka en rekommendation till justitiedepartementet om att åtala Fauci för kongresstrots. Moderaternas förslag om en vårdgaranti på 30 dagar möter både stöd och kritik från Läkarförbundet. I ett pressmeddelande välkomnar förbundet målet om kortare väntetider, men varnar för undanträngning i en redan pressad vård. Läkarförbundets ordförande efterlyser långsiktiga reformer, fler resurser och bred politisk samling för att stärka sjukvården. Det var Ekot med Christian Löner.
0: Och klockan den är 4:02 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus och Sofia. Vi är med dig den här eftermiddagen. Och vi hoppas såklart att du har en härlig eftermiddag också så här långt, den här torsdagen den 6 augusti. Och Sofia, du var på filminspelning här lite innan. Har du fått mer smak för det? Är du kvar där, eller vad har du för dig?
5: Nej, men nu ska vi vidare och prata VSK Djurgården. För det var ju en match i måndags, och på måndag blir det en till match. Så vi ska prata lite om antalet Djurgårdssupportrar som väntas komma. Det blir nog en hel del drag i Västerås då, kan jag tänka mig.
0: Ja, absolut. Revanschsuget VSK såklart. Efter den matchen som var senast i måndags. Vi behöver inte prata så jättemycket om den. Inte högt i alla fall. Och sen har vi en match att se fram emot nu på måndag. Och det väntas ju som sagt komma väldigt mycket Djurgårdssupportrar, eller så mycket som det tar in där på borta supporterläktaren, och det väntas ju komma lika mycket VSK-supportrar, så att ja, en riktigt fullproppad arena är vad vi ser fram emot på måndag helt enkelt.
5: Jajamän.
0: Och väder idag, har vi någon uppdatering kring det?
5: Det blir ju, nu är det relativt soligt, men det blåser ganska mycket, och ikväll så kommer det fortsatt vara passerande moln. Det kan till och med komma någon enstaka regnskur. Och för morgondagen så kommer det vara lite mindre moln på morgonen, och sen kan det till och med komma att bli soligt under dagen. Dagstemperaturerna kommer ligga runt 19-23 grader och det kommer vara en västlig vind.
0: Låter ju härligt, men häng kvar här då, för vi ska alldeles strax prata lite fotboll och matchen då på måndag mellan VSK och Djurgården.

0: Ambitions med Donkey Boy här i P4 Västmanland. Efter förlusten i måndags så gör sig VSK och alla andra grönvita nu sig redo för revanschen på måndag.
1: Ja, precis. Och det gör polisen också. Och för det väntas ju komma en hel del Djurgården-supportrar till Västerås på måndag. Jag står här med Emil Strömstedt som är supporterpolis. Vad har ni för förväntningar på måndagens match?
2: Ja, men väldigt mycket folk. Det blir ju det alltid egentligen när Djurgården och liknande lag kommer. Så väldigt mycket folk, både VSK och tillresta djurgårdare helt enkelt.
1: Och vad har ni förväntningar på liksom stämningen? Tror ni att det kommer bli stökigt?
2: Nej, inte så. Vi har en god resurs från vårat håll. Som sagt, det är mycket folk, men min erfarenhet är att det brukar bli ganska lugnt i alla fall.
1: Det var ju en match förra veckan där VSK förlorade med 6-0 mot samma lag som då kommer hit. Tror ni att VSK-supporterna kommer vara extra på hugget efter förra veckans match?
2: Jag tror inte att det kommer påverka måndagens match i någon större utsträckning. Från våra håll i alla fall.
1: Och vi pratade ju om mycket folk. Vet man ungefär hur mycket folk vi kan vänta oss?
2: Ja, det blir väl lapp på luckan vad jag har förstått det som. Sen vad Hitachi Arena tar totalt, det vet jag inte exakt, men mycket folk.
1: Och hur ser liksom säkerhetsarbetet ut från polisens sida? Vad är det konkret man gör? Liksom?
2: Nej, men alltså, vi har ju en stor resurs som helt enkelt finns i området och jobbar aktivt med förebyggande åtgärder och lagföra de som behöver lagföras i det fallet att det blir något brott eller ordningsstörningar.
1: Och i maj så var det ju en match också. Där sattes ett långt staket upp som var liksom insynsskydd för att kunna visitera supportrar som skulle in och skrev VLT. Och det här staketet föll och blev i sig en risk för skador. Hur tänker man kring sådana grejer? Gör ni samma sak nu?
2: På de här större matcherna när man förväntar sig större publikflöden så har man ju regel villkor om utökade arenaområden. Och det är egentligen för att underlätta för arrangören i sitt hantera med visitationer och så vidare. Så ja, det kommer bli staketering på många ställen på arenaområdet så. Sen hur man arbetar med att förankra staket och så, det lämnar till arrangören VSK.
1: Ja, det var väl ungefär det. Är det något annat som ni har inför er nu på måndag?
2: Nej, utan arbetet fortgår som vanligt inför de här större matcherna. Så det är business as usual.
1: Det var ju lite bengaler och så på matchen i måndag som gjorde att matchen avbröts temporärt. Är det någonting som ni liksom måste preppa för i förväg?
2: Pyrotekniken är ju ett återkommande problem. Så på svenska fotbollsarenor generellt, så det är klart att vi alltid är med det i beräkningen. Men vi har inte vidtagit alltså extra åtgärder för det till måndagens match i alla fall.
1: Tack så mycket Emil Strömstedt som är supporterpolis här i Västerås. Och så får vi hoppas på en härlig match på måndag och god stämning.
2: Jajamän,

0: Jag kommer med Veronica Maggio.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Summer Sun med Coop och Yakomi Nagano. Yakomi Nagano ska det vara där alltså. Här i P4 Västmanland.
1: P4 dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Juni, juli, augusti med gyllene tider där i P4 Västmanland. Vi ska över till trafiken nu också och Rickard Jernberg.
1: Tackar så mycket för det. Vi kan börja med tågtrafik. Stockholm till Alingsås som skulle kommit in till Västerås 16:12 är dryga 20 minuter sen. Vad gäller vägarna, inget att rapportera just nu. Vill du tipsa att göra på 020 999 444.
0: Och vi tackar för den trafikuppdateringen där av Rickard Jernberg alltså. Amelie Haglund har tagit plats i studion. Det betyder att vi ska få lite lokala nyheter. Vi ska börja med några aktuella siffror om företagandet i länet.
2: Under juli rapporterades färre konkurser i Västmanland än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC. 11 västmanländska bolag gick i konkurs och 3 av dem finns i Västerås. Men i Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg registrerades inga konkurser. Och totalt sedan början av året har 155 företag gått i konkurs i länet. Men något som sticker ut är att konkurserna inom hotell och restaurang ökade under juli. Sommarmånaden brukar normalt innebära ett lyft för branschen.
0: Ja, och det brukar också innebära ett lyft för något annat. Det är kräftskivor på gång bara runt hörnet.
2: Jajamensan, det är det. Och även kräftfiskesäsongen.
3: Det brukar generellt sett gå väldigt bra att fiska kräftor i Svartån.
4: Patrik Svar, socialdemokrat och ansvarig för kräftfisket i Svartån i Västerås. Han berättar om vad som är viktigt att tänka på när man fiskar kräftor.
3: Det viktigaste är ju att man har tillräckligt mycket lina så att du kommer ut långt i vattnet. Att du märker burarna med namn och telefonnummer. Och att du kommer ihåg vart du har lagt dem när du har lagt i dem i vattnet så att vi inte behöver fiska upp dem efteråt. Det hände själv att jag, oj, här låg den bur som jag hade lagt i för ett halvår sedan. Som tur är nästan alla burar utrustade, eller de ska vara utrustade med rymningshål så kräftorna kan faktiskt ta sig ur.
5: Och hur många kräftor kan man fånga i en sån här bur då?
3: Mitt rekord i en bur är typ 20 stycken.
5: Hur kändes det?
3: Det var helt realistiskt för jag trodde jag satt fast i botten.
2: Det rapporterade Emma Söderberg och Molly Gustafsson.
0: Ja, har du fiskat kräftor någon gång?
2: Aldrig. Däremot så har jag gått in på en kompis toalett en gång och hennes farsa hade fiskat kräftor så jag drog upp draperiet till badkaret och möttes av massa svarta kräftor där i, helt oförberedd.
0: Hemskt, det är tur man inte skulle duscha.
2: Ja.
0: Ja, men äta kräftor då?
2: Älskar, äta hur mycket som helst.
0: Ja, det gör det. Jag är inget superfan av kräftor sådär, men
2: ja,
0: nej.
2: Nej, varför inte det?
0: Jag vet inte, jag får väl börja i år kanske.
2: Ja, det tycker jag. Ja. Det är så gott.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Amelie.
2: Tack.
0: Det är eftermiddag i P4 Västmanland med Marcus, Sofia och Amelie. Och det är vi som har varit med här hittills den här torsdagen den 6 augusti. Lite kräfttorsdag. Och vädermässigt så har det ju varit för det mesta sol varvat med moln och främst under eftermiddagen här så kan en del skurar titta fram också. Dagstemperatur har varit någonstans mellan 17 till 22 grader i länet med sydvästlig vind eller friska till lokala också hårda vindbyar på sina håll. Under kvällen här nu så har vi fortsatt passerande moln och som jag sa där då kanske någon en och annan regnskur. Men under morgondagen här så blir det lite mer minskad molnighet och efterhand också lite soligt väder då på sina håll över länet också. En dagstemperatur imorgon kommer ligga någonstans mellan 19 till 23 grader.

0: Cube La Cosa med Eros Ramazzotti hörde vi där alltså. Och om ungefär en timme så är det dags för kvällspasset med Adrian, och ikväll så vill han ha eran hjälp att ta fram sin helt egna världsarvslista.
1: Ja, nu behöver jag er hjälp. För några dagar sedan presenterades UNESCOs nya knippe världsarv. Och även om ingen skugga ska falla över varken berget Olympos eller Alvar Aaltos byggnader, tycker jag att man nog kan ta ut svängarna lite mer. Så ikväll vill jag formulera kvällspassets världsarvslista. Vad ska stå på den? Ring in och nominera på 020 22 10 20 vet jag. Den där leriga fotbollsplanen där du vadade in 10 självmål innan du förstod vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Är det en låt, ett program, en dansbana, eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv efter att ha sett totalt 22 miljoner smörknivar täljas och slipas? 020 22 10 20 är numret. Och jag står redo med ett kuvert adresserat direkt till UNESCOs högkvarter i Paris. Vi hörs!

0: Miles Smith med Stargazing hörde vi där här i P4 Västmanland. Och för er som är observanta och hör att det plinkar igång någonting här i bakgrunden, så vet vi att klockan närmar sig 16:45, och det betyder att vi ska få lite nyheter från 16:45 Ekot.
1: Miljöpartiet vill ta emot fler flyktingar, hör Socialdemokraternas svar. Sverige kan lämna ut ryskt fartyg till Ukraina. Och så hör vi att sommaren hoppade över delar av fjällen.
2: Det gick direkt från vår till just höst.
1: Mer om vädret senare här i 16:45 Ekot. Först om att Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Beskedet kommer efter Ekots utfrågning av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i P1 i morse.
3: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
4: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
3: Ja, men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
4: Så skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU, så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
3: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén i P1 i morse. Och så här reagerar Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson Laven Redar på Heldéns besked idag.
5: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
6: Men kommer den nivån som är idag, kommer den att kunna öka?
5: Som sagt, vi ska ligga på EUs miniminivå.
6: Och om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
5: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
6: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
7: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagande till dagsläget.
6: Från Tidepartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
8: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft. Och eftersom vi också vet att Magdalena Andersson har viss ofta lägger sig plats, så att säga, för Miljöpartiet, så är det väl väldigt tydligt vad en rödgrön regering kommer att göra.
6: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Laven

0: ledare inte vill lova att göra.
1: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi, kärnkraft och andra kraftslag.
0: Centerpartiet vill också, precis som Miljöpartiet, stoppa regeringens skrivelse till EU-kommissionen. Miljöpartiet får också nej från Socialdemokraterna på kravet att stoppa planerna om att sätta barn under 15 år i fängelse. Laven redar igen.
1: Det lagförslag som regeringen nu lägger fram ställer vi oss bakom och vi kommer att utvärdera det efter 5 år. Så vi ställer oss bakom den lagstiftning och kommer att klubba igenom det nästa vecka.
2: Socialdemokraten Laven redar, reporter här var Erik Ridderstolpe. Och hela utfrågningen och reaktioner på den av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén finns i Sveriges radioappen. Sverige kommer kunna lämna över ett beslagtaget fraktfartyg ur den ryska skuggflottan till Ukraina. Det här står klart efter ett besked från Högsta domstolen.
3: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i Högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skuggflottan.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska ha kommit över telefonnummer och delar av betalkortsnumren till kunderna. Totalt så rör det 4,5 miljoner konton i 4 länder, bland annat Sverige. Inflationen föll kraftigt i juli enligt siffror från Statistiska centralbyrån idag. En orsak är lägre energipriser. Men samtidigt så kan inflationen stiga när tillfälliga skattesänkningar och subventioner löper ut. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
4: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
5: Så vad leder det till?
4: Ja, det betyder ju helt enkelt att priserna kommer att öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
5: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCBs preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
6: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
5: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
6: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
5: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
2: Reporter var John Pira. Så till förslaget att förstatliga vården, ett förslag som stöds av flera partier. Forskare varnar för stora konsekvenser. Ekot har besökt Gävle sjukhus idag för att höra vad patienter och vårdanställda tycker om det här. Margareta Hermansson är patient på sjukhuset.
7: Förhoppningsvis, tänker jag då, skulle det vara bättre. Jag vet inte. Men rättvisare då, lika i alla regioner.
8: Patienter kommer och går i entréhallen på Gävle sjukhus som idag tillhör Region Gävleborg. Men får Kristdemokraterna som de vill kommer sjukhuset förstatligas. Läkaren Michaela Thalén som arbetar på sjukhuset tycker frågan är svår men att det är bra att den diskuteras.
9: Sjukvården är ju en av mina absolut viktigaste frågor självklart som arbetar inom vården. Jag har inget facit på hur man ska göra, men jag tycker man ska utforska olika alternativ.
8: Men att flytta ansvaret för sjukvården till staten skulle få stora konsekvenser och innebära en risk för centralisering. Det säger statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet i Växjö.
10: Färre sjukhus med full akutverksamhet och förmodligen färre vårdcentraler. Så att den geografiska tillgängligheten kommer sannolikt bli sämre.
8: Han säger att mindre sjukhus som ligger nära ett sjukhus i en annan region löper störst risk att försvinna. Det har redan skett när landsting slagits ihop. Det är lättare för staten att göra stora besparingar och det är bara att titta på hur annan statlig verksamhet styrs.
10: Vi har sett domstolsväsendet när det gäller tingsrätterna. Där gjorde man en halvering av antalet tingsrätter under en 10-årsperiod. När det gäller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans organisation, de har också centraliserats.
2: Reporter Kristin Odén. Sverige och Brasilien ska fördjupa sitt samarbete på en rad områden, det står klart idag. Det handlar bland annat om försvarsområdet och brottsbekämpning. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
11: Det handlar bland annat om att samarbeta närmare när det gäller att bekämpa miljöbrott, som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift. Men det är också en återkommande fråga i Europa och viktigt naturligtvis för den svenska regeringen.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi fortsätter utrikes här i kvart i fem med Ekot. Och konstaterar att Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall. Samtidigt så tas landets militärstödda president nu emot i grannlandet Thailand i ett försök att bryta Myanmars isolering.
12: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. De flesta i militärens flyganfall. Hela byar bränns ner och militären placerar ut allt fler landminor som dödar befolkningen på landsbygden. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021 då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Fredliga protester slogs ner och motståndet övergick ett väpnat uppror. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Sedan militärkuppen 2021 har omkring 100 000 människor dödats och miljontals har drivits på flykt i landet. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Nu öppnar också Thailand dörren, trots att flera andra länder inom den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN fortfarande vill hålla militärstyret på avstånd. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
2: Rapporterade Peder Gustafsson. Skogsbränder breder årligen ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan enligt en ny rapport. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummukainen.
13: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att då finns det mer biomassa som kan torka ut och bränna.
14: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen tre gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
13: Och det blir ändå värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
14: Men under samma period har bränderna i andra miljöer faktiskt blivit färre. Som i expanderande jordbrukslandskap, säger Marko Romokainen.
13: I Afrika och delar av Asien så när mer mark används för jordbruk och boskap så det bryter upp ett tidigare sammanhängande landskap. Och då blir det svårare för en brand att sprida. Så där har man byggt bort en del av brandrisken och att branderna uppstår.
2: Marko Romokainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter var Anders Wennersten. Nu blir det väder.
15: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Och det är ovanligt tidigt, säger meteorologen Max Lindberg Stoltz.
16: Just för fjällens del så brukar det väl komma någonstans i mitten på augusti som någon slags normaldatum. Och inte den första.
15: Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen varit under 10 grader, 5 dygn i sträck. I år räknas hösten ha anlänt den 1 augusti, vilket är det tidigaste datum som det enligt SMHIs definitioner kan bli höst.
16: Om man jämför med, om vi tar Stekenjokk till exempel, stationen vi har där, så måste vi gå hela vägen till 2017 för att ha en lika tidigt ankomstdatum som i år.
15: Och i vissa delar av fjällkedjan blev det aldrig sommar i år, säger Max Lindberg Stoltz.
16: Det har ju faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till delar av fjällen utan att det gick direkt från vår till just höst.
2: Mm, där ser man. Reportrar Anna Burén och Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Frågan är vad det blir för väder då imorgon. Då får stora delar av landet sol varvat med en del moln. I delar av norra Norrland en del regn. 17-24 grader i söder, 7-15 plusgrader i norr. Ekot som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Daniel Klar slutar nu på klockslaget 5.
17: Ja, precis som de sa där från Ekot, så klockan den är 5 och du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus och Sofia den här torsdagen den 6 augusti. Kul att ha dig med och vi hoppas att du har en härlig eftermiddag så här långt, vad du nu än har för dig. Och förutom att det är lite start på kräftsäsongen och att det är torsdag och ja, allt sånt där, så det är ju någon lite speciell dag idag va, Sofia?
18: Ja, jag är ju ett stort fan av såna här lite underliga temadagar. Du förstår vad jag menar. Och idag så är det ju så att det är den friska andedräktens dag. Och det tycker jag att vi ska uppmärksamma. Vi ska lära oss lite mer om frisk andedräkt. Vad innebär det och vad finns det för tips om man vill lukta bättre och så. Så det tänker jag att vi ska ta tag i idag.
17: Ja, men det låter ju helt rätt. Så fort när du sa det så blir man så här medveten, bara ska jag ta en kaffe till eller vad ska jag göra? Alltså,
18: ja, man blir lite nojig.
17: Ja, lite grann så där. Borsta tänderna är väl en bra start i alla fall för att ha en bra munhygiensdag eller en bra dag. Så,
18: i och jag tror skippa kaffet kanske.
17: Men skippa kaffet, det är svårt att skippa det, tycker jag.
18: Ja, man får kanske välja pest eller kolera. Liksom.
17: Eller så har man med sig ett paket tuggummi eller något i fickan.
18: Ja, men exakt.
17: Ja, mer om munhälsa här då alldeles strax.

0: Från och med du med Oskar Lindros här alltså. Vi ska över en sväng till trafiken och kolla till läget där, och det gör vi med Rickard Jernberg.
1: Ja, men visst är det så. Det blir en kort rapport. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnväg. Men vill du tipsa, då gör du det som vanligt på 020 999 444.
0: Men du, Rickard, när jag ändå har dig på tråden här. Idag efterfrågar vi ju, eller vi pratar om kräftor, att vi har dragit igång kräftsäsongen lite grann här. Det är kräftfiske och allt möjligt idag. Tänkte passa på att fråga dig, vad tycker du om kräftor?
1: Jag älskar kräftor, det är det bästa som finns.
0: Ja, det är så.
1: Ja, man ser verkligen fram emot kräftsäsongen varje år, tycker jag.
0: Men är du en sån som fiskar upp dina kräftor själv, eller köper du dem?
1: Jag brukar köpa dem, men jag brukar köpa lokalt. Mm.
0: Ja, det är nice. Men jag tänkte också säga så här att vi har ju en tråd ute på vår Facebook, och där frågar vi folk vad de vill, eller vad de inte kan vara utan på kräftskivan. Har du något sånt?
1: Jag brukar få kämpa för att det ska vara med panrish, för det är inte alla som tycker att det är nödvändigt.
0: Nej, det brukar vara. Det är västerbottenpaj och det är och allt möjligt och sådär. Så men du skalar dem med händerna, du skalar inte dem med handskar på och sådär?
1: Nej, jag skalar dem med händerna. Det ska ju vara lite sådär gojsigt och härligt.
0: Ja, det håller jag med om. Jag är inget superfan av räkor och kräftor, så, men jag tycker det är mysigt med kräftskiva, och är jag på kräftskiva så gör jag som du. Jag skalar med händerna.
1: Ja, man gillar ju när man får kladda med maten när man har en ursäkt att göra det.
0: Ja, men tack för att du delar med dig av det, och förutom det, tack för trafiken också.
1: Tack.

0: Choose in Texas med Ella Langley hörde vi där.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi har ju pratat en del virala klipp. Vem var det som kastade som ska bli film till exempel? Och så har vi pratat kräftor och vi har pratat VSK. Men nu ska vi över till något helt annat. Vi ska prata munhygien.
3: Ja, precis. För att det är ju faktiskt friska andedräktens dag idag. Och det tänker jag att vi måste ju fira på något sätt. Så jag är faktiskt här på en tandklinik med ett proffs. Magdalena Frey, du är ju tandläkare här i Västerås. Hur ofta får ni patienter som vill ha tips på hur man får bättre andedräkt?
4: Ganska ofta. Det är svårt att säga, det är väldigt olika från liksom period till period. Men ofta frågar patienter om de har dålig andedräkt och vad kan man göra i så fall.
3: Och vad svarar du då? Vad har du för tips?
4: Oftast så säger vi att det är jätteviktigt att ha god munhygien, hålla god munhygien. Borsta tänderna, borsta tungan. Rengöra mellan tänderna för att det är det som oftast orsakar dålig andedräkt. Bakterier som samlas vid tänderna och på tungan. Dricka ofta, alltså dricka vatten, och undvika vissa produkter, vissa maträtter som innehåller vitlök till exempel, eller lök, vissa kryddor, starka ostar och sånt där, de kan ge lite sämre andedräkt tillfället. Men det kan man förebygga genom att kanske skölja munnen efteråt, borsta tänderna eller skölja med flux.
3: Jag brukar ju tänka att när man äter mycket vitlök att det tar sån himla tid för vitlökssmaken och lukten att försvinna. Finns det något sätt att liksom försnabba, att snabba på den processen?
4: Det finns inget bra dokumenterat sätt, men man kan, för det första så är det jättebra att skölja munnen med vatten efter maten. Det, liksom, det i sig gör att pH neutraliseras lite grann. Och sen så kan man ta, om man kan ta tuggummi en stund, man ska inte tugga för länge, kanske 10 minuter, en kvart. Och ja, nej, men fortsätta dricka lite vatten. Det finns också tabletter som är lite, eller pastiller som ger lite fräschare andedräkt. Det kan man ta om man har tillfälligt dålig andedräkt.
3: Mm. Vad är den vanligaste myten som ni får höra kring andedräkt? Finns det någon sån?
4: Nej, inte vad jag vet. Men många patienter förknippar dålig andedräkt med muntorrheten. Och det stämmer, det är ingen myt. Många frågar om deras dåliga andedräkten beror på att de är muntorra. Och det är oftast så.
3: Och andedräkt är ju bara en aspekt av munhälsa överlag. Varför är det viktigt att ha liksom, god munhygien och vad kan konsekvenserna bli?
4: God munhygien är väldigt, väldigt viktig. Man brukar säga att munnen är porten till hela kroppen och det stämmer. God munhygien är en förutsättning för god hälsa. Det är väldigt viktigt att hålla tänderna friska, munnen frisk och borsta ordentligt och noggrant. Då förebygger man väldigt många sjukdomar, sådana som tandköttsinflammation som kan leda till tandlossning till exempel. Det förebygger, om man inte äter så mycket sötsaker så förebygger man karies och så vidare. Det är så stort ämne så det är väldigt svårt att säga med ett par ord.
3: Ja, men vi har ju lärt oss en hel del där i alla fall. Tack så mycket Magdalena Frey för att du var med och pratade om det här idag.
4: Tack själv.

0: Blindgångare med Joakim Berg.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
3: Sommar i P1.
4: Det är gassande hett på kalhygget.
5: Hur kan vi försvara de värsta?
6: Och så kommer han in, Donald Trump.
7: Tänk på de svältande barnen i Afrika.
8: Fjädrarna gnistrar i koboltblått.
9: Tycker att vi nu är redo för det ultimata provet.
10: Men för att förklara hur allt det här kunde hända.
11: Det finns två sorters samtal som förändrar livet.
12: Livet kan vända på en trumvirvel.
13: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen, Sveriges Radio.
0: Ja, elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång där hackare har stulit information om kunderna. Enligt företaget är alla kundkonton berörda och information som har läckt ut är bland annat telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum, delar av betalkortsnummer och betalningshistorik, rapporterar SVT Nyheter. Det var natten till söndag som det norska elsparkcykelföretaget upptäckte att någon obehörig hade fått tillgång till systemen och kopierat de här kunduppgifterna. Totalt så är det 4,5 miljoner konton i Sverige, Norge, Finland och Tyskland som är berörda av det här intrånget. Varav 1,6 miljoner konton i Norge enligt tidningen VG. Ride, de har anmält det här dataintrånget till den norska integritetsmyndigheten, men de uppmanar också sina kunder över de här länderna som jag nämnde precis att vara extra vaksamma.
14: Radiosporten, dokumentär.
15: Och det är Primo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
16: Really angry at this situation.
17: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
18: It was a real bombshell.
19: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
20: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Don't stop till you get enough med Michael Jackson hörde vi där här i P4 Västmanland. Och nu ska vi få oss lite nyheter från Ekot här på en minut med Emil Nylén Danielsson.
1: Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista efter att flera kandidater visat sig vara olämpliga, rapporterar SVT Jönköping. Beskedet kommer efter Expressens avslöjande om vänsterpartister som hyllat terrorstämplade grupper. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Väl integrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8 år, säger migrationsminister Johan Forssell till DN. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Det var Ekot på en minut.

0: Englishman in New York med Sting hörde vi där. Vi ska ta en sista titt på trafiken och över till Rickard Jernberg.
1: Tackar så mycket för det. Vi har ett gott trafikläge fortsatt. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill du tipsa dig det som vanligt på 020 999 444.
0: Och nu har Amelie kommit in i studion här igen för sista gången för dagen och det ska handla om lokala nyheter. Och vi börjar med femåriga Leon Eriksson från Kungsör som har ett särskilt intresse.
2: Och han överraskades med sin absoluta favoritsak, det här särskilda intresset på sin födelsedag.
3: Triangelbilar, de är långsamma.
4: Med triangelbilar menar Leon EPA-traktorer. Hans mamma, Sanna Eriksson, skrev ett inlägg i Kungsörs Facebookgrupp där hon frågade om några EPA-ungdomar kunde tänka sig att köra förbi på Leons födelsedag. Resultatet blev inte som hon förväntade sig, utan...
5: Bättre, måste jag säga. Jag visste ju att några skulle komma, men inte hur många. Så det var en väldigt positiv överraskning, verkligen. Jättefint att se. Att de ville ställa upp och göra det här bara för att göra en femåring som de inte ens känner glad. Det värmde i hjärtat.
4: I samlad trupp rullade 13 stycken EPA-traktorer förbi Leon på hans femårsdag. 17-åriga Lovisa Kling-Ede var en av förarna.
6: Jag var på jobbet och så skickade liksom min kompis liksom en screenshot på att hon hade lagt ut på Facebook och skrev vi borde göra det här.
7: Och hur reagerade Leon?
6: Han blev jätteglad och sprang runt där först och sen gick vi från bilarna så vi kan gå och kolla i lugn och ro och han blev jätteglad.
2: Reporter Freja Dareberg.
0: Ja, söt han var där, Leon Eriksson där. Jag håller med han. Så här, triangelbilar, de är långsamma.
8: Ja, det är det man behöver veta.
0: Ja, en annan sak då. Idag är det friska andedräktens dag.
8: Men precis. Och hur gör man då för att ha en frisk andedräkt? Det har Magdalena Frey, tandläkaren, några tips på.
9: Borsta tänderna, borsta tungan. Rengöra mellan tänderna för att det är det som oftast orsakar dålig andedräkt. Bakterier som samlas vid tänderna och på tungan. Dricka ofta, alltså dricka vatten. Och undvika vissa produkter. Vissa maträtter som innehåller vitlök till exempel, eller lök, vissa kryddor, starka ostar och sånt där. De kan ge lite sämre andedräkt tillfället.
8: Ja, jag tycker inte riktigt om det där med starka ostar. Det är ju så gott.
0: Ja, det är det. Många bra tips där också. Kanske till, riktat till de här mattelärarna man hade i skolan. Som
8: ja,
0: äckligt,
8: men verkligen. SO-lärarna.
0: Ja, det finns såklart andra lärare också. Som
8: såklart.
0: Ja, nej, men bra tips där i alla fall. Och tack för idag, Emily.
8: Ja, men tack Marcus.

0: Ja, I Kissed a Girl med Katy Perry får avsluta det här programmet, och det var allt vi hade att bjuda på för den här torsdagen. Och programmet idag, det har ju bland annat handlat om viralt klipp som nu blir kortfilm, publikfest på Rocklunda som kommer här nu på måndag, och så lite munhälsa på det, och kräftor också såklart. Vi som har gjort det här programmet är Marcus Ytter, Sofia Öhman och Amelie Haglund. Producent har varit Ann-Sofie Sannemalm. Med varm hand så lämnar vi nu över till kvällspasset, och då återstår väl bara att önska er en trevlig kväll.
1: God kväll på er och sommarvarmt välkomna till kvällspasset. Ikväll med mig, Adrian Alebo Andersson. Och så här är det. Ikväll har vi en stor uppgift framför oss. För några dagar sedan presenterades en hel bukett olika tillskott på UNESCOs världsarvslista. Och nu får bland annat det mytomspunna grekiska berget Olympos och finska Alvar Aaltos byggnader dela lista med Taj Mahal, Machu Picchu och kinesiska muren. Fint, absolut. Välförtjänt, definitivt. Men jag kan inte låta bli att tänka att man har spelat lite säkert här. Jag tycker nog att man kanske hade kunnat ta ut svängarna lite till. Så ikväll vill jag skapa någonting för UNESCO och inspireras av nästa gång man kallar till möte. Ikväll vill jag skapa kvällspassets världsarvslista. Och vad som ska upp på den, ja, det bestämmer du som lyssnar. Ring 020 22 10 20 och nominera ditt världsarv, vet jag. Den där leriga fotbollsplanen utanför Åkarp där du vadade in 10 självmål innan du förstod riktigt vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Eller tycker du att Hasse Anderssons låtskatt borde få en plats på listan? Eller kanske Sara Larssons regnbågsfärgade delfiner? Eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv? Han som sett totalt 22 miljoner smörknivar av varierande kvalitet täljas och slipas i sin sal. Jag står här i studion med papper, med penna och som är ett kuvert adresserat till UNESCOs högkvarter i Paris. Och jag är mer än redo för era nomineringar. Och oavsett om de når hela vägen till UNESCOs världsarvslista eller inte, så kan jag lova att de för evigt kommer ha en plats på kvällspassets dito. Ring 020 22 10 20 och berätta vad du tycker förtjänar att bli världsarv. Och gör det nu, för nomineringstiden, ja, den är ju slut om bara en timme. Och ha nu inte för mycket respekt för ordet världsarv bara. Om du har en plats, en person eller, vad vet jag, kanske en rostig trotjänare till solstol som du tycker att världen borde hylla och borde veta mer om, ja, då är det dags att ringa. 020 22 10 20. Ring, ring, ring.

0: That's so true, Gracie Abrams, här i kvällspasset, där vi ikväll skriver kvällspassets världsarvslista tillsammans. Vad är inte, men borde verkligen vara ett världsarv? Ring in på 020 22 10 20 vet jag och nominera. Först in med sin nominering, ja det är du, Ronny, god kväll på dig.
1: Ja, god kväll.
0: Hallå där. Du, i vilken riktning borde UNESCO titta nästa gång de kallar till möte?
1: Ja, de är ju mycket för byggnader och sånt. Och vi har ju våra agtak här på Fårö framförallt och Gotland. Det finns ju bara här. Förutom ett på Skansen då förstås.
0: Då skriver jag upp det här. Agtaken på Fårö. Vill du berätta mer om vad det är som gör dem riktigt sådär unika?
1: Ja, det är väl i stort sett bara här de finns. Så att de är ju... vi lägger ju ett agtak varje år.
0: Mm.
1: Då, så att,
0: det är en tradition de, alltså?
1: Ja, precis. Ja. Ja. Och de har ju funnits i tusentals år eller så. Men, och de höll ju på att försvinna. Men 1966, det var 60-årsjubileum i år. Då var det en Erik V. Olsson som han var student i Uppsala.
0: Mm.
1: Och då var han med i Gotlands Nation. Och då tog de kontakt med gamla farbröder här på Fårö. Och då började de en tradition med att lägga nytt agtak med hjälp av nationen i Uppsala. Då.
0: Men om du vill måla en liten bild för oss bara, hur ett agtak ser ut om man aldrig har stött på ett i verkliga livet?
1: Ja, det finns ju grästak och så. Det är ju ett halvgräs som växer i myrarna på... Ja, det är väl mest att det är kalkrika här på Gotland. Då. Och då slår man av den här agen och sen lägger man på det på taket. Då. Och det är ju ett hantverk såklart. Det är inte så många som klarar av det.
0: Såklart. Och så blir jag också jättenyfiken på den här traditionen. Det är alltså så att ni samlas då och lägger agtak tillsammans?
1: Ja, varje första lördagen i augusti varje år.
0: Och är det den lördagen har ju precis varit ju.
1: Ja, precis. I den första här var det. Och då fick vi ett

0: taket. Och så börjar man, och det gäller ju, det är, jag tror det var 70 personer med i år som kom till frukosten.
1: Och nu, Ronny, nu när du har berättat om den här traditionen lite mer öppet så här i radio, finns det ju en risk att ni blir kanske det tredubbla nästa år. Kan ni hantera det på Fårö?
0: Ja, vi får väl ha fler tak. För det är, många kan ju komma med liksom, men det är ju inte alla som, det gäller att hitta de som kan och få upp dem på taken. För det är viktigt att man gör rätt ifrån början framförallt.
1: Just det.
0: Så det, ja.
1: Ja, det låter som en magisk tradition. Fantastiskt. Det är klart att det här ska upp på kvällspassets världsarvslista. Tusen tack Ronny för att du ringde in.
0: Ja.
1: Underbart. Då har vi premiärbidraget här. Ha en jättefin kväll, Ronny.
0: Ja, detsamma.
1: Hej, tack, hej.
0: Hej då.
2: Det här är P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso här i kvällspasset där jag ställer frågan: om du fick bestämma, vad hade du då utsett till ett världsarv? Ring och berätta för mig på 020 22 10 20 så skriver jag upp det här på kvällspassets världsarvslista. Den hoppas jag ska bli lång innan den här kvällen är över. Det är min absoluta förhoppning. Vi har redan skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter. Det var Ronny som stod för dem. Stark start på precis alla sätt. Nu ska vi se hur listan fortsätter. God afton, bror!
1: Ja, god afton, god afton.
0: Bror, hur är det med dig ikväll?
1: Jo, det är bra.
0: Fantastiskt ju. Och du, vad är ett världsarv i din värld?
1: Surströmming.
0: Surströmming. Det krävdes bara ett ord. Varför tycker du att surströmming ska bli det här världsarvet?
1: Det är ju en gammal historia.

0: historisk svensk från Hudiksvall och där, hela kusten där.
1: Ja.
0: De har ju gjort det här i flera hundra år, om inte tusen.
1: Så är det ju. Men berätta för mig ändå, bror. Nu pratar du med en vegetarian, så jag kommer vara ganska svårövertygad. Men varför borde man prova surströmming egentligen, om man aldrig har gjort det? Det är så himla svårsålt, tycker jag.
0: Ja, det är det, för det luktar inte gott.
1: Det är ju så. Då springer ju de flesta när man känner den doften.
0: Ja, precis. Ska man bli av med folk så då är det ju bara att öppna burken så sticker alla. Men smaka på den.
1: Vad händer
0: då? Då får du en helt annan bild.
1: Ta oss med på den smakresan. Ja, oj.
0: Ja, alltså då blir det bara, oj vad gott det är.
1: Då...
0: Det här smakar ju jättebra. Ja, det gör det.
1: Briljant.
0: Det är liksom sött, salt. Alltså, det har allting.
1: Men i surströmming är någonting man måste lära sig att tycka om. Alltså, tycker man om det första gången? Eller kommer man behöva vänja sig in lite?
0: Ja, det var en svår fråga.
1: Hur var det för dig?
0: Ja, jag gillade det från första gången.
1: Ja.
0: Jag var på en... sån här surströmmingsfest i Söderhamn för länge sedan, och då stänger de av hela stan och så var det surströmmingsfest då, och det luktade ju inte gott, men så sa smaka nu. Och jag smakade och jag sa, herregud, det är ju jättegott.
1: Och hur gammal var du då?
0: Vad var jag då? 17?
1: Ja.
0: 16-17.
1: Titta, och sen dess är du surströmmingsfrälst.
0: Ja, jag gillar surströmming. Nu är det ju dags för dig i september igen, så vi får väl se om det är, för då är det ju surströmmingspremiär i september.
1: Just det, och om man heter bror, hur laddar man upp inför en sån då?
0: Ja, jag får ju öppna den utomhusburken i en hink vatten.
1: Ja. Annars har du redan nu planer på hur det ska se ut? Pyntat med gelanger? Pyntat med
0: deodoranter
1: om man behöver det efteråt?
0: Nej, det blir nog bara för mig själv i så fall.
1: Men det kan vara festligt.
0: Men jag måste öppna den utomhus i en hink med vatten eller någonting sånt. För annars kommer ju grannarna att klaga utav helskotta.
1: Har det hänt? Det lät nästan lite självupplevt.
0: Nej, det har du faktiskt inte gjort, men jag måste ju ta det försiktigt.
1: Ja, det är klart. Har du några tips på hur man kan på något sätt hindra den här spridningen av doften om man inte vill doftförgifta hela kvarteret i alla fall?
0: Ja, men öppna burken i en hink med vatten.
1: Ja, det är det som är det bästa tipset helt enkelt.
0: Ja, eller rinnande vatten.
1: Ja.
0: Så att doften är inte god, men jag kan garantera att smaken är helt... Ja, det går inte att... Det är jättegott.
1: Äter du den bara som den är, eller har du den på någonting annat?
0: Nej, jag brukar göra... Det är olika. Jag kan göra en sån här... Vad heter det? Man rullar ihop.
1: Ja, en liten wrap?
0: Ja, typ. Ja. Eller de med potatis och... lök och lägger den på tallriken och bara äter. Det är lite olika.
1: Och vad är det för, om det man nu ska sådär ladda upp inför surströmmingspremiären, vad är det absolut festligaste sättet att konsumera surströmming på? Jag skriver upp här nämligen till UNESCO om de ska överväga surströmmingen som världsarv.
0: Ja, bror, vad skulle det kunna vara då?
1: Ja, precis. Ja, det är en klurig fråga ju.
0: Ja, det var lite klurig den där. Alltså, men
1: låt säga så här. Om det är så att du skulle ta surströmmingen med dig, kanske ha öppnat den i hinken vatten på hemmaplan, åka ner till Paris och presentera UNESCO med den här surströmmingen. Hur skulle du ha presenterat den då? Skulle du köpa din lilla vän?
0: Otroligt god. Ja, det hade jag gjort till dem en varsin. Ja. Och jag hade inte sagt vad det är som är i den.
1: Så får man uppleva själv.
0: Då får man uppleva det själv.
1: Fantastiskt. Bror...
0: Jag tror att de kommer att Ja, de flesta, jag tror det. De skulle gilla det.
1: Du har övertygat mig också. Jag tror de faller pladask där nere i Paris. Jag uppskattade hemskt mycket att du var med och gav ditt bidrag till vår världsarvslista här i kvällspasset. Tusen, tusen tack, bror.
0: Varsågod, varsågod.
1: Ha det bäst nu.
0: Va?
1: Ha det bäst.
0: Det är samma till dig också.

0: Like a Prayer, Madonna. Ikväll, skriver vi kvällspassets världsarvslista. Och vilken start vi har fått. Agtak från Fårö och surströmming skeppar vi ner till UNESCOs högkvarter i Paris. Ring 020 22 10 20 om du vill fylla på den här listan. Och kom ihåg nu att man får skicka ner precis vad som helst i det här rummet. Precis vad som helst. Härnäst ska vi få en uppdatering med det senaste från sportlandskapet, signerad Tim Gashi.
1: Basket, damlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter ikväll. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och Finland i morgon, innan nästa kvalfönster drar igång i november. Som värdnation är Sverige redan klara för EM, men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match. Varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
2: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: Kvällens Sportextra bjuder på de svenska fotbollslagen IFK Göteborg och Hammarby IF som kämpar för fortsatt Europaspel. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar med att en man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under sin tid som anställd i äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Västerbotten. Anmälan gjordes av personal och det ska finnas flera målsäganden. Mannen nekar till brott. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Enligt bolaget är alla kundkonton berörda med läckta uppgifter som telefonnummer, mejladresser, födelsedatum och delar av betalkortsnummer. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner konton i fyra länder, bland annat Sverige. I Örnsköldsvik går det nu att använda dricksvattnet som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland. Det var förra veckan som en rekommendation om kokning infördes efter en vattenläcka som påverkade delar av stan. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Och vips, är det dags för mig, Adrian Alebo Andersson, att skriva vidare på kvällspassets världsarvslista. Eller ja, i ärlighetens namn så står ju jag mest för det administrativa här ikväll. Det är ju du som lyssnar och ringer in som faktiskt knåpar ihop själva listan. Min fråga till dig ikväll, det är: vad tycker du förtjänar att bli världsarv? Och om du har ett svar på den här frågan hade det varit så väldigt roligt om du ville ringa till mig och berätta på 020 22 10 20. Eller så kan du mejla mig på kvallspasset@sr.se. Eller så hojtar du till oss i sociala medier. Möjligheterna är ju faktiskt oändliga här. Tycker du att receptet på din farmors månskenspudding borde förevigas med en världsarvsstämpel? Har du precis hittat din gamla dagbok och vill nominera en 10-årings kloka eller lite mer okloka tankar om livet? Eller bär din första lägenhet, du vet den där dåligt planerade på 22 kvadrat, så många historier om kreativ nudel kokning att världen förtjänar att veta. Ring in på 020 22 10 20 så åker ditt världsarv upp på min lista. Om jag själv fick nominera vad jag ville i hela världen, då hade jag nog nominerat Melodifestivalen 2006. Ni vet, året Linda Bengtzing ljög så bra. Carola tog konceptet fläkt till nya höjder. Sonja Aldén av alla människor skrev The Poodles bidrag. Björn Kjellman frågade oss om vi älskade livet och Electric Banana Band, av någon anledning uppbackad av bröderna Rongedal, lärde svenska folket att en kameleont är en blandning av kamel och dront. Om inte det är tillräckligt för att bli världsarv, då vet jag faktiskt inte vad. Vad eller vem ska bli världsarv enligt dig? Ring in och berätta på 020 22 10 20.

0: Så heter låten som Keen levererar här i kvällspasset. Och här står jag och försöker formulera kvällspassets egen världsarvslista. Hittills har vi skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter och surströmming med tillhörande doft. Och vad flyger upp som nästa grej på listan? Det vet ju bara du, Oskar. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hallå där! Du, hur gammal är du?
1: Jag är 12 år.
0: Du är 12 år gammal och du tycker att någonting är så bra i världen att det ska bli världsarv.
1: Japp.
0: Vad är det för sak?
1: Ullevi.
0: Ullevi. Gamla eller nya?
1: Gamla.
0: Gamla Ullevi. Det ska bli världsarv enligt Oskar, 12 år. Vilket lag hejar du på?
1: IFK Göteborg.
0: IFK Göteborg, som ju du går och ser hur många gånger som helst, ser jag framför mig. Hur många gånger ser du IFK Göteborg på ett år, skulle du säga?
1: 4-5 gånger på plats, tror jag.
0: Ja, precis. Och resten av matcherna, då sitter du bänkad framför tvn, eller?
1: Det stämmer.
0: Är det till och med så att du, och det här måste jag säga eftersom jag jobbar på radio, lyssnar du på matcherna ibland också från Radiosporten?
1: I bilen brukar jag göra det.
0: Bra jobbat, Oskar! Vi hejar på dig! Oskar, varför är IFK Göteborg ditt lag? Varför är de så himla bra?
1: För att de är bäst.
0: För de är bara bäst?
1: Japp.
0: Men man kan ju heja på ÖIS eller man kan ju heja på GAIS. Det går ju precis lika bra, eller?
1: Nej, för IFK är bäst.
0: Ja, men varför? Alltså jag menar, ÖIS, de har ju fina färger. Det är ju rött och blått och härligt. Varför kan vi inte heja på dem?
1: Det var funkar inte så.
0: Nej, det funkar inte så. Jag förstår exakt hur du känner, Oskar. Verkligen. Men du, om det är så att Ullevi, gamla Ullevi, blir ett världsarv, då är det ju ofta jättemånga personer som kommer till de här världsarven. Det är liksom överflödas med folk som bara ska in och välla in. Har ni verkligen plats för det på gamla Ullevi? Finns det några platser kvar liksom varje match?
1: Säkert, annars får vi fixa något.
0: Ja, ni får bygga ut lite, eller?
1: Ja.
0: Ja. Gud vad härligt. Vad tror du om säsongen nu? Det har ju gått lite knackigt, det får vi ju ändå vara ärliga med kanske. Men tror du att IFK kan hämta hem det så här i slutet?
1: Hoppas det.
0: Ja. Alltså det gick ju jättebra förra året.
1: Ja.
0: Så egentligen är det ju inte jättemycket som har ändrats, eller hur?
1: Nej, inte jättemycket.
0: Precis.
1: Men vi hoppas på det bästa.
0: Vad tror du? Är det viktigast att komma bra till i tabellen? Eller är det viktigast att komma högre upp än ÖIS och GAIS?
1: Det är viktigare att komma högre än ÖIS och GAIS, tycker jag.
0: Ungefär exakt det jag trodde du skulle svara, Oskar. Du, ja. tusen tack för ditt bidrag till den här listan. Jag är så oerhört tacksam för att du ville ringa in.
1: Ja.
0: Nu är det uppskrivet. Gamla Ullevi, det skickar vi ner till Paris så får de suga lite på den karamellen.
1: Bra.
0: Jag är säker på att det här kommer bli toppen, Oskar. Ha en jättefin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Superlim och silvertejp, det kan ju bli ett världsarv om något. Molly Sandén och Miriam Bryant var det som inte tänkte på just den aspekten när de skrev den här låten. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Om du fick bestämma, du som lyssnar, vad hade du utsett till världsarv då? Ring in och berätta, vet jag. 020 22 10 20 är numret till mig. Och näste man med sin nominering i handen, ja, det är ju du, Micke.
1: Det är riktigt.
0: Ja, god kväll på dig.
1: God kväll.
0: Vad står det på den där lappen du vill lämna in till oss då? Vad vill du nominera för någonting?
1: Abba.
0: Jag förstår dig, ja. Till 100%. Ja. Men vill du ändå berätta, ja, varför just du vill nominera Abba?
1: Ja, i sann public service anda så måste jag ju också tala om att det finns ju fler musikgrupper och artister. Så att vi
0: finns
1: också
0: så många. Absolut. Ja, och jag uppskattar det väldigt mycket, Micke.
1: Men alltså det är i stort sett enligt väldigt många och enligt mig också det bästa som Sverige har producerat vad gäller musik. I alla fall det mest framgångsrika.
0: Ja, när blev du lite kär i Abba som band?
1: Ja, 1973, ja, någonstans.
0: Det är ett år tidigare än väldigt många andra blev kära i Abba.
1: Ja, alltså de var ju med, fast inte som ABBA då, i Melodifestivalen med Ringring, men de vann ju inte.
0: Nej, varför gjorde de inte det? Ja, frågar en som inte riktigt var med.
1: Ja du, varför gjorde de inte det? Det kan man verkligen fråga sig. Det var väl sådana som inte kunde musik antagligen som röstade fram det. Alltså jag har svårt att förstå det, jag vet vilka som vann, men det spelar mindre roll.
0: Ja, nej, men det gör ju det. Det är så märkligt med Melodifestivalen, för rätt låt brukar ju alltid vinna.
1: Ja, men i det här fallet så gjorde det tre. Nej.
0: Sen gick det ju ganska bra året efter, ska vi också slänga in.
1: Ja, men då kom de buller bara och dundrade in med vårt och så var det färdigt sen.
0: Men du, Micke, om vi ska presentera ABBA lite, nu är det ju ingen som inte vet vilka ABBA är såklart, men om vi ändå ska skapa ett litet paket här och skicka ner till Paris och UNESCOs högkvarter, vilka låtar tycker du vi ska fronta det paketet med? Vilka ska vi sälja in ABBA med ordentligt?
1: Ja, vi får väl börja med Waterloo då.
0: Ja, vi börjar där.
1: Det är väl, ja, det är väl ganska givet. Och sen så får vi väl slänga in Mamma Mia, ja, tänker jag. Och sen så kan vi väl slänga in One of Us, heter det en låt?
0: Absolut.
1: Ja, det finns fler vi kan slänga in. Super Trooper.
0: Super Trooper också. Alltså ja. det här låter som ett toppenpaket på alla sätt. Ja, finns det någon låt som livslång ABBA-älskare som du ändå är, Micke? Finns det någon låt som kanske inte spelas så himla ofta, som har gått lite under radarn för oss som är lite mer lekmän i ABBA-landskapet?
1: Ja, det finns det säkert. Nu kan inte jag komma på någon på rak arm. Men det finns ju låtar från tidiga ABBA-plattor som kanske inte spelas så ofta. Som till exempel Why Did It Have To Be Me finns en låt som heter. Den spelas kanske inte så ofta i radion. Och det är Björn Ulvaeus som sjunger den låten.
0: Och det är inte så ofta han öppnar munnen.
1: Nej, det är på den och så är det på Does Your Mother Know.
0: Ja, precis. Det blir ju så.
1: Ja.
0: Så måste jag fråga. Nu kom ju ABBA tillbaks för några år sedan. 2021 har jag för mig att det var. Det är 5 år sedan de gjorde sin revival. Hur reagerade Micke då som ABBA-älskare? Hur högt skuttade du när du fick nyheten?
1: Ja, alltså jag skuttade väl inte så högt så. Det var nytt låtmaterial, men jag hade ju skuttat mycket högre om de hade gjort en turné. Det hade varit mycket, mycket roligare.
0: Ja, precis. Så det fanns lite skuttmån kvar.
1: Ja, det fanns ju. Alltså det är ju någonting som världen har väntat på, men aldrig, det kommer ju aldrig hända. Det är ju synd. De har ju så fantastiskt mycket musik de kan ge till världen. Och jag tycker att den är tidlös. Det har ju ingenting med att de kanske såg sig själva som ett popband och att de ställde sig på scenen och de skulle verka patetiskt. Det tycker jag inte alls.
0: Men Micke, låt säga att antingen ett A eller ett B eller ett B eller ett A lyssnar nu. Kan inte du bara sälja in den idén att de ska komma tillbaka som band också? Jag tyckte du verkar så himla övertygande. Det är kanske du som får dem att tänka om.
1: Ja, man kan väl säga som säger, kan Rolling Stones gå ut och spela så kan väl ABBA.
0: Mer argument än så behöver man ju egentligen inte.
1: Nej, det behöver man inte, för de är ju ungefär i samma ålder. Om inte något äldre. Så jag menar, förstår inte liksom vad de är rädda för. Jag kan förstå och acceptera deras beslut. Alltså, men jag tycker att det är synd det är.
0: Ord och inga visor från Micke. Ja. Vi tar med oss ABBA. ABBA är uppskrivna på den här kvällspassets världsarvslista som vi skapar ikväll. Ja. Tusen tack för att du ville ringa in. Ja, men det är klart. Ja. Vi är så glada att du kom in.
1: Ja.
0: Ha det så himla fint nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Och snart kommer Waterloo också, Micke.
1: Ja, vad bra.
0: Så på med dansskorna.
1: Ja, man. Jag ska ha dem på mig. Ja,
0: underbart. Gott att höra. Ha det fint nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Där kom den. Till Mickes ära, Waterloo, ABBA såklart. Här i kvällspasset där vi denna afton snickrar ihop vår egen världsarvslista. Inga nya svenska platser kom ju in på UNESCOs lista i år. Men det betyder ju inte att vi inte är ganska välrepresenterade ändå. Hansestaden Visby finns med på listan. Så också Drottningholms slottsområde. Ja, vi har faktiskt 15 bidrag på den där listan. Och nu ska jag prata med Martin Ahlstedt som vet allt om Sveriges kanske minst kända världsarv. God kväll Martin!
1: Ja men hej, hallå!
0: Ja, vad är det här för arv vi pratar om?
1: Ja, det är ju då Struves meridianbåge.
0: Säg det en gång till bara så att alla hängde med.
1: Ja, Struves meridianbåge. Struve är alltså efternamnet på en gubbe som heter Wilhelm Struve, ja. Som gjorde ett stort mätprojekt på 1800-talet som kallas då för Struves meridianbåge och blivit faktiskt världsarv.
0: Och vad är det då som är så speciellt med just den här bågen? Vill du förklara för alla oss lekmän vad det är?
1: Ja, jag ska kort försöka förklara det. Alltså man kan säga så här, i nästan ett halvt sekel med början 1816 till 1852 så gjorde man det här mätprojektet som där syftet var att de ville en gång för alla slå fast jordklotets storlek och form. Alltså hur stor är jorden och vilken form har jorden? För den är ju inte helt klotrund, den plattas av lite vid polerna. Liksom.
0: Just det.
1: Och det behövde man då få koll på för att kunna göra bättre kartor helt enkelt. Så det var liksom ett jätteprojekt för att få koll på detta. Och då mätte man från Norges nordkust till Svarta havet. Det är ju rätt långt.
0: Mm.
1: Idag är det 10 länder då. Så Sverige är ju ett av 10 länder som det här världsarvet finns i idag. Men då, kort förklarat då, så börjar man med att mäta så kallade baslinjer. Alltså där marken var plan kunde man mäta exakt hur långt det var, vissa sträckor.
0: Mm.
1: Och sen kunde man gå upp på en bergstopp i närheten där man kunde se till ändarna på den här linjen man hade mätt. Och då kunde man med vinklarnas hjälp med olika instrument och räkna ut hur långa de andra sträckorna var också. Och på så sätt kunde man få fram liksom exakt hur långt det var mellan Norges nordkust i Svarta havet. Och sen slutligen då så gjorde man också astronomiska observationer och tittade på stjärnhimlen. Med vinklarnas hjälp kunde man komma fram till då latitud, var man befann sig breddgradsmässigt också.
0: Mm.
1: Och med detta som hjälp då, som sagt det är en lång historia, men kort förklarat då så kunde man sen räkna ut, kom fram till siffror som var inte helt exakta men de är verkligen inte långt ifrån. Så det är en kort beskrivning av vad det här handlar om.
0: Jag hade ju inte själv på ett personligt plan haft några som helst problem med att grotta ner mig i det här i en timme minst som programmet
1: gör.
0: Men för programmets skull så måste vi vara lite kortare. Jag förstår att det finns väldigt, väldigt mycket mer att prata om. Men vad betyder då egentligen Struves meridianbåge för Sverige och kanske framförallt världen idag?
1: Ja, så egentligen så är det förstås så att nu har vi GPS-system och så att man, nu kan man göra detta på annat sätt. Men jag fascineras ju av att man höll på under så lång tid att det var vetenskapsmän som kanske annars satt liksom vid sitt skrivbord som var uppe på de här bergstopparna med tunga instrument som de var tvungna att släpa upp dit för att kunna mäta. Det var liksom så, alltså hela historien bakom det här är ju värd att berätta. För det ska man ju säga att om man idag besöker, det finns ju 4 då sådana här alltså mätpunkter som är klassade som världsarv i Tornedalen i Sverige idag. Men där finns det ju inte jättemycket att se, mer en fin utsikt. Men det är ju historien bakom som är grejen här då. Så den, och då har jag också läst på en del om den här Wilhelm Struve, mannen bakom detta, som också var en rätt fascinerande person på många sätt. Inte minst han har fått 18 barn under tiden han höll på med detta.
0: Hoppsan, så han hade tid över.
1: Ja, han verkade liksom aldrig ha en lugn stund överhuvudtaget, kan man säga.
0: Just det. Vissa är lite lagda på det hållet också och känner att man vill göra saker hela tiden.
1: Ja, han var nog definitivt av den sorten, får man säga.
0: Ja, precis. Men då, om man hör det här och så känner man att man plötsligt får någon slags uppenbarelse och känner att meridianbågar, det är nog mitt kall i livet. Då finns alltså inte så jättemycket av meridiankonsten kvar idag.
1: Nej, så är det väl. Jag hoppas väl, alltså det är ju så att jag nu pratar om detta ju för att jag håller på med en bok här som ska handla bland annat om detta. Så den finns inte än, men går det som jag vill här så blir den kanske färdig lagom till jul någon gång. Så då kommer man kunna läsa mer om det.
0: Underbart, det ser vi fram emot. Stort lycka till Martin med boken och ha en jättefin kväll.
1: Ja, men fint. Tack så mycket.
0: Tack, tack.
1: Tack, tack. Hej.
0: Och vill du nominera ett världsarv? Vad som helst. Det behöver inte vara en meridianbåge. Det kan vara en slöjdlärare, en skottkärra, vad vet jag. Kanske en pöl. Ring in 020 22 10 20 och berätta. Alla förslag är väldigt, väldigt välkomna.

0: Lena Philipsson, månsken i augusti. Här i kvällspasset i augusti där vi är i full färd med att formulera kvällspassets världsarvslista. Och nu ska jag prata med Gunnar. God kväll på dig.
1: Hej, hej du.
0: Gunnar, vad har du för en kväll?
1: Jag har en kanonkväll. Jag och frugan och hans syster, hennes syster. Vi ska laga lite middag och vi har varit nere och spelat lite boll på eftermiddagen. Och ja, vi dunkar omkring här på gården. Det har det väldigt bra.
0: Ja, bättre kan man nästan inte ha det.
1: Nej, jag vann också, vill jag bara tala om.
0: Dessutom, då har vi fört det till protokollet.
1: Ja. Det är liksom lite småviktigt.
0: Ja, det är klart. Vad härligt. Gunnar, ja. Är det boll du vill nominera till världsarvslistan?
1: Nej. Det är ju världens vackraste häst. Dalahästen måste ju dit.
0: Dalahästen ska dit.
1: Ja, herregud alltså. Det är inget att snacka om. Det är världens vackraste häst, men jag tror det blir svårt att skicka ner den som står i Avesta, för den är över 6 meter hög och väger 7 ton.
0: Just det. Som tur är så tror jag bara att vi behöver skicka med en bild på den.
1: Alltså, okay, ja,
0: just för det här lilla smakprovet till Paris och UNESCOs högkvarter.
1: Ja, precis. Vi håller till i Svinö. Det är Dalarnas metropol här utanför Hedemora.
0: Underbart. Men Gunnar, vi måste bara reda ut en sak. Ja, du får ursäkta mig nu. Men jag tycker mig inte känna av några spår av dalmål.
1: Nej, alltså jag är från Stockholm, men den här gården jag bor på, här har jag varit sedan min mamma är född här. Och sen 72 så fick jag och min mamma köpa den här gården utav hennes kusin.
0: Och hur gammal var du då?
1: Ja, 72, då var jag 9. Nej, jag var för satan, jag skulle göra lumpen, jag var 19 år.
0: Ja, precis. Men det är plus minus 10 år, det är inte så noga.
1: Nej. Och sen har jag haft det som landställe och sen har vi liksom jag och frugan flyttat hit nu från för 3 år, ja det är snart 4 år sedan, för vi har pensionerat oss och då drog vi från Stockholm på en gång.
0: Du, det är många som vill göra samma sak.
1: Ja, jag rekommenderar varmt till alla att gå i pension så fort ni kan. De som kan, då, gå i pension alltså.
0: Men Gunnar, som 19-åring, kände du redan då att dalahästar, är det där var din grej?
1: Ja.
0: Det var kärlek direkt.
1: Ja. Det är liksom Sveriges nationalsymbol tycker jag.
0: Ja, men vad händer i dig när du ser en dalahäst? När du ser kurbitsmålningarna, när du ser...
1: Ja, man blir ju tårögd.
0: Ja.
1: Den är fin alltså, i alla storlekar. Det spelar ingen roll. Mera dalahästar.
0: Hur många dalahästar har du hemma hos dig, Gunnar?
1: Vi har inte så, men vi har väl 4, kanske 6-7 stycken om man räknar in lite som man har hittat på loppis och såna här grejer. Så det är dalahästar, det har vi i huset.
0: Jag ser framför mig att du har en favorit dalahäst också. Vill du beskriva den?
1: Ja, den är nog den sista. Den var vit faktiskt. Det var en som sålde i loppis i Hedemora. Man hade gjort den i lite lättbetong och så kan man sätta 2 ljus framför.
0: Oh.
1: Så det var lite kurbits på också, men det var inte den där klassiska röda. Men ja, den är väl en liten favorit kan man säga.
0: En touch av kurbits. Ibland behövs det inte mer.
1: Nej, precis.
0: Gunnar, jag har skrivit upp dalahästen. Ja. Den ska vi göra till världsarv, definitivt, det tycker jag.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Som sagt, oavsett om den kommer leta sig upp på UNESCOs världsarvslista eller inte, så är den för evigt förevigad här på kvällspassets världsarvslista. Mm.
1: Det låter super.
0: Gunnar, ha nu en fantastisk kväll och känn segerns sötma in i småtimmarna.
1: Ja. Absolut. Tack ska du ha.
0: Ha det fint. Okay.
1: Hej då. Hej.

0: Där har vi den. Boy meets girl, waiting for a star to fall i kvällspasset som går mot sitt slut nu. Så vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att Ullevi ska upp på första bästa världsarvslista enligt Oscar 12 år. Men det är inget annat Göteborgslags förtjänst än Blåvitts. Att dalahästar, ja de kan framkalla tårar. Och att om Rolling Stones kan komma tillbaks, ja då kan minsann ABBA göra det också. Det här programmet är det många radiomejslare som har skruvat ihop. I slussen satt Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör, det var Saga Åkerlind, tekniker var Paulina Delin, musiken var lagd av Rita Järnqvist, producerade, det gjorde Hugo Götberg, och sällskapet bakom micken, ja det stod jag för, Adrian Alebo Andersson, som nu ska gå direkt till första bästa postlåda här i Göteborg och posta den här listan till UNESCOs högkvarter. Håll tummarna och ta hand om varandra, så hörs vi imorgon igen.
1: Hej, jag heter Olivia, och vad är det som händer i hjärnan när man drömmer?
2: Vilken bra fråga. Vad säger du, Jenny?
3: Man vet faktiskt inte exakt vad som händer när man drömmer, även om det finns en massa olika spännande teorier. Men hjärnan är väldigt aktiv i alla fall och skapar liksom som en värld av bilder och ljud och känslor och berättelser.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om drömmar.
5: Du ser dig omkring. Du ligger mitt på en stor grön äng. Runt omkring dig blommar färgglada blommor. Plötsligt börjar du sväva. Du flyger högre och högre upp över träden. Världen ser så liten ut här uppifrån. Men efter en stund börjar du istället sjunka. Och du sjunker och sjunker och faller och faller. Och precis innan du når marken så landar du på ett mjukt, fluffigt moln. Du rycker till, slår upp ögonen och vaknar och inser. Det var bara en dröm.
4: Gäst i dagens avsnitt är psykologen Jenny Jägerfeldt.
2: Hej Jenny!
3: Hallå!
2: Alltså, drömmar är ju egentligen ganska konstiga. Du ligger helt stilla i din säng, men i drömmen kanske du flyger eller blir jagad. Varför drömmer man egentligen?
3: Forskarna vet faktiskt inte helt säkert, men det finns ganska många intressanta teorier. Och en som verkar ganska rimlig är att hjärnan liksom går igenom sånt som har hänt under dagen och sorterar, liksom så att man tankar in minnen och att drömmar då uppstår ur det här. Och en annan teori, det är som ett sätt för hjärnan att träna på svåra situationer. Så om man drömmer att man går vilse eller ska hålla ett tal inför hela skolan, så kanske hjärnan övar på att hantera den här jobbiga grejen, fast på ett säkert sätt då, medan man sover. Sådär.
2: Men kan man själv bestämma över eller styra vad det är man drömmer?
3: Nej, det kan man egentligen inte. Så drömmarna bestämmer liksom själva vad de ska handla om. Men det som man gör när man är vaken kan ju också påverka. Det finns ett ganska ovanligt tillstånd som heter klardrömmande, där då en del människor märker att de liksom märker att de drömmer och alltså vet om det och kan styra lite av drömmen då, men det är ganska ovanligt.
2: Om man drömmer då, en mardröm till exempel, kan man på något sätt väcka sig själv?
3: Man kan tyvärr inte riktigt det, men det är inte helt ovanligt att man vaknar mitt i en mardröm när den är väldigt läskig. Men det här som jag nämnde förut med klardrömmande som då är ganska ovanligt, då kan man kanske mer bestämmas för bara nu ska jag vakna upp ur det här.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet? Då hittar du oss i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Läget är exakt likadant i Polen. Där är det Hammarby som möter Rakow, alltså 44 minuter som är strax spelat. Och även 0-0 i Hammarbys, deras drömvärld då, att liksom IFK Göteborg att kunna nå ligafasen i UEFA Conference League även här den tredje kvalrundan. Det är ju varit ganska tydlig matchbild att man har liksom tillåtit varandra att ha bollinnehav i diverse sjok. Nu är det Hammarbys tur att kunna få använda den där läderkulan att bestämma lite vad man vill göra med den samma. För det har varit så att båda lagen har liksom fallit tillbaka när man låter andra laget ha bollinnehavet. Teskfaldi Tekki, en av de där mittfältspelarna för Hammarby, får spela bollen ostört på det centrala mittfältet. Tar hjälp av backlinjen Viktor Eriksson som har bollen till mittbackskollega Fredrik Winter. Men den känsliga vänsterdojan som har varit lyckosam ett par gånger utan att ha resulterat i några direkta giftigheter senare. Nu suger han på bollen och funderar över vad klockan är egentligen. Där spelar han bollen till Viktor Eriksson i sidled som tar sen en löpning. Och nu sätts de under hård press, Hammarby, men löser de fint. Nahir Besara hjälper till, flyttar ner sig från sin offensiva position till den defensiva, hjälper till Hammarby att kunna spela 45 minuter. Det är matchuret alldeles strax dags för tilläggstid. Det är Rakow mot Hammarby, fortsatt 0-0.
1: I Göteborg har precis skänt, tagit ledningen med ett mål mot noll. Jag vet inte om det ska vara någon vargranskning, men det förefaller vara godkänt. Det är väldigt mycket stök och bråk på arenan just nu, därför att efter att Hilarion går, killen från Elfenbenskusten, satte bollen i mål, så ställde sig skämtspelarna och firade i IFK Göteborgs straffområde väldigt nära IFK Göteborgs klack. Och det där ledde till att det blev kraftfulla skärmytslingar lagen emellan. Inte minst var Noah Tolf inne och vevade och skulle berätta för spelarna ifrån skämt att ni ska inte stå där alldeles framför våran klack och jubla. Och tränaren i skämt, han heter Richter Mill, han var över på IFK Göteborgs planhalva. Han var nästan inne hos Jocke Björklund i Blåvitts tekniska område när han på något sätt försökte påverka den där situationen. Och det skall delas ut gula kort. Ett av dem går till Noah Tolf. Det är förståelse för vad han inne och vevade. Sen är frågan vem som får kortet i det belgiska laget. Jag undrar om inte det är mittfältaren Mathias Delors som är den som får gult kort. Men det är upprörda känslor på alla håll och kanter, och det är ledning 1-0 för skämt under alla som helst omständigheter. Hilarion Gård heter han. Han kommer från Elfenbenskusten och han var den som vek in ifrån vänstersidan och så satte han bollen i mål. Så att nu är så att säga dödläget brutet i den här matchen, och det är inte brutet på det sätt man kanske möjligtvis hade hoppats på. Och så blåser domaren direkt på 45 minuter och tycker att det får räcka att spela fotboll i den här första halvleken. Och det kanske är vist att låta känslorna lugna ner sig, därför att det var smockan i luften mer eller mindre direkt efter att skämt hade tagit ledningen. Inte just för att skämt hade tagit ledningen, men för platsen på plan där de valde att fira. Jag tror åtminstone att det var det som retade upp IFK Göteborg-spelarna så väldigt mycket som det faktiskt gjorde. Det är 1-0 för skämt och det är paus på Gamla Ullevi.
2: Tack så länge Per Karl på plats i Göteborg då. Jag har också paus i Pontus Linds match där Hammarby spelar i Polen mot Rakow Częstochowa. Det står 0-0 efter 45 minuter. Hammarby och IFK Göteborg i Conference League-kval i den tredje divisionen i Europaspelet. Mjällby är fortfarande kvar i Champions League, den högsta divisionen, och kvalet där förlorar dock första omgången mot Slovan Bratislava med 1-2. Vi ser hur det går. Vi kommer tillbaka till de andra halvlekarna förstås också.
3: Mm. Basket, damlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter. Härnäst så väntar två träningslandskamper på hemmaplan. Den mot Lettland som vi följer ikväll, där letterna leder med 37-34 i halvtid. Och så mot Finland i morgon. Innan nästa kvalfönster drar igång i november, och vi har träffat förbundskapten Kevin Taylor Lundgren.
4: Svenska damlandslaget i basket är mitt uppe i sommarens landslagssamling inför EM-kvalfönstret i november. Förbundskapten Kevin Taylor Lundgren har valt att kalla in en bruttotrupp på 24 spelare som delas upp på tre olika läger. Så här motiverar han beslutet.
5: Ett är att vi inte har tillgång till alla spelare i alla tre läger, så det byts lite av sig själv naturligt. Men sen har vi ett antal spelare på college, ett antal yngre spelare som vi vill se. Och så.

0: som ett bra tillfälle att dela upp dem lite beroende på när de kunde och se så många spelare som möjligt.
1: Det finns också en ung talang som imponerat lite extra på förbundskaptenen.
0: Jättekul att se Lourdes förra veckan i Litauen. Tyckte hon gjorde ett otroligt bra jobb. Generellt så är vi alltid väldigt, väldigt glada när vi känner att vi har någon ny spelare att ta upp i damlandslaget. Så att det är nog ingen speciell, men kanske en extra shoutout till Lourdes som gjorde ett väldigt bra läge förra veckan.
1: Det senaste året har inte bara arbetet mot EM 2027 trappats upp. Även ledarstaben kring damlandslaget har genomgått förändringar. Tidigare bestod staben av 4 förbundscoacher, men när Luleå-tränaren Robin Edbom lämnade sitt uppdrag i höstas genomfördes en omorganisation. Kevin Taylor Lundgren utsågs till förbundskapten medan Irene Otamiri och Dennis Fil fick rollerna som assisterande tränare.
0: Nej, vi vill fortfarande ha ett väldigt inkluderande ledarskap. Självklart har jag fått titeln headcoach, men Dennis och Ira är jätteviktiga delar i allting och deras åsikter och allting ska värderas väldigt högt. Precis som alla ledare i vår stab med fystränare, läkare. Det är ett team som jobbar oavsett vems namn som står som headcoach. Och det tycker jag att vi hade bra med tidigare också. Så att så stora förändringar tror jag inte har varit. Självklart blir det små, det blir alltid, och vi blir av med en av coacherna som är tidigare. Men det är viktigt att vi ses som ett coach och ledarstaben är lika mycket team som spelarna på golvet.
1: Som värdnation är Sverige direkt kvalificerat till EM 2027. Vägen dit har dock varit resultatmässigt tuff. Landslaget förlorade båda matcherna i det senaste kvalfönstret och har dessutom gått segerlöst genom sommarens 2 träningsmatcher. Känner du dig orolig?
0: Nej, inte alls. Det är sagt, vårt fokus är på EM. Tycker att vi, som sagt, vi har inte riktigt haft alla tillgängliga vid rätt tillfällen. Vi är ett land som behöver ha spelare tillgängliga. Så vi har inte så många seniorspelare. Även tycker det är kul att se att vi skapar en större och större seniorlandslagsgrupp av spelare. Och vi behöver tid. Vi behöver se det som en lång resa nu fram till EM och vad som bäst är. Vi just nu är bara att kolla framåt, hitta de saker som funkar, ta bort de saker som inte gör det och se till att vi är redo när vi har EM här sen.
2: Vår reporter Nike Bolmgren träffade landslagskapten Kevin Taylor Lundgren där, och när vi kommer tillbaka från låten så ska vi också träffa stjärnan Klara Holm.

0: Sara Larsson med senaste hiten Midnight Sun.
1: Ja, som värdnation är Sveriges basketdamer redan klara för EM 2027. Men trots det har laget alltså inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men nu vill en viss stjärna ändra på det.
2: Basketdamernas stora stjärna Klara Holm har anslutit till sommarens landslagssamling inför höstens EM-kvalmatcher. Efter en period med tuffa resultat står nu en sak i fokus.
3: Vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
2: Nästa uppgift väntar alltså i november, då Sverige ställs mot Belgien i ett dubbelmöte i EM-kvalet. Inför det hoppas Klara Holm att laget ska ha tagit ytterligare kliv i sin utveckling.
3: Ja, bli mer disciplinerade i våra regler, offensivt och defensivt, och ja, hitta ett bättre fokus, och sen också bara spela ihop oss, tror jag.
2: Den 26-åriga garden är en av landslagets mest meriterade spelare. Till vardags lirar hon i spanska högsta ligan och skrev svensk baskethistoria i våras när hon utsågs till Euroleague Final Six All-Star 5. Med sina erfarenheter hoppas därför Klara Holm kunna bidra lite extra när Sverige bygger vidare mot EM 2027.
3: Ja, men jag tror att senaste åren har jag nog lärt mig mycket, eller hur pass viktigt då, som jag också pratade om innan, typ disciplin och fokus är. Och när man kommer upp i de högre nivåerna och de bättre ligorna, så märks det så tydligt att det verkligen behövs, och det kan göra så stor skillnad. Och jag tror att det kan vara väldigt viktig erfarenhet, och kunna få med alla på att verkligen hålla alla ansvariga för det.
1: Reporter här, Nike Bolmgren. Ikväll mot Lettland i Fryshuset så har det väl gått helt okej att vända på den där negativa trenden. Basketdamerna ligger förvisso under, men de är endast en 3 poängare för att utjämna då när andra eller tredje perioden drar igång här alldeles strax.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: En mycket lyssningsvärd dokumentär som ni hittar i appen Sveriges Radio, Mo Farah, långdistanslöparen från Storbritannien. Och på söndag kommer ett nytt dokumentär, en ny dokumentär. Patrik Åhman har gjort en ny dokumentär för Sveriges Radio och Radiosporten. Emma Grens regnbågsfärgade naglar kommer det handla om. Men det kommer på söndag. Hörrni, vi har fotboll. Vi har andra halvveckan som väntar. Göteborg, Belgica Gent i Conference League-kvalet står 0-1. Och Hammarby har 0-0 borta mot polska Rakov Częstochowa. Snart dags för de andra halvveckan.

0: Love in Exile. Det här är Charlie Puth tillsammans med yacht-rock-legendarerna Michael McDonald och Kenny Loggins. Innan fotbollen och de andra halvlekarna så ska vi ut och simma en stund.
1: Europamästerskap i Paris närmar sig för det svenska simlandslaget och yngst i truppen är den lovande Helsingborgstalangen Ludvig Bartolek som hoppas fortsätta sin starka utveckling på den internationella scenen.
2: Men just nu känns det ju väldigt kul. Alltså, vi är väldigt taggade på att få åka till Paris. Det ska bli kul att få tävla och så. Och sen så får jag även simma en del grejer. Jag får simma 100-200 fritt individuellt och 100 fjäril. Så att fullspäckat schema, ska bli jättekul att få testa formen igen.
1: Det började skrivas om 17-åringen inför kortbane-EM i Lublin i vintras där han gjorde sin seniormästerskapsdebut och satte dessutom svenskt juniorrekord på 200 meter frisim. Men framgångarna har fortsatt under året. I april slog Ludvig Bartolek svenskt juniorrekord på 100 meter fjärilsim under Swim Open i Stockholm. Samma tävlingshelg simmade han även under kvalgränsen till sommarens EM i Paris på 200 meter frisim och säkrade därmed sin mästerskapsplats. När han själv blickar tillbaka på det senaste året lyfter han fram den nya träningsformen som en av nycklarna bakom framstegen och de många personliga rekord som följt.
2: Som simning, jag simmar 200 meter. Då är det kanske det vanliga att man simmar 4-5 tusen meter per pass. Men något vi har börjat göra, speciellt många i Helsingborg, det är att vi kör lite längre för att bygga en bättre aerob kapacitet. Så ända sedan jag började ettan har jag börjat köra med volym under de här de lättare perioderna när jag inte ska formtoppa.
1: Sommaren har hittills varit intensiv med både SM och junior-EM på programmet. Därifrån tar han med sig värdefulla erfarenheter, men också en stark revanschlust inför de kommande loppen, speciellt i 200 meter frisim.
2: Ja, med lite spänning och nervositet inför junior-EM så gick det inte riktigt som jag hade tänkt. Så det är någonting jag är väldigt taggad på att få simma på EM, 200 frisim.
1: Just nervositeten är något som Ludvig fortsätter att kämpa med. Men det hindrar inte honom från att jaga nästa nivå.
2: Ja, alltså jag har väl haft problem med det mentala alltså under en längre period. Alltså jag har ofta satt mycket press på mig själv. Alltså även när det bara var tävling inom Sverige. Men det är liksom så här, jag har försökt jobba med mentala coacher, men jag har inte riktigt hittat något sätt som funkar. Så det är väl bara att ju mer jag har utsatt mig för den så att säga, pressen eller nervositeten har jag blivit bättre på att hantera den.
1: Nu väntar alltså EM i Paris och där hoppas han kunna bjuda på snabba tider tillsammans med landslaget.
2: Personligen så skulle jag väl vilja persa på tvåan fritt och gå ner mot juniorrekordet som är, jag tror är drygt en sekund under mitt personliga rekord just nu. Så det hoppas jag, det är speciellt tvåan jag hoppas ska kunna gå bra. Sen som alltså hela laget eller truppen, då är det väl en del lagkapsfinaler, speciellt på grabbsidan. Vi har ett rätt bra lag för 4x200 fri som vi inte haft på väldigt länge. Sen vet man aldrig. Sara ligger ju rätt bra till så att det kanske blir någon guldmedalj där. Så det blir väldigt kul.
0: Sim-EM i Paris börjar på måndag den 10 augusti. Då är Ludvig Bartolek, 17-årige simtalangen, en utav de svenska deltagarna i den där truppen. Nike Bolmgren, reporter.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Här är polska, tjänst och showa. Det är UEFA Conference League-fotboll. Det är Rakow mot Hammarby. Det spelar den andra halvleken 3 minuter in i den samma. Det är hörna för Bayern. På den vänstra sidan, lagkaptenen Nahir Besara ska slå in den. In i den första ytan. Han får, det var på golfspråk kanske, kollar en socket. Felträff fastnar på första försvarsspelare i Rakow. Och sen efterföljande bollen som via en Hammarby försvarar ner över kortsidan. Och så blir det inspark för hemmalaget. Det polska laget som inlett den inhemska säsongen. 2 matcher in i den samma med 2 förluster. Jag tyckte det syntes kanske lite i den första halvleken att det var ett litet försiktigt spel från båda håll, förvisso ska nämnas, för Hammarby som är uppe mitt i den halva allsvenska säsongen och ligger 2 i den samma. Så sen om det var kanske att det var något formmässigt eller om det var någon taktisk medvetenhet är lite oklart, men så är läget i alla fall. Rakow i alla fall med den bästa målchansen i den första halvleken, en nick från nära håll. Makusz, den polska anfallaren, tvingade den Hammarby-målvakten vann han till en svår avancerad räddning från nära håll. Ett viktigt skede i matchens inledning för Hammarby i det läget att det fortfarande då står 0-0. Nu är det spel på den vänstra kanten i anfallsriktning för Rakov, men slarvigt i bollbehandlingen och den landar istället i ett inkast för Hammarby precis på mittlinjen. Vi har ju svensk bekanting på bänkposition i Rakov. Häckenanfallare den förr i alla fall, Isak Brusberg, som anslöt till Rakov i vintras. Har inte fått spela så där hiskligt många minuter den här säsongen, varken i Europaspelet eller i det som har varit de två inledande matcherna i serien för Rakov. Hammarby bolläge, centralt mittfältsläge. Marcus Karlsson med bollen, klistrad vid foten, försöker väggpassa med lagkompis på små ytor och tajta bekymmer blir det. Och det är istället Rakov som kan etablera bollinnehav nere hos målvakten Trevlovski. Trevlovski försöker med en lång, längre passning, misslyckas, och det är bollbytare fotboll just nu. Nu är Hammarby åter i kommando. Här kan man försöka väggspela sig igenom, misslyckas, eller snarare att passningen inte har den där precisionen som önskas. Och det där bolltrillandet är igång igen. 5 meter upp på den offensiva planhalvan tillhörande vitklädda Hammarby, dagen till ära, som ju här den andra halvleken då kommer att anfalla ner mot Hammarbyklacken. 500 personer har rest kanske från söder för att stötta Hammarby i den här Europa Conference League-fotbollen. Väggspel på vänsterkanten. Hammarby försöker trinna ner i straffområdet. Via en täckande försvarare kommer bli hörna för Bayern. Den andra här den andra halvleken. Där Hammarby då kanske genom kaptenen Nahir Besara igen ska slå in den i straffområdet. Kanske Hammarbyarna naturligtvis hoppas att han ska vara mer lyckosam i den där träffen än vad han var vid hörnsparken för ett litet tag sedan. Lite stackmoln här och där. Den polska kvällen där ju värmen har varit en stor snackis inför. 36 grader var igår när Hammarby kom till Polen inför den här matchen. Nahir Besara nu då. Kan han ha lite värme i tillslaget? Sätter in i straffområdet. Skottlägger Hammarby! Tätt över. Det är Frank Junior Ajay som skickar på sig en tjongspark. Men en bit över och det är alltjämt mållöst. 0-0 mellan Rakov och Hammarby. 52 minuter spelat i den första matchen i den tredje kvalomgången i UEFA Conference League.
5: I Göteborg leder Gentti mot IFK Göteborg. Samma turnering, samma nivå med 1-0. Det har gått 5 minuter lite drygt av den andra halvleken. Och det är IFK Göteborg som har skapat den andra halvlekens största möjlighet. Men fick inte dra fördel av Adam Bergmark Wibergs bollerövring precis på väg in i straffområdet som kunde skapat ett jätteläge, eftersom att domaren tyckte att IFK-spelaren gick för hårt fram med sin belgiske motståndare och gav istället en frispark för Gent, som just nu håller till utanför IFK Göteborgs straffområde men blir av med bollen. Roxon Jeboa spelar den snett bakåt till lagkamrat som har svårt att få undan bollen, och så blir det istället för ett bra, eller istället för en boll som lyfts upp mot offensiv planhalva för IFK Göteborgs räkning, så blir det ett inkast ganska långt nere på den egna planhalvan i höjd med straffområdet ungefär, att kastas av Alexander Yellow. Det är upp till IFK Göteborg att försöka öka trycket mot det belgiska laget och försöka göra ett mål och komma tillbaka i den här matchen, därför att 0-1 underläge är ju inget sånt där drömresultat direkt att åka till en bortamatch med i Europa Cup-spel, även om ju bortamålsregeln sedan ett antal år tillbaka är borta. Kastad boll framåt för IFK Göteborg, landar i backlinjen hos engelske mittbacken Christian Burgess. Han sticker bollen framåt och så är det en skarvning ifrån Vergara, den nya från Panama, men han skarvar den på en yta där det inte finns någon skämtspelare, utan istället så är det IFK Göteborg som startar spel ifrån den egna backlinjen. Bollen hos Noah Tolf i vänsterbacksposition. Han väljer att vända inåt istället för att slå långboll, sätter bra fart uppåt emot mittlinjen, får så småningom tillbaka bollen i en jättefin löpning ifrån Tolf, och så kommer bollen vidare inåt till Kolbein Tordarsson som är på gränsen till straffområdet. Skjuter i nästa lägeskott igen från IFK Göteborg, Sam Larsson, men lite övermod där, kanske en meter eller två utanför straffområdet av Larsson, som skickar iväg ett skott som går ganska rejält över målet hos målvakten. Jag undrar om inte Sam Larsson egentligen hade haft tid på sig att göra något mer av den bollen när han fick returen ifrån Tordarssons skott en liten bit utanför straffområdet. Kanske att han inte hade behövt klippa till omedelbart utan att tänka efter. Slarvigt spel av Schent leder till att IFK Göteborg nästan återerövrar bollen direkt utanför offensivt straffområde, men istället är det Schent som får upp bollen på offensiv planhalva. Men Yellow kommer emellan och bryter för IFK Göteborg, men Blåvitt tappar bollen lika fort igen nu till Thiago Arujo, portugisen i Schent, som kommer längs vänstersidan och inte får bollen förbi täckande IFK Göteborg-spelare i det fallet som är Clemensen, utan ut till en hörna för belgarna. En hörna som ska komma i den 54:e matchminuten och den ska komma ifrån vänster. 1-0 leder de med, alltså målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark av Ilarion Gore ifrån Elfenbenskusten. Nu hörna Schent alltså i den 54:e minuten. Kommer ifrån vänster, kommer att bli utåtskruvad eftersom att han läggs med vänster fot, landar på Schentspelarens fot, men han har ingen kontroll i läget utan den far ut på läktaren bakom blåvittmålet. Det är ledning för belgarna med 1-0 mot IFK Göteborg.
6: Vi följer också damlandslaget i basket som laddar upp inför EM 2027 på hemmaplan. Ikväll möter de Lettland i en träningsmatch. I paus så var de en 3-poängare från lika resultat. Den ledningen för letterna har utökats lite grann. Nu är de 4 poäng ifrån. Lettland leder 51-46 i den tredje perioden. 9 minuter spelade i den.
0: Vi välkomnar Emil Nylén Danielsson från Ekoredaktionen med senaste nytt.
7: Som börjar i Ukraina, där en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när 2 ur teamet som består av ukrainare åkte ut på ett akutlarm. Ambulansen var utrustad med ett larmsystem och teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare. Ingen av dem kom till skada i attacken. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i överenskommelsen med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Kristersson säger nu att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
8: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
9: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag, men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet, eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
7: Rapporterade Mikael Funke. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Och jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Enligt polisen är en av anledningarna bakom minskningen att de har blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor.
3: Radiosporten med internationell fotboll.
4: Från Czestochowa, det är Europa-fotboll. Det är Rakov som spelar på hemmaplan. Det möter Hammarby, det är UEFA Conference League-fotboll som gäller. Det är den tredje kvalomgången i den här tredje nivån av Europa-turnering. Det är spelat 58 minuter, fortsatt 0-0. Rakov nu i vänsteranfall. Här har de inte varit egentligen på hela den andra halvleken. Hammarby har börjat den andra akten väldigt bra. Och även starkare det här försvarsarbetet och tvinga fram ett inkast ungefär i mittplan för Rakov som... En bekant till mig beskrev det, Rakov, det är ju polska motsvarigheten till Örgryte med sina rödblåa tröjor. Nu spelar de på det centrala mittfältet i backläge. De har en hel ganska stor, åtminstone den är välfylld, den där läktaren. Arenan är inte jättestor, men det är där man anfaller på den vänstra sidan i alla fall. 9 minuter spelat, spel på mittplan i backläge för... Rakov går från det centrala läget ut på den vänstra sidan. Kan man få loss ett anfall, men Hammarby är väldigt, väldigt stark i försvarsarbetet och tillåter inte Rakov under några som helst omständigheter att bygga något form av anfallsspel. Samtidigt som det är rejäla smällar, ordentlig pyroteknik på den där läckta sektion som tillåter Rakov. Och då är frågan egentligen hur länge den armenske domaren inom UEFAs alla regelverk och former tillåter spelet att gå vidare. Än så länge fortsätter spelet i alla fall. För nu anfaller han Hammarby på den vänstra kanten. Viktor Lind mot Hammarby kortsidan. Han når inte den där bollen, utan istället är det brasilianska Juan Carlos som når bollen. Juan Carlos, en häftig historia där. Var en lovande brasiliansk talanggång i tiden. Ungdomsproffs i Real Madrid. Och nu spelar han alltså då i Rakov. Där vinner han bollen mot Hammarby försvarsläget. Även stark i den andra situationen. Hammarby försöker vinna bollen tillbaka på mittplanen. Men ojusteter i försvarsarbetet av Fredrik Winter, som var väldigt, väldigt högt upp i det här läget, gör att det blir frispark för Rakov. Han fortsätter att smälla. Men inga smällar vad gäller målen så länge. Fortsatt 0-0 när timmen är spelad. Långlyra, en farlig passning för Rakov, men det fångar man bra. Nyss nämnde Carlos, suger ner bollen på brasilianskt vis. Och sen kan Rakov etablera ett litet bollinnehav på den centrala delen av planen. Hammarby jobbar fortfarande starkt i sina kompakta block. Nu kan man också göra en fräck bollstöd nu i skottläge för Nahir Besara, försöker spela bollen i djupled. Men till vem då, undrar lagkompisen Marcus Karlsson, som hamnade i en attraktiv yta men fick inte bollen av Besara. Kanske var Karlsson inte riktigt med på den där passningen. Lite mer än timmen spelad. Det har inte varit ett enda mål den här kvällen än så länge i Polen. Det är 0-0 mellan Rakov och Hammarby.
5: Inte riktigt timmen spelade i Göteborg, där IFK Göteborg tar emot belgiska Gent i Conference League-kvalet, och det är 1-0 ledning för belgarna. Målet gjort med första halvvekens sista spark, och det var inledningsvis rätt bra attacklusta från IFK Göteborgs sida i den här andra halvveken i 5-6 minuter. Men det blev liksom inget av det, och nu känns det återigen som att Gent nog faktiskt har tagit över greppet om det här, även om IFK Göteborg återerövrar bollen där genom Kolbein Tord. Larsson spelar runt en egen backlinje. Den hamnar så småningom hos Jallow, som tar fart in på offensiv planhalva men väljer att inte gå utan vänder tillbaka istället. Spelar den ner i backlinjen till Jordur Hermansson. Han rakt fram i djupled där Kruse spelar den till Jordur igen, som tar fart framåt, lägger ut den på vänsterkanten till Noah Tolf. Men Tolf stoppas också upp av att det är väldigt många belgare hemåt. De står väl samlade i positioner på sin egen planhalva just nu, vilket gör att IFK Göteborg får gå bakåt. Bollen så småningom hos Clemensen, som inte kommer förbi sin belgare utan istället faller. Kan bli en kontring. Tre belgiska spelare mot fyra IFK Göteborgs försvarare. Roxon Djeboa sätter fart hemåt och lyckas störa Araujo i det belgiska laget så pass mycket så att Araujos inlägg blir ganska harmlöst rakt i nyporna på IFK Göteborgs målvakt Viktor Andersson. Blåvitt igen då från egen planhalva, spelar bollen framåt mot Sam Larsson, som går förbi sin belgare i första läget, rycker framåt mot straffområdet, lägger ut bollen till vänster till Heinz. Heinz med höger foten skjuter, bollen plockas ner av målvakten, och så blir det en lite lurig situation där vid bortre stolpen, där en IFK-spelare är framme. Det är väl Clemensen för att stöta in den där bollen, men publiken buar, IFK-spelaren ligger ner i det egna straffområdet, och domaren är framme och tittar till honom och förmår honom att resa sig. Så är det återigen käftigt då mellan ett par spelare i det belgiska laget och IFK Göteborgs spelare. Målvakten har hur som helst tagit hand om den där bollen och ska göra inspark så småningom, och domaren verkar inte ha några andra åsikter heller. Jag vet inte om det skulle varit någon vargranskning möjligtvis. IFK-klacken tycker att Clemensen var det väl som kom där vid bortre stolpen, blev nedgjord av målvakten och aldrig fick möjligheten att utnyttja den där chansen han fick. Men domaren tycker annorlunda, och det ska bli inspark för Gent. Eller är det möjligtvis en vargranskning? Domaren står still som en vicekorporal precis utanför straffområdet. Precis, väldigt rak i ryggen är han, den bosniske domaren. Belgarna står och väntar på att de ska få sätta bollen i spel. Publiken buar. Det sägs ingenting på några skärmar eller någonting sånt om att det är en vargranskning som pågår. Men det var nog så. Nu är den hur som helst slut, och belgarna sätter bollen i spel igen vid det egna straffområdet, skickar bollen upp mot IFK Göteborgs planhalva där blåvitt försvaret kan ta hand om bollen och skicka den bakåt ner till egen målvakt istället. 0-0, nej 0-0 har vi inte alls det. Det hade varit positivt med IFK Göteborgs ögon. 0-1 har vi ledning för Gent efter 64 spelade minuter.
0: Hos Per Karl i Göteborg, Pontus Lind tittar på Rakov Tjenstochova mot Hammarby, står 0-0. Det här är Conference League-kval alltså. Vi har ju också Mjällby kvar i Champions League-kvalet. Och när vi kommer till de här internationella nivåerna för den svenska lagen, då kommer det som Per var inne på här, VAR och den möjligheten att kolla domsluten. En fråga kring VAR, ja, det är också hett här hemma.
10: Inför VAR i fotbollsallsvenskan. Det var utspelet från Radiosportens expert Jon Persson. Ett utspel som Elfsborgs supporterförening Gulliganerna och dess ordförande Emily Hultin reagerar starkt på.
11: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Det kommer folk nu från många länder runt om i Europa som kommer och ser på allsvensk fotboll för att vi inte har VAR som förstör fotbollen. De här pauserna och allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
10: Vad är det som förstör och dödar allt?
11: Nej, men känslorna. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR och man blir besviken, men att varje gång behöver vara orolig för minsta lilla som händer. Alltså, vi såg ju bara i VM hur det gick till, och även där var det diskussion om domarna och om VAR, så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
10: Du, domarfrågan diskuteras ju flitigt annars i svensk fotboll. Det var en straffsituation bland annat mellan Degerfors och IFK Göteborg här om veckan som blev väldigt kritiserad. Ja. Behövs inte VAR då för att få ordning på den problematiken?
11: Nej, alltså jag tror att det blir jämnt i slutändan. Och då sitter jag här och säger det som då har råkat ut för att Blåvitt har fått straff. Och var det 3 meter utanför straffområdet 1 år mot oss. Tror fan man var arg då. Men jag ser det hellre att det är så än att domarna gör misstag än att vi ska ha VAR.
10: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
11: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
10: Om det skulle bli så, jag säger om, svensk fotboll inför VAR, vad gör ni då?
11: Jag tror att många kommer att skrika högt. Jag tror att många kommer göra allt för att ta bort det igen. Men jag tror inte att det är möjligt som det ser ut just nu med tanke på att vi har föreningsdemokrati i Sverige. Vad har man linjedomen till? Linjedomen tog väl inte ett enda beslut under hela VM var känslan, utan man väntade vad VAR domaren sa. Så jag tror att man måste försöka lita mer på domarna som är och sen göra alla misstag.
0: Så säger Emily Hultin som är ordförande i Elfsborgs supporterklubb Gulliganerna till vår reporter David Nyström.
6: Och de svenska damerna i basket, de spelar just nu mot Lettland och ligger under i den fjärde perioden 58-50.
0: Sportextra i P4 ska strax tillbaka till fotbollen. Underlägg i Göteborg 0-1 och det är mållöst för Hammarby. Vi ska väl till fotbollen alldeles strax, det är ungefär 20 minuter kvar att spela där.

Tänkte sagt hörna för IFK Göteborg, men uppenbarligen var det någon granskning från domarens sida återigen där, och så blev det ingen hörna utan istället är det inspark för skämt. Och det är ju en helt annan sak. Det är 1-0 ledning för bortalaget från Belgien efter 69 spelade minuter i Göteborg.

0: gruppen Paradiso som sjunger om Bailando. I Sportextra med fotboll, vi hörde ju Per Karl där ropa efter hörna för Göteborg som inte blev någonting. Och Pontus ropade på mig också så att det var 1-0 till Rakow. Det var det inte heller. Du får börja förklara det.
1: Jag vill ju bara kolla så att programledarstolen är uppvärmd och att de är redo där. Nej, men bollen var i nät i alla fall. Rakow hade gjort 1-0 på Hammarby i UEFA Conference Leagues tredje kvalomgång i det första mötet av två. Men den armenske domaren, han hittade ojustheter och till synes på reprisbilder. Och det som då förklarade domarens beslut, det var ganska tydligt. Det var en tröjdragning på målvakten Werner Hahn som gjorde att det var ojustheter och därför då inget mål för Rakow, som i så fall hade varit ledningsmål i den 70:e matchminuten. Nu spelar vi ett par minuter senare och Hammarby har gjort ett par justeringar. Nahir Besara, han inledde ganska pikt. Han har ju varit lite in och ut i startelvan sen tränaren Henrik Rydström tog över Hammarby här under sommaren och inte fått det jättegivna förtroendet som Nahir Besara har haft liksom i många, många år. Han blev utsedd av spelarna till bästa spelaren i hela allsvenskan det gångna året, men inte fått det jätteförtroendet. 35-årig Besara, han såg trött och sliten ut, och det är inte konstigt med tanke på att det är över 30 grader den här polska kvällen och att han har sprungit en hel del, och därför så gjorde man vissa justeringar och Besara sitter på bänken. Nu får Rydström själv. Han har kanske sagt någonting till den armeniska domaren. 72 minuter är spelat i alla fall. Det är 0-0 mellan Rakow och Hammarby.
0: Till Göteborg då, Per Karl, du hoppade på en hörna för Göteborg som inte blev någonting. Men det är kanske en tendens ändå till att Göteborg ändå flyttar upp spelet lite.
2: Ja, men det är det absolut. Just nu utanför straffområdet, Sebastian Clemensen spelar in bollen till Bergmark Wiberg utanför straffområdet. Nästa IFK är Kruse och så är det Clemensen igen. Kommer inlägget från Clemensen och så kommer det två blåvita farande in i straffområdet. Ingen av dem når fram till bollen utan den försvinner ut till en inspark för Schent som alltså leder med ett mål mot noll och gör det i den 72:a matchminuten. Domaren blåste hörna, det var väldigt tydligt. Uppenbarligen vargranskar man även hörnor. Jag trodde bara det var allvarligare saker än så. Man var granskade, men han stod still där en stund och sen gjorde han ett tecken att nix, det ska inte vara någon hörna utan det ska vara en inspark för Schent istället, och det kunde han nästan låtit Blåvitt få den hörnan, för det var en situation 5-6 minuter tidigare där Blåvitt sköt från en bit utanför straffområdet, den där bollen tog på en Schent-spelare och gick över ribban, men då blåste han inte hörna överhuvudtaget och han brydde sig heller inte om att granska det, så att lite grann vågar till och med jag från en opartisk stol säga det att faktum är att IFK Göteborg inte har domaren med sig i den här matchen, har inte haft så här långt, och andra sidan har de kanske inte förrän de senaste minuterna skapat så mycket framåt heller så att de har behövt ha domaren med sig. Bollen nu i blåvitt ägo på mittfältet där man håller på att ställa till det för sig. Kolbein Tordarsson tvingas spela bollen bakåt så småningom efter att ha stått för länge och drällt med den så att en belgare kom fram och störde honom. Blåvitt kommer på vänsterkanten, Sam Larsson får inte bollen förbi sin belgare, får istället ett inkast. Kastat ifrån vänsterkanten av Noah Tolf, bollen framåt till just Sam Larsson igen som fintar, rycker, men han håller till längs med sidlinjen. Får bollen så småningom in till Bergmark Wiberg som finns in i straffområdet, får den vidare ner till Larsson som får till ett inlägg. Schentspelare nickar undan, så småningom är det väldigt rörigt på gränsen till Schents straffområde, men till sist så är det en svartklädd och det är belgarna som är svartklädda som lyckas skicka undan den där bollen med kraft uppåt emot IFK Göteborgs planhalva, och i höjd med mittlinjen så vinner Schent dessutom ett inkast där på högersidan. Belgiska Schent som har gjort två stycken byten i matchen men fått in Kadri och fått in Ibrahim Cissé. De har ju faktiskt en svensk bekantning. Pontus med blick på Hammarbys match hade ju koll på en oj, nu är det farligt. Nu är belgarna på väg in i straffområdet, men då står Jallow där och lyfter undan bollen i sista ögonblicket. Återigen tryck ifrån Schents sida på gränsen till straffområdet. Passningen är fin. Där kommer ner hos Arujo som skjuter. Den stryker stolpen hos blåvitt målvakten Viktor Andersson, men går utanför. Och vi skulle sagt det att de Schent har, nu ska de göra byte igen, men det är inte Sonko som kommer in här heller. De har alltså i sin laguppställning på bänken svenskbekantingen eller svensken Momodou Sonko, ursprungligen från Västra Frölunda här i Göteborg, som har spelat ett antal allsvenska matcher för Häcken innan han så småningom försvann utomlands. Men nu har de gjort sitt tredje byte och han har fortfarande inte kommit in, så det är väl frågan om vi kommer att få se honom eller inte i den här drabbningen. Schent leder 1-0 emot 0 mot IFK Göteborg. Klockan visar strax 6:75.
1: 75 minuter har vi precis passerat i Polen. Det är ju Isak Brusberg, Häckenbekantingen, som kanske ska vara den som kan göra Rakovs ledningsmål i den matchen som är 0-0. Brusberg i alla fall fortfarande kvar på bänken. Den gamla Häckentalangen som sedan vintern är alltså då en del av den här polska klubben som slutade fyra i fjol i inhemska ligan. Nu har man fått en trög start både på kanske den här matchen och hela säsongen som är ganska ny. Nu är det High Chaparral på planen i alla fall. Montander Majed får sin rejält hörn och får ingen frispark med sig, och då kommer Paulos Abraham, kollegan i Hammarby, och blir lika ilsken som Montander Majed var, inte för med sig frisparken, bara vräkte omkull en vänsterspringande spelare i form av Erik Otieno, den gamla AIK-spelaren som är inbytt i Rakov här under den andra halvleken. Han gjorde ju 4-5 säsonger i AIK en gång i tiden. Nu är Otieno en del av detta Rakov som spelar den 76:e matchminuten på det centrala mittfältet. En jättepress från Hammarby som ju har bytt in dels då Montander Majed som ersatte Besara och Paulos Abraham som ersatte anfallsspelaren Viktor Lind. Kanske kan de få fart på Hammarby anfallsspelet med slutkvarten som är framför. När Rakov fortfarande trillar boll i backlinjen utan någon direkt press från duon Majed Abraham. Det är ju returmatch nästa vecka som väntar mellan de här lagen. Det är UEFA Conference League, den tredje kvalomgången vi spelar i. Här kommer den långa, svepande bollen ut på den högra kanten. Winter i närkamp med en anfallande spelare i Rakov. Men det var fint agerat av Hammarby-försvaret där. Och Winter som låter den där bollen passera kortlinjen ner till en inspark för Hammarby och Werner Hahn. Tränare Henrik Rydström fortsätter att dela ut taktiska instruktioner. Nya byten på väg, bland annat Amin Boudry på väg in för Hammarby. Boudry som ju var en viktig komponent i Gais förra året har ju kommit till Hammarby här under sommaren. Kanske kan han få fart ytterligare på Hammarbys anfallsspel som inte riktigt har hittat den här självklarheten längre nu. Som han hade en bitvis en del i den andra halvveckan och även i den första. Nu är det bara liksom ett slarvigt passningsspel igen från den högra kanten och Rakov kan börja om på den egna planhalvan i den 78:e matchminuten i lika läge 0-0. Där den polska kvällen blir allt tydligare. Den gassande solen har försvunnit sedan ett tag sedan. Nu är det strålkastarljusen som är det som lyser upp den gröna gräsmattan när Rakov fortfarande kan trilla boll i den egna backlinjen utan något direkt störande från Hammarbys vita 11 eller 10 vitklädda utespelare. Här kommer i alla fall anfallsspelet från vänsterkanten. Otieno sätter in bollen i straffområdet. Bara nickas under av Hammarby och Viktor Eriksson. Det där var ett vasst anfall av Rakov genom AIK-bekantingen Otieno som tar sig igenom på vänsterkanten och slår ett fint inlägg men bara rensas undan. Viktigt skede av Eriksson i försvarsarbetet för Hammarby. Annars hade chansen kunnat finnas där för den polska anfallsspelaren. Otieno fortfarande med bollen. Rakov flyttar upp positionerna. Här har Hammarby lite i brygga, åtminstone liksom nummer ett och positionsmässigt på planen. Skottläge centralt via en täckande försvar i Hammarby. Ut till en hörna. Ut till en hörna för Rakov. 78 minuter spelat och då väljer tränare Rydström att göra byten. Det är bytesdags på planen i Polen. Det är 78 minuter som är spelat. Det är Rakov 0, Hammarby 0.
0: Och fortsätter underläge för Göteborg hemma mot Skänt i samma kvalspel, det vill säga Conference League.
3: Precis nu blev det klart att Stefano Vecchia, fotbollsspelaren, lämnar Malmö FF. Han är överens med klubben om att gå skilda vägar efter 3 år. Stefano var en bärande spelare för Malmö FF under SM-guldsäsongen 2023 och har alltid varit professionell rakt igenom. Det är en fin människa, en duktig fotbollsspelare, men han behöver speltid för att hitta formen och det kan vi inte ge honom här just nu. Stefano Vecchia som varit skadad ett tag. Filip Berglund, sportchef Malmö, sa detta. Och Stefano Vecchia, han tackar också för sig. Jag blev värvad till Malmö FF för att hjälpa klubben att sluta tillbaka ifrån en tung säsong och vinna tillbaka SM-guldet. Det lyckades vi med direkt. Och jag är tacksam för alla goda upplevelser, alla nya vänner och människor jag lärt känna på vägen, säger Stefano Vecchia. Malmö Degerfors här på söndag näst.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Para med 50 meter kvar leder. Para tar det.
6: Jag
5: visst där i mål.
7: Jag förstår att det var hemligt.
8: If you ever want to see your family again, don't say anything.
9: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
10: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
2: 80:e matchminuten i Göteborg där Skänt leder 1-0 mot IFK Göteborg i tredje omgången av Conference League-kvalet. Nyss en fin möjlighet för IFK Göteborg, ett inlägg ifrån ett frisparksinlägg ifrån Noah Tolf långt bak i straffområdet. Inga IFK Göteborg spelare där, men de höll på att få hjälp därför att det var nog tre stycken Skänt-spelare där. De hade ingen som helst ordning på den där bollen. Nytt inlägg mot Bergmark Wiberg som nickar in bollen framför mål, men där är det bara svarttröjor som kan ta undan bollen igen. Det blir mer och mer IFK Göteborg i den här matchen. Ny inbyte Oliver Månsson med bollen nu centralt på mittfältet. Lägger ut den till höger för Tobias Heinz. Han går ner mot högerkanten, tar sig förbi en belgisk spelare, lägger in bollen med vänsterfoten. Bara belgare där. Och Adam Bergmark Wiberg ligger mitt i straffområdet. Var inte i närheten av situationen, men blev väl kullputtad, förmodar jag, utav någon av de belgiska spelarna. Och så jättebra försvarsarbete hemåt utav Alexander Jallow. Efter att han nästintill själv tappat bollen på mittbanan så jagar han i kapp den belgiska spelaren som försöker sätta fart framåt där. Och så är det kramp dessutom på en utav Skänt-spelare, och de har inte bråttom, ska vi säga, det belgiska laget, utan nu ligger en spelare ner där och domaren bryr sig inte ett dugg om det, börjar istället räkna på inkastet. Ingen brådska från den belgiska sidan, de försöker försvara sin 1-0-ledning. IFK Göteborg pressar på framåt. Det är 10 minuter kvar att spela.
1: Det är 9 minuter kvar av ordinarie matchtid i Czestochowa. Det är Polen som är skådeplatsen för Hammarbys möte i den Conference League-fotboll. Liksom IFK Göteborg då spelar i den tredje kvalomgången. Det är 82 minuter som är på matchuret. Fortsatt 0-0 mellan hemmalaget Rakow och Hammarby. I det som är en polsk uppryckning här i de senaste minuterna. Inlägget kommer mot en bort. Vi ska säga det, att det var en superräddning av Hammarbys målvakt Vanner. Han på en nick från nära håll. Han sträckte ut alla 190 centimeter han är kapabel till, och lite så, och bara liksom fläkte sig nere vid stolproten och lyckades därmed att förhindra ett ledningsmål för Rakow. Ganska identiskt egentligen med den målchansen Rakow hade efter bara sist och det 10 minuter spel i den första halvleken. Så två jätteviktiga räddningar på ett liknande sätt för Vanner Han, som gör att det fortsatt då är 0-0 i matchen. Den längre bollen upp av nyssnämnde målvakten Vanner Han försöker få Hammarby att kanske etablera lite bollinnehav för första gången på ett litet tag. Nu har man gjort ytterligare byten, både Oskar Johansson själv och Amin Budri har kommit in i det vitklädda Hammarby för att då kanske kunna få till en forcering här i sluttampen av den andra halvleken. Returmatch nummer 2 spelas ju i Stockholm nästa vecka, men i den första matchen i den tredje kvalrunda mellan Rakow och Hammarby så är det fortsatt 0-0. Det är 83 minuter som är spelat i Polen.
2: Strax 83 minuter spelade även i Göteborg, där just Skänt har haft ett jätteläge att öka sin ledning till 2-0 mot IFK Göteborg. Men så blev det inte. En fantastisk räddning av IFKs målvakt Viktor Andersson som tippade bollen i sin egen stolpe. Och sen rensades returen undan på mållinjen. Jag tror att det var också en Jeboa som fick undan den. Men i samband med den där undanrensningen så var det en belgare som gick för hårt framåt också. Vilket betyder att resultatet av hela övningen är att IFK Göteborg har fått en frispark i det egna straffområdet. Men räddningen räknas ju därför att frisparken var ju inte förrän i, alltså det belgiska knuffen som ledde till en frispark kom ju inte förrän efter målvakt Andersson hade tippat bollen i sin egen stolpe. Nu sätter IFK Göteborg fart från egen planhalva. Bollen springer på för Clemensen. Han lyckas få bollen där också med hjälp av Jallow. Det var Jallow som sprang i första läget. Clemensen spelar bollen in centralt till Erlingmark som är nyinkommen i IFK Göteborgs backlinje, men inte får upp bollen så man rycker framåt så att man kan skapa något tryck. Det har varit en hel del inlägg från IFK Göteborgs sida, men de har näst intill samtliga tillfällen kunnat nickas undan utav rättvända belgiska försvarare. Det var ju som jag sa förut, det var en situation med 12-inlägget där det blev lite rörigt vid bortre stolpen, men det var ju IFK Göteborg-spelare inblandade i den rörigheten efter 12-inlägg. 84 minuten, kan Clemensen skapa någonting då? Försöker vända bort sin belgare, sätter fart inåt banan, kan han få in bollen, blir knuffad undan, så måste gå bakåt med bollen, lägger över den på vänstersidan där den sticks framåt utav Kryb. Så är det så småningom Bergmark Wiberg där ute på kanten. Där kommer inlägget från Bergmark Wiberg. Plockas undan i första läget. Landar så småningom hos Jallow som skjuter. Men han skjuter på täckande belgare. Och så vinner väl den möjligheten för IFK Göteborg lite grann ut i sanden. Nej, Clemensen sticker in bollen till Jallow. Djupt i straffområdet. Jallow slår den på täckande belgare ut till en... hörna för IFK Göteborg, tyckte jag i alla fall. Jo då, domaren pekar utåt där. Hörna blåvitt. Kommer från höger. Kommer i den 85:e matchminuten. Och mycket mer IFK Göteborg nu. Sam Larsson vid hörnan. Lyfter vänsterhanden för att tala om sina lagkamrater vad det är han vill åstadkomma. Där kommer bollen, låg mot första stolpen, nickas undan utav belgiska spelare, landar hos Noah Tolf. Han skjuter upp i hejaklacken flera meter över mål. Det är 1-0-ledning för Gent och det är 85 minuter spelat.
0: Oh. Vi ska tillbaka till fotbollen och slutet där såklart. Vi ska också efter klockan 21 sen efter fotbollen träffa Tilda Månsson, vår triatlet som har gjort succé i år med ett par vinster i den högsta serien av triathlon. Efter klockan 21.

0: så man kan känna när man hör Lionel Richard Dancing on the Ceiling. Nu är det slutet till fotbollen. Vi börjar i Göteborg, där Göteborg ligger under mot Gent.
1: Så är det, 88:e minuten, 1-0 ledning för belgiska Gent. Målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark. Och Blåvitt har under de senaste minuterna här försökt trycka på, men det blir liksom inte så jättemycket av det. Det är ett större bollinnehav från IFK Göteborgs sida, och det är maskningar när bollen är ur spel, och det är Gent-spelare som ligger ner och har ont i alla möjliga upptänkliga lägen och försvarar sin ledning så gott de kan. Och än så länge så har de inte riktigt, upplever jag, det varit så där vansinnigt hotade heller i den upplevelsen. IFK Göteborg, Sam Larsson klackskarvar bollen till Noah Tolf ute på högersidan. Hans passning går förbi Larsson, bryts istället utav belgarna som sätter fart framåt på mittbanan, kommer med rasande fart, gör nyinkomne Leonardo Lopez, han är portugis, lägger bollen vidare ut på högersidan, och då gör man sig ingen brådska att få in den i IFK Göteborgs straffområde heller, utan då vänder man istället och spelar hem bollen på högersidan och rullar den så småningom hela vägen ner till Christian Burgess som är engelsman och spelar mittback i Gentlaget. Det är en dryg minut kvar att spela ordinarie matchtid plus tillkommande tillägg. Det är 1-0 för Gent.
2: 30 sekunder som återstår av ordinarie matchtid i Polen. Det är hemmalaget Rakov mot Hammarby, UEFA Conference League, tredje kvalomgången. Även här likt i Göteborg, där Rakov de senaste minuterna har haft det mesta av spelet nu på det centrala mittfältet i likaläge 0-0. Ut nu på vänsterkanten till ex-AIK-aren och Erik Ottigeno som istället tar hjälp av sin kompis greken Svarnas. Svarnas tillbaka med bollen in i straffområdet mot den centrala delen. Det är den första spelaren som är först på den som Hammarby-spelare. Och det där var tur, det var ett flippespel framför mål, och det var först en Hammarby-spelare och sen en polsk spelare som var först på den, innan sen målvakten Warner, han som har varit fenomenal den här dagen för Hammarby, lyckas greppa den där bollen. Och det där hade ju såklart varit ett blytungt mål för Hammarby att släppa in i det som hade kunnat vara, eller som är, slutskedet av den första matchen mellan de här båda lagen. Det är returmatch nummer 2 som är i Stockholm på Stockholms arena nästa vecka. 3 tilläggsminuter är det som väntar. Det är lite skadeavbrott just nu. Det är 91 minuter som är spelat mellan Rakov och Hammarby i Polen i den första matchen.
1: Och i Göteborg leder Gent med ett mål mot noll mot IFK Göteborg när tilläggstiden tar sin början, och den tilläggstiden den är 4 minuter lång för IFK Göteborg att vinka på för att försöka komma tillbaka in i den här matchen. Passningen ifrån Månsson hamnar ut på vänsterkanten där Bergmark Wiberg fintar, kommer förbi sin spelare, skjuter längs med backen, räddas undan ut av spelare ifrån Gent och ut till ett inkast för IFK Göteborg på vänstersidan. Kastat, IFK med bollen, Bergmark Wiberg långt, långt, långt ner och jobbar nu. Han ska ju egentligen vara toppforward, men Coimbra har ju kommit in och finns där i mitten på straffområdet. Bollen till Sam Larsson, Larsson rör sig framåt mot straffområdet. Hittar så småningom inte Clemensen, mitt utanför detsamma, men Clemensen tar bollen med ena foten först och sen ska han ta ner den med den andra. Det lyckas han inte riktigt med, utan istället tappar han bort den och ser inkast för IFK Göteborg på högersidan. Roxon Jeboa bakåt i backlinjen till Erling Mark. Vi har spelat en av de där 4 tilläggsminuterna och Gent leder fortfarande.
2: I Polen har vi snart spelat om 2 tilläggsminuter som ska vara 3 till antalet. 0-0 mellan Rakov och Hammarby. I UEFA Conference League-fotbollen alltså. Långlyran upp från Warner, han i centralt läge. Paulus Abraham, han kan Hammarby ta sig loss på det centrala mittfältet ut till vänster. Hammarby kanske i en offensiv anstormning här nu. Försöker man spela in bollen i straffområdet? Svar nej. Växelspel på vänsterkanten. Amin Budri med svarta håret och den där tydliga flätan. Här försöker sätta in bollen i straffområdet mot den bortre ytan. Slarvigt, slarvigt, slarvigt slaget av nyförvärvet Amin Budri. Och då är det bytesdags i Polen. Det är 92 minuter spelat och lite mer till. Rakov 0, Hammarby 0.
1: Gent leder med 1-0 mot IFK Göteborg. 2 av de 4 tilläggsminuterna är spelade när bollen skickas ifrån belgisk sida upp på offensiv planhalva. Men IFK Göteborg tar tillbaka den väldigt fort. Clemensen till Roxon Jeboa i den egna backlinjen. Lägger bollen vänster. Så sätter man fart där borta på andra sidan genom Noah Tolf som driver upp bollen mot offensivt straffområde. Kan vara ungefär 2 minuter kvar att spela när Sam Larsson har bollen. Han gör en överstigsfint och så gör han ett litet ryck och så kommer han in i straffområdet långt ner på vänstersidan. Så chippar han in där mot mål, men det är dåligt för att målvakten, den belgiska som heter Roff, sträcker bara upp händerna över huvudet på sig själv och så tar han hand om den bollen, och det är fortsatt 1-0 för Gent.

0: Vi spelar på lånad tid i Hammarbys bortamöte mot Rakow i Czestochowa i Polen. Det är tre tilläggsminuter som har passerats i detta nu. Rakow i 0-0-läge på hemmaplan mot svenska Hammarby. Alltså bollen i Rakow-ägo på det centrala mittfältet. Ut nu på den högra kanten. Kan Rakow vaska fram? Det är de som har haft de bästa målchanserna i den här matchen. Men det är målvakten i Hammarby, Wannerhan, som har varit matchens gigant för vittklädda Hammarby. Bollen kommer in i straffområdet. Vien täckande försvar i Hammarby. Det kommer bli hörna i matchens absoluta slutskede för Rakow. Det är spelat 93,5 minut och det här är med all största sannolikhet inom ramen för fotbollens verklighet det sista som kommer hända. Europakvällen i Polen den här aftonen. Hörna för Rakow på högerkanten. Utåtskruvat kommer det att bli. Framför den rödblåklädda hemmaklacken. Ett Hammarby med alla spelare i det där försvarande straffområdet framför rosaklädda Wannerhan. 0-0. Rakow Hammarby UEFA Conference League-fotbollen. Bollen kommer in mot den första ytan. Nickas under av Hammarby. Erik Ottigen och ex-AIK-aren. Tänk om han skulle sänka Hammarby i det här läget. Tar bollen runt på vänsterkanten. Vien täckande Hammarby försvarare. Ny hörna. Ny hörna som kommer för Rakow. Den första var från högra, nu kommer den från vänstra och frågan är hur mycket den armenske domaren tycker att det borde spelas ytterligare. Åtminstone så pass mycket att Kwiatkowski ska kunna gå ut och slå den här hörnan. Fortsatt anfallstryck alltså för Rakow i UEFA Conference League-fotbollen och domaren från Armenien, Nalbandian, visar inget liksom tecken överhuvudtaget på att vilja blåsa av. Inåt skruv, utåt skruv. Två alternativ finns för Rakow. Där kommer bollen in i straffområdet mot den där första ytan. Nickas undan av Hammarby och nu borde väl domaren blåsa av. Och visst gör han så. 0-0 i första mötet mellan Rakow och Hammarby i UEFA Conference League.
1: Ja, i Göteborg har den bosniske domaren blåst slutsignal mellan IFK Göteborg och Gent. Det blev ingenting av IFK Göteborgs forcering. Det kommer att vara Gent som har med sig en 1-0-ledning i den här matchserien till hemmamötet om en vecka nere i Belgien. Målet gjort av Ilario Gore, han är från Elfenbenskusten, han gjorde det med första halvlekens sista spark. IFK Göteborg fick lite bättre ordning på spel och fason i den andra halvleken, men kom ändå aldrig riktigt nära, utan det kändes som att det här belgiska laget nog även här på bortaplan i Göteborg var ett nummer större än IFK Göteborg. Men 1-0 är ju ett resultat som givetvis går att vända, men känslan är väl ändå att är det på bortaplan man ska göra det, så är det väl mycket som talar för att uppgiften kommer att vara för svår. IFK Göteborgsklacken hyllar sina spelare trots att det gick som det gick. Joakim Björklund, tränare i IFK Göteborg sedan ett par veckor tillbaka, är nu mera icke längre obesegrad i den rollen. Gent vann med 1-0 och tar med sig det resultatet till sin hemmamatch om en vecka.
2: Tack så länge Per Karl. Kan vi vänta oss en intervju kanske eventuellt? Eller?
1: Det hoppas jag verkligen.
2: Ja, mycket bra.
1: Det är min ambition.
2: Ja, det är bra. Det är bra. Tack Per Karl från Gamla Ullevi Göteborg. 0-1 skriver vi in där. Och som slutresultat belgisk seger. Pontus, du satt ju kvar här och funderar lite över slutet på matchen för Hammarby. Det blir 0-0 där. Vad tror du om fortsättningen i det här mötet?
0: Jag tror att Hammarby är väldigt tillfreds åtminstone med resultatet och bitvis kanske också spelmässigt. Jag tror man liksom någonstans kanske kom till den här polska staden med viss nervositet, tveksamhet kring hur vast är egentligen dagens motstånd. De är precis igång med sin säsong, spelat två matcher, två förluster. Så jag tror det fanns en viss ovisshet. Nu tror Hammarby kan känna så här när man kommer hem till Sverige att ajajaj, det här var liksom ingen, ajajaj, oj snarare kanske. Det här var liksom inget jättemotstånd så till den grad att de behöver komma ut på hemmaplan och känna nu blir det att åka av idag. Hammarby har alla chanser i världen att fortsätta kunna drömma Europa och drömma och ta sig vidare till nästa steg i det som i så fall skulle kunna bli ett playoff till den här UEFA Conference League då, som man liksom IFK Göteborg spelar i. Så jag tror, liksom som Radiosportens Jon Persson sa inför den här matchen, att Hammarby har nog chanser mot Rakow, och det jag fick känna efter den här första matchen av två då, så är det absolut att de där liksom, drömmarna absolut finns kvar. En sak ska man dock ha med sig, det är Rakow som har matchens två absolut bästa målchanser, men den viktigaste spelaren den här kvällen för Hammarby, målvakten Wannerhan, som ju hade varit lite så här kritiserad inför, han tystade tvivlarna, var fenomenal och räddade Hammarby. 0-0 efter den första matchen, det är väl typ så vi knyter ihop och analyserar och tänker jag.
2: Tjänst och sjova, va?
0: Tjänst och sjova var ordet, ja.
2: Svåruttalat. Tack Pontus inför ikväll. Jättebra jobbat. Vi tackar för det. Och så noterar vi 0-0 i den första utav två duellerlagen emellan. Sportextra fortsätter fram till 21:40.

0: Zomber. Howbreaker, tror jag låten heter, i Sport Texas, som har varit med om fotboll. I Göteborg så förlorade IFK i konferenslikvalet mot belgiska Gent 0-1. Det tur möte om en vecka, och i Polen så fick Hammarby med sig 0-0 mot Rakow Częstochowa, och också där retur om en vecka. Konferensligkvalet alltså.
1: Mm. De svenska basketdamerna var ju ute efter en vinst ikväll när de laddade upp inför hemma EM 2027. Det var träningsmatch mot Lettland ikväll då, och de får tyvärr leta vidare efter den där vinsten, för slutsiffrorna skrevs till 70-60 till letterna. Damerna hade ledningen i första perioden men tappade den. Letterna gick förbi ganska tidigt där och höll det matchen ut. Basketdamerna som alltså inte lyckats vinna en enda match här i VM-uppladdningen, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men de får hem och slicka såren nu, för att det är ny match imorgon mot Finland, även den en träningsmatch. Så ny chans på första vinsten där då.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Appen Sveriges Radio. Bra plats att vara i ibland när det gäller innehåll och god lyssning. God lyssning blir också från 21.40 när sporten är klar och Karlavagnen, och även ikväll då Fanna Endau Norrby som tar hand om lyssnarnas. Vad ska ni snacka om ikväll? Lyssnarnas vad då?
9: Ja, lyssnarnas pirr.
0: Oh.
9: Mm. Ikväll pratar vi om när det pirrade till. Det kan ju handla om allt från attraktion och kemi, eller kanske när man sett ett otroligt mål. Vem vet?
0: Alltså igår var det djur och sånt där. Det var ju härligt att höra. Det finns många stories som man kan hålla på hur länge som helst. Det blir spännande ikväll med då. Vad är det för pirr? För det finns ju olika typer av pirr som du säger. Det kan hända vad som helst ikväll också då.
9: Exakt. Det kanske är ett utseende som skapar ett pirr. Eller en doft.
0: Mm.
9: Jag tänker att det är spännande att det inte går att sätta fingret på helt hållet. Och om man har en berättelse så kan man ju ringa in till oss på 020-22-10-30. Eller så kan man mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Ja, bra. Finns det något sånt här socialt fönster också man kan höra sig på kanske?
9: Precis, både Facebook och Instagram. Och slussarna öppnar nu 9:00. Och sen så kör vi igång som du sa 21.40.
0: Underbart, strålande. Vi ser fram emot det. När vi då checkar ut här från sportstudion så ska vi lyssna på dig, Fanny, jag lovar.
9: Toppen.

0: Ja, det är danskt. Rasmus Seebach. Nätteröm. På ett ungefär i alla fall som snurrade hårt på dansgolven 2009.
1: Det sportsliga nyhetsläget de senaste dagarna, kanske inte av veckorna, har ju präglats av FIFA-krisen, de olika turerna kring det internationella fotbollsförbundet. Och har man inte hängt med på precis alla turer? Jag lyssnar då nu.
2: Den senaste tiden har det stormat rejält i fotbollsvärlden kring FIFA och dess ordförande Gianni Infantino. Men vad är det som har hänt egentligen? Häng med nu!
3: Tisdagen den 28 juli uppger The Times att FIFA planerar att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare. Det får det europeiska fotbollsförbundet UEFA att rasa och kalla till krismöte. På onsdagen kommer uppgifter om att FIFA erbjudit cirka 390 miljoner kronor till nationsförbunden om de tackar ja till förslaget.
2: Dagen efter meddelar UEFA att man bojkottar alla FIFAs turneringar så länge förslaget om att sälja finns kvar. Sverige ställer sig bakom beslutet tillsammans med alla nationsförbund inom UEFA.
4: Man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Senare under kvällen får UEFAs beslut stöd från CONCACAF, fotbollskonfederationen i Nord- och Centralamerika samt Karibien.
3: Den 31 juli meddelar FIFA att man fortsätter processen kring att sälja delar av VM trots kritiken. Samtidigt uttalar sig det asiatiska fotbollsförbundet AFC att man står bakom UEFA och CONCACAF. Det innebär att det totala antalet röster från dessa tre förbund skulle kunna fälla förslaget.
5: Lots of drama this week for FIFA and particularly for its president who is undoubtedly under an awful lot of pressure.
3: Under eftermiddagen avgår dessutom Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro i protest mot FIFAs planer. Och även FIFAs operativa chef går till attack mot presidenten.
2: 1 augusti meddelar FIFA att man inte går vidare med sitt förslag om att sälja andelar i fotbolls-VM. Enligt The Telegraph ställer UEFA trots det ett ultimatum till Infantino. Avgå eller ställs inför en förtroendeomröstning. Dagen efter rapporteras det även att UEFA hotar med rättsliga åtgärder.
3: Den 3 augusti meddelar flera europeiska förbund att de drar tillbaka sitt stöd för Infantino. Svenska fotbollförbundet är ett av de förbund som går ut med att förtroendet för FIFA-ordföranden är förbrukat. Samtidigt meddelar man att arbetet för att hitta en motkandidat mot Infantino har inletts.
2: 4 augusti kommer uppgifter att Infantino har kallat till krismöte. Enligt tidningen The Times är tanken med mötet att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten trots all kritik. 5 augusti äger mötet rum i Marocko och dagen efter går FIFA-ledningen ut och ber om ursäkt för den senaste tidens kontroverser. Men UEFA tycker inte att ursäkten är tillräcklig och meddelar att de kommer fortsätta arbetet med att ta fram en alternativ kandidat.
3: Vad som händer med Gianni Infantino och hans styre återstår att se. I mars hålls nästa FIFA-kongress där man röstar om vem som ska leda förbundet kommande mandatperiod.
1: Reportrar Tova Strömberg och Charlie Andersson Lidberg med den föredömliga sammanfattningen. UEFA var inte nöjda med Gianni Infantinos ursäkt här efter det senaste krismötet, precis som vi hörde i inslaget. Och under kvällen här så meddelar de också då att de kommer fortsätta med deras bojkott av samtliga FIFA-turneringar, däribland VM då. De skriver att UEFAs medlemsförbund var mycket tydliga med villkoren för sitt icke-deltagande i FIFA-tävlingar. För det första måste förslagen om att sälja ut de stora turneringarna dras tillbaka. Och för det andra måste det ges garantier för att sådana försök att vanställa fotbollen på detta sätt aldrig görs igen. Dessa villkor har inte uppfyllts, skriver UEFA.
0: Om en kort stund här i Sporttexten så ska vi möta Tilda Månsson som håller på med triathlon. Hon har fått ett supergenombrott i år och redan nu snackas om medaljhopp i Los Angeles om 2 år. Tilda Månsson möter vi om en kort stund, men närmast Ekonyheter.
6: Dödssiffran efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan skrivs nu upp till fler än 100. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från exklaven till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt en talesperson för EU-kommissionen. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Här hemma i Sverige har ett barn i 10-årsåldern under kvällen blivit påkört av en buss i Jönköping. Enligt länssjukhuset Ryhov ska barnet ha fått allvarliga skador men var vaken och talbar när ambulansen kom till platsen. Polisen kommer utreda händelsen närmare men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Så till någonting helt annat. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i norra Dalsland ryckte han ut för att släcka. Och nu hyllas han av räddningstjänsten för att han stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
7: Stubbarna började brinna. Var det
8: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
7: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
9: Vi gör så här och så får du den utav mig.
8: Bra jobbat. Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
9: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
8: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
9: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
6: Och reporter, det var Maria Philips på P4 Väst.
0: Vilken underbar story.
6: Ja, eller hur?
0: Härligt.
6: Otroligt.
0: Almar. Det ska vi komma ihåg. Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson för i afton i Ekoredaktionen. Är tillbaka klockan 10 i den här kanalen med en längre nyhetssändning.
6: Inte jag, men en kollega.
0: Ja, Ekonyheter i alla fall då.
6: Ja, det kommer alltid.
0: Bra, tack så mycket för kväll, Emil. Vi i sporten ska alldeles strax träffa Tilda Månsson, triatlet och på väg att bli en riktig världsstjärna som håller på med någonting av det tuffaste man kan göra i sport, nämligen triathlon med så mycket hårt fysiskt arbete, och det är precis det hon gillar.
10: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då går allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan, försöka fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.

0: tränare och är det än idag.
1: Tanken var väl inte att han skulle fortsätta liksom träna mig upp till någon hög nivå, utan med att det var så här en start och någon rolig grej i början. Så där.
2: Det gick ganska bra.
1: Ja, precis. Sen så gick det bra där 2021 på junior-EM. Och då, ja, sen dess har vi bara känt så här, varför ska vi ändra ett vinnande koncept? Så jag har bara kört på med det liksom.
0: Ett vinnande koncept var det. Som 17-åring vann hon först EM-silver på juniorsidan, senare samma år VM-guld. Och 5 år senare, i maj månad i år, kom en stora triumf på seniorsidan, då hon blev första svensk på 14 år att stå som segrare i en VM-serietävling i japanska Yokohama.
3: Seeing something absolutely historic here. Is it going to be Tilda Manson? Potter's coming back on the outside, but I don't think she's going to do it. Manson is going to create history for Sweden, and she's going to do it in front of Beth Potter. What a moment for Tilda Manson. A first-time WTCS podium getter, and it's gold.
1: Ja, det var väldigt speciellt. Jag hade verkligen längtat efter att kunna göra det. Ja, jag visste att jag var i bra form och att jag hade egentligen potential att kunna vinna, men att göra det är ju något helt annat.
2: Minns du vad du och brorsan sa till varandra därefter? Var han på plats?
1: Ja, han var med. Han sprang runt hela banan. Han var ju, många andra länder har liksom kanske 5-10 stycken coacher med sig liksom, för de har jättemånga atleter, och jag hade ju bara Hampus med mig då. Så att han var runt över hela banan och ropade till mig vad jag borde tänka på och sådär. Men efter så, ja, det var... Vi är inte så här super liksom så här, han är inte så här wow kom igen så här, utan mer lite så här, det var
2: bra jobbat.
1: Det var bra jobbat. Det var det.
0: Enligt Tilda själv är det inget särskilt som klickat just i år. Hon har successivt från att hon en gång började blivit bättre på allt. Cykeln har hon bemästrat, löpningen är hennes främsta styrka. Simningen, den kan bli bättre om hon ska ta ytterligare kliv. För det som annars är det övergripande temat för triathlon som sport, den fysiska och mentala kampen, den tycker hon bara är rolig.
1: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då är ju gå allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan. Försöka fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att... Ja, hålla sig stark mentalt och inte liksom tänka bara nu sänker jag farten, utan att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.
2: Men du finner ändå att den här liksom, totala kampen och utmattningen är rolig, eller?
1: Ja, på något sätt tycker jag att det är kul. Alltså kanske inte mitt liksom, under tiden när det är som värst, när man liksom är sista kilometerna in, men när man har gått i mål sen känner man så här, ja, jag vill göra det igen.
0: Påt igen, trots att hon exempelvis beskriver simningen som ett slagsmål. När 70 personer startar samtidigt och ska till samma boj. Händer, ben, fötter och ibland vassa naglar som yr under vattenytan.
2: Hur är du i övriga livet? Är du liksom smärttålig, stresstålig i vardagen också?
1: Jo, jag skulle säga smärttålig i alla fall. Stress vet jag inte hur bra jag hanterar det vanliga livet. Men smärta skulle jag säga ganska bra.
2: Om du går över en legobit här hemma, då vandrar du vidare liksom?
1: Ja, jag skulle säga det. Mm.
0: Med 3 tävlingar i världsserien kvar ligger Tilda Månsson 2. Hennes mål innan säsongen var att sluta topp 8. Låt oss bara konstatera att hon har goda möjligheter till det. Men...
2: Vad drömmer du om?
1: Ja, medaljer. Ja, utvecklas hela tiden. Ja.
2: Vad är det största man kan vinna, skulle du säga?
1: Ja, det är väl OS. Och sen är det den här hela, om man vinner hela den här VM-serien då.
2: Tänkte faktiskt fråga om OS, för att jag vet att... Senast du var med i Paris 2024.
4: Det blev en 23:e plats i OS-debuten för triathleten Tilda Månsson, och efter allt snack om det här skitiga vattnet i Seine, hur var det att hoppa i?
1: Nej, men det var okej ändå. Man känner att det var lite...

0: ofräsch, men ja, jag tyckte, det var inte jag tänkte på liksom under loppet, det var mer innan som man kände att ja, det är liksom avloppsvarning på vattnet.
1: Nu ska du vara hemma här i Upplands Väsby, du säger att du tycker om att vara här, men vad har du sagt om att åka till Paris och bada i floden Seine där?
0: Ja, det hade jag inte varit superpepp på kanske. Det, ja, de säger att det ska vara rent att bada där nu, att att det är så här öppet för allmänheten, men jag inte, när man har sett så här så är det inte många som badar där.
2: Nej, Tilda Månsson, du blir alltså magsjukat OS i Paris där likt många andra atleter i nära Seinefloden, men det ska ju vara bra där nu, sägs det ju. Under OS som kommer i Los Angeles så hoppas vi att det är fräscht och friskt vatten för Tilda Månsson att simma i, precis som de andra atleterna under triathlon-tävlingarna. Tilda Månsson, medaljhopp som det känns inför OS som kommer. Tim Gatt!

0: Lips Inc. Kommer du ihåg den gruppen? 1980 kom Funky Town. Det var ett tag sedan. Vi har haft fotboll ikväll och bland annat i Göteborg.
1: Det blev förlust för IFK Göteborg i Conference League-matchen på hemmaplan emot Gent. Adam Bergmark-Wiberg, hur tänker du?
2: Nej, men det känns som att vi gör en stabil match. Det känns som att vi är det bättre laget och att det är bara tillfälligheter att vi inte får in bollen. Andra halvlek är riktigt bra, så vi jobbar vidare på det.
1: Mm. Vad tänker du kring deras mål med sista sparken i första halvlek?
2: Klart det är tråkigt att de får in den där. Det blir lite flipper på mittfältet, så det är lite olyckligt. Och sen är det väl någon skarv också på avslutet, så svårt att försvara sig emot, men vi stod upp bra efter målet och krigade på.
1: Du, det blev lite stökigt direkt efter målet där. Vad hände där egentligen?
2: Jag vet inte, jag kollade inte faktiskt. Jag fokuserade bara på att fortsätta med min egna prestation.
1: Men hur nära upplever du att ni var i den andra halvleken?
2: Det är jättenära. Vi har flera halvchanser och det är bara en studs från att bollen går in. Så vi kämpar på. Mm.
1: Hur var de här att spela mot jämfört med allsvenskt motstånd? Jag fick en känsla i den första halvleken åtminstone att ni fick lite mindre tid på er med bollen än vad ni brukar få i en allsvensk match.
2: Mycket möjligt, samtidigt som att vi för ju typ den här matchen bättre än vad vi gjort i någon annan allsens match, så att det fick väl oss att kanske gå upp i tempo och spela snabbare, och vi spelade rätt bra fotboll. Det sista är väl att vi kanske ska vara lite krispigare i sista tredjedelen, men vi fortsätter jobba på det.
1: Men du, om ni är bättre idag än vad ni har varit i någon allsvensk match, betyder det att IFK Göteborg är på rätt väg?
2: Ja, det får man ju säga, och det ser man ju på poängskörden i allsvenskan också.
1: Hur ser du på möjligheten att vända det här? Nu ska ni åka med ett 1-0 underläge till en svår bortamatch i Belgien mot ett belgiskt lag som sannolikt blir lite bättre efter

0: Som att de kommer en vecka närmare sin säsong?
1: Nej, men de får träna en vecka till samtidigt som vi också får träna en vecka till. Så det är väl ingen fördel till dem egentligen, mer än att de spelar på hemmaplan. Samtidigt så såg vi hur bra vi gjorde det på bortaplan senast i Tallinn. Så jag ser inte det som någon svårighet egentligen, utan fortsätta jobba på det vi är bra på. Och så visar vi gärna för det bättre laget och förhoppningsvis vinner matchen.
2: Ja, det var ju Göteborgs Adam Bergmark Wiberg som pratade med Per Karl i Göteborg. Det blev ju förlust som vi hörde mot Belgiska Gent, 1-0 till belgiska laget, och det är bortamöte för Göteborg om en vecka. Hammarby i samma kval till Conference League fick 0-0 i Polen borta mot Rakow Częstochowa, och Hammarby gör hemmamatch i returmötet om en vecka.
3: Och just nu skriver GP, alltså Göteborgs-Posten, att Gamla Ullevi, där matchen mellan IFK Göteborg och Gent alldeles nyss tog plats, utryms på grund av ett brandalarm. Det är det vi vet just nu. Vi får tillskansa oss mer information om detta. Men nu byter vi sport till motorsport.
4: Svenska Indycar-stjärnan Marcus Ericsson förlänger kontraktet med Andretti Global-teamet. Ericsson anslöt till Andretti från Chip Ganassi Racing efter säsongen 2023 och kommer att gå in i sin fjärde säsong med storteamet 2027. Resultaten har inte alltid gått med oss i år, men jag känner att vi har varit slagkraftiga på alla typer av banor. Det gör mig väldigt spänd på nästa säsong och att vi kan bygga...

0: Shakira, Burna Boy, Die Die i Sportextra. Hur gick det med brandlarmet i Göteborg?
1: Jo, men det gick så här. Det är GP som rapporterar detta. Och det var så att en dryg halvtimme efter slutsignalen på Gamla Ullevi så gör det brandlarmet och samtliga tvingades utrymma då. Men majoriteten av publiken och så hade hunnit lämna arenan. Men spelare, ledare, funktionärer och media med flera fanns kvar på arenan då. Spelarna, de var i duschen och det var tydligen duschen som utlöste detta brandalarmet.
0: Ångan där helt enkelt. Vi kan ju säga att vår reporter Per Karl, han drar ju in alarmet. Alltså. det kan vi ju ändå få säga.
1: Ja. Ja, men vi ser bilder här på spelare i bara handduken som är ute på gatan här då när brandalarmet hade gått igång. Men enligt räddningstjänsten då som säger till GP att det var de här ångorna från duscharna som utlöste larmet. Det ska tydligen vara återställt larmet och spelarna har kunnat gå tillbaka in och duscha klart då. Måste vara duschat väldigt varmt alltså. Det kanske är de med belgiska spelarna som är van vid, jag vet inte, andra temperaturer eller jag vet inte.
0: Ja, något är det.
1: Mm. Vi hade också idag en svensk framgång faktiskt, för Sverige fick under eftermiddagen en guldmedaljör i orientering.

0: kvittering då Viktor Svensk vann världskupptävlingen i Visibrod, Tjeckien. Vad som blev hans första världskuppseger. Det handlade om lång distans där Viktor Svensk knäckte den norske stjärnan Kasper Harlem Fosser.
1: Ja, tack så jättemycket. Det är en otroligt skön känsla. Man springer ju lite ovisshet där ute. Jag vet ju inte helt hur det går, men jag tycker jag hade bra känsla. Helst hela vägen så.
0: Så sa Viktor Svensk efter loppet till SVT. Även hans bror Emil Svensk slutade topp 10, närmare bestämt sexa. Slutade topp 10 gjorde också Axel Elmblad som tog sig till en nionde plats. Freja Järne blev bästa svensk på damsidan. Hon slutade på en sjunde plats. Världskupptävlingen den fortsätter under helgen på lördag med medeldistans och på söndag med stafett.
2: Hörrni, det är ju valår. Vi är också med det. Här en del som kommer ur Radiosportens valgranskning.
3: En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi har Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.
4: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
5: Där bör man då kunna hitta den typen av vägar framåt, hur man kan hitta något reglering eller ett system för att reglera det, vilket man ju lyckats med det. Andra länder.
6: Dagens system har ju inte löst situationen heller med otillåten pyroteknik. Så att vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
3: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Vi hör Liberalernas Malin Danielsson.
7: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren, så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
3: Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
8: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Radiosportens reporter här, Malin Rimfors. Jaha, då stänger vi sportbutiken för ikväll. Vi lämnar till Karlavagnen, Fanna Endau, Norby om era pirr. Det är bara ringa 020-22-10-30 så tar Fanna hand om er där under kvällen här i P4. Vi har varit med om fotboll idag där två lag har, från Sverige idag har kvalat till Conference League. Göteborg förlorade första mötet mot Gent med 0-1. Tur om en vecka, så också för Hammarby som fick 0-0 mot Rakov Częstochowa. Vi som har jobbat ikväll, Tobbe Karlsson, Bradley Chauvier i tekniken och i redaktionen, Astrid Johansson, Charlie Andersson Lidberg, Tim Gershi och Peter Arnberg, så var jag också Emil Nylén Danielsson från Ekot här hos oss. Imorgon är det ingen sportextra sändning. Det är nyhetssändningar på ordinarie tiden, men till helgen är vi tillbaka då med en hel del allsvensk fotboll från både herr och dam och svenska. Det var det det.
0: Det var det det.
2: Det var det det.
0: Underbart.
2: Ha en fortsatt fin kväll, gärna med P4, så hörs vi framåt också från sporten. Ha det bra, hej då!
9: Fanna Endau, Norby heter jag, och ikväll leder jag Karlavagnen. Och vi ska samtala om när det pirrade till, alltså attraktionskraften. Vad var det som hände när du drogs till en annan människa? Var det kanske ett leende? En dialekt? En hårfärg? Eller så kanske inte alls går att förklara. Det bara kändes. Men hur kändes det? Om du har en berättelse om när det pirrade till, ring oss på 020-22-10-30. Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi på Facebook och Instagram.

satt av någon jag aldrig pratat med. Eller bara dö snygghetsdöden av någon som jobbade på ett café. Och en gång så tog jag det faktiskt riktigt långt. Jag var kanske 19 och min kompis hade sett den killen som jag blev helt pirrig i magen av på en bar. Och hon kom med den briljanta idén att vi skulle gå till den baren varje dag tills han kom dit igen. För om vi bara blev stammisar så skulle han ju dyka upp förr eller senare. Och det gjorde han. Och jag mådde skit. Vad skulle jag göra nu? Jag vågade ju inte gå fram. Jag blev ju som sagt helt pirrig. Och tänk om han fick reda på varför.

0: Come along till 10. Fannanda och Norby är jag och det här är P4 Karlavagnen och vi pratar idag om när det pirrade till. Du kan ringa oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig om när det pirrade till för dig. Och nu har jag med mig vår dialogredaktör Hugo.
1: God kväll.
0: Tjena.
1: Tjena.
0: Du är här för att berätta för oss vad som händer på våra sociala medier.
1: Ja, precis. Mm. Vi finns ju både på Facebook och Instagram. Och man kan ju också mejla in till oss på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Ja.
1: På Facebook så skriver Åsa: jag var på pubben en kväll inom citattecken utkatt när hon gifte sig med sin kära vid vår sommarstuga.
0: Ja. Men gud vad fint.
1: Ja, en fin
0: 10 år gammal.
1: Ja.
0: Vad har hänt mer?
1: PG skriver. Han skriver om när jag fick äran 2015 att gå ombord på örlogsskeppet Vasa.
0: Okay.
1: Det som förliste då 1628.
0: Precis.
1: Att stå på Vasa över batteridäck och känna historiens vingslag. Ah. Kände han pirr.
0: Ja, ah, det förstår jag.
1: Kristina skriver att hon känner pirr nu. Just precis nu hemma i sängen i Christchurch på Nya Zeeland. Då jag tänker krama min kiwi-man.
0: Oh, ja. Pirr, pirr, pirr.
1: Sen så har vi fått ett mejl också från Ronny.
0: Jaså, vad säger Ronny?
1: Han skriver: hej Fanna, hos mig pirrade till något makalöst 91 inne på flygterminalen i New York. Bland alla dessa hundratals människor

0: som var runt omkring sjöng jag New York, New York, a cappella.
1: Va?
0: Det kändes som magen var full med fjärilar, men det gick.
1: Vet du, jag förstår honom.
0: Ja.
1: För när jag åkte in över New York, jag sa det innan i programmet,
0: ja,
1: så kände jag ett sånt otroligt pirr. Jag hade också kunnat brista ut i sång.
0: Ja,
1: det är fantastiskt.
0: New York är pirr, en pirrvänlig stad.
1: Ja, det är det verkligen. A cappella though, ja. Bra jobbat.
0: Ja. Sen har vi också Lotta som skriver på Facebook. Hon skriver så här: han började kommentera på flera inlägg jag gjorde i en då ensam, gemensam grupp.
1: Aha, okay.
0: Det var inte en dejtinggrupp i cirka ett halvår. Gruppen på sociala medier finns ej kvar idag. Vi blev vänner på Facebook. Prat. En jättegod fin kille som till en början brydde sig om mig. Han finns bevarad.
1: 020-22-10-30 eller skriva Karlavagnen @sverigesradio.se.

0: enligt EU-kommissionens talesperson. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Statsministern säger att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
1: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
2: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag, men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet, eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
1: Vi är för ett starkare

0: statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i statlig myndighet.
1: Reporter Mikael Funke. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till igår. I nuläget vet de inte var mannen befinner sig och hänvisar till polisen. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg igår eftermiddags, det skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
2: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren.
3: Tre personer frihetsberövades och en förare är anhållen.
1: Magnus Liljesköld. Det är beslag till Ukraina. Det står klart efter ett besked från högst.
4: Det stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skogflottan.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren, enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. En av anledningarna är att polisen blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor. Innan morgondagens väderprognos kan vi med P4 Västerbottens hjälp konstatera att
5: nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta.
6: Då måste vi gå hela vägen till 2017 för att ha en lika tidigt ankomstdatum som i år.
5: Och i vissa delar
1: av Västerbotten. Då så, väderleken nu då. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. Men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn, men längst i norr uppehåll och solglimtar. Temperatur från i Östersjölandskapen 20-24 grader till längst i norr runt 15 grader. Och det här, det var ekonyheterna. Jag som presenterade dem heter Simon Karlsson.
7: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Fanna Endau Norrby. Och ikväll pratar vi om när det pirrade till. Alltså bara ordet pirr låter ju typ exakt som det känns när det pirrar. Och vi har redan hört några otroliga pirr. Till exempel Helena som bjöds in av uniformerade amerikaner till ett hangarfartyg. Och Tore som träffade sitt livs kärlek på en dansbana i Västerbotten. Men jag vill höra fler pirr. För vi har fortfarande en hel timme kvar. Ring oss på 020 22 10 30.

To Love Somebody, Holly Humberstone. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fernanda Norby. Och ikväll har vi pratat om när det pirrade till. Om flirten som ledde till ett äktenskap som firar 45 år nu nästa vecka. Om människor som bara inte går att sluta att tänka på. Och så idolmöten. Eller så kanske det där pirret växer fram över tid. En dag när du sitter där och tar trefikat med kollegan för 151:e gången, kanske du helt plötsligt bara känner det. Pirret. Vad hände där egentligen? Hur har du inte märkt av det tidigare? Hur kan det plötsligt bara uppstå? Pirr och attraktion, upphetsning, allt det där är så spännande tycker jag. För det kan dyka upp när vi allra minst anar det. Och ibland dyker det inte upp alls. Trots att vi verkligen, verkligen vill att det ska pirra till för någon. Eller för något. Alltså jag gillar att vi människor, hur rationella vi än försöker vara, kan bli helt pirriga av ett skratt. En blick, en plats. Allt annat sätts på paus, för nu ska hela våran kropp pirra till. Just de berättelserna vill jag höra. När överraskade ett pirr dig? Har det kanske gått och längtat efter att träffa någon, men när ni väl sågs så kom inget pirr? Eller finns det en plats som du längtat efter att besöka? Och så kom pirret. Eller så uteblev det. Ring oss, jag vill höra om ditt pirr. 020 22 10 30.

0: Till de ensamma, Mauro Scocco. Fanna Endau Norby heter jag och du lyssnar på Karlavagnen. Och här pratar vi idag om när det pirrade till. Du kan ju ringa oss på 020 22 10 30 eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier, både Facebook och Instagram. Nu ska vi se vem vi har med oss. Hallå?
1: Hej.
0: Hej. Vem är det jag har här nu då?
1: Patrik.
0: Hej Patrik.
1: Från Hässleholm.
0: Från Hässleholm. Ja. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Bra. Det är sista veckan på semester nu så det känns rätt bra.
0: Ja, då gäller det att njuta.
1: Ja, precis.
0: Ja. Hur hände det för dig när det pirrade till?
1: Den 3 september 1997 så var jag nere i en internetcafé.
0: Okej.
1: Tillsammans med några kompisar.
0: Ja.
1: Och sen så kom en annan kompis ner där tillsammans med sin flickvän.
0: Mm-hmm.
1: Och bakom dem så står det ytterligare en person. Så jag ser bara ett par ögon.
0: Okej.
1: Jag ser bara ögonen på den här människan. Och föll direkt och bara pirrar till i hela kroppen.
0: Va? Av blicken?
1: Ja, av ett par ögon. Och sen senare på kvällen, sen när vi hade varit ute, så var det efterfest hemma hos en kompis och där satt den här människan.
0: Okej, vilket och sammanträffande.
1: Hela natten satt vi uppe och pratade. Och sen dagen efter så skulle hon iväg till ett... hon hade prao, hon gick i gymnasiet.
0: Mm.
1: Så hon hade praktik, så hon var åkt iväg. Och sen efter det så kom hon tillbaka och vi satt och pratade och den vägen är det och nu är vi gifta.
0: Och nu är ni gifta?
1: Och har två barn.
0: Nämen. Allt började med pirret av ögonen.
1: Ja, det var det. Det var liksom ögonen jag såg och sen var det liksom bara... Ja, det bara pirrade till hela kroppen och sen var jag fast.
0: Åh, vad fint. Vad sa de där ögonen dig?
1: Alltså, jag vet inte. Jag bara föll för dem helt och hållet. Det bara pirrade till i hela kroppen.
0: Oh.
1: Det var liksom något som jag inte hade varit med om innan. Sådär, på det viset. Det var bara helt underbar känsla. Jag kände sig i hela kroppen killa.

0: i magen. Och sen såg man liksom inte så mycket mer av henne där, utan så tänkte jag inte på det, för jag skulle fira min kompis, han fyller år den dagen.
1: Ja. Och så plötsligt så var hon där.
0: Ja, sen var hon där på efterfesten sen på kvällen.
1: Kände du igen ögonen direkt?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Vågade du säga till henne samma kväll där och då att du hade sett ögonen innan?
0: Det kommer faktiskt inte ihåg om jag sa.
1: Nej.
0: Därmed så vet jag att jag gick runt. Jag kramade om alla där inne, som alla tjejerna som var där inne, och sen gav jag henne en puss på kinden för jag tyckte hon var söt.
1: Ja, fint. Och såg hon dig där på internetcaféet?
0: Ja, gjorde hon.
1: Pirrade det för henne också?
0: Ja, hon hade sett mig, hon hade varit för blyg för att prata med mig.
1: Åh. Gud vad gulligt. Det var som att ödet sammanförde er sen där på den där festen.
0: Ja, precis.
1: Det var verkligen meningen att ni skulle titta in i varandras ögon igen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Och sen dess har ni varit gifta.
0: Ja, vi flyttade ihop efter 2 månader.
1: Det var rätt, helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja, vad fint, Patrik. Tack så jättemycket för det här samtalet om när det pirrade till när du såg din frus ögon för första gången.
0: Det var så lite så. Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Save Your Tears, Ariana Grande och The Weeknd. Fanna Ndao Norby heter jag och du lyssnar på Karlavagnen. Och här pratar vi idag om när det pirrade till. Och det behöver ju inte bara vara romantiskt. Nej. Du kan ringa oss på 020-22-10-30, mejla kan du också göra, karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Och nu är det dags för ett samtal. Hallå?
1: Hallå, hallå. God kväll.
0: God kväll. Vem har vi med oss?
1: Elinor Lundvik här från Katrineholm.
0: Hej, hur är läget för dig ikväll?
1: Jo, men det är bra, tack. Jag blev lite så här uppspelt nu. Jag skulle sova, men det här var ju jätteroligt.
0: Det pirrade till.
1: Det pirrade till nu också, ja.
0: Vad roligt. Men du har ett annat pirr du ska berätta om.
1: Ja, men precis. Jag var på rockfestivalen, man kan säga. Tribute Rock, den här som var i Kungsträdgården nu i helgen.
0: Jaha, okej. Vad kul.
1: Två dagar var det bara rock. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Och då under den här kvällen, jag visste absolut inte om det här, men så sa de någonting, hörde inte riktigt vad det var, men jag hörde att man skulle gå till tältet och sen upp på scenen. Och jag är sådär, ja, men upp på scenen, ja.
0: Jag kör. Spelar roll varför?
1: Ja.
0: Ska jag?
1: Ja, så jag bara tänkte, men jag kör. Så ställde jag mig vid tältet och så bara, ja, men varsågoda, kom upp här. Och så fick vi lämna av oss väskor och sånt där. Och då fick jag höra vad det gällde.
0: Gud, var du modig?
1: Ja, jag var det då. Ja. Men så då tänkte jag, okej, vad är det här? Ja, men ni ska spela, det är en tävling med luftgitarr. Ni ska spela med luftgitarr.

0: Okej.
1: Och då kan jag säga att då pirrar det till så in i baljan alltså.
0: Så du går rakt ut på den där scenen?
1: Ja, och jag är först.
0: Ingen inspiration hann du få?
1: Nej, jag tänkte att någon annan skulle ut. Men nej. Det var, jag skulle ut och så satte de på musik. Men de andra kom ut sen också då.
0: Okej.
1: Och så skulle det vara rock och så bara körde jag. Men jag hade fått lite tips av en kvinna som stod där bakom scenen.
0: Aha.
1: Liksom hur jag kunde göra, lira bakom huvudet och liksom, jag spelar ju inte ens gitarr på riktigt.
0: Nej.
1: Så att men man har ju sett.
0: Ja, det har man gjort. Hur kändes det för dig att kliva ut på den där scenen i Kungsträdgården? Den är ju ganska stor.
1: Ja, och fullt av folk. Alltså jag har aldrig fått så mycket folk.
0: Det måste pirrat så mycket.
1: Ja, alltså så mycket. Och jag kan säga att det lades inte förrän jag kom hem sent på natten.
0: Är det sant?
1: Ja. Jag flög på moln och det pirrade. Ja.
0: Euforin.
1: Och bara grejen att jag vågade gå ut på den där scenen.
0: Varför tror du att du vågade? Hur kommer det sig?
1: Nej, jag kände väl bara att man lever bara en gång, säger de.
0: Ja.
1: Och så, det var bara en så här perfekt kväll. Det jag bara... Och sen tror jag att eftersom jag inte hörde riktigt vad det gällde, utan att de bara skulle ut på scenen.
0: Exakt.
1: Så tänkte jag, det kan inte vara så himla farligt.
0: Nej.
1: Men, och sen vill jag bara berätta att jag kom tvåa.
0: Nämen! Grattis!
1: Tack!
0: Jobbat!
1: Tack! Ja, det var en ung tjej som kom etta, så hon var jätteduktig.
0: Ja, vad fint.
1: Och man kan liksom inte tävla mot en ung tjej. Alltså.
0: Nej. Jag tycker det här var jättebra att du kom två. Det är ändå en pallplats.
1: Ja.
0: Men jag måste bara fråga dig innan vi lägger på.
1: Absolut.
0: Har du något tips om man själv skulle vilja spela lite luftigt här någon gång på någon scen?
1: Kör bara!
0: Ja!
1: Alltså tänk inte, alltså, för det tänkte jag, eller jag tänkte inte ute på scenen, men jag tänkte innan, släpp allt bara.
0: Ja, kör bara.
1: Alltså, ja, gå in liksom lite i dig själv och bara lyssna på musiken. Det är som när man dansar, man ska inte tänka så mycket, man ska bara följa musiken.
0: Man ska följa pirret och bara låta det pirra i hela kroppen.
1: Ja, för det är ju så fantastiskt.
0: Ja, det är det verkligen. Elinor, grattis till andra platsen och grattis till att du hade ett pirr som varade så länge.
1: Ja, och nu när jag tänker på det så pirrar det igen. Så att,
0: Hoppas du kan få sova då.
1: Ja, det hoppas jag med. Men jag måste lyssna vidare, för det är så himla bra ämne och program ikväll.
0: Ja, vad fint. Tack.
1: Ja.
0: Och hej då.
1: Tack för att jag fick vara med. Hej då.
0: Ja, det är klart. Hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.

0: Summer in the city, the lovin' spoonful. Om du vill berätta om ditt pirr så kan du ringa oss på eller så kan du skriva på sociala medier. Vi finns både på Facebook. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Dig då?
1: Ja, men vi finner mig i en stuga mitt i skogen. Ja, stuga.
0: Okej. Vad trevligt.
1: Ja, men lite polare och lite tjejer.
0: Jaså. Det låter väldigt trevligt.
1: Ja, visst.
0: Ja, som en sommarnatt man kommer gilla.
1: Ja, det är en scen man kommer glömma.
0: Ja, fint. Vill du berätta om ditt pirr?
1: Vad sa du?
0: Vill du berätta om ditt pirr?
1: Ja, men det är ju en flicka inne i stugan här som man aldrig kunnat släppa pirr från den tjejen.
0: Erik, menar du att ditt pirr pågår just precis nu?
1: Ja, det gör det.
0: Okej, vi är med live under ett pirr.
1: Ja.
0: Vem är den där tjejen då?
1: Nej, det är en jävligt fin tjej. En barndomskompis kan man säga.
0: Okej.
1: Men det har aldrig hänt att man har vågat kliva fram eller kliva på.
0: Jag förstår. Men vet hon om att det pirrar för dig just nu?
1: Ja, det tror jag.
0: Vart är hon? Är hon, alltså är ni nära varandra?
1: Ja, 20 meter kanske. Det... Jag är utanför nu för att få mottagning och kunna prata med er. Ja. Så hon är inne i stugan om, så hon vet inte vad jag säger nu.
0: Det här är fantastiskt. Hon vet inte att du pratar med oss just nu.
1: Nej.
0: Hur ska vi göra det här?
1: Jag står... Jag blir mitt inne i skogen för att kunna få mottagningen och kunna prata med er.
0: Mm.
1: Det finns ingen mottagning i stugan så att säga.
0: Jag förstår. Men Erik, då undrar jag...
1: Hade det varit några timmar till så hade det kanske varit lättare.
0: Ja. Men kvällen är ung.
1: Ja, så är det ju.
0: Du kan ju lägga in stöten när du vill.
1: Ja.
0: Du kan ju vänta lite också.
1: Ja, man vill ju ändå dra ut på det lite grann.
0: För att känna pirret lite längre, eller?
1: Ja, men så är det.
0: Nej, men jag fattar, för att när man väl väljer att gå på pirret så kan det ju hända någonting. Och man vet ju inte om det blir positivt eller negativt.
1: Nej, men absolut. Sen kan ju pirret vara likadant åt andra sidan också. Det vet man ju inte heller.
0: Nej, precis. Det är ju det som min erfarenhet säger att det är bäst att undersöka i alla fall. För annars ångrar man sig.
1: Ja, man kan ju bomma once in a lifetime, eller vad ska man säga?
0: Ja, men du säger att ni är barndomskompisar.
1: Ja, har det här... känt varandra nästan i alla fall hela livet.
0: Ja, fint. Och kom det här pirret nu eller har det varit där förut?
1: Nej, men det har väl alltid funnits där. Mm. Det har alltid varit en fin tjej liksom, sen första dagen jag träffade hon.
0: Mm.
1: Det är en fin tjej. Alla, alltså du vet ju, en kompisgrupp. Det finns ju tjejer som är tjejer, sen finns det tjejer som är tjejer.
0: Ja, jag förstår.
1: Sen är det ju alltid en tjej som sticker ut i gruppen och den tjejen är ju en riktig jävla pärla. Alltså, så är det ju.
0: Åh, vad fint. Vet du, när jag har liksom vågat gå på pirret, då har jag sen liksom, om det inte har gått bra, så har jag alltid kunnat säga så här, till mig, både till mig själv och till personen, att det är fint att dela med sig av sitt pirr. Det tas ofta emot väldigt positivt

0: även fast det känns lite jobbigt för en själv.
1: Jo.
0: Och det bästa som kan hända är ju det bästa i världen. Att pirret är besvarat. Så det är liksom värt insatsen.
1: Ja.
0: Tycker jag. Men jag ska inte hetsa dig, för det här är ditt pirr.
1: Jo, så är det.
0: Men alltså hur...
1: Ja, men absolut. Alltså, det är helt sjukt. Alltså. Nej, men man vet inte. Man vet inte varför man börjar eller varför man startar. Man vill inte paja för någon annan heller. Liksom.
0: Nej, jag förstår. Men jag tycker du ska starta med att ta ett djupt andetag när vi lägger på. Och så går du in tillbaka in i stugan. Och så får du se på din känsla om du vågar ta tag i det här pirret nu. Eller om du ska vänta till senare. Eller? Ja,
1: vi får se det då. Om några timmar kanske.
0: Ja, du.
1: Kanske får jag... blir väldigt många djupa andetag innan man är klar.
0: Och du kan alltid gå ut och andas igen. Ja, och titta upp på himlen och fundera lite.
1: Ja, visst.
0: Jag tror att du hittar modet. Jag hoppas det i alla fall.
1: Absolut.
0: Vet du vad? Jag vill be dig om en tjänst. Men det är bara om du vill.
1: Yes.
0: Maila in till karlavagnen@sverigesradio.se efteråt, imorgon kanske, eller om några dagar. Om du vill. För jag är så himla nyfiken på att veta hur det här går.
1: Yes.
0: Du kan också skriva på Instagram eller Facebook. Men du behöver inte. Det här är ditt pir och du gör vad du vill med det.
1: Jag mailade in den om jag fick in den.
0: Okej. <Okay. laughs> Vet du vad, Erik? You do you.
1: Yes.
0: Stort lycka till ikväll.
1: Ja, tack, tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Ja. Puss och kram.
0: Puss och kram.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Home to us, Paul McCartney och Ringo Starr. Jag heter Fernanda Norby och det här är Karlavagnen i P4 och idag om när det pirrade till. Om du vill berätta om ett pirr, ring oss på 020-22-10-30. Nu ska vi se vad vi har för pirr med oss nu då. Hallå där.
1: Hallå ja.
0: Hej, vem har jag med mig?
1: Ja, du är Soily från Kopparberg.
0: Hej Soily, hur är läget?
1: Ja, men det är bra.
0: Vad bra. Har du någon...
1: Mitt pirr är att jag har sagt upp från jobbet utan att ha ett nytt jobb framför mig.
0: Vet du vad jag alltid säger till folk som säger upp sig från jobbet? Grattis! Hur känns det?
1: Ja, det är ju pirrigt som temat är för ikväll. Men kanske inte så pirrigt liksom att man säger upp sig och sen har man ett nytt jobb. Men när man bor på en liten ort som jag gör, det är klart, då blir det ju extra nervös liksom.
0: Såklart. Vad tror du väntar dig i höst då?
1: Nej, men jag vet faktiskt inte. Alltså, som jag har sagt till bekanta, liksom, man har kastat ut lite så här. Ja. Om man tänker sig ett fiske, man kastar ut lite spöna hit och dit.
0: Ja.
1: Jag är tillgänglig för arbete i höst, men jag vet faktiskt inte.
0: Nej.
1: Liksom, ja.
0: Det är så, alltså, det är många steg här tycker jag som är pirrigt. Både när man bestämmer sig för att säga upp sig, när man går in.

0: Muscle in the Magnolia. Och jag heter Fanna Ndau Norby och det här är Karlavagnen i P4. Och idag har vi pratat om när det pirrade till. Nu har jag med mig Hugo, vår dialogredaktör.
1: God kväll.
0: God kväll. Vad har vi fått in för fler pirr?
1: Jo, det är en del som delar med sig på Facebook. Pontus skriver till exempel, när jag skulle bli morbror, då pirrade till. Jag vart så glad,
0: ja. Skriver Pontus. Ja, alltså att få ett sånt besked, det är ett pirr alltså.
1: Vi har Pontus delar också med sig av ett annat ett möte. Han sa det pirrade till när jag fick träffa sångerskan Lia Larsson på Macken i maj i år i Lindesberg.
0: Ja. Ah. Fint.
1: Ja.
0: Alltså kändismöten, det är pirrigt.
1: Det är pirrigt. Vi har också fått ett mejl här från signaturen C. Hon skriver så här: jag är 59 år. För första gången på 7 år fick jag i tisdags eftermiddag en kyss. En riktig tung kyss. På första dejten med en mycket mysig man. Det pirrar än och jag hoppas att det inte var sista gången. Det gav mer smak. Trodde inte att det skulle hända mer. Men har insett att det nog inte är för sent för pirr i alla fall.
0: Nej, det är alltså
1: signaturen C.
0: Och signaturen C, när sa du att... Hur många år var det, sa du?
1: 7.
0: 7 år. Ja. Grattis, signaturen C. Vad kul att det fick pirra till igen. Jag hoppas att det sker igen och igen och igen.
1: Ja. Vi har också fått ett mejl här. Året var 2002. Mm. Jag och min pojkvän hade känt varandra i ungefär 2 år. Vi hade ett bra förhållande förutom att vårt sexliv inte levde upp till våra förväntningar. Mm. Jag började tröttna en aning och jag tror att min pojkvän kände sig mer och mer pressad.

0: Han blev allt mer tystlåten och betedde sig annorlunda. En kväll hittade jag ett mystiskt piller i vårt badrum som han måste ha tappat. Hade han börjat ta droger i smyg? Jag bestämde mig för att jag ville ta en paus från honom. Jag hade förberett mig hela dagen för hur jag skulle ta samtalet. Jag kom hem från jobbet till att min pojkvän hade lagat middag. Som förväntat var han väldigt tystlåten, men idag fanns det något extra i hans blick. Jag kunde inte riktigt tyda honom. Till slut säger han själv orden jag hade planerat hela dagen att säga. Vi kan inte leva så här längre. En diskussion startar, men det är som att vi talar i gåtor. Till slut förstår jag inte något alls av det han pratar om. Plötsligt kastar han en blick till köksbänken där han hade förberett maten. Jag tittar dit och ser till min förvåning. Viagra. Den kvällen älskade vi som bara den. Det exploderade som förverkerier och jag ville bara vråla ut min kärlek till denna mannen, skriver Blenda i Täby.
1: Blenda! I love that for you. Nej, men vadå, det är ju fantastiskt.
0: Ja,
1: tänk att det var samma dag.
0: Ja.
1: Vilken timing.
0: Ja, det var en timing.
1: Han räddade det.
0: Han räddade det.
1: Ja. Tack till det pillret då.
0: Ja. Sen på Facebook så skriver Anna: idag för 21 år sedan så pirrade ordentligt för mig och min man Gunnar när vi gick altargången fram. Vi gifte oss i Dalby kyrka i Värmland 6/8/2005. Vi firar 21 års bröllopsdag idag. Länge leve kärleken, skriver Anna Sundholm.
1: Grattis Anna på bröllopsdagen.
0: Grattis.
1: Vad stort.
0: Ja.
1: Tänk att gå ner sådär för allt det.
0: Ja.
1: Otroligt.
0: Ja, vad är 21 för bröllops? De brukar ju vara olika sådana material i silver eller diamant.
1: Det där
0: och
1: är inte någonting jag har i huvudet.
0: Nej, inte jag heller dessvärre.
1: Men jag hoppas att det är något bra material och att de kanske tillsammans... Ja. Och vet du vad, nu hörde jag precis här i örat vilket material det är.

Seven Years med Lucas Graham. Klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Idag har vi pratat om när det pirrade till. Och jag vill tacka alla er som har ringt in, som skrivit och som delat med er. Och tack också såklart till alla er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barter, producent Jesper Hagenborn,

0: dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. I telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander. Och musiken ikväll, den valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Fanna Ndau Norby. Och imorgon är det Isidor Olsbjörk som leder Kala vagnen. Programmet presenterades och producerades av SMT Radio. Alldeles strax är det Vaken med Isabelle Berglund och Pontus Andersson. Men allra först så blir det nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. Vildsvinen blir allt fler i Sverige och enligt Lantbrukarnas riksförbund kan stammen växa från drygt 600 000 djur idag till omkring 1 miljon redan år 2030. Lotta Zetterlund är ordförande för LRF i Sandviken och orolig för vad det här kan få för konsekvenser för jordbruket.
2: Ja, problemet är ju att jag sår mina grödor och vall. Och så kommer de här grisarna och bökar upp och äter upp allting och förstör ju också då marken. Den blir ju sönderbökad och i vallen får vi in massor av jord. Vi kan inte använda, och vallen ska ju ligga i 2-3 år minst.
3: Hon efterlyser nu ett utökat samarbete med jägarkåren för att hålla vildsvinstammen nere.
2: Gynnsamma vintrar och gott om föda för grisen stimulerar ju att de ökar i antal. Och därför så måste ju vi också jobba mer med att faktiskt skjuta bort grisen.
1: Och reporter här Jimmy Ros, P4 Gävleborg. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till onsdag. I Mexiko har en tidigare guvernör gripits misstänkt för att ha gett instruktioner om att gömma bevisning kopplat till en händelse 2014 där flera studenter försvann. Studenterna var på väg till Mexico City för att demonstrera när de stoppades av polis. 6 personer dog i sammandrabbningar med polisen och 43 studenter försvann. Av dem har bara kvarlever hittats från 3 studenter. Ingen har hittills dömts för den här händelsen som är en av Mexikos mest ökända. I studion Erik Porali.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken.
6: Med P3
4: och P4.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Klockan är 5:05. Det är fredag den 7 augusti. Pontus Andersson och Isabelle Berglund sitter i studion.
1: God afton.
0: God afton. Jag upptäckte precis en helt otrolig dryck.
1: Okej.
0: Okay. Alltså bara så att ni är medvetna om vilka naturkrafter som precis har tagit ett första steg ut på FN-bandet.
1: Ja.
0: Jag har upptäckt att det finns en dryck som heter kaffelatte med choklad.
1: Okej. Okay.
0: Det är som en varm choklad med kaffe, lite kaffesmak.
1: Lite kaffe,
0: När jag kom in på jobbet så kände jag så här, nej men kaffe är för starkt, det är för skarpt. Klarar inte det mer. Nej. Behöver någonting annat, behöver något rundare.
1: Känner du dig då som ett litet barn?
0: Ja, liksom verkligen lite som ett barn. Men sen var det ju, jag hade helt missbedömt hur mycket socker det är i en sån här.
1: Mm.
0: Och nu är jag inne på min tredje kopp.
1: Har du druckit tre redan?
0: Det var så gott. Aha, Pontus.
1: Okay, right.
0: Det var så himla, himla gott.
1: Ja, men du vet, det är väl dags att börja se över vad det finns för mysiga drycker, för att det verkar som att vi går mot lite mörkare tider, eller?
0: Ja, men det är så fruktansvärt. Vad är det jag kommer in och läser? Nej, men vad är det här? Det är liksom, man plopp down i sin stol och sen läser man rubriken "Hösten redan här i delar av landet".
1: Mm.
0: Då har man gjort mätningar i fjällkedjan Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. De trädde in i årstiden höst 1 augusti enligt SMHs definition. För fjällens del brukar det komma någonstans i mitten av augusti, så att, jag antar att det inte är liksom helt långt bort, men ändå. Den här sommaren inte alls har kommit till stora delar av fjällen, eller till delar av fjällen, utan att det där gick direkt från vår till höst.
1: Jo, för att grejen är att när du berättade det här för mig innan så minns jag att i början av sommaren, eller kanske i slutet av juni, låtar att svalka sig till nu när det är så varmt, hade vi som tema. Och då var det många som hörde av sig så här, hej, varför har ni det här temat för? Vi är kallt uppe där jag bor. Mm. Liksom. Så det var många som hörde av sig om det. Alltså, och då kollade jag upp det och det verkade så här, att det är ingen sommar alls där.
0: Nej.
1: Så de fick ingen sommar.
0: Ja, men det,
1: då är det nästan så här, alltså, att staten går in och pröjsar lite semesterbiljetter eller någonting.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Du måste ha lite samma förutsättningar.
0: Nej, men jag får ju, alltså, jag får på riktigt, det här har liksom varit en sån återkommande mardröm som jag har haft.
1: Mm.
0: Jag har drömt det på riktigt, att man vaknar i drömmen då och att det är höst och så är man så, nej men gud, vad händer med sommaren?
1: Mm.
0: Det här är ju dem. Mm. Det var ett jättebra förslag, Pontus.
1: Ja.
0: Jättebra. Går vi på val?
1: Vi går på val för det, precis.
0: Ja.
1: Det är det vi...
0: Vi har ju vårt parti, vi har ju liksom Frankrikepartiet där vi ska införa lite olika saker. Det är lite olika med det här partiprogrammet, men det där tycker jag låter som en punkt. Ja, hörni, än är det varmt och gott i Studio 27. Kul att ni som lyssnar är med, och det är fredag, så att det är inte en helt vanlig sändning. Vi ska köra hinderbanan i nästa timme, och nu är den slipad och redo att presenteras. Välkomna!

0: teknikens under, ja. Wilmer X. Jag tänkte att det var du som skulle ava. Du har hypat att du ska berätta en grej för mig om den här låten, hela låten. Så låt höra nu.
1: Nej, men jag lyssnade på teknikens under, var det vi hörde, ja. För övrigt, med Wilmer X. Och den här låten spelas ju i P4 då och då. Och så nu när jag satt verkligen och lyssnade på den ordentligt här, så sjunger han ju i refrängen: du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag, det där låter ju som någonting vi pratar om idag, eller?
0: Mm. Ständigt aktuellt.
1: Då kollade jag, när släpptes den här låten? 1988.
0: Nej.
1: Skrev Nisse Hellberg den här låten. Hur visste han, alltså, förstår du, du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under. Alltså att vi har teknik nu som gör att vi aldrig är ensamma längre, utan det finns distraktioner. Han pratar väl då om tvn, gissar jag.
0: Är det det han pratar om?
1: Ja, men 88 var det ju inte internet eller smartphones.
0: Ja, var det inte då det började, eller?
1: Nej. Eller kanske fanns, vad vet jag, men det var inte i vanligt folks hem.
0: Men jag tänkte typ mobiltelefonen, var det inte då, eller? Nej.
1: 1988. Hade folk, alla hade väl inte mobiltelefonen?
0: Inte alla, men det började komma.
1: Ja, det började komma. Ja, digitaliseringen
0: hade
1: väl börjat igång.
0: Han kanske såg vad som var på väg att hända, Pontus. Han kanske kände så, ja, nu ska jag sätta mig ner och skriva en låt här om vad jag ser i min spåkula.
1: Ja, och jag tyckte att det var väldigt väl rutat redan 1988 att förstå vart utvecklingen var på väg här.
0: Mm, verkligen.
1: Nisse Hellberg är väl en klippskille.
0: Ja, nej, men verkligen. Men låt oss kolla, 1988,
1: ja.
0: Får jag kolla upp vad som fanns då? Vad han eventuellt har skrivit om? Tror du inte tv-apparaten? Tror du att det är det han skriver om? Eller sjunger om?
1: Jag gissar det, eller?
0: Du får gissa, jag kollar.

0: was just like a song when we were young.
1: When
2: Okej, okay, då har väl jag gjort bort med frängen då till Wilmer X-låten. Och då är det visat sig då att jag inte har...
1: Glöm all död tid. Lägg pengarna på ny teknik. Ja, så enkelt, köp dig fri. Billigt för ett fint liv. Jag måste få säga det till dig. Jag måste få ge det till dig. Du måste nog tvinga det till dig. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Välj vad du vill ha. 1001 kanal. En minut är vad det tar. Värm din egen videomat. Vad ska du med teknik när det rör sig i ditt undre liv? Är du ensam? Ingen kris. Kärlek finns med batteri. Ja, jag kan se det på dig.
2: Snyggt.
1: Ja, visst.
2: Starkt.
1: Eller hur? Jag kan fortsätta.
2: Nej, det, poängen är, finns där nu. Härligt. Ja, men... En bra låt i alla fall.
1: Jätte, på alla möjliga vis. Ja, ja, du kan glömma, men du, alltså, är det inte här vi hittade våran slogan?
2: Nattens vakenslogan.
1: Mm. Du kan glömma dina ensamma stunder. Mm. Här sitter vi, två teknikens under.
2: Exakt.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Hey Fonzie.

0: Ett Camilla Culpa, Louis Fonsi och Demi Lovato. Innan det hörde vi Night Fever med Bee Gees. Det är Vaken med Isabel och Pontus. Och vi har blivit varse om att Teknikens under med Wilmer X alltså inte alls handlar om att Nisse Hallberg, Hellberg. Satt sig och skrev 1988 om liksom det kommande TikTok. Internet och AI och TikTok och allt vad det är. Även om det stämmer in också. Ja, ja, såklart. Kristel, hon har skickat in en annan spaning här. Hej, jag har även den här tanken om en man i byrån. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland alla grejer. När som helst så plockar du fram din ask. Är inte det månne en sång om en dildo också?
1: Ja,
0: jag har aldrig kollat upp det. Tänker bara att det är så klockren symbolik. God natt, skriver Kristel. Ja, men ja, vet du vad?
1: Spela alla låtarna baklänges för att, så att vi inte missar något annat så här, ja, men det är väl religiöst
0: mest
1: budskap.
0: Att, det är väl mest att vi har suttit här och överanalyserat varenda låt, ja, när det egentligen bara handlade om...

0: Ja, vad säger du, Ponti?
1: Ja, men hon har ju en poäng såklart.
0: Ja, absolut.
1: Herregud, det var liksom, det känns som att vi inte riktigt kommit igång i programmet. Vi lyssnade på en låt och sen har vi fastnat där.
0: Vad menar du? Jag tycker det här är det bästa vi någonsin har gjort. Ja. Du nämnde bara kort vad det handlade om och sen har vi djupt dykt in i musikens värld. Mm. Älskar när
1: får jag bara
0: händer.
1: Säga en grej om teknikens under? Ja. Är så här, för att jag gick nämligen in nu på den här låtens Wikipedia-sida.
0: Mm.
1: Så att, och det som står där, det kan ju, det får man ta med en nypa

0: men där står det faktiskt: sångtexten skildrar kritiskt ett framtida samhälle där tekniken gör människor allt mer isolerade.
1: Ja, men du ser, du kanske inte var så fel ute. Det kan ju både handla om liksom massagestavar, men också om kommande teknik som inte alls har något med liksom njutning att göra. Det, jag tycker att alla har rätt. Ja. Från musikanalys till nyheter och smärta. Elias Svensson från Ekot, berätta. Vad ska det handla om?
2: Ja, jag känner först och främst att jag kommer in här och stör nästan.
1: Nej, verkligen inte.
0: Vi sitter bara och snackar Wilmer X.
1: Ja, du är så varmt välkommen att joina den här konversationen, Elias. Men nu är vi idel öra. Berätta, folk har ont.
2: Ja, vi ska prata om att var sjunde svensk så har kroniska käksmärtor. Och det ökar bland unga kvinnor framför allt. Det här är något som P4 Kristianstad rapporterar om. Och 29-åriga Emily Karlsson som bor i Ängelholm, ja, hennes käke svullnade upp på grund av överansträngning. Vi kan lyssna.
3: Ja, Elin, min tandläkare, så tänder.
2: Ja, men precis som Emily är inne på här så forskare på Malmö universitet som har forskat på just käksmärtor. Och han är inne på att stress ökar i samhället redan om man haft ont i 3 månader i sträck. Och det kan bli
4: kroniska smärtor. Och kroniska smärtor kan faktiskt göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten. Man blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser.
2: Och då är ju frågan då, vad kan man göra åt det här? Emily fick som tips av sin tandläkare att hon skulle gå och slappna av för att öppna upp sin käke. Och då gjorde hon det och då släppte problemen på en vecka. Mm. Så det var ju bra för henne. Men Per Alstergren säger att avslappning och massage, ja, de i sig är bra liksom, men det kommer ju inte åt själva grundproblemet.
4: Det kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande. Och det finns kyla, värme, massage och sånt är ju bra om det lindrar.
2: Ja, man kanske behöver ställa sig frågan då, vad är orsaken till de här smärtorna och ta tag i det därifrån, menar han.
1: Ja, precis. Det får man väl ändå lov att säga. Men ändå, det kan väl vara. Har ni testat någon gång att massera käkarna?
0: Ja, alltså jag har superproblem med det här.
1: Om man öppnar liksom munnen lite och så trycker man där över käken och under käken går ihop, kan man ju känna hur jäkla spänd man är. Känner du, Elias?
2: Verkligen.
1: Ja.
0: Kommer ni ihåg under pandemin när det var ett tv-program som man fick göra typ jumpa på morgonen?
1: Just det.
0: De borde ta tillbaka det programmet fast man gör typ lite så här skön massage.
1: Men Pontus Andersson, Pontus David Yngve Andersson, vad är det jag sitter och gör här nu? Vi gör ju det nu. Gud, Elias Svensson, du...

0: be. White Flag, Dido här i Vakan, där vi har bytt ut, men Elias gick tillbaka till ekoredaktionen. Jonas Karlsson från trafikredaktionen tog vid. Hej Jonas!
1: Hej, det känns skönt att komma in från bänken här. Liksom,
0: ja, exakt. Nu, du har jagat upp, värmt in och berätta, kör, vad har du för oss?
1: Ja, nej, men det är väl ganska lugnt på vägarna just nu. Däremot så är det så att det har ju varit, sorry barnet, ikväll har ju varit tågtrafiken. I Stockholm central så ska problemet vara löst och trafiken gå som vanligt igen. Dock vad gäller Göteborg, det har ju varit problem mellan Göteborg och Karlstad och Göteborg och Oslo bland annat. Där jobbar man fortfarande på det. Det går väl inte så jättemycket tåg just nu. Men man jobbar fortfarande på att lösa det tekniska problemet som var där. Och så att man får hålla lite uppsikt under morgontrafiken när man ska iväg där, om man ska iväg då, att, ja, så att det verkligen är okej, så att säga. Och sen ska jag också säga att uppe i Sorsele kommun så är det just nu 2000 kunder som saknar ström. Det är lite strömavbrott där och man beräknar med att ha löst det runt klockan 2 då, så det ska vara åtgärdat ganska snart.
0: Okej. Okay. Ja, men bra. Det låter ändå som att det är relativt lugnt.
1: Det är ganska lugnt just nu. Absolut. Bra.
0: Då kan man alltid höra av sig och tipsa. Det är Jonas Karlsson, och vem är din kollega i natt?
1: Ja, men idag sitter jag med Daniel dock, det är vi som tar emot tipsen då.
0: Bra, då, om man ser något där ute som inte riktigt stämmer, då kan man ringa in 020 999 444. Toppen!

0: skriver han: "Hej, Anders heter jag och bor i Stockholm. Hösten 1987 så fick Wilmer X låna Värtaverkets värmecentral för att spela in videon till låten Teknikens under, och jag jobbade på Stockholm Energi på 80-talet. De ville ha en teknisk bakgrund i videon med massa blanka rör och annat tekniskt i videon, och några år senare så träffade jag på honom på en restaurang och vi pratade om just den videon, och han sa på sin skånska att ja, det var jävla varmt i den lokalen du. När vi spelar in videon, av förståeliga skäl, det är ju en värmeanläggning för fjärrvärme. Mm. Så kolla videon och alla rören i bakgrunden, det är inne i Värtaverket hösten 1987. Superduper kul.
1: Alltså, en som har faktiskt arbetat med videon till låten.
0: Ja, men det är så häftigt. Och sen har Anders följt upp här och skickat omslaget till låten, och det ser man ju. Alltså det är ju roligt, för när man inte vet vad det är så kan man tänka sig att det är något så här futuristiskt, ja, jag vet inte, typ Terminator
1: scenografi. Ja, lite starka färger, lysrör och så.
0: Mm, men sen när man faktiskt vet att så här, men det här är ju Värtan, då blir man ju lite så, jag vet inte, det känns mysigt och hemtrevligt på något vis. Superfint hörni, tack snälla för att ni är så engagerade.
1: Ja, vi får väl helt enkelt försöka få tag på Nisse Hellberg någon gång och diskutera.
0: Under natten?
1: Ja, jag vet inte, ligger han och sover nu?
0: Nej, vet du, det känns som han är en kille som är uppe nu.
1: Ja, är det någon som lyssnar på det här som känner Nisse och har direktkontakt med honom, så...
0: Men det kan väl vi hitta här?
1: Ja, vi försöker hitta.
0: Ja, eller hur? Vi försöker. Du, det känns som han är någon som är på Facebook och svarar. Ja, vi drar iväg ett
1: DM.

0: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
1: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju, Barbies hår blir efter att tvätta.
2: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg.

0: Per Ella Langley här i Vaken med Petro P4. När klockan tickar mot 3:01. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA har Trump nu skrivit under 2 presidentordrar som ska begränsa rätten till medborgarskap. Det ena ska förhindra att personer reser till USA bara i syfte att föda barn så att barnet får amerikanskt medborgarskap. Det andra ska begränsa antalet barn som kan bli amerikanska medborgare vid födseln, enligt nyhetsbyrån AP. Rätten till automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddad, men i slutet av juni i år försökte Trump häva den rätten, något som avslogs av USAs högsta domstol. Statsminister Ulf Kristersson vill inte se ett förstatligande av skola och vård just nu. Det säger han efter att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av skolan och vården.
4: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
5: Men kommer det här bli, frågan bli ett problem för samarbetet framöver i valrörelsen, tror
4: du? Det är väldigt svårt att se det, utan vi har ju varit överens om alla de konkreta stegen som vi har tagit. Ny läroplan, ny lärarutbildning, nytt betygssystem. Så jag har väldigt svårt att se att det skulle vara några problem.
3: Reporter Mikael Funke. Nu ska det bli svårare att fuska med hjälp av AI i danska skolor. Den danska regeringen har uppmanat gymnasieskolor att övervaka elevernas datorer under skriftliga prov och att i större utsträckning be eleverna att göra uppgifter på plats i skolan. Det här rapporterar Danmarks Radio. Elever som varje år skriver en stor uppsats som kallas SSO måste nu också kunna försvara den muntligt. Det avslutar Ekot vet i studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tackar för nyhetsuppdateringen Erik och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan har blivit 1:02. Det är fredag den 7 augusti. Och Ponti, vi kommer ju att ha en tävling här som du och jag har designat själv.
6: Genom teknikens under har vi gjort det.
0: Genom teknikens under har vi skapat en tävling som heter Hinderbanan.
6: Ja.
0: Det är helt enkelt en tävling där vi... Ja, vi har dragit ihop alla tävlingar vi någonsin haft i Vaken för att så ta igen oss och hitta fram till ett rätt svar. Den ersätter deluxen.
6: Fast det är lite deluxe i den här också. Ju.
0: Ja, ju, lite.
6: Det är lite nattjakt och det är lite nattjakt deluxe och lite annat sånt bös.
0: Ja, men, inte de orden om vår deluxe.
6: Nej.
0: Happ,
6: men det kommer bli härligt.
0: Det kommer det verkligen. Så...

0: Opalite med Taylor Swift här i Vakan, där vi nu har dressat om studion. Mm. Det är dags för...
1: Det bästa vi har.
0: Det är typ det bästa vi har. Vi har nattjakten att tacka för mycket. Nej, men hörni, hej och välkomna in till Hinderbana Deluxe. Vi söker alltså ett svar, men i flera olika etapper. Och första etappen kommer ju bli som en klassisk nattjakt, fast lite ihopdraget. Vi spelar alla ledtrådar, alltså all musik på rad. Andra etappen blir en mini-lux, kallar vi den för det? Ja. Där kommer vi spela upp tre ljud. Det blir liksom som ett litet mini-rebus. Och där så ska vi försöka ledas in på det rätta svaret. Sen har vi tredje etappen, det är hjälp eller själv. Mm. Då kommer vi att snurra på det här hjulet. Blir det rosa så får man en ledtråd. Blir det svart så får man en fråga som man måste svara rätt på för att sen få en ledtråd.
1: Men vi börjar med en vanlig nattjakt blir det då.
0: Ja, nu. Precis. Ja. Och håll tummarna för er Alva. Mm. Och visst är det så här då att vi kom på att man måste... liksom, etappen är nu att vi har ett rätt svar i nattjakten som ska leda oss in till nästa deltävling.
1: Ja, men så gör vi.
0: Precis.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Billie Jean, Michael Jackson, som alltså är den första ledtråden i denna hinderbana nattjakten.
1: Jag tänker att vi behöver inte översätta Billie Jean, för det är ett namn.
0: Ja, nej men så precis. Att vi skippar det. Ja, exakt.
1: Första ledtråden alltså i denna hinderbana. Redan nu kan man ju höra av sig till oss ifall man vill kasta sig ut och komma med en gissning i alla fall. vaken@sverigesradio.se i mejladressen. Man kan också skicka in ett sms 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Sen skriver du din gissning.
0: Ja,
1: det är mycket kvar.
0: Ja, precis. Men jag tänker att var vi tydliga nu med att liksom den här nattjakten ska leda fram till ett rätt svar. Men det är inte det svaret som är liksom det slutgiltiga svaret, utan det är precis som en hinderbana att det svaret kommer ju lösa upp för nästa nivå. Så ja, här kommer ledtråd nummer två.
2: Ledtråd nummer två.

0: Hade vi ledtråd nummer 2, dina färger var blå, med Tommy Nilsson. Hur går det i inkorgen?
1: Jag tror att många funderar fortfarande här. Ja. Det är några som är, jag tror att det är lite tidigt, för nu är det redan sista här, vi inväntar. Mm. Men blue jean, blå, lite ja. Blått här. Ja. Titeln börjar på bokstaven B.
0: Mm-hmm. Ja, alltså kanske, nej det är det ju inte. Men jag tycker det är strångt av er som gissar. Vi går rakt på.
2: Ledtråd nummer 3.

Gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

0: Du tronar på minnen från fornstora dår. Du ärrat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.
1: Du

0: Mm. Smurf, samtidigt. Härligt, det där var tredje sista då.
1: Ja, alltså, ja, vi säger om, vi kanske, om man gör så här då. Det här var alltså Du gamla, du fria med Zlatan. Ja. Och dig, som är tredje och sista ledtråden. Ni får väl fnula lite grann då. Och sen kanske vi skickar ut en resumé. Men är det för svårt, och vet inte, då kanske vi får dra till med en fjärde ledtråd då, så ja, att vi kommer vidare.
0: Men vi drar igenom det snabbt här bara muntligt. Ja. Billie Jean inledde vi med Michael Jackson då, och sen Tommy Nilsson, Dina färger var blå, och sen nu sist här Zlatan Ibrahimovic tillsammans med dig, Du gamla, du fria.
1: Mm, bra. Hör av er, vaken@sverigesradio.se.

0: Hassel in med The Magnolia. Mm. Vi håller på med hinderbanan. Vi är framme, men vi är på station Nattjakten. Jo. Där alla tre ledtrådar har avslöjats. Så vad säger folk i inkorgen? Har vi fått in något svar där det börjar brännas? Eller vad?
1: Ja, jag vet inte om det bränns så mycket, men folk är väl... De kommer lista ut det på sikt här, tror jag.
0: Ja.
1: Men Svea Rike, många som tror, Sverige, Pripps blå, Sveriges flagga.
0: Mm.
1: Svaret är Sverige, och jeans är också många som hör av sig om. Att det kan vara blå jeans.
0: Alltså jag måste säga, jag tycker Pripps och jeans, det är någonstans där det börjar brännas. Mm. Det är ingenting med Sverige eller någonting sånt, utan... jag tänker jag ska inte säga för mycket, men liksom ändå...
1: Anders som hade den här gissningen på det här ölmärket, det var den bästa gissningen, så kan vi säga.
0: Men jag kan väl säga att det är där det börjar brännas.
1: Där börjar det brännas.
0: Ja, där börjar det brännas. Även jeans kan man typ säga att det bränns lite grann. Mm. Om man liksom, ja, ni kommer fatta. Men vi gör så här, vi får helt enkelt lyssna på resumén av alla ledtrådar. Det kanske lockar fram någon slags...
1: Reaktion.
0: Ja, annat fall får vi väl slänga in en fjärde ledtråd.
1: Ja.
0: Men jag tror att det här kommer att gå.

0: Du gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
1: Ja, där hade vi de hela gänget på en enda lina. Först Billie Jean med Michael Jackson. Sen Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Och sist ut Du gamla, du fria med Zlatan. Och här tänker jag att ni får kanske gå ur boxen från en vanlig nattjakt där vi brukar oftast lägga liksom rätt svar i, eller svaren i låttitel och artistnamn, utan här tror jag att ni snarare ska tänka på hur de här låtarna uppstod. I vilket sammanhang liksom,
2: har man hört
1: de här? Mm. Och det kanske också speglar ett fenomen som vi hittar i vårt samhälle idag. Mer än så säger jag inte nu. Jag håller tummarna för att det kanske tänds en annan glödlampa ovanför någons huvud. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Och det är liksom, det har ingenting med Sverige eller liksom svenskt att göra så, utan det är, men det var ölmärken och det var jeans och liksom, där börjar det brännas.
2: Ja, men folk kommer.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Bra.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: If I could turn back time med Cher. Det är hinderbanetime här i Vakan. Vi välkomnar alla lyssnare. Där vi har dragit ihop alla tävlingar vi har i Vakans historia för att komma fram till ett rätt svar. Första etappen, det är nattjakten där vi har spelat tre låtar. Det är alltså tre ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar. Och därmed också så ska det här rätta svaret hjälpa er vidare till nästa etapp som är miniluxen. Och jag tycker att ni är ju, alltså jag vill ju ändå säga att ni är rätt så, men det är mest bara att jag är petig av anledningen att jag vill hjälpa er in på rätt spår. Så att jag säger så här, alltså reklam eller reklamfilm, reklamlåtar är väl liksom, nej, det är inte exakt det ordet som jag söker, utan det är någonting annat. Så Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan, det är
1: fast ett... det är ju, ja, jag förstår
0: precis
1: vad du menar.
0: Ja, alltså det är ett samhällsfenomen som existerar idag, mer än så säger jag inte just nu.
1: Nej.
0: Pontus, du har skapat en minilux, vill du berätta?
1: Här kommer en minilux och det kommer vara alltså tre ljud som ni kan identifiera för att helt enkelt ta er vidare.
0: Härligt, det är som en ljudrebus för
1: det är som
0: er
1: en ljudrebus.
0: Som inte, om ni inte har varit med och lyssnat på Deluxen, så är det liksom ljudrebus som ska föra oss vidare till rätt svar. Det ska bli jättespännande.
1: Ja.
2: Nummer två.
3: Det var det som hade gaser. Här, försökte jag använda den här påsen.
4: Han hade ju gaser. Vad fan ger han en spinpåse då för?
3: Det är vad jag kan erbjuda. Få frötta en påse.
2: Nummer tre.
5: Hallå Sverige. Jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
0: Oj, oj, oj.
1: Få putta i påsen.
0: Ja, precis. Nej, ja. Men...
1: Tre härliga klipp.
0: Tre härliga klipp. Vi säger inte mer än så just nu. Reklam är väl ish rätt, men det är ett specifikt ord eller fenomen som vi är ute efter. Så fundera på det. Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan. Klura där. Och sen tillsammans med den här rebusen så ska vi alltså nå fram. Men vi är inte klara än, Pontus.
1: Nej,
0: vi är fortfarande en etapp kvar. Vi lyssnar på Jocke Berg, blindgångare, och sen kanske vi kör ljudet en gång till.
1: Ja, det kommer vi göra.

0: Ja, blindgångare med Joakim Berg. Och den här hinderbanan lite klurig, men jag tycker ändå att vi börjar närma oss något resultat. Mikael kom in här och skrev apropå vad kanske vad vi söker i första etappen, så skriver han influencer, och jag vill liksom ge rätt både för reklam och för influencer, men det är något som är till och med ännu mer specifikt än så. Jag skickar med det bara så att ni vet, men det är absolut, influencer och reklam är det ju det som det vi söker så, men det är bra om man har med sig det rätta ordet som man kan fundera kring när vi nu ska spela den här miniluxen, den här lilla ljudrebusen som vi har. Ska vi lyssna på den igen?
1: Nummer 2.
2: Det var det som hade gaser. Här, försöker använda den här påsen.
3: Han hade ju gaser, vad fan ger han en spilpåse då för?
2: Det är vad jag kan erbjuda. Får frutta i påsen.
4: Ja.
1: Nummer 3.
5: Hallå Sverige, jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
6: Ja.
0: Ja, ja,

0: djupare än så.
1: Ja, och sen i rebusen här så finns det ju massa att avkoda.
0: Exakt.
1: I de här tre klippen.
0: Exakt. Det,
1: du, ja,
0: vi kanske gör så i nästa ingång, så kanske vi bara förklarar vad det är vi har hört.
1: Ja, det tycker jag.

0: nattens hinderbana var en tuff en. Jag tycker vi ändå har kommit lite längre fram. Influencer och reklam, det är ju liksom det bubblar där. Sen har vi haft ett ljudrebus. Vill du berätta, vad är det vi har hört för ljud?
1: Ja, vi hörde först där Markoolio med låten Millennium 2.
0: Ja.
1: Heter den. Och det andra klippet var en scen ur Torsk på Tallinn, Killinggängets film. Mm. Och det tredje klippet var ett litet urklipp från ett sommarprat tidigare den här sommaren med en person som också syntes till i SVT:s soffa under fotbolls-VM.
0: Ja. Superbra, då har vi liksom rätt ut det. Mm. Och sen ska vi komma till den tredje etappen som heter Hjälp eller Själv. Ja. Där jag kommer att snurra på det här hjulet vi har bakom oss. Det är rosa eller svart. Hamnar jag på rosa, då kommer jag ge en ledtråd till er alla. Hamnar jag på svart, då måste Ponti först svara på en fråga
1: ja.
0: För att

0: jag sen ska kunna ge ledtråden.
1: Mm. Då hoppas vi på rosa då, helt enkelt.
0: Ja, det får vi väl göra. Men alltså, får jag också slänga in bara att som alltid när vi har de här hinderbanetävlingarna så är det ju någonting vi har pratat om tidigare i veckan. Ja. Om det nu liksom är så. Titta, det blev ju rosa!
1: Ja,
0: oh, okej, okay. Är ni beredda?
2: Här kommer en ledtråd nu.
0: Ja, och då tar ni liksom, sammanställ allt det liksom, både nattjakten, de här ljuden, tillsammans med det vi har pratat om i veckan, så kommer här ledtråden. Ro.

0: Drive med The Cars. Ja, det här var klurig hinderbana, hörni. Men jag tänker, vi ger inte upp bara för att timmen är slagen, utan den får väl puttra på som en hinderbana kan göra. Vi vill inte stressa.
1: Nej, vi sänder till sex.
0: Vi sänder till klockan sex.
1: Kommer vi sex där? Nej.
0: Ja, men kanske det. Vad vet jag? Jag tror att vi kommer lösa det innan dess. Ja. Men ja, vi på återseende, men nu går Ponti iväg, så nu blir ni kvar med mig. Mm. Strängfröken här, känner jag mig som. Ponti är mycket snällare. Men
1: lycka till, ni har det här.
0: Det har vi.
1: Du får repetera lite sen efter Eko.
0: Ja, exakt. Ja, men det lovar jag. Ja. Mm, bra.

0: Olivia Dean, So Easy, här i Vaken.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Nu under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudisk ledda koalitionen i Jemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Jemen. Och på tal om säkerhetsläget i regionen så ska Saudiarabien, Pakistan och Turkiet hålla ett regionalt toppmöte idag. Det här uppger en nära källa till den saudiska staten för nyhetsbyrån AFP. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg i onsdags, den skriver Helsingborgs dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
4: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen Skåne.
5: De körde vidare men kunde anträffas i södra om Helsingborg på Ättikulla. Och tre personer frihetsberövades och en förare anhållen misstänkt för mordförsök och några andra trafikbrott.
3: Reporter Magnus Liljesköld. I Örnsköldsvik har en ny vattenläcka uppstått på samma ledning som förra veckan drabbades av en läcka. Enligt det kommunala bolaget som ansvarar för ledningsnätet är risken nu stor för en akut vattenbrist i centralorten. Det avslutar Ekot vid två.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Erik Porali för nyhetsuppdateringen och hej och välkommen till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02 och ja, vi fortsätter med hinderbanan trots att det liksom är nästan klart. Så kände vi ändå att nej, vi ska inte hjälpa för mycket. Det kan ju vara fint att se hur länge det tar. Det får puttra på, så att säga. Jag som håller er sällskap, jag heter Isabel Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Han kommer tillbaka hit på morgontimmarna. Och du som lyssnar, varmt välkommen hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.